Потім же до Кайофи архієрея, Мати ж Божа, смертного вироку для улюбленого сина.

Радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягне.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив, прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками,

І благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла – установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Урочище Джублик розташоване між селами Нижньоболотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та Святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви: «Прийдіть, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Віра зі слухання, а слухання – через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 25 липня. 25 липня Церква Христова згадує успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священника Маттана і Марії, його жінки. Маттан і Марія мали три дочки – Марію, Совію та Анну. Анна вийшла за Йоакима і стала матір'ю Пречистої Діви. Святі Йоаким і Анна мали багатий маєток. Доходи з нього ділили на три частини. Одну давали на храм, другу на бідних, а з третьої жили. Були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків Пречистої Діви. Прожили вони разом 50 років і лише одним журилися, щоб Бог не поблагословив їх дітками, бо у євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертв на Єрусалимський храм, тодішній архієрей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священників, на ім'я Ровим, вголос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада. Там плакав, молився до Бога і постив 40 днів. І праведна Анна не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами, і така журба її охопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. «На кого я подібна? Ні на птиць небесних, ні на звірів земних. Усі вони тішаться своїми дітками. Навіть земля родить хліб для людей. Лише одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати твоє милосердя». І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благочестя і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія». Свята Анна, втішена, дала обід, що своє життя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Йоакимові, що молився та постив на самоті, і благовістив йому цю радісну звістку. А як знак правдивості цього благовіщення, велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося 3 роки, батьки віддали її на службу Богові в його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли Пречистій Діві виповнилося 11 років. За іншими джерелами – аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква вшановує пам'ять праведних Йоакима і Анни на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час Божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, а через Марію до Ісуса.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії сьогодні Оксана Корчевська. І я сьогодні не одна. Зі мною вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Києві, директор Caritas PES, отець Андрій Педай. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, вітаю всіх!
3: Вітаю вас! І сьогодні в нас дуже цікава тема для розмови. Будемо говорити про силу, яку чомусь помилково вважають слабкістю. Та? Мова йде про чесноту лагідності. У світі, де все шумить, кипить, хтось щось комусь доводить, і де люди один з одним змагаються, хто кращий, лагідність здається чимось абсолютно непотрібним і навіть смішним. Але саме вона здатна гасити найбільші конфлікти і зцілювати такі зранені серця. І символічно, що саме сьогодні віряни греко-католицької церкви мають спомин Бориса і Гліба, так, князів, які обрали шлях миру, братерської любові, такої християнської лагідності, і відмовилися, так, від такої кривавої боротьби за трон. Отож, як зберегти м'якість серця, так, коли світ довкола вимагає бути жорстоким, про це в сьогоднішньому ефірі програми «У ваших намірах». Отже, то як нам бути лагідними? Що це взагалі за така чеснота? Чи вона взагалі є важлива? Тому що навіть від однієї монахині, на хвилиночку, коли чула, що це, ну, не дуже така фундаментальна чеснота, що на неї можна, в принципі, особливої уваги і якби не звертати. Що ви скажете?
4: Я коли готувався до цієї теми, до цієї катехези, то так собі думав, ця чеснота, лагідність, лагідності, чи я її сам маю? І взагалі, чи які маю чесноти, чи взагалі маю? Мені здається, що не маю жодної.
3: Можливо, в ідеальному стані. Думаю, що кожен не має жодної. Завжди є над чим працювати, де рости.
4: Ну, це, власне, теж правда, що люди часто ідеалізують ті чесноти, якби дивлячись на них, що це може якась суперсила, в такому сенсі, якби людському. Наприклад, багато людей дивляться на святих, як на якихось суперлюдей, що от, ось вони такі здібні, вони такі молодці, їм вдається, а я грішник, мені не вдається, це не для мене, це там для священників, ці чесноти, чи для Папи Римського, для святих, але не для мене. І це неправда, тому що чесноти, кожну чесноту Бог хоче дарувати всім нам. І передусім, кожна чеснота є даром Бога. Ми не можемо без Духа Святого, без Божої благодаті, без таїнств, без слухання Слова Божого, без навернення, без активного життя в церкві, ми не здібні отримати хоча б трохи з однієї цих, взагалі всіх чеснот. І чеснота лагідності – це передусім плід Святого Духа і внутрішньої сили, а не слабкості. Як вже попередньо було сказано, що вона означає довірливе прийняття Божої сили, тобто дозволити Богові, щоб він діяв, що його силою я можу бути лагідним. І теж дає здатність діяти без насилля і агресії. Христос на гірній проповіді, Матея 5 розділ, 5, 6, 7, це нагірна проповідь, говорить, що лагідні успадкують землю. І може хтось думає, що значить успадкую землю, що я помру, мене поховають. Ні, тут мається на увазі земля обіцяна. А для нас, для єврейського народу, земля обіцяна – це була земля, до якої провадив їх Господь географічно, коли вивів їх з Єгипту, а для нас цією землею є Царство Небесне. І це означає успадкування землі, теж, між іншим, що вже тут, на землі, ми можемо жити цим виміром Царства Небесного. Жити любов'ю, лагідністю, тим, що ти не будеш силою Божою противитись злу, наприклад, да, любити навіть ворогів, так як Христос. Тому що кожна чеснота, всі таїнства, все, що має церква, воно має на меті тільки одне, брати і сестри, щоб ми, в нас зростав Христос, щоб ми ставали подібними до Нього. Не в ідеалізованому сенсі, що ми станемо супер якимись людьми. Бо хтось може сказати, а Христос Бог, ясно, що Він такий. Ні, але щоб більше і більше в нас було життя Боже, а не наше це земне. І ми покликані наслідувати Христа. Передусім в тому, щоб виконувати волю Божу, бо Христос в повноті виконав волю Отця. І це покликання, і це є покликання кожного християнина, кожного. І як багато християн, на жаль, закриваються на це. Просто переживають все релігійно, на рівні обрядів, треба виконати закон, бути в неділю, прийти на Пасху, похрестити дитину, а в їхньому житті, на жаль, не видно Божого життя. Тому що якби не тому, що вони гірші там за мене, чи за когось, чи за святих, ні. А тому, що не пускають Бога глибше в своє життя. Якби тримають на дистанції. Боже, ти є в моєму житті? Знаєте, як колись євреї піддалися цій спокусі, коли вони змішували з іншими народами, теж вони мали цю спокусу поклонятись богам інших народів. І вони так хитро, підступно все робили, ну як євреї, що вони, наприклад, мали такий, скажімо, свій пантеон, там якогось ідола одного, ідола другого, третього, і між ними поставили Бога нашого, правдивого, єдиного. І ніби поклоняються Богу теж, але одночасно поклоняються ідолам. Бог не терпить такої, якби, подвійності. І це, брати і сестри, ми всі є в цьому, що ми дуже легко можемо знайти собі ідолів з грошей, з дружини, з чоловіка, з дітей, з праці, кар'єри, здоров'я, успіху, політики, чого завгодно, комп'ютера, інтернету, задоволень. Ми робимо ідолів, і ніби ти ходиш в церкву, але так насправді Бог просто є одним з твоїх ідолів. Ти відносишся до Бога як до ідола. Ну, якщо так, то не дивуйся, що Бог не діє в твоєму житті, тому що Господь не діє насильно, не хоче нас на силу якби зламати нашу волю і робити нас щасливими насильно. Ні. Він хоче, щоб ми самі цього прагнули всім серцем. Катехізм Католицької церкви, пункт 1803-1804, якби дає визначення цій чесноті лагідності. Визначає її як постійну схильність чинити добро. Цікаво, постійна схильність чинити добро. Тут кожен з нас може подивитись на своє серце. Чи ти маєш взагалі схильність чинити добро? А можливо, шукаєш тільки завжди своєї користі? Використовуєш інших людей і навіть Бога використовуєш тільки для того, щоб Бог благословив тобі, щоб все в тебе було добре, як ми часто говорять люди. Головне, щоб все було добре, міцне здоров'я чи щось такого. Це, брати і сестри, язичництво. А чинити добро – це означає передусім чинити Божу волю. Бо Божа воля є абсолютним добром, є єдиним правдивим добром на землі. І чинити, жити Божим Словом. І тому лагідність належить до моральних чеснот, які впорядковують наші пристрасті і спрямовують нашу поведінку згідно з розумом і вірою. Розум і віра, пам'ятаєте, Ян Павло ІІ дуже міцно на цьому наголошував, навіть написав енцикліку, яка так і називається, і завжди говорив, що це не суперечить одне одному, що навпаки, це як два крила. два крила, які возносять нас до Бога, якщо, звісно, цей розум просвітлений Божим Словом, Божим об'явленням. І тому, брати і сестри, якщо такі практичні речі відносно цієї вагітності у стосунках, наприклад, між людьми, чоловіком, дружиною, вагітність допомагає уникати конфліктів, зберігати мир і будувати довіру один до одного. І тут це не є щось таке моралістичне, знаєте, що... Бо, наприклад, багато людей я так зустрічаю, і сам так колись думав, що от ідеальна родина, наприклад, це подружжя, наприклад, ідеальне – це те, яке там ніколи не посвариться, в них все добре. І погодьтеся, що найчастіше, принаймні більшість людей навіть боїться сказати іншим, що десь вони сваряться, щоб тільки в очах інших людей виглядати чудово. Але це сварки стаються кожному з нас, раніше чи пізніше, хтось має такий характер, хтось інший. Але ця вагітність, яка допомагає уникати конфліктів, не йдеться про те, що ти ніколи не посваришся, а йдеться про те, що навіть якщо ти посварився, ти відразу шукаєш миру, примирення. Ідеш до, визнаєш свій гріх, свою помилку, свою гординю, зрікаєшся своєї гордині. І, наприклад, чоловік іде і просить пробачення в дружини. І це є вагітність. Коли ти шукаєш, коли ти завжди шукаєш миру з іншою людиною, з твоїми рідними, знайомими, парафіянами.
3: Отже, тут у мене вже питання тоді. Добре, якщо це ти помилився, ти пішов просити пробачення, це чудово, це логічно. А якщо, наприклад, провина не в тобі, в іншій людині,
4: все одно йдеш.
3: І ти йдеш і просиш пробачення за те, що навіть не відчуваєш провину?
4: Не про... Йдеться так. По-християнськи є, що навіть якщо, наприклад, сварка є, і ти бачиш об'єктивно, так в сумлінні, що ти невинний, то ясно, що не треба вигадувати, я тебе прошу пробачення, але іти і шукати миру, розмовляти. Давай поговоримо.
3: А, тобто не просити пробачення, а просто шукати взаємопорозуміння, я зрозумію.
4: Якщо, наприклад, все одно кричав під час сварки, навіть якщо ти і правий, то вже є за що просити, що кричав,
3: ага,
4: наприклад.
3: Ось так.
4: Але все одно, першим іти, як Христос, ми завжди грішимо проти Нього, Він проти нас ніколи не зробив нічого злого, і Він, коли ми грішимо проти Нього, як Христос робить? Він перший шукає нас. Наприклад, посилає Духа Святого, який говорить тобі, іди сповідайся. І ти тоді йдеш, і Христос з тобою єднається в таїнстві сповіді, наприклад. Тобто і християнська поведінка є шукати миру з усіма, навіть якщо ти правий 500 разів, і бачиш, що людина щось, як говорить Євангеліє, Христос говорить, якщо ти прийшов принести жертву і згадав, що щось твій брат має проти тебе, іди спочатку поєднайся з ним. Христос ніколи не говорив, що проси пробачення чи примиряйся, коли ти неправий. Да? Mm-hmm. Шукати миру. Будьте з усіма людьми в мирі, каже Писання. І це є ця чеснота вагітності, брати і сестри. Наприклад, в духовному житті вагітність видно як? Що видно, що людина живе, керується Святим Духом, що постійно керується в своєму житті Божим Словом, натхненням Божим, і що Бог діє в ній. У суспільстві, якщо взяти суспільство наше, люди, які навколо нас, там, де ми працюємо, живемо, то вагітність протистоїть, ця чеснота, вона протистоїть культурі насилля. Це цікаво, брати і сестри, бо ще Іоанн Павло ІІ казав, що тепер ми живемо в цивілізації смерті, що є багато зла, багато насилля, і можливо, і неможливо, напевно, кожен з нас досвідчував насилля з боку інших. Це не обов'язково насилля в сенсі такому жорстокому, що тебе там побили чи щось такого, але, наприклад, дружина може маніпулювати чоловіком постійно, чи навпаки, чоловік дружиною, це вже є насилля. Чи шеф на праці постійно принижує своїх працівників, якби вивищується над ними. Навіть це не говорить грубими словами, але в поведінці видно, що тобою, наприклад, нехтує. І це тебе пригнічує, да? Це є це насилля. І такого насилля дуже багато. Наприклад, батьки можуть змушувати дітей чинити їхню волю. Тобто ти підеш вчитися тільки туди і тільки так, ти будеш одружуватися тільки з тим хлопцем або тільки з тією дівчиною. І як ми скажемо, це насилля. Я таке зустрічав. І потім ці діти знищені, під примусом ідуть, і життя поламане. Тому що їм ніколи батьки не дали вільного вибору. Все за них вирішували. Це є насиллям.
3: Але якщо дитина вибирає щось дуже погане, тобто батьки бажають чогось доброго?
4: Ну, порадити можуть. Угу. Порадити можуть. Ясно, що можуть говорити, радити. Але на кінець, бо сам Господь нас завжди залишає вільними. Завжди. Навіть коли ми грішимо, Бог залишає нам свободу. Ми так виховані, що ми хочемо, ми бачимо життя інших, як ми думаємо, дуже добре, і хочемо тільки добра, звісно, і потім намагаємося всю цю свою схему натягнути на цих людей, чи це твої рідні, чи діти, чи знайомі, що має бути тільки так. І це в моїй родині, наприклад, теж таке було, що батьки, мою двоюрідну сестру, її батьки, ні, ти підеш на англійську мову, бо за цим майбутнє, так вони бачили. І до сьогодні вона не працює в цій сфері з англійської мови. Можливо, в неї там внутрішній бунт, що вона просто зранена цим, якби пішла під тиском. І це не є добре, це не є добре. Наприклад, теж ця чеснота протистоїть культурі споживацтва. Ми тепер живемо в культурі споживацтва. Споживацтво – це не йдеться тільки про їжу, що щось ти купив і з'їв, а йдеться про спосіб буття. Наприклад, можна використовувати інших людей для себе. Ми споживаємо теж в духовному значенні там різний контент в інтернеті. Да? Що значить споживацтво? Що ти хочеш себе наситити. Можемо навіть до Євхаристії ставитися споживацьки, так скажемо. Що ти приходиш на службу, і для тебе найважливіше тільки прийняти причастя. Боже Слово, що там говорить священник, і проповіді, і те, що читаються в читаннях, це таке другорядне для тебе. Головне – прийняти причастя, якби думаючи, що воно тебе магічно освітлює, чи щось такого. І це споживацтво тепер дійсно є культура споживацтва, що багато-багато людей живе цим егоїзмом, тільки наситити себе за рахунок інших і так далі. І ця чеснота пропонує шлях любові і співпраці замість агресії. Тобто, наприклад, якщо батьки бажають своїм дітям добра, то найбільший скарб, який можуть дати батьки, якщо, звісно, самі його мають, це передати своїм дітям віру, навчити їх любити Бога. Це найважливіше. Немає нічого важливішого. А часто думають навпаки. І говорять, ти мусиш вчитися, і щоб мати гарну професію, і потім мати гарну працю. А це дорівнює, якби батько чи мати сказала дитині, найважливіші гроші і успіх. Не найважливіше. Найважливіше є віра. Тому що віра дає спасіння, і віра впорядковує життя, і тільки з Богом кожен з нас може бути щасливим. Ніяк інакше, ніяк. Бо навіть саме священство, брати і сестри, не є метою саме в собі. Подружжя не є метою саме в собі. Метою є Бог в житті християнина. А яким шляхом він тебе веде, це вже питай його. Мене веде як священника, когось веде як подружжя, когось веде в самотності, в сенсі соціальному, що не одружена людина, чи не заміжня, і не священник, і не монашка. Але найбільше наше покликання – бути християнами, любити Бога. Бог – мета нашого життя. Оці церкви, щось хотів сказати?
3: Та ви просто зараз так сказали, і я подумала про лагідність. Ви так говорили, що це плід Святого Духа. Та, ну, ми це бачимо в одному з послань апостолів Павла, здається. А як так відбувається, що, наприклад, я зустрічаю дуже часто цю чесноту у світських людей, які взагалі жодного поняття не мають про церкву, про таїнства, які, ну, не живуть таким життям релігійним, скажімо так, духовним. Це в них якась, не знаю, це фальшивка, це в них не ця чеснота, що це, що, чим тоді вони володіють? Ну, серйозно, дуже часто зустрічається така, ну, мені здається, що це дійсно лагідність людини. У мене цього немає, хоча я ніби воцерковлена людина.
4: Є багато людей, які не в церкві, і вони зі своєї, так скажемо, природи характеру, вони добрі, лагідні. Завжди прийдуть на допомогу, наприклад. Навіть не будуть відповідати злом за зло. Є такі люди, але Бог в їхньому житті теж діє. Тому що Бог діє через сумління. Навіть якщо вони не в церкві, Бог любить цих людей. І він завжди шукає, щоб їх привести до себе. І теж кожна людина, яка народжується, має свої, так скажемо, дари, риси, які теж Бог дає. І тому навіть якщо людина не в церкві, можливо, навіть не хрещена, вона може бути такою, може бути такою. Бог її теж любить, теж в якийсь спосіб шукає її, щоб діяти в її житті. Теж такою її створив. Да? І це є добре. І
3: тобто
4: добре.
3: Це теж від Святого Духа, правильно я розумію?
4: Так, так, бо будь-яке добро тільки від Бога. Бог є джерелом добра, не ми люди самі в собі. І тому навіть при створенні, коли бо кожен з нас, брати і сестри, це як мікрокосмос. Бог кожну людину творив неповторною. Немає іншого такого Андрія, Оксани, да? Немає таких інших на землі. І ми всі виняткові. І в цьому є, видно цю красу Божу, його творчість, його любов. І я теж зустрічав багато людей, які не в церкві, але коли я просив про допомогу, вони там готові були, там, так образно говорячи, життя віддати, щоб тобі допомогти. Да? І це теж мене дивувало. Але це теж діє Бога. Бо Бог є джерелом добра. Тільки Бог. Оці церкви. Ще трошки скажу, що говорять оці церкви. Брати, а вже на кінець, вже час нам швидко йде. Оці церкви говорять, розглядали лагідність як одну з найважливіших чеснот, що виражає силу духа, мир у серці та здатність перемагати зло добром. І це в жодному разі не слабкість, говорять вони, а ознака духовної зрілості і уподібнення до Христа. Тобто лагідність завжди пов'язана з Христом як взірцем. В Євангелії від Матея в 11 розділі Христос говорить: «Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем». Лагідність, ми вже говорили багато разів, да, що є плодом Святого Духа і ознакою того, що людина живе в Божій благодаті. Лагідність – це не пасивність, а навпаки – активна сила любові, яка перемагає зло без насилля. Христос говорить: перемагайте зло добром. І це неможливо без Божої благодаті. Ми не здібні таких речей робити, брати і сестри. Святий Августин, наприклад, пояснював, що лагідність – це здатність приймати образи без бажання помсти. Цікаво, в мене часто виникає бажання помсти, як хтось пронизить чи щось такого. Так, внутрішньо є такий відгук, що я б тобі показав, я б тобі...
3: Або принаймні людині вказати на її помилку. Ну, якби. А це тоді буде вже не буде лагідністю. Мені теж так цікаво, що лагідність. Ми знаємо святого Франциска Сальського, його зазвичай ставлять такого, ну, якби в приклад лагідності. Але говорять, що після його смерті, ну, він був такий дуже-дуже лагідний, після його смерті знайшли стіл, і він там був повністю розцарапаний там всередині. Ага, видно, ага. Тобто він настільки такий був лагідний, тобто він дуже, йому ця лагідність дуже важко давалася. А скажіть, а як, наприклад, от в сучасному світі, наприклад, якщо люди... Є такі нарцисичного такого характеру, які дуже люблять, скажімо, там за кошт інших людей вивищуватися, наприклад. Ну, навіть їм не корисно буде, якщо всі люди будуть перед ними лагідними. Їм також треба вказувати часом на їхні помилки і, власне, окреслювати якісь кордони. Тобто, що туди не можна, все так не можна, якби, чинити. Як ви тут порадите, як цю чесноту лагідності проявляти до таких людей? Чи треба себе захищати часом? Чи треба говорити, наприклад? Можливо, часом потрібні конфлікти, щоб якось, ну, до людини щось, якби, дійшла якась правда, наприклад, ну, і щоб ти сам розібрався.
4: Конфлікти потрібні, це правда. Конфлікти іноді допомагають винести все, що ти носиш в своєму серці. Всі осудження, наприклад. З такими людьми можна тут розуміти, якщо ти живеш Божою благодаттю, любиш Бога, маєш Святого Духа, то Бог тобі підкаже в такі моменти, бо з різними людьми по-різному, да? Комусь прийде тобі натхнення говорити. І, можливо, будеш говорити і навіть посваритись. Але між вами, принаймні, вийде правда, осудження, там різні речі. Або через цю сварку ти зможеш розуміти цю людину більше, чому вона така, бо має свою історію, свої страждання. Mm-hmm. А іноді Бог дає, просто якби закриває рот. Тобі говорять, а ти сам бачиш, що ти не маєш що сказати. Ну, добре, добре. Тут не можна сказати так схематично, що тільки так поступає, чи тільки так поступає. Це завжди індивідуальні, якби, випадки, що іноді буває, промовчав і маєш мир в серці. А іноді відчуваєш, що треба говорити.
3: Тобто, якщо ще якась є надія, тобто ти бачиш, що це може привести до якогось результату, то треба говорити. Зараз мені нагадався теж Ісус. Там є таке, що Ісус мовчав. Тобто, коли в нього запитували, вже його судили, він мовчав. Але був перед цим такий момент, коли, наприклад, його вдарив слуга первосвященика. Він сказав, чого ти мене б'єш?
4: Да, за що
3: якщо,
4: ти мене б'єш?
3: Якщо я сказав неправильно, ну то скажи, що неправильно, чого ти мене б'єш?
4: Ну, значить... ну ось, наприклад, так. Угу. Можна питати, чому ти так до мене ставишся? Що тобі? Що тебе там колить десь, да? Можна розмовляти, звісно, бо вагітність, розумієте, вагітність не означає, що ти ходиш завжди схиленою головою, на тебе плюють, а ти постійно такий

0: просиш Бога, щоб її благословив, і все, не судимо нікого, бо ми не кращі, да, не кращі. Тим більше, якщо люди, які не знають Христа, ми не є кращими за них, але ми маємо благодать, а вони не знають Божого Слова, не знають Бога, то що можемо від них вимагати? Молитися за них. А Христос каже, що в певному місці, він, пам'ятаєте, говорить, що і проститутки вас випередять в Царстві Небесному, грішники такі явні, великі, які почують слово і не вернуться. А ми, католики, ходимо і часто є літеплими. Ну, Бог для нас, ми ходимо, я в храмі, мені комфортно. Ну, це дуже глибокі речі і завжди індивідуальні, тому що Бог веде нашу історію, брати і сестри, і теж ставить в нашому житті різних людей, різних, але завжди це робить для їхнього спасіння, для нашого навернення. І тому, якщо вам стаються якісь, наприклад, ти сьогодні після цієї катехези хтось вирішив, все, я від сьогодні лагідний на все життя, да? А через півгодини посваришся з чоловіком чи з дружиною. Добре, не треба тут казати, а це все безнадійно, тому шукай з ним миру. Проси Бога про цей дар, щоб дійсно приймати його таким, яким є, чоловіка або друга якогось, з яким тобі важко.
1: А це, можливо, ключове, ви так зараз сказали, що приймати людей такими, якими вони є. Можливо, якби цей фундамент цієї лагідності, як ви думаєте?
0: Напевно, напевно, бо ми взагалі покликані, бо Христос нас приймає такими, якими ми є, з нашими гріхами і так далі, і так далі. І Христос хоче зростати в нас, і щоб ми мали таку поведінку, що ми інших теж приймаємо, але це, брати і сестри, тільки Божа благодать і пізнання самого себе. Бо чим більше ми пізнаємо свій гріх, тим менше судимо інших. Бо бачимо, що ми не кращі за цих людей. І ми теж здібні, і я, і ви, ми здібні на будь-який гріх, будь-який, в прямому сенсі, буквально.
1: Ну що ж, дякую вам, отче, за таку гарну розмову, та про лагідність. Все ж таки це одна з фундаментальних чеснот. І, ну, якби я так думаю, і думаю, що так воно і є. І нехай сьогоднішня розмова стане для кожного з нас таким нагадуванням, що лагідність – це не слабкість, та це насправді така велика мужність робити добро і бути добрим до тих, хто насправді може до нас не бути добрим, та і може так на перший погляд виглядати, що він якби і не вартує того. Так, спробуємо сьогодні також попрактикувати і відповісти такою м'якістю, лагідністю там, де, можливо, раніше від нас очікували різкості.
0: Так. Я ще додам, може, на кінець коротко.
1: Так.
0: Лагідність, брати і сестри, це не є емоція, що ти якби почуваєш себе так лагідно, приємно. Ні. Лагідність – це є вчинки, факти, те, що ти робиш. Добро для інших. Шукаєш миру з іншими, служиш іншим, не противишся злу. І якщо дійсно маєш це бажання в серці, Бог буде давати такі моменти, що ти досвідчиш цього, що це дійсно правда.
1: Дякую. Це була програма «У ваших намірах». З вами сьогодні в студії були я, Оксана Карчевська, і отець Андрій Педай, вікарій парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у Києві, директор благодійного фонду «Caritas Spes». Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую, з Богом!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Якова Великого. Святий Яків народився в Вівсаїді, був одним із 12 апостолів. Через те, що самаряни не хотіли прийняти посланих Ісусом учнів, Яків зі своїм братом Іоанном підійшли до Божественного Вчителя і сказали йому: «Господи, чи хочеш, щоб ми сказали, щоб вогонь зійшов з неба, щоб пожерти їх?» Але Ісус люб'язно відповів: «Ви не знаєте, який ви дух. Син людський не прийшов погубити душі, але спасти їх». І тоді святий Яків показав, що він скористався цим красномовним уроком. Він народився в Галілеї приблизно за 12 років до Ісуса. Він був братом святого Йоанна, сина Зеведея рибалки з Вівсаїди на Тиверіадському озері, і Соломії, учениці Ісуса. Той факт, що його покликання передувало покликанню іншого святого Якова, сина Алфея, якого називали Малим, покликаний до апостолів.

0: апостольства самим Ісусом, він великодушно пішов за ним, покинувши сіті та човен свого батька. Ця щедрість принесла йому особливу прихильність божественного учителя, щоб взяти участь у його найінтимніших довірах. Він допомагав разом зі святим Петром і святим Іваном під час воскресіння доньки Яїра, також дуже близько беручи участь у агонії Ісуса в Гециманському саду. Будучи людиною, підданою стражданням, святий Яків, як оповідає Євангеліє, порадив своїй матері Соломії попросити Ісуса, щоб вони могли увійти в Його царство і сісти праворуч і ліворуч від Нього. І божественний учитель обернувся до них. «Чи можете ви пити чашу, яку я буду пити, і хреститися хрещенням, яким я буду хреститися?» «Так можемо», – швидко відповіли два апостоли. Але Ісус відповів, що справді вони б випили Його чашу. Але щодо того, щоб бути поставленими на перше місце в Царстві Небесному, це справа Його Отця. Після зійшестя Святого Духа, в день П'ятидесятниці, святий Яків був одним із найревніших проповідників Євангелія. Достатньо, щоб доїхати аж до Іспанії. Там він залишив такий відбиток, що через багато століть, коли маври вторглися на цю землю, віддавши її вогню і мечу, святого Якова стали називати повсюди і не раз бачили небесного воїна на білому коні, який чинив жахливі розправи над невірними. З Іспанії він повернувся до Єрусалиму близько 43-го року за наказом царя Ірода Агріппи, який хотів віддячити євреям, його ув'язнили, а потім обезголовили. Героїчне визнання його віри навернуло воїна, який привів його до судів, і тому він також мав благодать мученицької смерті. Його тіло, місце безперервних паломництв, спочиває в базиліці Компостели в Іспанії. Дорога Сантьяго де Компостела пов'язана з наявністю гробниці Якова та її відкриттям, яке датується 9 століттям. Хоча апостол був обезголовлений у Палестині в 44-му році нашої ери царем Іродом Агріппою І, золота легенда розповідає, що його учні у човні, керованому ангелом, перевезли його тіло до Галісії, регіону, куди Яків відправився, щоб євангелізувати населення кельтської культури, а потім поховали його в лісі поблизу Ірія Флавія, найважливішого римського порту в цьому районі. Молімося. Господи, освяти і охороняй людей Твоїх, щоб ми, озброєні апостолом Твоїм Яковом, могли догодити Тобі гідне життя і служити Тобі спокоєм духа. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
3: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, всіх, хто долучився в цей час, 14.00, точний київський час. Сакен Аймурзаєв біля мікрофону. І наша традиційна програма «Раз на два тижні приходжу до вас, приходжу до Марії, приходжу до Радіо Марія», щоб поспілкуватись, поміркувати, подумати, поговорити про те, що ми переживаємо, як ми переживаємо події і внутрішні наші, українські, і світові, і з точки зору віри, в вимір віри присутній у всьому, що ми робимо, як ми живемо. Навіть тоді, коли ми забуваємо і про молитву, і про віру, це теж від нас не залежить, то, що ми перебуваємо в просторі віри, але треба нагадувати собі. Для мене, як для журналіста, особисто це є така добра нагода для мене бути з вами і нагадати собі про віру і про те, що є головним в нашому житті. Сьогодні підготував декілька тем для вас. Спочатку трохи поговоримо про поточний момент в Україні. Теж дуже цікаво, як ми це все переживаємо з точки зору віри, з точки зору надії, з точки зору уповання на Божу волю. Поговоримо трохи про дуже важливі візити, які відбулися протягом останніх двох тижнів, якраз як ми з вами не чулись. Дуже важливі візити з Риму, були делегати, посланці Святішого Отця Лева XIV, які підтримували Україну і в різний спосіб показували нам близькість Святішого Отця, апостольської столиці і всіх наших братів і сестер по всьому світу. Ну і третя тема, така особлива тема, ми багато думали про це, що вам ще такого розказати, і про що можна поговорити, не про політику, не про наші біди, які все одне з нами, але поговоримо про футбол. Закінчився в минулої неділі світовий чемпіонат, мундіаль, як його називають останніми роками, іспанською мовою, світовий чемпіонат з футболу. Іспанія стала вчергове чемпіоном світу, і дуже багато емоцій. Я не скажу, що я є якимось дуже таким серйозним вболівальником, але все одне такі змагання світового рівня дають нам можливість трохи відвлектись від того, що відбувається навколо нас, і повернутись до такого глибокого сенсу, який є в спорті, в спортивних змаганнях, і поговорити про те, який погляд церкви на футбол, зокрема, не тільки на спорт так загально. Ми знаємо, що церква дуже схвалює фізичну активність, дуже схвалює таке серйозне ставлення до свого здоров'я, до свого тіла, але саме до футболу, да? Бо дуже багато пов'язано в історії футболу і особливо світових змагань, світового чемпіонату з католицькою вірою, з католицькою церквою, з католицьким підходом до життя людини, в тому числі до соціального вчення церкви, безпосередній зв'язок має футбол, тому про це ми все будемо з вами говорити поступово. Почнемо з подій, політичних подій. Дуже багато всього відбулось, ви, напевно, бачили, і гучні відставки, рішення президента Зеленського, і зміна Кабінету міністрів, зміна міністра оборони, головнокомандуючого українського війська. Дуже багато протестів, емоцій. Я, як журналіст, стикався з цим кожного дня, багато разів. Відкриваєш інтернет, і там на тебе такий поток, така ріка бруду з одного боку на інший, з іншого боку на той. Тобто, знаходимось в, я називаю це, інформаційна турбулентність. Коли, знаєте, то все тремтить, не можеш знайти сенс, де є та дорога правди в тому всьому. І це має свої причини. Причини таких інформаційних землетрусів, скажімо так, вона в першу чергу полягає в тому, як влада комунікує з громадським суспільством, з громадянами, з нами всіма. Для цього існують, власне, журналісти, для того, щоб правильно доносити інформацію. Але під час війни дуже важко з цим, бо інформаційне поле в нас зараз дуже особливе, воно підлаштовано під умови війни. І тому нам бракує, може,
часто бракує такого щирого слова, якого ми б хотіли дуже почути від влади, що вона робить, задля чого вона робить і як вона робить. Тому і виникають різні проблеми інформаційного порядку, які потім переходять і до нашого ставлення, до подій. На роботі у нас є дуже добра людина, Сергій його звуть, він працює водієм, і так часто ми з ним спілкуємось, бо він працює з нами, там на події нас возить, на роботу. І знаєте, коли це все сталося з міністром оборони, з головнокомандуючим, і він настільки начитався того всього вночі, що я зранку його зустрічаю, бачу, що людина не спала, людина не відпочила, людина вся накручена, в нього купа емоцій, образ і дуже брудні слова. І я кажу: слухай, що ти робив? Як, ну, до такого стану, що ти дійшов, що ти робив? І він каже: я от читав інтернет, читав оці всі повідомлення, коментарі. І знаєте, тут треба підтримувати певну гігієну. Так само, як в нашому фізичному житті, ми їмо руки, слідкуємо за здоров'ям, за зубами, за тим, що ми їмо, як ми їмо, наскільки чиста наша їжа, наскільки вона добре приготовлена. Так само з інформацією. Я вас дуже, дорогі мої, закликаю, слідкуйте за інформаційною гігієною. Коли ви щось читаєте в інтернеті, думайте перед тим, як впускати в себе цю інформацію глибоко. Бо якщо ви бачите, як, знаєте, святий Ігнацій Лойола, будемо 31 числа святкувати його день, він дуже чітко навчав нас дивитись по наслідках. Якщо та інформація дає вам наслідок тривогу, невпевненість, відсутність спокою, то думайте, нащо і хто вам ту інформацію вкладає в смартфон, в комп'ютер, в телебачення. І завжди думайте про наслідок. Та, якщо наслідок тої інформації є неспокій, ну то я не впевнений, що ті люди, які то вам вкладають, мають якісь добрі наміри, добрі інтенції. Тому я тут не хочу вдаватись ці підробиці, що, хто правий, хто винний. Але саме от про це хотів вам трохи сказати, бо багато спостерігав таких реакцій, не тільки від Сергія, від багатьох. І сам теж в певний час був настільки в розпачі від того, що відбувається, що не знав, де там є та правда. Але завжди передавайте ці тривоги за країну, за керівництво країни до Марії, до Ісуса. Врешті-решт треба молитись за владу, за мудрі рішення влади, за чесні рішення влади, за душі тих, хто керує, особливо в такий жахливий і важкий час. Без нашої молитовної підтримки, без нашої підтримки християнської, мало що буде. Про це, до речі, дуже багато говорять на Радіо Марія, і це, можна сказати, чи не єдине таке медіа в Україні, де про це багато говорять, про моральність влади, про моральність тих людей, які приймають рішення. І треба їх на цьому шляху підтримувати. Бо ми самі знаємо по собі, яке життя бентежне, скільки всього треба робити протягом дня. І не завжди знаходиться час, щоб так, знаєте, як з компасом звіряти свій шлях і свої думки з Євангелієм і з навчанням нашого Господа. Я думаю, людям у владі це теж дуже-дуже важко. Багато хто з них не має християнського виховання і церковного виховання. Тому особливо в такі часи, от щось читаєте в інтернеті, вам там накидають, хто й такий, той сякий, той шпігун, той крадіжник. Відкладіть, три радуйся, Марія, а потім вже давайте якось там міркувати, що там є правда, що є неправда. В результаті головне, що є у всьому цьому, це є Україна, це є українське військо, яке жертвує своїм життям за Україну. Тому, щоб не забувати оцього всього. І ще дуже важливо, так, щоб закінчити цю тему, повертатись до декалогу, до 10 заповідей, да, і не створювати собі ідолів з політиків. Не треба цього робити. Хто б це не був, це люди, які поставлені на свої місця в цей час, і треба їх підтримувати, знов повторюю, молитвою, але робити ідолів або якось так, знаєте, принижувати одного задля іншого, це, на мій погляд, шлях недобрий. Недобрий такий шлях для наших вчинків і думок. Ну, пізніше будемо з вами розмовляти, завжди радий вас чути, то свою думку теж можете сказати. З радістю вас почую.
Повертаючись до наших церковних подій українських, дуже два важливих було візити, про які я на початку сказав. Першим в Україну приїхав на 4, здається, дні кардинал Матео Дзуппі, італійський єпископ. Він очолює єпархію Болонії, на таке місто, дуже велике, історичне місто. Він очолює також конференцію єпископів всієї Італії. Людина дуже досвідчена, був священником. Він римлянин сам родом, з Риму, з дуже сім'ї церковної. Його дядько був кардиналом, його батько був католицьким журналістом, головним редактором однієї з провідних католицьких газет Риму. І вся його родина дуже віруючі, церковні люди. Він був священником в Римі, потім його папа Франциск зробив вікарним єпископом для Риму, і він опікувався такою спільнотою святого Егідія. Напевно, ви про них чули, вони існують в Україні, є в Києві, є у Львові велика спільнота. Після початку війни вони переїхали. Матео Дзуппі, сподіваюсь, колись ми можемо зробити з ним інтерв'ю, він відвідує Україну час від часу. Він є людиною миротворцем, дипломатом, він допомагав конфлікту в Мозамбіці, дуже багато гуманітарних робив ініціатив. І саме з спільнотою, разом з спільнотою, до якої він належить, святого Егідія, під час останнього конклаву рік тому його назвали як одного з кандидатів. Ми не знаємо, чи був він їм, чи не був, скільки за нього було голосів, але те, що він одна із найавторитетніших постатей в сучасній церкві, це є правда. І більш того, вже за часів Франциска, за пантифікату святого отця Франциска, Матео відповідав за український напрямок, а саме за повернення українських дітей, яких вкрала Росія, особливо сиріт. З ними ситуація найважка, тому що їх усиновлюють, змінюють їм імена в Росії, і втрачаються сліди, втрачається контакт з дитиною. Діти ростуть, війна триває, і діти вже повнолітні стають, да? І там вже людина сама вирішує свою долю. Тому це дуже делікатна і дуже важка місія церкви, яку саме Матео Дзуппі очолює. Так само, як і повернення українських військовополонених. Саме в рамках оцього візиту в Україну кардинал Дзуппі відвідав табір для росіян полонених, російських військових полонених. Він знаходиться на Львівщині. Були фото з цієї зустрічі, кардинал помолився з ними, благословив їх, дав їм іконки, сказав, що робить все, щоб війна закінчилась. І робив він це з метою достукатись до російської влади, щоб, поїхавши в Росію, він відвідує також Росію час від часу в рамках своєї місії, щоб змогти відвідати українців, які полонені є в Росії. Але Росія не дає такого дозволу, на цей час такого дозволу немає, і він жодного разу не відвідував українців в Росії, полонених. Я думаю, багато є причин. Одна з них – це умови, в яких українці утримуються росіянами. Це абсолютно не можна порівняти з тим, як Україна ставиться до полонених. І ми всі знаємо, як Росія ставиться. Ми бачимо обличчя наших військових, які повертаються. І це їх обличчя говорять про все. І про страждання, і про тортури, і про голод, в якому люди там перебувають. Але молимось за місію кардинала Дзуппі. Він, сподіваюсь, він зможе, він робить багато, багато чого робить приховано. Да? То такі місії, вони не люблять публічності багато. Але будемо молитись за нього, за його місію. І саме там, в країні, яка є агресором і яка продовжує свою злочинну війну проти України. Кардинал Матео був також і в Києві, відвідував урочистості з Дня Державності України, проголошував молитву українською мовою, відвідував цвинтарі військові, зустрічався з жертвами агресії, зустрічався з постраждалими від обстрілів. І це надважливо, бо він людина дуже комунікативна, він дуже багато спілкується в Італії, зокрема, з священниками, монахами,
підтримує тісні зв'язки з Міністерством закордонних справ. Тому цей візит є дуже-дуже важливим. І ще до цього додам, кардинал Матео є одним з найкращих проповідників сучасності, якщо знайдете його, на жаль, італійською, але можна перекласти, і в Ютубі теж є така можливість. Почуйте його, послухайте його, подивіться на нього. І я дуже радий, що саме він очолює цю місію. І повертаючись до Італії, до Риму, до Болоньї, він буде продовжувати служіння задля миру в Україні і буде робити це як пастир, як духовна особа. Другий візит був більш політичним. Це був візит заступника держсекретаря Пола Галахера. Це єпископ з Англії, з Ліверпулю родом. Він все своє життя працював в дипломатичному сервісі, на дипломатичній службі Святішого Отця, Святого Престолу. Починав ще, здається, за Івана Павла ІІ. Останнім часом він виконує обов'язки так званого міністра закордонних справ Святішого Престолу, Святого Престолу, Папи. Він комунікує з головами держав, з політиками. І саме в рамках цієї місії він був направлений в Україну для зустрічі з владою, зустрічався з президентом, з своїм колегою, з Андрієм Сбігою, міністром закордонних справ. Теж багато відвідував місця, де були влучання російських ракет, саме в Києві. Києві він це все бачив, у Львові був. Ну і окрема його місія була очолювати службу Божу в Бердичеві минулої неділі, 19 липня, де була всеукраїнська проща, паломництво до ікони, чудотворної ікони Бердичевської Божої Матері. Святкування відбувалось саме в суботу і неділю. Слава Богу, паломництво було дуже гарним, наповненим спілкуванням і молитвою. І я теж разом з Радіо Марія мав таке щастя молитись там в Бердичеві, чути проповідь, яку від імені Галахера проголошували українською мовою. І це теж знак дуже серйозної близькості Святішого Отця. Після завершення візиту архієпископ Пол поїхав до Риму і дав дуже розлоге інтерв'ю ватиканським, італійським медіа. І це теж окрема робота. Доносити до світу, який, може, дещо втомився від війни, хоча, здавалось би, да, там такої війни немає, як у нас. Але люди, суспільство втомлюються. І тому нагадувати і забувають. Забуття – це як наслідок втоми для європейського суспільства і для світового. І тому нагадування – це теж служіння. І може так здавалось мені особисто, що приїхала людина дуже така функціонер, як то каже, да? Людина така, яка працює більш з дипломатією, з політикою. Але те, що він робить там, у себе знаходячись, як то кажуть, в офісі, це надважливо. І, зокрема, оці інтерв'ю, які я вже прочитав, і вас теж закликаю, вони перекладені українською мовою. Дуже багато свідчень, особистих його вражень там є. І здається, що це теж дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Особливо хочу підкреслити молитву наприкінці Святої Меси в Бердичеві, коли всі єпископи, священники, чисельні посвячені особи і віруючі з різних куточків України молились разом перед іконою чудотворною. І це була молитва посвячення непорочному серцю Марії. І знаєте, там настільки красиво вона була складена, ця молитва, бо там в цій молитві ми згадали і всіх загиблих, і всіх поранених, і всіх, хто переживають біль втрати під час цієї війни, біль втрати своїх улюблених людей, своїх друзів, своїх близьких. І тих, хто намагається далі жити, маючи проблеми, великі проблеми мають тих, хто втратив своїх. І волонтерів згадали, і рятувальників. Це окреме служіння. І всіх лікарів, які теж дуже багато роблять. Там, може, ми не бачимо всього, що вони роблять, але дуже багато всього робиться лікарями українськими. Молились і за політиків, молились і за теж окремо, як закликав папа Лев через свого нунція, особисто тут це було на радіо Марія було сказано, за навернення Росії, за навернення всіх, хто має зле серце. Бо все, що відбувається, це результат отих поражених злом,
агресію, гординю сердець, які знаходяться в Росії. І за навернення агресора ми теж молились. Я після паломництва вже в дорозі назад до Києва відправив фото цієї молитви і відправив мої такі спостереження, мій невеличкий текст своєму другу в Литву, з яким ми товаришуємо і молитовно один одного дуже підтримуємо. І написав про це, і він мені згодом відповів: «Я не можу собі уявити, як важко молитись за тих, хто хоче тебе вбити». Правда? Це дуже важко. Але, додає мій друг, Ігнас його звуть, додає, але саме до того нас закликає Господь. І це дійсно нам навіть уявити важко, важливість цієї молитви за навернення. І слава Богу, це відбулося і відбувається по спільнотах, парафіях. І я сам особисто теж знов відкриваю для себе таємницю Фатіми. Вона просила про цю молитву вже 110 років майже тому. Здавалось би, весь світ тоді, знаєте, я згадую, у мене був настоятель в Нальчику на Кавказі, ірландець, отець Кон. Як він розказував, як він маленький ще був, це кінець 50-х, 60-ті роки. Дуже важке було життя в Ірландії, не вистачало їжі, не було роботи. Але віра дуже міцна в Ірландії, була завжди католицька віра. І він каже, що кожного вечора така багатодітна родина, і вони разом всі молились розарій. І одну таємницю, уявіть, ці діти навіть не знали, що таке Росія, тоді це РСР, якась країна з ядерною зброєю, комуністи, ну щось там таке, це Англія є, з ними проблема, а там ще за нею ще якась Росія. Але він казав, що кожний день ввечері вся родина молилась за навернення Росії. Через те, що це було особисте прохання Діви Марії Фатіми. І здається, що ці молитви треба поновляти, бо і щоб по всьому світу, не виключно в Україні, тобто зрозуміло, Україна переживає більш за всіх наслідки того ненавернення Росії, але й весь світ буде і молиться за те, щоб агресор нарешті навернувся. Цю частину ми закінчуємо з вами, переходимо до теми футболу. Ми думали, про що ще можна поговорити такого, щоб це була, з одного боку, не політика, а з іншого боку, це можна сказати більш, ніж політика. Тому що неймовірна кількість людей залучається до кожного світового чемпіонату, європейського чемпіонату в самій країні, незважаючи на війну. До речі, я вам хочу сказати, може ви не слідкуєте, але я слідкую як журналіст. У мене багато колег, які забезпечують трансляції футбольних матчів українського чемпіонату, незважаючи на війну. Ігри тривають, футболісти українські їздять по містах: Одеса, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро. Ну, я маю на увазі ті міста, які постійно переживають агресію російську безпосередньо і регулярно. Ну, і Київ, і Львів, і Полтава. Одним словом, все працює, і інфраструктура футбольна працює, незважаючи на те, що це дуже-дуже важко і для самих спортсменів, і для клубів, і для тих, хто забезпечує ігри, і в тому числі для тих, хто робить все, щоб українці бачили гру, щоб відвлікались, щоб знаходили в цій грі втіху і спокій. Перед тим, як вже далі йти по цій темі, хочу вам поставити уривок дуже відомого твору Генделя, англійського видатного, геніального композитора. Цей твір називається «Цадок священник», «Цейдок the priest» англійською мовою. Він написав цей гімн до коронації Якова II. Цадок – це був священник під час царя Саула, царя євреїв, і він помазав на царство царя Соломона і був первосвященником під час царювання Соломона. І так Гендель вирішив поєднати оту старозавітню, відхозавітну історію з сучасним для нього, 18 століття, здається. А чому ми послухаємо уривок від цього твору? Тому що на базі цієї геніальної мелодії був створений гімн Первенства УЄФА,
європейських клубів. Зараз чемпіоном є Парі Сен-Жермен, французький клуб. Ви відразу згадаєте цю мелодію, бо вона на початку всіх матчів Ліги чемпіонів УЄФА, вона лунає. І ми теж уривочок цього цадок «The Priest» послухаємо зараз.

Дуже святкова мелодія. Гендель, Цадок, священник, первосвященник Цадок, йому присвячений цей твір. І ми не випадково починаємо з англійського саме композитора, з англійської музики, бо родини батьківщиною сучасного футболу дійсно є Англія. Футбол – ігра дуже стародавня, вона існувала в Старому Римі, в Древньому Римі, називалась вона гарпастум. Аналоги її були в Китаї, але в сучасному вигляді, так як ми зараз знаємо футбол, і він постійно змінюється, всі, хто спостерігав останній чемпіонат світу, бачите, як із нашим суспільством, як з нашим звичайним життям, як воно змінюється через технології, в першу чергу, і те, про що Папа Лев написав свої перші енцикліки, змінюється. Змінюється життя, так само і футбол змінюється. Від того футболу, який був в середині 19 століття в Англії і до сучасного, збереглись деякі правила, сам стиль гри, сам її вид, але присутність технологій, присутність комп'ютерних технологій, штучного інтелекту, зараз це все працює абсолютно на неймовірному рівні, і ми бачимо, як збільшуються вимоги до футболістів вже, да, менше є такої гри в хворого. Да, коли вони раніше могли лежати на полі, грати з себе ледь не вбитих. Тепер це не так просто робити, бо правила змінились, і лікарі вже дуже швидко можуть сказати, що це є насправді травма, чи така дитяча гра, в яку дуже добре вміють грати футболісти. Як футбол змінився через телебачення? Бо тепер ми знаємо цих зірок, ми знаємо Мессі, Рональду, ми знаємо ці імена, ми можемо дивитись на них і в звичайному житті. Ну і під час самої гри, як вони грають на камеру, да, як вони постійно намагаються бути певною мірою акторами. Хоча, звісно, перше, що присутні в футболі, це неймовірна фізична форма гравців, їхній талант, взаєморозуміння, будування спільної мети, це теж все, про це все ми будемо говорити в контексті віри. Чому ще ми говоримо про футбол? ФІФА, то федерація, світова федерація футболу, яка організовує і змагання світові, чемпіонат світу, вона об'єднує 211 національних асоціацій. Це більше, ніж членів країн, членів ООН, Організації Об'єднаних Націй. Там менше 200. Тобто футбол в тому в сенсі об'єднання людей, він ширший, ніж політика. Ну, якщо порівнювати з ООН. А ще дуже важливо, що саме завдяки телебаченню аудиторія цих подій просто неймовірна. Спільна аудиторія чемпіонату світу – понад 5 мільярдів глядачів. Це трохи менше, ніж все людство. А фінал чемпіонату світу, він до сих пір, вже багато років, це найпопулярніша телевізійна подія світу. Одночасно її спостерігають більш ніж мільярд глядачів. Можете собі уявити? Одночасно перед телевізором, або може десь перед комп'ютером, десь в закладі, або вдома, дивляться більш мільярда людей цю подію. І можна сказати, що десь приблизно 300 мільйонів людей регулярно грають в футбол і професійно, і непрофесійно, а десь 60 мільйонів професійно. Це люди, які грають в клубах. І тому, от, ісходячи з цієї статистики, можна сказати, що футбол – це найбільше добровільне об'єднання людства після релігії. Тобто для багатьох людей об'єднання футбольні, вони настільки близькі і важливі, що їх часто порівнюють, навіть з релігією порівнюють. Бо там є атрибутика, є постійні заходи, є спільні події. І дуже багато є в тому того, про що і кажуть, що це, можна сказати, певною мірою для багатьох людей це стає вже релігією. Який зв'язок має футбол з католицькою церквою і взагалі з церквами безпосередньо? Повертаючись до його історії, 19 століття, Англія – це час змін, серйозних змін в житті суспільства, коли виникають великі мануфактури, великі заводи, фабрики, виникає виробництво, виникають
мають великі поселення людей, які мають роботу, а може і не мають роботи, але мають час. І тоді виникають такі бажання, і дуже часто, до речі, багато, декілька десятків клубів Великої Британії до сих пір існуючих, вони були засновані спільнотами християнськими, протестантськими, католицькими спільнотами, які мали на меті об'єднати людей, дати їм спільну справу, завлекти їх в активність, яка б не дозволила втрачати марно час. Ну, розумієте, як його можна марно втрачати. Це і розбій, і алкоголізм, і просто втрачання часу. І саме задля того, щоб завлекти людей, і, до речі, цей принцип потім він спрацьовує і в 20 столітті, багато в Латинській Америці. Через це дуже багато країн Латинської Америки дають такі неймовірні результати. Бразилія 5 разів була чемпіоном світу. І Аргентина, і Парагвай. Одним словом, ми можемо казати про той зв'язок ще з самого початку футбольного руху. Зв'язок між церквою і бажанням церкви, християнських спільнот, бажанням завлекти людей і якось активніше їх долучити до добрих справ, можемо сказати так. І то саме працювало в інших країнах, в католицьких країнах, які при парафіях, при об'єднаннях молодіжних робили футбольні команди, футбольні клуби, футбольний досуг, якщо хочете, такий просто час, коли хлопці, дівчата, тобто пізніше, спочатку хлопці, могли займатися спортом. Дуже багато для цього зробив Дон Боско, апостол молоді і заснованих салезіанської духовності, салезіанських конгрегацій. Він дуже багато робив для цього, і до сих пір те, що дуже я з цього радію, і радість велика, що салезіанські спільноти продовжують активно займатися спортивним вихованням, в тому числі і футбольним. Тому можна сказати, що, як казав святий Іван Боско, ігровий майданчик люблю не менш, ніж каплицю. І от такий підхід, який він дуже підтримував, він став доволі популярним. Особливо, я ж кажу, на межі часу, коли людство дуже змінювалось, дуже знаходило нові форми роботи, нові форми досугу. Ну і якщо повертатись до чемпіонатів світу, і тут є прямий зв'язок з католицьким віровченням і з церквою, засновником цього руху і одним із отців засновників чемпіонатів світу був француз Жюль Ріме. Він був юристом наприкінці 19 століття у Франції і католицьким активістом. Він створював декілька, здається, два було видання, які він створив католицьких суто. І знаходячи, в який спосіб можна долучити людей до спільної справи, дуже багато думав про спорт. Він воював на Першій світовій війні, і після Першої світової війни все, що він хотів, дати людям можливість змагатись без зброї. Та ця ідея, до речі, вона притаманна і олімпійському руху, але сьогодні про футбол. І тоді, опираючись, і він сам про це писав багато, на відому енцикліку Льва 13-го, попередника нашого Льва 14-го, Рерум Новарум, про яку ми дуже багато говоримо, про соціальне вчення церкви, про гідність людини. Людина має гідність не тільки в праці, але й на відпочинку. І багато оцих ідей Жюль Ріме втілював в життя. І в кінцевому результаті він очолив ФІФА, і, до речі, очолював 30 з гаком років. І в 1930 році перше світове змагання з футболу, яке він організував, він провів, воно було в Уругваї, це безпосередньо справа віруючого католика і тих людей, які його підтримали. Тому дуже багато його знають у Франції, дуже цінують, але оце католицьке християнське коріння дуже часто забувається, на жаль. Але саме він, Жюль Ріме, напевно, всі, хто люблять футбол, це ім'я знають, бо це отець-засновник чемпіонатів світу з футболу. 1930 рік, тоді вперше світ
зустрівся на полі, щоб виявити найсильнішого гравця, найсильніших гравців з футболу. З того часу 8 країн в різний час, дехто багато разів, як я казав, Бразилія 5 разів була чемпіоном. Вони вигравали світовий кубок з футболу. Це Бразилія, Італія, Аргентина, Іспанія, Франція, Уругвай. Це католицькі країни. І ще дві – це Німеччина і Англія. Важко назвати їх суто протестантськими, бо, наприклад, в Німеччині дуже багато католиків, але статистика є статистика. 80% країн, які отримали за всю історію світового змагання з футболу кубок, вони є країнами з католицькою традицією, з католицьким корінням, дуже серйозним. І я хочу окремо зосередитись на Бразилії. Це улюблена команда мого тата, до речі. Бразилія має свої істоки, свої коріння того неймовірного успіху в футболі, і вони теж полягають в соціальній ситуації в цій країні. На зламі історії, коли закінчились там війни, і ще не було серйозного такого розбудови, такої серйозної економічної, до речі, до сих пір там є певні соціальні проблеми, дуже багато молоді в цій країні були безробітні, були абсолютно незайняті, неосвічені, були самі собі, самі собою займались, не мали якоїсь там державної програми, не було чогось такого, щоб якось завлекало молодь і давало їй можливість проводити свій вільний час достойно. І тоді дуже багато про католицьких місіонерів, які займалися молоддю, саме там, в трущобах, от в цих фавели, як називаються іспанською і португальською, ці райони міста, які бувають, наприклад, там в Ріо, це мільйони людей живуть до сих пір в цих трущобах. Тепер вже краще трохи ситуація, але раніше, в середині 20 століття, це була трагедія. І дуже багато священників займались цією молоддю, і щоб якось дати їм можливість і фізично, в тому числі, розвиватись, і сили втрачати в щось благородне, не в крадіжку чужих речей, да, і не в бійки, а дуже-дуже-дуже підтримували футбольний рух. Настільки, що оці ці спроби церкви, вони, і не тільки церкви, ну, церква була дуже важлива в цьому, тоді Бразилія зараз трохи більше стає протестантських рухів, там є місцеві вірування, але католицька церква залишається дуже потужною силою, соціальною в тому числі. І саме католики, і перші чемпіони, всі були католики, бразильці, і саме церква підтримувала цю історію. Для багатьох з тих, хто жив в колишньому Радянському Союзі, ця історія відома з красивого, дуже красивого фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Це американське кіно, яке було снято на початку 70-х років. І воно присвячено якраз оцим бродягам, оцим безхатькам, можна сказати, оцим безпритульної молоді бразильської. Цей фільм дуже красиво показує, як священник, католицький священник допомагав цій молоді. І мені здається, це чи не єдиний фільм, який під час Радянського Союзу показували на екранах, в якому католицький священник – позитивний герой. І дуже для багатьох людей цей фільм розкрив оту соціальне служіння церкви. Я маю на увазі тут, на теренах колишнього СРСР. І це дуже-дуже пов'язане так само з салезіанською духовністю, там дуже багато робили салезіані. І для того, щоб трохи повернутися до тих часів, ми зараз послухаємо пісню, називається вона «Марш рибалок» португальською мовою. Це саундтрек до цього фільму, він перекладений був російською під час радянських часів, але ми послухаємо оригінал. Це пісня про рибалок, про їхню важку долю, про важке життя от той молоді, яка жила на збережжі Атлантичного океану. І вона асоціюється у багатьох з саме з тими часами, коли народився славетний бразильський футбол. Зараз буде.

Це була пісня «Марш Рибалок» з фільму «Генерали піщаних кар'єрів». Уривок ми послухали з вами. Це так, щоб розкрити трохи тему неймовірної, чудової, чудового успіху Бразилії в світовій історії футболу. І знов повертаючись до того успіху, який ця гра має в католицьких країнах, то повертаючись до вчення церкви, до дуже глибокого розуміння спорту, яке виникло саме на початку ХХ століття, так більш почала церква вчити, що тіло є храмом, який нам дав Господь, і дбати за ним, його розвивати, утримувати його в порядку – це теж наше завдання. І футбол, як такий приклад, з одного боку, правильного ставлення до себе, до своєї фізичної складової, і вдруге – це неймовірний приклад спільної справи. Спільної справи. І тут вже повертаємось до того, що казали про спорт, про футбол, зокрема, папи. Перший папа, який дуже сприяв футболу, хоча сам не був спортсменом жодного разу, це був Пій XII, понтифік, який керував церквою з кінця 30-х по 56-й, здається, рік 20-го століття. У мене є великий альбом вдома церкви, які були побудовані в Римі під час понтифікату папи Пія, і різні заходи, і там дуже мене вразило, коли я тільки придбав цей альбом в Римі, там такий на цілий розворот фотографія, як молоді футболісти показують свої вміння на площі Святого Петра. То не був футбольний матч, жодного футбольного матчу на площі не грали, хоча у Ватикана є своя футбольна команда, вона складає з працівників, з швейцарських гвардейців. Вони грають, вони не є членами FIFA і UEFA, але вони грають такі товаришські, як називають, матчі. І оця фотка, вона доводить, що ще Пій XII дуже сприяв. Тоді в Італії теж неймовірний вибух був футболу. Навколо футбольних клубів формувались такі певні ідеологічні. Дуже часто так теж буває, що це не тільки спорт, це певний світогляд, навколо нього формується ідеологія. І тому папа Пій дуже багато приділяв уваги футболу саме, звертався до футболістів, звертався до спортсменів футбольних і дуже часто приймав їх на своїх аудієнціях. І, можна сказати, започаткував таку традицію, яку потім продовжив особливий спосіб святий Іван Павло ІІ. Ми всі знаємо, наскільки багато він сам займався спортом, але і не просто спортом, він був футболістом. Він грав, був вратарем, брамкаш по-польську, в Кракові ще коли був юнаком, потім семінаристом, священником, він дуже активно займався футболом і сприймав футболу, і звертався до футболістів, і дивився футбольні матчі. І в 2000 році на ювілей спортсменів, це був великий ювілей, пам'ятаєте, кожний тиждень якісь заходи були в Римі, і на ювілей спортсменів Святіший Отець вперше в історії людства був присутній під час футбольного матчу безпосередньо від початку до кінця. І дуже багато говорив про спорт, говорив про те, що особливо, і тут теж про це багато треба думати, да, що для багатьох вболівальників і для самих футболістів це так інколи на межі марновірства буває, забобонів. Вони хрестяться, моляться. І це теж, да, такий певний є моральний тут момент, бо коли, наприклад, грає Іспанія католицька і Аргентина католицька, то за кого вони моляться? Да? В них спільна віра. Але папа Іван Павло дуже наполягав на тому, що і от той спільний метод співпраці і особливо перемога в футболі не повинна бути приниженням того, хто програв. Це тріумф спільної справи, а не приниження того, хто програв. Він дуже наполягав на цьому. Потім був з Бенедикт XVI, людина теж доволі далека від спорту, але як баварець, як німець, він, звісно, дуже вболював за Мюнхенську Баварію, в нього дуже багато було і атрибутики цього клубу, і ми бачили, часто відвідували його Мюнхенська Баварія, і німецькі футболісти відвідували, і вже з часів Івана Павла була традиція дарувати Святійшому Отцеві, дарувати футбол
футболку з іменем, з номером, і папа Бенедикт теж мав таке. Ну і Франциск з Аргентини, неймовірно захоплена була людина футболом, при тому, що він дуже рідко дивився, здається, він з 90-го року телебачення взагалі не дивився. Він слухав по радіо коментарі, коли був в Аргентині, відвідував матчі. Як всі ми знаємо, він вболював за аргентинський

добре знають, і папа от підкреслював, що цьому треба вчитись у футболу, що не треба бути егоїстом. Ну і теперішній святіший отець Лев XIV нещодавно відвідував Іспанію, там йому ставили питання, і він так дуже красиво визнав, що як превост, як людина, він вболював за Реал. Це вперше, до речі, щоб прям так от підтримати, знаєте, найвідомішу команду країни, в яку він приїхав. Але як папа, він сказав, я завжди підтримую дух спорту. І коли він був молодий, він грав і в футбол, і навіть в американський футбол, теж папа Лео сказав, що він трохи більш агресивніший, ніж звичайний. Але тепер ми знаємо, що папа захоплюється тенісом, це йому і краще по здоров'ю. Але в цілому людина підтримує футбол, і коли я був в Римі на початку його понтифікату, тоді такі чутки пішли в Римі, що папа вболіває за італійську команду Рома, римську команду, там є довічне суперництво, да? Лаціо і Рома. Тобто, папа, він вболіває за Рома в італійському чемпіонаті, і там, звичайно, там всі дуже були, ну, римляні були дуже такі горді, радість була така, що папа десь там колись сказав, що він форца Рома, вперед Рома, да, підтримав Рим. Тому ми можемо сказати, що протягом 20 століття дійсно футбол став грою, яка дуже пов'язана з тим, як католицька церква ставиться до спорту. Ставиться до спорту як до школи, школи спільної справи, до школи зросту людини, в тому числі духовному. І ми всі, коли бачимо ігри, дуже часто бачимо, як і хрестяться футболісти, як моляться. Дехто, до речі, і після ігри, це не так часто буває, як під час гри, коли вони хрестяться, підкреслює свою віру. Да? Тренер збірної Іспанії Деля Фуенте, він, до речі, чи найстарший за віком в історії тренер, який отримав кубок разом зі своєю збірною, він постійно підкреслює, що присвячує перемогу Діві Марії, він регулярно ходить до церкви, і це теж визнає іспанська церква, яка дуже пишається, що один з її синів, саме тренер, він настільки глибоко віру свою переживає. Такі приклади, і Мессі теж відвідує церкву, і, до речі, багато хто з них зустрічався з папами. Тобто для церкви це теж дуже важливо, коли гравці демонструють свою віру, вони маніфестують свою віру, особливо в такому світі, де, знаєте, зайвий раз там не треба, це ж можна когось образити, це світський характер всього дійства. Як спорт, як нам люблять казати, поза політикою. Так от, слава Богу, в тому, що стосується футболу, можна абсолютно відверто сказати, що спорт, релігія не залишається поза спортом. Давайте ще все ж таки одну поставимо футбольну штучку, та що до того, то що, да, це You'll Never Walk Alone, це гімн команди Ліверпуля, це англійський футбольний гімн, ми теж його трохи послухаємо, шануючи все ж таки Англію як батьківщину футболу, а потім вже будемо завершувати.

You will never walk alone. Ти ніколи не будеш сам. Це дуже відомий англійський футбольний гімн, який співають вболівальники до матчу і за секунду до кінця матчу. Так і ми з вами згадали цю пісню. І тому, завершуючи, це дійсно для церкви, школа людського

таких чеснот. І тому так серйозно ставляться до віруючі люди до цієї гри. І так багато наших братів і сестер захоплюються футболом. Ну і на самому кінці я хочу поставити одну пісню Богородиці, французьку пісню, яку співає французький хор. І хочу присвятити цю пісню, так вже вийшло, того разу я був у вас в ефірі на день народження своєї племінниці, їй було 2 роки виповнилось, і дякую за молитви за неї. Сьогодні день народження моєї мами, вона в Ізраїлі, знаю, що слухає, і давайте за всіх наших мам помолимось. Марія, мати всім, це французькою мовою, Марія, тихе світло, якщо так перекладати цю пісню, і на цьому будемо завершувати з молитвою за мою маму і за всі мам, які слухають Радіо Марія. Попередньо 7 серпня, я сподіваюся, що буду з вами в ефірі. Там може бути після цього невелика перерва, але побачимось з Богом і молимось до Марії.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Дорогі слухачі, ми раді, що ви нас слухаєте.
6: А також ми вдячні отцю Олексію за те, що він нас запросив, і ми вже вкотре тут збираємося.
7: І також сьогодні, черговий раз, коли ми зібралися, будемо говорити на тему дуже важливу для нас, про Боже тіло. Ми будемо дивитися на те, як Ісус виходить з церкви і йде вулицями наших сел і міст. Отож, давайте на початок молитва.

0: Так, Вінніс присутній в крихті хліба. Сьогодні про це будемо говорити, що Вінніс присутній так дуже-дуже близько нас. Хочу запитати нас на початку, хто ходить вулицями наших міст і сел? Хто ними мандрує?
1: Всі живі.
2: Нашими містами, селами, вулицями ходять люди, там тварини,
3: школярі, робочі.
4: Ми ходимо вулицями і стежками, і так само ходить вулицями і стежками Ісус.
5: Також душі мертвих.
0: Бачите, можемо зустрітися інколи з померлими, Аня каже. Отож, знається, Аня хоче запросити, щоб дітки не ходили ночі, бо там точно можна зустрітися з тими, хто помер раніше. Але таке маємо спеціальне місце. В Києві, наприклад, є такий Хрещатик, Майдан. Хто там приходить? Кого можемо зустрітися? З ким ми хочемо там зустрічатися?
6: Ну, ми можемо там зустріти друзів, однокласників, родичів, ну, знайомих або просто звичайних людей.
0: Буває, що хтось екскурсії робить, буває, що якісь випускники, так, школярі, буває, що також приходять ті, які повінчалися зі своїми гостями, можемо там громаду людей побачити, а також вулицями наших місць, кого можемо зустрітися вже?
7: З Ісусом.
0: Так, з Ісусом про це будемо говорити, але теж і також на кладбище, власне, Аня, на кладбище везуть уже померлих також нашими вулицями міст. Це важне, коли ми їдемо, наприклад, в Єрусалим, і як ми, якими стежками ми ходимо?
6: Ну, ми в Єрусалимі можемо ходити тими стежками, якими ходив Ісус. А от в наших містах вже Ісус може ходити тими стежками, де ходимо ми.
0: Да, бо Він хоче, щоб дати нам святість на тих місцях, де ми ходимо, так? Тому чому Він виходить, власне, вулицями міст? Це свято Боже тіло, це свято кого?
1: Це свято Ісуса. Боже тіло – це свято тіла і крові Христа.
0: Да, це свято тіла і крові Христа. Тому що Ісус присутній є під видом хліба і вина. І ми інколи приймаємо Його тільки під видом хліба. Це значить, що не приймаємо повного Ісуса?
3: Ні, коли ми приймаємо навіть кусочок хліба або тіла Ісуса Христа, ми приймаємо Його цілим і живим.
0: А чому інколи не приймаємо в Римо-католицькій церкві під видом хліба і вина, так як приймається, наприклад, в інших церквах? Тому що практично це робиться, так? Буває, що роздається причастя різним людям, і тому є така практика, щоб для безпеки, для кращого прийняття пресвятих дарів дається, власне, тіло Ісуса Христа. Отож, ми вже знаємо про це прийняття Ісуса, про перше причастя, про білий тиждень ми розказували, а зараз хочемо сказати про Боже тіло. Тобто є така практика в Римо-католицькій церкві, що в місті або в селах робиться 4 вівтари. І хто там іде до цих вівтарів? Кого несуть? Будь ласка.
6: До цих вівтарів іде священник, ну і парафіяни, і священник несе монстранцію, в якій є тіло Ісуса Христа. І
0: хто ще поруч там є? Будь ласка, зразу розкажемо.
1: Поруч з священником
0: скажу, такі, що такі чоловіки несуть бальдахім, тобто якби забезпечення для монстранців, щоб як буде дощ або якийсь уран, щоб не знищувався власне тіло Ісуса Христа. А поруч з священника є
1: міністранти або старші чоловіки. Міністранти дзвонять у дзвони, щоб всі знали, що йде священник з міністранцією.
2: Також поруч ідуть дівчата, які вдягнені в сукні і посипають пелюстки квітів, роблячи доріжку для Ісуса.
0: Власне, на кого, для чого вони посипають, власне? Ти вже трошки сказала, доповни, будь ласка. Так.
3: Це якби знак вітання для Ісуса, що ми готові Його прийняти.
0: Так, таким, можна сказати, таким свят, свят, свят, Господ, Бог, Савох. Так, ми так, власне, робимо. Аня, повтори ще раз це слово, яке ти говориш, коли сипаєш плюски квітів. Будь ласка, свят.
5: Свят, свят, Бог, Савох.
0: Так, і власне, це поклоніння перед святими дарами, які, власне, несе і священник, і також наша пошана, наша вдячність Богові, які, власне, виражаємо такою поставою, є дуже важлива. Перед усім, важливе те, щоб ми брали участь під час цієї процесії Божого тіла. Ми йдемо до чотирьох вівтарів. Ми вже сказали про це. Там читається Євангелія, так? Читається Євангелія. І потім священник що робить на кінець кожного вівтаря?
6: Він благословляє на всі чотири сторони, щоб не заходити до кожного персонально, там, кожного благословляти, а благословляє всіх оточуючих.
1: Я хочу, Маша, в тебе запитати, що таке монстранція?
6: Монстранція, ну це такий металевий предмет, він схожий на сонце, і в нього кладеться Боже тіло, і так.
0: І таким чином, власне, священник, тримаючи монстранцію в руках, власне, робить це богословіння. Про це ми вже почули. Маша сказала, на чотири сторони світу. Це означає, що він хоче, Ісус богословить кожному з нас. І тому, хто живе в цій хаті, і в наступній, і в кожній хаті, в цього і іншого міста та села. Тобто, є важливе, щоб, власне, ми відчули це богословіння, ми отримали це богословіння, і ще краще, як ми приходимо на цей процес, бо коли ми беремо участь в процесі Божого тіла, це виражає також і визнає нашу віру, що ми віримо в те, що Ісус є присутній в Пресвятих дарах. І ще одну річ вас запитаю, коли несеться Ісуса в Пресвятих дарах, всі падають на колінах, тобто стоять на колінах. Ви також це робите, чи вам шкода штанят, платі?
1: Я пам'ятаю, коли ми в цьому році ходили, а там дуже багато каміння. І нікому не було шкода чи там колін своїх, чи штанів. Всі встали, ну, крім однієї дівчинки, яка собі поламала п'ятку.
0: Так, да, це є важливо, щоб не жаліти, що мої штани будуть грязні, да? Або плаття грязне. То важливо, щоб ми просто вміли віддати поклін для Ісуса, який йде до нас в монстранції, виходить до нас. І також давайте послухаємо Біблії, фрагменту Біблії на сьогодні, власне, про цю урочистість.
4: Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: «Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе». Другий сказав: «П'ять пар волів купив я, іду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився і тому не можу прийти». Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого: «Іди що скоріш на майдани й вулиці міста, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих». «Пане, — озвав слуга, — сталося, як ти велів, і місця є ще». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не пошкодує моєї вечері».
1: В цьому фрагменті розповідається, що коли відмовилися люди йти до пана на щоб поїсти, то пан розгнівався, і він не так, що хотів вбити цих людей, які відмовилися, а він навпаки запросив бідних, яких майже немає чого їсти і пити.
0: Так, ми сьогодні говоримо на тему Божого тіла. який є для нас запрошенням, щоб піти, прийняти його, також вшанувати його, віддати йому поклін. І також Ісусу, я думаю, буде обідно, коли ми не будемо відповідати на його запрошення, не підемо, ми скажемо, що у нас інші справи, не знаю, може екскурсія, може гості до нас прийшли, який вихід, як, наприклад, до нас гості прийшли, у нас Боже тіло, які можемо зробити, що можемо тоді зробити?
6: Ну, ми можемо піти разом з гістьми на це
0: Боже тіло,
6: на Боже тіло.
0: На процесі Божого тіла, так. Це важне, це Боже тіло, це свято переживаємо раз на рік. В цьому часі, власне, зараз на кінець пасхальних свят маємо зіслання Святого Духа, потім маємо Пресвяту Трійцю і Боже тіло. Це таке, якби одне ще велике свято після Пасхи, яке переживаємо. Тому, я думаю, що сьогодні під час цієї катехези ми зрозуміли, на чому полягає свято Божого тіла, що це є запрошення для нас, для визнання нашої віри, ідучи вулицями, стежками, такими, якими ходимо ми щодень, а цими стежками йде сам Ісус Христос. Аня тут сидить у нас в студії Радіо Марія. Вона сьогодні дуже така, хоче бути активна, хоче також сказати слово їй. Хочу запитати, Аня, чи ти любиш Ісуса? Чи ти очікуєш його, бо ти готуєшся до першого причастя? Чи ти його любиш? Будь ласка, скажи нам.
5: Так, я його люблю і хочу, щоб я була з ним.
0: Так, яким чином ти зараз можеш бути з ним, коли ти ще не приймаєш Ісуса до свого серця? Яким чином ти можеш бути з ним?
5: Я молюся.
0: Скажи відважно, щоб ми почули.
5: Я молюся.
0: Так, Аня молиться. Молиться вранці, як встає, також з батьками, з сестричкою, з братиком вечором. Це дуже гарний звичай, також і прагнення, дитяче прагнення, щоб бути з Ісусом. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні ще.
1: А якщо б Бога не було всюди, то що було б у таких місцях? Нічого б не було, крім нього, звичайно. Господь Бог є духом і може перебувати там, де хоче. По-особливому він перебуває в кожній людині, як у дитині, так і в дорослому. Найбільше йому подобаються такі люди, які мають чисті серця. Яким чином Бог завжди всюди присутній, залишається його великою таємницею. Перед тим, як Ісус Христос вознісся на небо, він обіцяв своїй матері, апостолам і всім, хто вірив у нього, що не залишить їх самих. Так і воно стало. Коли минуло 50 днів від його воскресіння, Бог зіслав невіруючих Святого Духа. Він є з нами донині. Таким чином Бог, Дух, постійно присутній у кожній людині, яку створив. І де б не перебувала людина, разом із нею є Бог. Це велика таємниця, сказав нам про це сам Ісус. І лише тоді, коли зустрінемося з Богом віч на віч, пізнаємо її сповна.
0: Ми сьогодні почули про те, що Ісус є серед нас постійно. Де би ми не були, Ісус є серед нас. Він прислав нам Духа Святого, як обіцяв. Прислав нам, подав нам Духа Святого, також і є з нами. І також очікує від нас, власне, щоб ми позитивно відповідали на його запрошення. Він запрошує нас на бенкет, на те, щоб приймати його в пресвятих дарах. І не можемо сказати, Господи, для мене найважливіше йти на матч. Або рибу ловити я хочу, і не хочу йти до церкви, так, бо я хочу йти рибалкою займатися, або я хочу йти на базар, для мене цікавіше на базарі побути. Ісус очікує позитивного запрошення від нас, щоб ми пам'ятали про те, що Ісус в присутніх пресвятих дарах тіла і крові Христа є для нас даром, і щоб ми мали ту радість, також і прагнення бути з ним якнайчастіше. Отож, давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
1: Я хочу помолитися за тих, тільки готуються до першого причастя, щоб вони здали тести і сповідалися, і прийняли Боже тіло.
0: Аня, це за тебе була молитва, так?
2: молитися за те, щоб Ісус перебував у кожному з нас.
6: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони мали Духа Святого в своєму серці.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, дітей, які хочуть приймати причастя, але іноді не можуть, бо тому що вони не вірять в Бога, або їм дуже далеко їздити до костелу.
0: Щоб ми мали покору в серці, виражати пошану до пресвятих дарів, також вміти дякувати Богові за те, що Він хоче бути завжди з нами. Отими словами закінчується час катехези, і, власне, ми говорили про Боже тіло, про те, що Ісус ходить вулицями наших сел і міст, і Він буде це робити постійно. Але наразі прощається з вами спецкоманда з міста Бориспіль з парафії Переображення Господнього. Це є
7: Лена,
8: Марк,
9: Настя,
10: Влада,
11: Таша,
12: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
13: Завжди!

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 25 липня. 25 липня Церква Христова згадує успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священника Маттана і Марії, його жінки. Маттан і Марія мали три дочки – Марію, Совію та Анну. Анна вийшла за Йоакима і стала матір'ю Пречистої Діви. Святі Йоаким і Анна мали багатий маєток. Доходи з нього ділили на три частини. Одну давали на храм, другу – на бідних, а з третьої – жили. Були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків Пречистої Діви. Прожили вони разом 50 років і лише одним журилися, щоб Бог не поблагословив їх дітками, бо у євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертв на Єрусалимський храм, тодішній архієрей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священників, на ім'я Ровим, вголос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада. Там плакав, молився до Бога і постив 40 днів. І праведна Анна не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами, і така журба її охопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. «На кого я подібна? Ні на птиць небесних, ні на звірів земних. Усі вони тішаться своїми дітками. Навіть земля родить хліб для людей. Лиш одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати твоє милосердя». І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благочестя і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія». Свята Анна, втішена, дала обід, що своє життя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Йоакимові, що молився та постив на самоті, і благовістив йому цю радісну звістку. А як знак правдивості цього благовіщення, велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося 3 роки, батьки віддали її на службу Богові в його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли Пречистій Діві виповнилося 11 років. За іншими джерелами – аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква вшановує пам'ять праведних Йоакима і Анни на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час Божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, а через Марію до Ісуса.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе, матінко.

Моє Небесне, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене, у Твого Божественного Сина, та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Сьогодні Свята Церква переживає свято святого Якова, апостола. Святий Яків, званий старшим, син рибалки Заведея і Соломії з Вицаїди, старший брат євангеліста Йоанна, був одним з перших учнів Ісуса та разом з Петром і Йоанном належав до групи апостолів, найближчих учителеві. Він був свідком воскресіння дочки Яїра, преображення Господнього, а також буріння Христа у Гециманському саду. Він перший серед апостолів пролив кров за Христа. Близько 44-го року в Єрусалимі за наказом Ірода Агриппи I йому було відрубано голову. Святий Яків є покровителем Іспанії та Португалії, а також покровителем паломників. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції про Боже благословення, необхідні благодаті, дари Духа Святого, опіку Матері Божої для Кульчицької Анни в день народження. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, святий Яків був першим з апостолів, хто пролив кров за Христа. Нехай його мужнє сповідування зміцнює Твою церкву, а його опіка нехай постійно її супроводжує. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності

Читання з другого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, ми носимо цей скарб в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не від нас. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас переслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі помирання Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Адже нас живих постійно віддають на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. Тому смерть діє в нас, а життя у вас. Маючи ж той самий дух віри, згідно з написаним, увірував я, тому й говорив. Ми віримо, тому й говоримо. Оскільки знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, і нас воскресить з Ісусом та поставить разом з вами. Адже все для вас, щоби благодать, примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу підійшла до Ісуса мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: «Чого бажаєш?» Вона відповідає йому: «Скажи, щоби двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві». У відповідь Ісус промовив: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я маю пити?» Кажуть йому: «Можемо». Він говорить їм: «Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці і по лівиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлене Отцем». Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх до себе, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Не так буде у вас, але хто схотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І якщо хтось схотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і Син Людський, прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох».

0: випадок, який стався між Заведеєвими синами та Ісусом, подарував нам Євангелії Господні повчання про істину першість. Як хтось хотів би у вас бути великий, нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за раба. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити. Таким чином, Господь виявляє нам свій спосіб рахування, що починає рахувати від останніх, а закінчує на перших. Що це може означати? Зазвичай того, кого ми рахуємо як першого, то це свідчить про те, що вся наша увага на нього і спрямована. Якщо у Бога останні – це перші, то про останніх цього світу Господь думає першочергово. І то так, що сам став останній з усіх. В Євангелії від Луки читаємо: «Має сповнитись на мені, що написано, його зараховано до злочинців». Тобто Христос настільки далеко пішов до тих останніх, що був зарахований не просто до найостанніших слуг, з котрих все-таки є якась користь, які не до кінця відкидаються вельможами цього світу, але був зарахований до злочинців, тобто до тих, з якими ніхто не хоче нічого мати спільного, до тих, від яких вже ніякої користі немає, до тих, від яких відвертаються, відчуваючи загрозу, до тих, котрим просто приготована смерть. Чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Іншими словами, чи спроможні ви бути останніми в цьому світі, але в зв'язку з цим і тими, про котрих першочергово думає Бог? Апостол Павло так опише свою участь в чаші Христовій: «Мені бо здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми трудимося, працюючи власними руками, нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося». З цих слів виникає, що бути слугою означає в серці не виноситися над інших, як написано в Псалмі 130-му. «Серце моє, о Господи, не горде, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике й дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу». Цієї постави учить нас сьогоднішній фрагмент Євангелія, що бути останнім, бути слугою – це перш за все зберігати цю таку останність в серці, але останність, яка полягає на тому, щоб не виноситися над іншими і інших в своєму серці не принижувати по відношенню до себе. Нас ображають, а ми благословляємо. Благословляти – це говорити щось добре. Тут і на цьому відрізняється таке благословення, яке дає, уділяє Бог, і благословення, яке ми промовляємо. Бо коли ми, наприклад, благословляємо Господа Бога, то ми тільки говоримо про Нього добре, возвіщаючи Його придивні діла. Натомість, коли вже Бог благословляє, то Його благословення, Його слово є діяльне, коли Він над нами отримуємо, наприклад, Боже благословення під час Святої Євхаристії, то воно змінює нас уже, бо Слово Боже є діяльне, і то слово, яке над нами промовляється в благословенні, воно здійснюється в нашому житті, воно нас перемінює. Ми ж, наслідуючи апостолів, котрі стали останніми, уподібнившись до Христа, котрий став останнім, дійсно, зберігаємо цю поставу такої меншості, щоб бути тими, котрі йдуть до Царства Божого таким чином, про який Господь вказав. Бути меншими, бути з меншими, щоб таким чином виявляти їм Бога. Бо Господь є з тими останніми цього світу, і Він до них прийшов, щоб їх віднайти. Нехай Святий Дух дає нам цю благодать, щоб ми мали в собі цю таку і бажання, і силу брати участь в чаші Христовій. Чи спроможні чашу пити, яку я маю пити? Кажуть йому, можемо. Бо брати участь в його часі – це брати участь у спасінні. Тому наслідуємо Христа. І нехай молитви святих апостолів, святого апостола Якова, зокрема, допомагають нам в цьому прямуванні, в цьому витриванні в Христовій часі. Амінь. Апостолів Якова та Йоанна називали синами грому завдяки їхньому запальному характеру. Однак вони були найближчими учнями Христа. За їхнім заступництвом представимо Господу Богу наші прохання.
1: Молімося за святу церкву, щоб у ній було доволі енергійних людей, сповнених жертовної любові. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за родини тих, хто віддав своє життя за Україну, щоб Господь утішив їх у горі, зцілив їхні серця та огорнув своєю милістю. Тебе просимо. Молімося за священників і всіх вірних, щоб вони, сповідуючи Христове вчення, пам'ятали, що першою заповіддю є заповідь любові. Тебе просимо. За заступництвом святого Христофора молімося за водіїв та подорожуючих, щоб щасливо та безпечно прямували до мети. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливо за тих, хто під час свого земного життя не встиг спокутувати гріхи, щоб Господь помилував їх. Тебе просимо. Молімося за нас, щоб ми дотримувалися вірності Христовій Церкві не тільки в радості, але й у стражданнях. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, Ти на Оливній горі сказав своїм учням, щоб вони молитвою боронилися від слабкостей і спокус. Вислухай наші прохання і оберігай нас від наших власних слабкостей та пихи, котрий живеш і царюєш навіки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, очисти нас спасенним зануренням у страсті Твого Сина, щоб ми принесли угодну Тобі жертву в день свята святого апостола Якова, котрий першим з апостолів пив з чаші страждань Христа, котрий живе і царює на віки вічні.

через Ісуса Христа, Господа нашого. Ти збудував церкву на фундаменті апостолів, щоб вона завжди була на світі тривалим знаком Твоєї святості і проголошувала всім людям благу вість про спасіння.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами, зі святим Яковом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Всемогутній Боже, допомагай нам за заступництвом апостола Якова, в чиє свято ми радісно прийняли святеє святих через Христа Господа.

Новенна до Матері Божої Ангельської. Боже, котрий захотів уділяти людям різних благодатей за заступництвом Пресвятої Богородиці, вознесеної понад ангельські хори, даруй нам прощення за гріхи, обдаруй благодаттю участі в радощах неба, а в хвилину смерті Царица Ангельська разом зі сонмами святих ангелів випроси у свого Сина, щоб ми могли разом з Тобою втішатися вічним щастям. Амінь. Кирія Елейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійце Єдиний Боже, Свята Маріє, Свята Богородице Діво, Свята Діво над Дівами, Свята Маріє Царице Ангельська, Свята Маріє Царице Ангельська, названа ангелом повною благодаті. Свята Маріє Царице Ангельська, котру ангел назвав благословенною між жінками. Свята Маріє Царице Ангельська, котрій ангел сповістив, що народить Божого Сина. Свята Маріє Царице Ангельська, оточена ангелами у Вифлеємі. Свята Маріє Царице Ангельська, котра від ангелів приймаєш допомогу. Свята Маріє Царице Ангельська, взята ангелами на небо. Свята Маріє Царице Ангельська, за допомогою ангелів забираюча до неба душі своїх вірних слуг. Свята Маріє Царице Ангельська, опікунко живих і померлих синів і дочок Святого Франциска. Свята Маріє Царице Ангельська, що на прохання Святого Франциска випросила у свого Сина повний відпуст. Свята Маріє Царице Ангельська, милосердна мати убогих, що живуть набожно. Свята Маріє Царице Ангельська, вірна допомога щиро покутуючих грішників. Свята Маріє Царице Ангельська, що випрошуєш милосердя у справедливого судді. Свята Маріє Царице Ангельська, ковчегу завіту. Свята Маріє Царице Ангельська, що даєш перемогу над сатаною. Свята Маріє Царице Ангельська, брама, котра ведеш до неба. Свята Маріє Царице Ангельська, зоре, що світиш нам під час земного паломництва. Свята Маріє Царице Ангельська, єдина лікарка в смертельних хворобах. Свята Маріє Царице Ангельська, найпевніша заступниця на Божому суді. Свята Маріє Царице Ангельська, визволення душ з чистилища. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Молись за нас, Царице Ангельська. Молімося. Пресвята Діво Маріє, Царице Ангельська, спогляй на нас тут присутніх, віддаючих шану Твоєму Синові, присутньому у пресвятих дарах. Збережи нас від нещасть, хвороб, різних небезпек, а особливо від гріха. Розпали наші серця любов'ю до Бога і ближнього. Найласкавіша Мати, пам'ятай про нашу батьківщину, наші родини і випроси для нас у свого Сина різні потрібні благодаті. Для всіх померлих випроси прощення і прийми їх до Небесного Царства. Ми ж будемо прославляти Твою доброту через усі віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Дорогі слухачі, ми раді, що ви нас слухаєте.
4: А також ми вдячні отцю Олексію за те, що він нас запросив, і ми вже вкотре тут збираємося.
5: І також сьогодні, черговий раз, коли ми зібралися, будемо говорити на тему дуже важливу для нас, про Боже тіло. Ми будемо дивитися на те, як Ісус виходить з церкви і йде вулицями наших сел і міст. Отож, давайте на початок молитва.

0: Так, Вінніс присутній в крихті хліба. Сьогодні про це будемо говорити, що Вінніс присутній так дуже-дуже близько нас. Хочу запитати нас на початку, хто ходить вулицями наших міст і сел? Хто ними мандрує?
1: Всі живі. Нашими містами, селами, вулицями ходять люди, там тварини.
2: Школярі, робочі.
3: Ми ходимо вулицями і стежками, так само ходить вулицями і стежками Ісус.
4: Також душі мертвих.
0: Бачите, можемо зустрітися інколи з померлими, Аня каже. Отож, стається Аня, хоче запросити, щоб дітки не ходили ночі, бо там точно можна зустрітися з тими, хто помер раніше. Але таке маємо спеціальне місце. В Києві, наприклад, є такий Хрещатик, Майдан. Хто там приходить? Кого можемо зустрічатися? З ким ми хочемо там зустрічатися?
5: Ну, ми можемо там зустріти друзів, однокласників, родичів, ну, знайомих або просто звичайних людей.
0: Буває, що хтось екскурсію робить, буває, що якісь випускники, так, школярі, буває, що також приходять ті, які повінчалися зі своїми гостями, можемо там громаду людей побачити. А також вулицями наших міст, кого можемо зустрітися вже?
6: З Ісусом.
0: Так, з Ісусом про це будемо говорити, але теж і також на кладбище, власне, Аня, на кладбище везуть уже померлих також нашими вулицями міст. Це важне, коли ми їдемо, наприклад, в Єрусалим, і якими стежками ми ходимо?
5: Ну, ми в Єрусалимі можемо ходити тими стежками, якими ходив Ісус. А от в наших містах вже Ісус може ходити тими стежками, де ходимо ми.
0: Да, бо Він хоче, щоб дати нам святість на тих місцях, де ми ходимо, так? Тому чому Він виходить, власне, вулицями міст? Це свято Боже тіло, це свято кого?
1: Це свято Ісуса. Боже тіло – це свято тіла і крові Христа.
0: Да, це свято тіла і крові Христа. Тому що Ісус присутній є під видом хліба і вина. І ми інколи приймаємо Його тільки під видом хліба. Це значить, що не приймаємо повного Ісуса?
2: Ні, коли ми приймаємо навіть кусочок хліба або тіла Ісуса Христа, ми приймаємо Його цілим і живим.
0: А чому інколи не приймаємо в Римо-католицькій церкві під видом хліба і вина, так як приймається, наприклад, в інших церквах? Тому що практично це робиться, так? Буває, що роздається причастя різним людям, і тому є така практика, щоб для безпеки, для кращого прийняття Пресвятих дарів дається, власне, тіло Ісуса Христа. Отож, ми вже знаємо про це прийняття Ісуса, про перше причастя, про білий тиждень ми розказували, а зараз хочемо сказати про Боже тіло. Тобто є така практика в Римо-католицькій церкві, що в місті або в селах робиться 4 вівтари. І хто там йде до цих вівтарів? Кого несуть? Будь ласка.
5: До цих вівтарів йде священник, ну і парафіяни, і священник несе монстранцію, в якій є тіло Ісуса Христа. І
0: хто ще поруч там є? Будь ласка, зразу розкажемо.
1: Поруч з священником є.
0: Скажу, що такі чоловіки несуть бальдахім, тобто якби забезпечення для монстранців, щоб як буде дощ або який ураган, щоб не знищувався власне тіло Ісуса Христа. А поруч з священника є?
1: Міністранти або старші чоловіки. Міністранти дзвонять у дзвони, щоб всі знали, що йде священник з міністранцією.
7: Також поруч йдуть дівчата, які вдягнені в сукні і посипають пелюстки квітів, роблячи доріжку для Ісуса.
0: Власне, на кого, для чого вони посипають, власне? Ти вже трошки сказала, доповни, будь ласка. Так.
2: Це якби знак вітання для Ісуса, що ми готові Його прийняти.
0: Так, таким, можна сказати, таким свят, свят, свят, Господь, Бог, Савох. Так, ми так вас не робимо. Аня, повтори ще раз це слово, яке ти говориш, коли сипаєш пелюски квіти. Будь ласка, свят.
4: Свят, свят, Бог, Савох.
0: Так, і, власне, це поклоніння перед пресвятими дарами, які, власне, несе і священник, і також наша пошана, наша вдячність Богові, які, власне, виражаємо такою поставою, є дуже важлива. Перед усім, важливе те, щоб ми брали участь під час цієї процесії Божого тіла. Ми йдемо до чотирьох вівтарів, ми вже сказали про це, там читається Євангелія, так, читається Євангелія, і потім священник, що робить на кінець кожного вівтаря?
5: Він благословляє на всі чотири сторони, щоб кожному, щоб не заходити до кожного персонально, там, кожного благословляти, а благословляє всіх оточуючих.
1: Я хочу, Маша, в тебе запитати, що таке монстранція?
5: Монстранція, ну, це такий металевий предмет, він схожий на сонце, і в нього кладеться Боже тіло, і да.
0: Таким чином, власне, священник, тримаючи монстранцію в руках, власне, робить це богослов'яння, про це ми вже почули, Маша сказала, на чотири сторони світу. Це означає, що він хоче, Ісус богословить кожному з нас. І тому, хто живе в цій хаті, і в наступній, і в кожній хаті, в цього і іншого міста та села. Тобто, є важливе, щоб, власне, ми відчули це богослов'яння, ми отримали це богослов'яння, а ще краще, як ми приходимо на цей процес, бо коли ми беремо участь в процесі Божого тіла, це виражає також і визнає нашу віру, що ми віримо в те, що Ісус є присутній в Пресвятих дарах. І ще одну річ вас запитаю, коли несеться Ісуса в Пресвятих дарах, всі падають на колінах, тобто стоять на колінах. Ви також це робите, чи вам шкода штанят, платі?
1: Я пам'ятаю, коли ми в цьому році ходили, а там дуже багато каміння. І нікому не було шкода чи там колін своїх, чи штанів. Всі встали, ну, крім однієї дівчинки, яка собі поламала п'ятку.
0: Так, да, це є важливо, щоб не жаліти, що мої штани будуть грязні, да? Або плаття грязне. То важливо, щоб ми просто вміли віддати поклін для Ісуса, який йде до нас в монстранці, виходить до нас. І також давайте послухаємо Біблії, фрагменту Біблії на сьогодні, власне, про цю урочистість.
3: Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: «Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе». Другий сказав: «П'ять пар волів купив я, іду їх спробувати, прошу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився і тому не можу прийти». Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар, та й каже до слуги свого: «Іди щоскоріш на майдани й вулиці міста, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих». «Пане, – озвав слуга, – сталося, як ти велів, і місця є ще». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не пошкодує моєї вечері».
1: В цьому фрагменті розповідається, що коли відмовилися люди йти до пана на щоб поїсти, то пан розгнівався, і він не так, що хотів вбити цих людей, які відмовилися, а він навпаки запросив бідних, яких майже немає чого їсти і пити.
0: Так, ми сьогодні говоримо на тему Божого тіла. який є для нас запрошенням, щоб піти, прийняти його, також вшанувати його, віддати йому поклін. І також Ісусу, я думаю, буде обідно, коли ми не будемо відповідати на його запрошення, не підемо, ми скажемо, що у нас інші справи, не знаю, може екскурсія, може гості до нас прийшли, який вихід, як, наприклад, до нас гості прийшли, у нас Боже тіло, які можемо зробити, що можемо тоді зробити?
5: Ну, ми можемо піти разом з гістьми на це
0: Боже тіло,
5: на
0: так?
5: Боже тіло.
0: На процесі Божого тіла, так. Це важне. Це Боже тіло, це свято переживаємо раз на рік. В цьому часі, власне, зараз на кінець пасхальних свят маємо зіслання Святого Духа, потім маємо Пресвяту Трійцю і Боже тіло. Це таке, якби одне ще велике свято після Пасхи, яке переживаємо. Тому, я думаю, що сьогодні під час цієї катехези ми зрозуміли, на чому полягає свято Божого тіла, що це є запрошення для нас, для визнання нашої віри, ідучи вулицями, стежками такими, якими ходимо ми щодень, а цими стежками йде сам Ісус Христос. Аня тут сидить у нас в студії Радіо Марія. Вона сьогодні дуже така, хоче бути активна, хоче також сказати слово їй. Хочу запитати, Аня, чи ти любиш Ісуса? Чи ти очікуєш його, бо ти готуєшся до першого причастя? Чи ти його любиш? Будь ласка, скажи нам.
4: Так, я його люблю і хочу, щоб я була з ним.
0: Так, яким чином ти зараз можеш бути з ним, коли ти ще не приймаєш Ісуса до свого серця? Яким чином ти можеш бути з ним?
4: Я молюся.
0: Скажи відважно, щоб ми почули.
4: Я молюся.
0: Так, Аня молиться. Молиться вранці, як встає, також з батьками, з сестричкою, з братиком вечором. Це дуже гарний звичай, також і прагнення, дитяче прагнення, щоб бути з Ісусом. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні ще.
1: А якщо б Бога не було всюди, то що було б у таких місцях? Нічого б не було, крім нього, звичайно. Господь Бог є Духом і може перебувати там, де хоче. По-особливому Він перебуває в кожній людині, як у дитині, так і в дорослому. Найбільше Йому подобаються такі люди, які мають чисті серця. Яким чином Бог завжди всюди присутній, залишається Його великою таємницею. Перед тим, як Ісус Христос вознісся на небо, Він обіцяв своїй матері, апостолам і всім, хто вірив у нього, що не залишить їх самих. Так і воно стало. Коли минуло 50 днів від його воскресіння, Бог зіслав на віруючих Святого Духа. Він є з нами донині. Таким чином Бог Дух постійно присутній у кожній людині, яку створив. І де б не перебувала людина, разом із нею є Бог. Це велика таємниця, сказав нам про це сам Ісус. І лише тоді, коли зустрінемося з Богом віч на віч, пізнаємо її сповна.
0: Ми сьогодні почули про те, що Ісус є серед нас постійно. Де би ми не були, Ісус є серед нас. Він прислав нам Духа Святого, як обіцяв. Подав нам Духа Святого, також і є з нами. І також очікує від нас, власне, щоб ми позитивно відповідали на Його запрошення. Він запрошує нас на бенкет, на те, щоб приймати Його в пресвятих дарах. І не можемо сказати, Господи, для мене найважливіше йти на матч. Або рибу ловити я хочу, і не хочу йти до церкви, так, бо я хочу йти рибалкою займатися. Або я хочу йти на базар, для мене цікавіше на базарі побути. Ісус очікує позитивного запрошення від нас. Щоб ми пам'ятали про те, що Ісус в присутніх пресвятих дарах тіла і крові Христа є для нас даром, і щоб ми мали ту радість, також і прагнення бути з ним якнайчастіше. Отож, давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
6: Я хочу помолитися за тих, хто тільки готується до першого причастя, щоб вони здали тести і сповідалися і прийняли Боже тіло.
0: Аня, це за тебе була молитва, так?
7: Молитися за те, щоб Ісус перебував у кожному з нас.
5: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони мали Духа Святого в своєму серці.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, дітей, які хочуть приймати причастя, але іноді не можуть, бо тому що вони не вірять в Бога, або їм дуже далеко їздити до костелу.
0: Щоб ми мали покору в серці, виражати пошану до пресвятих дарів, також вміти дякувати Богові за те, що Він хоче бути завжди з нами. Отими словами закінчується час катехези, і, власне, ми говорили про Боже тіло, про те, що Ісус ходить вулицями наших сел і міст, і Він буде це робити постійно. Але наразі прощається з вами спецкоманда з міста Бориспіль з парафії Переображення Господнього. Це є
8: Лена, Марк,
9: Настя,
10: Влада,
11: Таша,
12: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро
13: завжди і всюди.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 25 липня. 25 липня Церква Христова згадує успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священника Маттана і Марії, його жінки. Маттан і Марія мали три дочки – Марію, Совію та Анну. Анна вийшла за Йоакима і стала матір'ю Пречистої Діви. Святі Йоаким і Анна мали багатий маєток. Доходи з нього ділили на три частини. Одну давали на храм, другу – на бідних, а з третьої – жили. Були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків Пречистої Діви. Прожили вони разом 50 років і лише одним журилися, щоб Бог не поблагословив їх дітками, бо у євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертву на Єрусалимський храм, тодішній архієрей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священників, на ім'я Ровим, вголос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада. Там плакав, молився до Бога і постив 40 днів. І праведна Анна не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами, і така журба її охопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. «На кого я подібна? Ні на птиць небесних, ні на звірів земних. Усі вони тішаться своїми дітками. Навіть земля родить хліб для людей. Лише одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами. Всіх, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості. Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати твоє милосердя». І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благочестя і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія». Свята Анна, втішена, дала обід, що своє життя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Йоакимові, що молився та постив на самоті, і благовістив йому цю радісну звістку. А як знак правдивості цього благовіщення, велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося 3 роки, батьки віддали її на службу Богові в його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли при чистій діві виповнилося 11 років. За іншими джерелами, аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква вшановує пам'ять праведних Йоакима і Анни на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час Божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, а через Марію до Ісуса.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Якова Великого. Святий Яків народився в Вівсаїді, був одним із 12 апостолів. Через те, що самаряни не хотіли прийняти посланих Ісусом учнів, Яків зі своїм братом Іоанном підійшли до Божественного Вчителя і сказали йому: «Господи, чи хочеш, щоб ми сказали, щоб вогонь зійшов з неба, щоб пожерти їх?» Але Ісус люб'язно відповів: «Ви не знаєте, який ви дух. Син людський не прийшов погубити душі, але спасти їх». І тоді святий Яків показав, що він скористався цим красномовним уроком. Він народився в Галілеї приблизно за 12 років до Ісуса. Він був братом святого Йоанна, сина Зеведея рибалки з Вівсаїди на Тиверіадському озері, і Соломії, учениці Ісуса. Той факт, що його покликання передувало покликанню іншого святого Якова, сина Алфея, якого називали Малим. Покликаний до апостольства самим Ісусом, він великодушно пішов за ним, покинувши сіті та човен свого батька. Ця щедрість принесла йому особливу прихильність Божественного Учителя, щоб взяти участь у його найінтимніших довірах. Він допомагав разом зі святими Петром і святим Іваном під час воскресіння доньки Яїра, також дуже близько беручи участь у агонії Ісуса в Гециманському саду. Будучи людиною, підданою стражданням, святий Яків, як оповідає Євангеліє, порадив своїй матері Соломії попросити Ісуса, щоб вони могли увійти в його царство і сісти праворуч і ліворуч від нього. І Божественний Учитель обернувся до них: «Чи можете ви пити чашу, яку я буду пити, і хреститися хрещенням, яким я буду хреститися?» «Так, можемо», – швидко відповіли 2 апостоли. Але Ісус відповів, що справді вони б випили його чашу, але щодо того, щоб бути поставленими на перше місце в Царстві Небесному, це справа його Отця. Після зішестя Святого Духа, в день П'ятидесятниці, святий Яків був одним із найревніших проповідників Євангелія. Достатньо, щоб доїхати аж до Іспанії. Там він залишив такий відбиток, що через багато століть, коли маври вторглися на цю землю, віддавши її вогню і мечу, святого Якова стали називати повсюди і не раз бачили небесного воїна на білому коні, який чинив жахливі розправи над невірними. З Іспанії він повернувся до Єрусалиму близько 43-го року за наказом царя Ірода Агріппи, який хотів віддячити євреям, його ув'язнили, а потім обезголовили. Героїчне визнання його віри навернуло воїна, який привів його до судів, і тому він також мав благодать мученицької смерті. Його тіло, місце безперервних паломництв, спочиває в базиліці Компостели в Іспанії. Дорога Сантьяго де Компостела пов'язана з наявністю гробниці Якова та її відкриттям, яке датується 9 століттям. Хоча апостол був обезголовлений у Палестині в 44-му році нашої ери царем Іродом Агріппою І, золота легенда розповідає, що його учні у човні, керованому ангелом, перевезли його тіло до Галісії, регіону, куди Яків відправився, щоб євангелізувати населення кельтської культури, а потім поховали його в лісі поблизу Ірія Флавія, найважливішого римського порту в цьому районі. Молімося. Господи, освяти і охороняй людей Твоїх, щоб ми, озброєні апостолом Твоїм Яковом, могли догодити Тобі гідне життя і служити Тобі спокоєм духа. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Україна під покровом Богородиці.
5: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до Галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
4: Україна під покровом Богородиці.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! 9.03 в Києві, молитовний ранок у ефірі Радіо Марія і в київській студії разом з вами Оксана Корчевська. Вітаю всіх вас! Рада розпочати цей суботній ранок разом з вами, дорогі радіослухачі. Нехай цей ранок стане для всіх нас початком дня, прожитого в Божому мирі, любові і радості. Єднаємося сьогодні в молитві за наших рідних, за тих, хто страждає духом, тілом, за захисників нашої країни, за мир і справедливість, щоб Божа благодать перемінювала людські серця, і в тому числі й наших ворогів так само, і проводила нас дорогою Євангелія. Сьогодні йдемо за звичайним розкладом, десь за 5-7 хвилинок розпочнемо молитву бревіарію, будемо молитися утренню, потім будемо читати і розважати над Євангелією дня. Якщо лишиться час, буду приймати ваші наміри, з якими о 10:00 молимось з вами Розарій, славну частину. О 10:30 програма «У ваших намірах», об 11:00 «Життя святих», об 11:20 «Катехиза», о 12:00 традиційно молимось молитвою «Ангел Господній», також «Бревіарій», а також маємо ще один Розарій. О 13:00 будемо транслювати святу літургію східного обряду зі Львова, о 14:00 концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги», о 15:00 будемо переживати годину Божого милосердя, будемо молитися коронкою до Божого милосердя, вервицею миру. Ну, поки зупинимось, та, треба ще так дожити. А наразі пропоную послухати гарну пісню –

Ось так з Богом ми зможемо все. Так, сьогодні субота, для деяких це може бути вихідним днем. Але не для всіх, так? Не для всіх, тому що аптеки працюють, магазини працюють, кав'ярні, автозаправки, також різні комунальні служби так само, якісь приватні клініки так само. Є люди чергові, та на всяк випадок є напоготові, якщо якась ситуація станеться така неприємна, щоб могти допомогти. Тобто для того, щоб ми мали спокійні вихідні і могли провести їх добре, інші люди мусять працювати. А особливо це стосується хлопців і дівчат, які зараз перебувають на фронті. Величезна їм подяка і бажаємо їм якомога спокійнішої і безпечнішої сьогоднішньої служби. А ми продовжуємо. Сьогодні 25 липня, і католицька церква святкує пам'ять святого апостола Якова Старшого. Та знаємо, що було таких двоє апостолів під ім'ям Яків, старший і молодший. Це був Яків Заведеїв, та це був брат Йоанна Апостола, один з найближчих учнів та апостолів Ісуса Христа. І його життя є таким нагадуванням про те, як Бог може перемінити людське серце, очистити його від марнославства та або від честолюбства і зробити з нього вірного свідка Євангелія. Яків був сином Заведея і Соломія, як я вже сказала, братом святого апостола Йоанна, бо Йоанна Богослова. Разом вони працювали рибалками разом зі своїм батьком на Генезарецькому озері, доки одного дня Ісус Христос не покликав цих братів словами «Ідіть за мною». І Євангеліє говорить, що вони негайно залишили човен, батька, свою працю і пішли за Ісусом Христом. І цей короткий уривок відкриває таку, знаєте, таку істину, та, що справжнє покликання починається тоді, коли людина довіряє Богу більше, ніж власним планом, коли так може просто дійсно покинути все. Бог сказав, іди туди, і все, людина пішла. Яків належав до такого вузького кола трьох апостолів. Це були Петро, Яків і Йоанн. Вони такі, можна сказати, вибрані серед вибраних. 12 апостолів вже були вибрані, але серед них ще є вибраніші. Тому що чому я так думаю, і не лише я так думаю, тому що чомусь лише їх Ісус брав з собою у такі дуже важливі моменти свого земного життя. Вони були свідками воскресіння дочки Яїра, та ніхто інший з інших апостолів не був, тільки взяв з собою Петра, Якова і Йоанна. Також лише вони троє були присутні під час преображення Ісуса на горі Тавор, і тільки їх троє молилися разом з Ісусом у Гециманському саду перед його страстями. Ну, молилися, це гучно сказано, вони спали, ну, але так, власне, мали завдання молитися. Так? І Бог допускає і Якова, і Петра, і Йоанна до цих подій не тому, що вони були досконалими, та, а щоб поступово формувати їхні серця. І знаєте, чим мені подобається Євангеліє, що воно, знаєте, так не приховує правди, воно дійсно дуже правдиве. Там не тільки там видно, що вони там щось добре робили, так, а видно їхні слабкості. Наприклад, разом із братом своїм Йоанном він мав запальний характер, так? Ну, там, може, не дуже багато про це є, але все ж таки є, так? Ісус назвав їх Боанергес, тобто синами грому. Та, ну, я так розумію, це якраз через їхній запальний характер. І одного разу, коли жителі самарянського села не прийняли Ісуса, Яків і Йоанн, та, такі ніби зразкові учні, такі правильні, мали надію, що були б, можливо, добрі, але такі добрі Яків і Йоанн запропонували звести на цих самарійських жителів вогонь з неба, так? І Ісус так лагідно докорив їм, так показуючи, що його місія якби не в тому, щоб губити людські душі, а якраз їх спасати. І іншого разу, будемо сьогодні ще читати про це, ці двоє братів через свою матір просили для себе найпочесніші місця у Божому царстві. Не так, що мислили по-людськи, хоча вже ніби 3 роки ходили з Ісусом, але все ж таки до кінця ще не розуміли, яке царство Ісус Христос прийшов тут встановлювати. Вони мріяли про славу цього світу і
щоб бути першими. Але Ісус відповів словами, які залишаться дороговказом для всіх християн. Він сказав, що хто хоче бути першим між вами, нехай буде слугою всім. Так він навчає, що велич у Божому царстві вимірюється не владою, а любов'ю. Не становищем, та якимось там, не знаю, чином, а здатністю служити. Після зіслання Святого Духа Яків уже не був тією людиною, яка була до цього, вже не прагнув земної слави. Натомість він так уже звіщав воскреслого Христа. Його серце перемінила благодать. І церковна традиція говорить, що він проповідував Євангелії в різних місцях, особливо з його іменем пов'язана Іспанія, де, власне, згодом виник один із найвідоміших паломницьких маршрутів світу, так і називається шлях або дорога Святого Якова. Протягом століть мільйони людей вирушали цією дорогою не лише для того, щоб пройти сотні кілометрів, так, а щоб переосмислити своє життя, навчитися тиші, молитві і довіри до Бога. Святий Яків став також першим з апостолів, який прийняв мученицьку смерть. В Діяннях апостолів ми про це можемо прочитати, що цар Ірод наказав стяти Якова мечем. Це сталося приблизно у 44-му році після Різдва Христового. Той, хто колись мріяв про почесне місце біля Ісуса та бути таким його міністром, та, зрештою розділив із ним чашу страждання, про яку Христос говорив йому ще за життя. Його мучеництво так стало свідченням того, що справжня любов до Бога сильніша за страх смерті. Чого ж навчає нас сьогодні святий Яків? Передусім того, що Бог не кличе бездоганних людей. Він кличе тих, хто готовий дозволити йому перемінювати своє серце. Та запальний рибалка став мужнім апостолом, а людина з такими великими, можна сказати, навіть трошки нездоровими амбіціями, стала покірним слугою Христового Євангелія. І, по-друге, апостол Яків нагадує, що дорога віри – це завжди дорога, та це не є ще так відразу, ти вже маєш таку міцну віру. І не випадково його часто зображають з палицею паломника. Всі ми є паломниками. Щодня Бог запрошує нас зробити ще один крок в цьому паломництві назустріч йому. Часто цей крок такий дуже такий смутно виглядає, не розумієш, куди ти взагалі ступаєш. І нарешті святий апостол Яків показує, що справжня слава людини полягає не у визнанні інших людей, а у вірності Богові. Життя минає швидко, але любов, прожита з Богом, приносить плід, який залишається навіки. Нехай сьогоднішня пам'ять про святого апостола Якова Старшого, Якова Зеведеєвого, стане для кожного з нас нагодою запитати себе, чи готова я, чи готовий я, так як і він, залишити те, що заважає йти за Христом? Таке серйозне запитання.

Повертаємось до студії, будемо молитися утренню, молимось за мир в Україні, а також за мир між людьми взаємно, так як і просила цариця миру в Меджугор'ї. Там, коли явилась дітям, то сказала мир, мир, мир, мир між людиною і Богом і між людьми взаємно. Будемо молитись за цей мир, а також молимось за всіх тих, хто не пізнав Божої любові, і молимось за всіх померлих. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Якове, Тебе сьогодні ми радо славимо піснями. О Риболове, сам Спаситель, Тебе для слави взяв своєї. Пройнятий закликом Ісуса, покинув батька свого й сіті, Його ім'я і Слово Боже, Ти всюди став звіщати людям. Ти таємниць Господніх свідок, котрі сподіяв Бог Спаситель. Хвали, що на горі з'явилась і Гефсиманського боріння. Готовий завжди йти на муки, як про гірку ту чашу чуєш. Серед апостолів ти перший, вмираєш за любов Господню. О вірний віснику Ісуса, ти сієш правду для спасіння. О роз'ясни думки людські і запали в серцях надію. Допоможи нам йти достойно дорогою, що йшов учитель, щоби його ми прославляли піснями похвали довічно. Амінь. Пройшовши дещо далі, Ісус побачив Якова Зеведеєвого та його брата Йоанна і покликав їх. «Боже, Ти мій Бог, Тебе я шукаю від світанку, до Тебе прагне моя душа, за Тобою тужить моє тіло, цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, бо Твоя милість краща за життя. Мої уста Тебе величатимуть. Так буду прославляти Тебе у своєму житті. В ім'я Твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про Тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про Тебе, адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом Твоїх крил. Моя душа приліпилася до Тебе, мене підтримала Твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пройшовши дещо далі, Ісус побачив Якова Зеведеєвого та його брата Йоанна і покликав їх.

Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні, благословіте Господа всі води, що понад небесами, благословіте Господа всі сили, благословіте Господа сонце і місяцю, благословіте Господа зорі небесні, благословіте Господа дощі і роси, благословіте Господа всі вітри, благословіте Господа вогню і спеко, благословіте Господа холода й спекото, благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа кригу й холоднечу, благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі, благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари, нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки, благословіте Господа пагорби й гори, благослови Господа все, що на землі виростає, благословіте Господа моря й ріки, благословіте Господа джерела, благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах, благословіте Господа усі небесні птиці, благословіте Господа всі дикі звірі та худоба, благословіте Господа людські сини, благослови Господа Ізраїлю, хваліте й возносіте Його повіки, благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги, благословіте Господа духи й душі праведних, благословіте Господа святі й смиренні серцем, благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле, хваліте й возносіте Його повіки, благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо й возносьмо Його повіки, благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Заспівайте Господу нову пісню, Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм Творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм Царем, хай хвалять Його ім'я в хороводах, нехай грають Йому на тимпані й псалтирі, бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх Його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Читання апостола Павла до Ефесян. Тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована,
зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся духом в Божу оселю. Становив їх князями по всій землі. Становив їх князями по всій землі. Звіщатимуть Твоє ім'я, Господи, по всій землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Становив їх князями по всій землі. Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус бере Петра, Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору, і він преобразився перед ними. Любі брати, отримавши від апостолів небесну спадщину, складаймо подяку нашому Отцеві за всі його дари, закликаючи: Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за стіл тіла і крові Христа, який передали нам апостоли, при якому черпаємо силу і життя. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за стіл Твого Слова, який приготували нам апостоли, при якому ми знаходимо світло і радість. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за Твою святу церкву, побудовану на апостолах, в якій ми стаємо членами одного тіла. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за купіль хрещення і покаяння, вірені апостолам, через які Ти очищуєш нас від усіх гріхів. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, святий Яків був першим з апостолів, хто пролив кров за Христа. Нехай його мужнє сповідування зміцнює Твою церкву, а його опіка нехай постійно її супроводжує. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, 9:38 на студійному годиннику. Так, ми перейшли з вами до Євангелія дня. Сьогодні церква подає нам до читання і до роздумів Євангелія від Матея, 20 розділ, вірші з 20 по 28. Того часу підійшла до Ісуса мати синів Зеведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: «Чого бажаєш?» Вона відповідає йому: «Скажи, щоби двоє моїх синів сіли, один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві». У відповідь Ісус промовив: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я маю пити?» Кажуть йому: «Можемо». Він говорить їм: «Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці й по лівиці від мене, не мені це давати. Воно для тих, кому приготовлене Отцем». Почувши це, десятеро обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх до себе, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Не так буде у вас. Але хто схотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І якщо хтось схотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і Син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити й віддати свою душу як викуп за багатьох». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Тож, сьогодні, як я вже й говорила, маємо свято Святого Якова. І, звичайно, церква подає таку логічний уривок з Євангелія. Та, так от бачимо, причому не подає щось інше, таке, от, де видно його слабкість. Та? Не тоді, коли Бог його покликав, та й він так повний благородства кинув все, і батька, і пішов за Ісусом Христом. А саме чомусь подається Євангелія, де видно цю таку слабкість, та, апостола. І це, знаєте, така дуже людська ситуація. Та от читаємо, та мати Якова і Йоанна приходить до Ісуса з проханням, щоб її сини сиділи праворуч і ліворуч від нього в його царстві. Ну, прохання може здатися недоречним, та? Ще так цікаво, що не вони самі безпосередньо просять, та? А мама, такі ще такі, знаєте, мамині синки. Та? І насправді це прохання відкриває те, що часто живе і в наших серцях. Ми насправді теж прагнемо бути поміченими, оціненими, займати якесь важливе місце, можливо, важливіше, ніж інші, мати вплив, мати визнання. І тут видно, що і Яків, і Йоанн ще не до кінця розуміли, ким є Ісус і яким є його царство. Вони думали про славу, та, про славу земну, а Ісус уже йшов дорогою до Голгофи. Вони собі уявляли такий престол, а він готувався нести хрест. Саме тому Ісус відповідає: «Чи можете пити чашу, яку я маю пити?» Чаша може символізувати таку, знаєте, людську долю. Та от. І для Ісуса, яка була його доля? Це така була чаша страждання, самопожертви, такого самознищення, та? Такої самознищення від любові. А Яків і Йоанн дуже швиденько відповідають: «Можемо». Та? Вони не знають, що вони говорять. Та? Так само, як під час переображення Петро теж не знав, що говорить. Але Ісус бачить не лише їхню таку ще недосвідченість, та? Цю таку несвідомість, та? Але й бачить цю готовність довіритися. І згодом ці слова стануть пророчими. Яків першим серед апостолів віддасть життя за Христа, а його брат Йоанн залишиться вірним Ісусові до кінця свого життя, без мучеництва, але вірний, та, на острові Патмос до кінця свого життя. Тобто цю чашу вони все ж таки дійсно випили. І тут, знаєте, бачите, іноді Бог приймає навіть нашу таку готовність недосконалу, та, і поступово робить її більш
досконалою, більш зрілою. І далі ми бачимо реакцію інших 10 апостолів. Та, там ще є Юда, їх 10. Вони обурюються. Ну, чому вони обурюються? Вони краще за них? Смиренніші? Скоріше за все, кожен з них мав таке саме прагнення в серці. Просто вони це не висловлювали, так? А ці двоє братів висловили, вони посміли висловити це вголос, так? І, знаєте, це так ще раз показує, що оця така боротьба за першість та перші місця, вона такою є насправді дуже давньою, такою чисто людською спокусою. Вона проявляється всюди, в сім'ї, на роботі, а інколи навіть і в житті церкви. І тоді Ісус промовляє слова, які повністю перевертають оце таке чисто людське розуміння величі. Він каже, хто хоче бути великий між вами, нехай буде вашим рабом та, або слугою там, в різних перекладах. У світі влада часто означає можливість керувати, домінувати, наказувати, часом навіть принижувати. У Божому царстві влада означає, перш за все, відповідальність. Та? І це відповідальність служити, підтримувати інших, вести їх до Бога. Ну, іншими словами, любити. І сам Христос не лише навчає цього, але Він показує власним життям. Він умиває ноги апостолам, Він торкається прокажених, Він співчуває грішникам, приймає, зрештою, страждання і добровільно віддає своє життя за спасіння світу. Його трон – це хрест, а корона – стерня. І саме так відкривається така справжня велич, та? Не людська, а Божа велич. І святий апостол Яків, пам'ять якого сьогодні відзначає церква, став живим свідком цієї науки. От сьогодні читаємо, що він просив про почесне місце біля Христа, а згодом зрозумів, що найбільша честь – бути вірним Богу до кінця. І він прийняв цю мученицьку смерть. І прийняв як свідчення любові. І це сьогоднішнє Євангеліє ставить перед кожним з нас такі кілька таких важливих запитань. Чого я шукаю? Служіння чи визнання? Чи вмію я радіти успіхам інших, не заздрячи? Чи, можливо, як ці 10 апостолів, так уже думаючи, ага, от Ісус їм дасть ці місця, вони вже попросили, вже собі, знаєте, як то кажуть, забили вже ці місця, вже все, вони будуть зайняті. Чи вмію я радіти успіхам інших? Чи готовий виконувати непомітні справи, які, можливо, ніхто навіть не може побачити, там оцінити, і виконувати так на всі 100%, так, з любов'ю, як найкраще. Ісус нагадує нам, що якби ця святість починається не з великих звершень, а з такого маленького щоденного служіння. Коли ми уважно слухаємо ближнього та знаходимо час для нього, коли ми стараємося прощати образи, коли терпеливо виконуємо свої обов'язки, навіть коли втомлені, та, не знаю, не хочеться, та, коли допомагаємо тому, хто потребує підтримки, ми вже живемо Царством Небесним. Тож просімо сьогодні у Бога про благодать такого, ну, справжнього смирення. Не такого, що принижує людину, а такого, що робить її вільною від прагнення бути першою. Бо якраз оце прагнення бути першими, воно нас якраз і принижує. Бо найближче до Ісуса стоїть не той, хто якраз шукає такого найвищого місця, а той, хто подібно до нього вміє любити і служити.

0: Ну що ж, маємо ще тут декілька хвилин, власне, 10 хвилин, можу приймати ваші дзвінки, дорогі радіослухачі, в яких ми розпочнемо о 10-й молитися Розарій та славну частину. Я нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати, писати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і вже маємо перший дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
0: Так, це в нас хто, назвіться, будь ласка.
1: Я прошу про молитву, про припинення війни на Україні, щоб було спокійно за всіх воїнів, які захищають нашу країну. Дай їм Бог здоров'ячко і витримку, і терпіння. Прошу про молитву за отця Станіслава Шуляка, за отця Павла Снігура, за отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодать, які вона мені дає і моїм дітям. За здоров'я моє, синове, невісток, онуків, сестрички Верії, внуків і правнуків, за Євгенія сусіда, за Марусю і за Мілу, за її сім'ю всю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів померлих, шураків, племінників, за похресника Толю, за чоловікового брата, його сестрів, за мого батька, братів і сестрів, за чоловікових батьків і за чоловікових батьків і сестрів, за хресних батьків, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі, і за душі, які ніхто ніколи не молиться, і за женєвих батьків, і за вас, сестричко, за ваше здоров'ячко. Дай вам Бог здоров'я і терпіння. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали. Будьте здоровенькі, з Богом лишайтеся.
0: З Богом, дуже дякую вам. Ну, згадали всіх, і захисників в тому числі. І дякую, що за мене також молитеся. Ну, то я думаю, що сьогодні всі вже будуть під опікою Божої Матері. Раз за нас моляться, значить все буде добре, так? Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка.
2: То дзвонить Львів Валентина.
0: Так, вітаємо вас, пані Валентина. За кого будете молитися сьогодні?
2: Ой, буду молитися, як завжди, за вас всіх волонтерів, за вас, Оксаночка. Нехай вам Господь Бог вам дає здоров'ячка і Божого благословення. Хочу помолитися за маленького Андрійчика. Нехай Господь йому дасть дозу здоров'я. Чим поскоріше, хай виздоравлює. Хочу помолитися за пані Наталю, за Володю, сина мого і моєї подруги, тяжко пораненого. Хай Господь Бог дасть йому скорішого виздоровлення. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини. А саме головне, хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму самому синові і невістки, а мені терпіння.
0: Будемо молитися також за вашого сина і невістку. Думаю, що вони помиряться. Так, так.
2: Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо, пані Валентино. Ну, бачите, ми так сваримося, а наші батьки так, ну, дуже, дуже це приймають близько до серця, тому будемо швидко миритися все ж таки один з одним. Знаєте, життя таке коротке, і не будемо витрачати. Тим більше бачимо, сьогоднішні будні показують, що наскільки воно може скоротитися, це життя, будь-якої миті. Так, і звичайно, за тяжко поранених особливим чином будемо сьогодні молитися. Та, за їхнє зцілення, за їхнє оздоровлення, за мудрість для лікарів, які займаються їхнім лікуванням, можливо, оперуванням так само. Так? Абонент Файбер трошки вже зачекався. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Хочу подякувати Богові за всі його благодаті, які він дає для моєї родини. Хочу попросити Ісусика, щоб надав долю добру моїм дітям Анастасії, Максиму, щоб хочеться помолитися за наших воїнів, за вас, Радіо Марія, що ми вас чуємо, що ви нас так благословляєте вашими молитвами. Дякую вам за все, за здоров'я помолитися Людмили, Олександра, Олега, Анастасії, Максима, за моїх померлих батьків, мою матусю Катерину, бабусю Владислава, тата Віталія. Також хочу за все подякувати Богові, що Він дає для мене. Щиро вам дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую вам за ваші наміри. Так, а я хочу ще трошки зачитати з Вайберу. Отож, від пані Людмили. Хочу помолитися за мир в нашій державі, за наших захисників, за свою родину, за Боже благословіння для моїх дітей Анастасії, Максима, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія, та щиро подякувати Богові за його благодать. Від пані Лілії. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву про Боже благословіння для моєї сім'ї, брата та його сім'ю, за мир і злагоду для моєї родини, здоров'я батьків, щасливу долю і вірних друзів для моєї донечки. Дякую. Дуже гарне таке, такий молитовний намір. Так, ну, друзі, це важливо, важливо мати таке правильне, здорове оточення. Від пана Івана. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую Божого вам благословення. Щиро дякую вам і навсаєм Божого вам також благословення на сьогоднішній день.

0: Так, ще один дзвіночок. Так. Все. Так, ну добре, ще маємо. Ні, маємо все ж таки ще один дзвіночок. Абонент на 93. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, Оксаночко, місто Кам'янець-Подільський, Валентина.
0: Так,
1: моя
0: рідна, рада вас вітати.
1: А я хочу заказати молитву і молитися буду за свого чоловіка, який помер, Мішу, за свою бабусю Маню, за свою маму Єдвігу, за свого дідуся Короля, за свого синочка Ігора, за свою Юлю, внучку, Анічку, внучку, за свою невістку Наташу, за свою сестричку Люсю. І молюся за вас, за вашу сім'ю, щоб Господь охороняв на кожному шагу, і щоб Господь змилосердився вже над нашою Україною. Божечко, змилосердся, Єзу коханий, благослови нашу землю, щоб вже така пропасть, яка напала на нас, щоб вже минула, переступила і пішла від нас. Моя рідна, всіх благ тобі, здоров'я, терпіння і благополуччя. І хай тебе Боженька береже.
0: Амінь. Дуже дякую вам, пані Валентино. Ну, і буду молитися, звичайно, теж за вашого чоловіка, так, Михайла. Бачите, дуже багато звучать зараз, як за військових. Ми не можемо, знаєте, на кожній вервиці, на кожній молитовній лінії це звучить. Завжди військові наші захисники. Ну, такий зараз час ми проживаємо, і, власне, вони найголовніші, в принципі, в наших намірах і мають бути. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Боже навіки, дякую Господу за всі його благодаті, молюся за перемогу України, за здоров'я всіх військових, за безвісти пропалих, щоб вони знайшлися, за здоров'я своє, моєї сестри і її родини, за племінника Юрія, щоб Господь Бог допоміг йому сьогодні в його тяжкій праці, і за всіх загиблих воїнів, за всіх померлих з моєї родини, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, і за вас, Оксаночка, щоб вам нині був гарний ефір. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам. Так, абонент 93. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
0: Назвіться, будь ласка.
3: Навіки слава.
0: Так, так.
3: Я присоєдую до всіх інтенцій. І прошу помолитися, Ірина, за моє здоров'я, щоб там хвороба ці болі мені покинула мене. За Радіо Марії, слава Богу, що воно є в наших однівках.
0: А назвіться, будь ласка, ви не назвалися?
3: Ірина.
0: Ірина, ага, дякуємо, дякуємо. Так. І абонент Файбер, це вже останній дзвіночок, слава Ісусу Христу.
4: Навіки, слава Богу, хочу подякувати Господу, Матінці Божій за всі благодаті. І хочу помолитися за мир Україні, цілому світі, за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, всього мого роду, усіх людей світу. Господечку, прости нам всім, бо ми згрішили, і зупини цю страшну війну за навернення Росії і Європи до Бога. За все керівництво і за справедливий мир в нашій Україні, за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти Олега, Івана, Костю, Андрія, Валерія, Олександра, Сергія, Михайла. Всіх віддаю Господу в руки, якщо на те твоя свята воля, щоб вони всі повернулися додому живими. І за всіх матерів, які чекають їх додому, щоб вони і всі дочекалися. Молюся за всіх дітей, яких вивезли до Росії, щоб вони всі повернулися додому живими. За своїх дітей молюся, за Лісу Артура, Юру Таню, Владіка, Валеру Таню, за себе і за чоловіка, і за брата Йосипа, його сім'ю, за сестру Галину, її сім'ю. І за вас, сестричко, за всю велику нашу Радіо Марію, за директора, за ведучих, волонтерів, за вас, Оксаночка, вашу сім'ю, вашу родину, і за всіх онкохворих, дітей і дорослих, особливо за Андрійка маленького 2 роки, щоб Бог дав всім здоров'я, і за всіх померлих, за всіх моїх рідних батьків, бабусів, дідусів, за всіх сусідів, парафіян, за всіх священників, єпископів, а особливо за всіх воїнів, які загинули, і за всіх людей, які сьогодні помирають. Вічний відпочинок, дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую вам, сестричко, залишайтеся з Богом.
0: Дякую, дякую вам. Так, ну що ж, вже залишається буквально дуже трошки часу, і все ж таки я хочу зачитати ці наміри, що ви прислали на Viber від пана MJ. Простілення для Василя та одужання для Галини та Тадея, за щасливу подорож для Філіпа, Марії та подорожуючих.

0: Божу допомогу у вирішенні справ для Філіпа. Від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Софію, Єлісея, зростання у вірі, здоров'я, щирої сповіді та доброго паломництва. Також за Олександра та Тетяну. Благословіння Божого та мудрості, дарів Духа Святого в їхніх відносинах. Дуже дякую. Від пани Валентини. Подяка Богу за все, молюся за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених. Дуже прошу всіх слухачів радіо молитися за навернення Росії, за Папу Римського Лева, всіх священників та богопосвячених осіб, за всіх хворих, за моїх рідних дітей та онуків, гарну долю для Юлії, дар здоров'я для мене, Валентини, за всіх померлих, за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, сусіда Валентина Шедловського, отця Хобсона, вічний спокій для них. За вас, дорогі ведучі. Дякую. Від пані Людмили. Про Боже благословіння для сім'ї Гояк, Гор'євих, опіку та Божий захист, подяка Богові за всі його благодаті та милосердя і вислухані молитви. Від пані Ірини. Прошу вас про молитву за віднайдення безвісти зниклого воїна Володимира. І від пані Ярослави. За всіх хворих, залежних, ранених, Боже, зціли їх своїми ранами. За все військо, Боже, дай миру. Богу слава, навіки слава. Дякую за спільну молитву. За всіх хворих, залежних. Так, добре, це продубльоване повідомлення. Так, ну що ж, будемо з вами зараз тоді молитися.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігає.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, а відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву, з Богом лише.
0: Дякую. Перша славна таємниця – Воскресіння Ісуса Христа. Після темної ночі настає ясний день. При кожному випробуванні нашої віри Бог здається ніби мертвий. Нам здається, що Він нас покинув і що ми самі. Але Він тільки тимчасово у гробі. Нам же залишає благодать, з якою витримаємо усі випробування. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Друга таємничка – Вознесіння Господнє. Ісус у славі повертається на небеса, звідки прийшов. Повертається на свій трон, який заради нас залишив. Сатана зазнав поразки. Ісус – єдиний переможець. Тож дозвольмо нашій вірі великодушно прийняти цю правду, щоб ми належали до благословенних навколо Його трону. Абонент 093, починайте «Отче наш».
4: Отче наш, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
3: хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, сину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, і годину нашої смерті. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і по все час, і навіки віків. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання за всім помилим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
0: Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію. Ісус не залишає нас самотніми та покинутими. Він дуже нас любить. Посилає нам свого Духа, який зміцнює нашу віру та відкриває серця для прийняття правди. Однак нам належить про це просити, а найкраще це зможемо зробити разом з Марією, нареченою Святого Духа. Бо жених спішить туди, де знаходиться його наречена. Будьмо готові прийняти Святого Духа зі всіма його дарами. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
5: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок даруй всім померлим та загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Четверта таємничка – Успіння Пресвятої Богородиці. Марія – жінка віри. Все своє життя прожила у вірі. Її вневзяттям Ісус показує нам, що наша віра також буде винагороджена. Просімо Богородицю, щоб випросила нам справжню віру і щоб вона сама була нашою вчителькою віри. Якщо з Марією будемо вірити, то з нею будемо взяті до її Сина, який нас з любов'ю прийме до свого царства. Абонент 098, починайте, Отче наш.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенна ти плода твої путь.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти з жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти з жінками, і благословенне світло на Твого
0: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О наш Христе, прости нам наші гріхи, захорони нас від спеціального вогню,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. П'ята таємничка – коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба та Землі. Царівні належить корона. Пресвята Трійця у своїй славі коронує свою покірну слугиню, Діву Марію, на Царицю Неба і Землі. Тож прибігаймо під її материнський і царський покров, щоб удостоїтися майбутньої вічної слави. Абонент 93, починайте, Отче наш. Так, абонент 93. Абонент 98.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.
7: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто долучився, хто молився разом з нами.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марії.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. З вами студія Оксана Корчевська. У цій програмі ми запрошуємо людей, які мають чим поділитися цікавим власним досвідом або корисною наукою для нас. І сьогодні нашим гостем є отець францисканець конвентуальний, отець Станіслав Пенькала. Так, слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава, мир та добро всім, які слухають нас.
2: Амінь. Так. І сьогодні будемо говорити про фатімські об'явлення, так, Богородиці?
3: Ну, таке сучасне теж значення тих об'явлень.
2: Ага, ну це навіть ще цікавіше, так?
3: Бо я кустош санктуарі Матері Божої, так фатімської, в мацькій стягі якось так стараюся сам свиблувати це послання фатімське, відкривати його на ново і передавати далі.
2: Ага, отак реалізовувати свою місію. Добре, ну то вам слово, отче.
3: Це вже минуло більше як 100 років, 109 років від фатимського об'явлення. Воно було в такому важливому часі, кінець Першої світової війни, 1917 рік. Це також революція в Росії, яка właśnie розпочалася після тих об'явлень. Марія з'являється і якби випереджує ці факти і готує світ на ці події, які там відбудуться. Таке особливе, що Марія з'являється і говорить про Росію десь там в Португалії, а діти зовсім не знають, що то є ця Росія. Лусія думала, що йде про її сусідку Росінду, а Франциск мав осла, який називався Росо, і якось так пізніше шукає якесь пояснення, що Марія говорила про помилки Росії, а вони думали, які помилки зробила ця сусідка, або які помилки може осел зробити. Ні? То таке не розуміли цього, і то тим більше якби підтвердження, що це теж якийсь знак від Бога. Самі собі не видумали таких речей, ні? Бо це як не чули ніколи про Росію, то не могли нічого там видумати. То було для них таке знак з неба. За цей час світ зазнав великі змін, вже закінчилися так, дві світові війни, впав комунізм, розпався Радянський Союз, а світ і Росія були вже посвячені непорочному серцю Марії. Проте виникає запитання, чи фатимське послання вже втратило свою актуальність. Папа Венедикт XVI під час свого паломництва до Фатіми 13 травня 2010 року сказав: «Помиляється той, хто думає, що пророча місія Фатіми завершилася». Ці слова допомагають зрозуміти, що Фатіма – це не лише спомин про події минулого, це послання, звернене до кожного покоління, особливо до людей нашого часу. Під час об'явлень Богородиця сказала, що якщо її прохання будуть виконані, Росія навернеться і у світі запанує мир. І як бачимо, Росія ще не навернулася, світі миру нема, чи якісь ще прохання не є виконані, про які просила Марія. Якщо ж ні, помилки Росії поширяться по всьому світі. І бачимо, що це помилки дійсно. Розширяються не тільки власне в Росії, але в цілому світі. Після падіння комунізму в 90-х роках багато хто вважав, що це пророцтво вже здійснилося. Проте варто уважно прочитати сам текст фатімського послання. Пресвята Марія не говорить про Радянський Союз. Пресвята Діва Марія не говорить про комунізм. Масонство чи іслам, вона тричі говорить саме про Росію. Саме тому, щоб зрозуміти фатімське послання, потрібно замислитися над тим, що означає помилки Росії, про які попереджала Богородиця. Папа Пій XII назвав комунізм найбільшою єрезією новітніх часів, адже ця ідеологія заперечує Бога, людську гідність і моральний закон. Вона є повною протилежністю Божим заповідям. Наприклад, п'ята заповідь говорить «не вбивай». За оцінками істориків, комуністичний режим у світі спричинився до смерті десятків мільйонів людей. Саме радянська Росія в 1920 році стала першою державою, яка легалізувала аборт на державному рівні. Сьогодні часто стверджується, що питання аборту є виключно релігійною проблемою. Однак історія свідчить про інше. Ще задовго до виникнення християнства найдавніші цивілізації захищали життя ненароджених дітей. Давні шумерські закони, кодекс Хамурапі та асирійське законодавство містили покарання за заподіяння смерті дитини у лоні матері. Навіть у знамітній присязі Гіппократа лікар урочисто обіцяв ніколи не давати засобів для переривання вагітності та не чинити спрямованих на припинення людського життя. Лише у ХХ столітті ставлення до цих питань почало докірно змінюватися. Тому дискусія про аборт не стосується лише релігії. Вона торкається фундаментального права кожної людини. Права до життя від моменту зачаття. Бо зараз лікарі також не складають присяги Гіппократа, такі якусь присягу Хеневську складають, щоб ваші не говорити про ці слова, так, що буду захищати життя в утробі матері. Також можна б сказати, що вони самі не зобов'язують себе до такого, до таких справ. Однією з помилок, які на думку багатьох авторів, поширилося зі Сходу на весь світ, стало нове ставлення до людського життя. Легалізувати аборт радянська влада не лише змінила законодавство. Вона вперше в історії проголосила, що навмисне позбавлення життя ненародженої дитини може бути законом і суспільно прийнятим. Після розпаду Радянського Союзу комуністична система впала, але багато ідей, які народилися в той час, не зникли. Навпаки, вони продовжуються поширювати. Сьогодні дедалі більше держав визнають аборт одним із так званих репродуктивних прав. Деякі країни навіть надали йому конституційний захист. Саме тому багато дослідників Фатімського послання вважають, що помилки Росії не обмежуються певною політичною системою, а означають також поширення світогляду, який відкидає Божий моральний закон. Інша проблема стосується шостої заповіді. В 19 столітті деякі революційні мислителі почали стверджувати, що традиційна сім'я є джерелом нерівності та несправедливості. Вони пропонували побудувати нове суспільство, у якому інститут подружжя втратить своє фундаментальне значення. Після большевіцької революції в 1917 році в радянській Росії було запроваджено надзвичайно спрощене законодавство щодо розлучень. Подружній союз перестав розкладатися як довічне покликання, а дедалі більше як тимчасова домовленість між людьми. І можна було розв'язати подружжя навіть без присутності подружніх. Вистачає, одна сторона пішла до нотарія. Ну і сьогодні теж, то навіть в дії можна так взяти шлюб, в дії можна також розірвати це вінчання. Це не є поширювання помилок Росії, про які говорила Марія. Одночасно прокламуються нові форми суспільного життя, які заперечували християнське розуміння шлюбу та сім'ї. Сходомця політика була значною мірою припинена через тяжкі соціальні наслідки. Проте саме ідеї не зникли. Вони почали розвиватися в інших країнах, а з часом набрали поширення в багатьох культурах світу. Саме тому сьогодні ми дедалі частіше бачимо кризу подружжя, нестабільність сімей, зменшення народжуваності, самотність молодих людей та втрату відповідальності за прийняті життєві рішення. Фатімське послання нагадує, що мир у світі починається не лише з міжнародних угод. Він починається у людському серці, у подружжі, у сім'ї та у вірності Божим заповідям. Коли руйнується сім'я, слабше і суспільство. Коли батьки перестають передавати дітям віру, наступні покоління дедалі більше віддаляються від Бога. Саме тому боротьба за сім'ю це не лише боротьба за майбутнє окремої людини, це боротьба за майбутнє церкви, народи і всієї цивілізації. Фатіма закликає нас не боятися цих викликів. Вона закликає до молитви покаяння, навернення та довіри Богові. Адже лише серце, яке живе у Божій благодаті, здатне змінювати світ. Можна відкликатися до ситуації Португалії чи Іспанії, тамтих територій, які довгі віки були під ісламським пануванням. Але церква, віра не пропала, бо була передавана у сім'ях. Так само в нас, в Радянському Союзі. Віра не перепала, навіть як не було храмів, навіть як не було священників, бо була передавана віра у сім'ї. І як не буде сім'ї, ну то дійсно віра церква пропаде. Тому для християнства є дуже важливим фундаментом є сім'я. Не так важливе для християнства є, щоб була храм чи священник, але важливе, щоб була повноцінна сім'я. Бо то є фундамент християнства. Як знищимо, як світ хоче знищити сім'ю, то одночасно нищи теж і християнство. Бо хто і де буде передавати цю віру? Багато людей звертають увагу на одну надзвичайну деталь. Більшості фотографій фатимські діти майже не успіхаються. Причина цього полягає не в їхньому характері, але в тому, що вони стали свідками події, які назавжди змінили їхнє життя. 13 липня 1917 року Пресвята Діва Марія відкрила їм першу частину фатимської таємниці. Діти побачили страшне видіння пекла. Вони побачили, що людина може назавжди відкинути Божу любов, а багато душ через нерозкаяний гріх прямою до вічної загибелі. Це видіння не мало на меті налякати дітей. Воно було знаком до навернення і молитви за тих, хто перебуває далеко від Бога. Найхлибше це пережила Жасінта Марто, хоча їй не було ще і 10 років. Вона зрозуміла те, що багатьом дорослим важко пройти найбільшою трагедією людини не є земне страждання, а втрата вічного життя. Після об'явлення Жасінта часто говорила, що найбільше прагне неба. Проте коли Пресвята Діва Марія запитала її, чи погоджується вона ще деякий час залишити на землі та прийняти терпіння заради навернення грішників, вона без вахань відповіла: «Так, хочу». Невдовзі Європа охопила пандемія так званою іспанською хрипою. Від цієї хвороби померло більше людей, ніж загинуло під час Першої світової війни. Жасінта також захворіла. Її хвороба супроводжувалася тяжкими стражданнями. Вона перенесла кілька складних операцій і майже відчувала постійний біль. Попри це вона ніколи не втратила миру, не нарікала на Бога, не запитувала, чому саме я. Вона прийняла свої страждання як жертву за навернення тих, хто живе далеко від Бога. Під час хвороби Жасінта знову мала містичний досвід присутності Пресвятої Діви Марії. Вона говорила, що Богородиця ще раз нагадала їй про потребу молитися за грішників і жертвувати свої терпіння за їхнє спасіння. Саме тому останні місяці життя маленької Жасінти стали дивовижним свідченням любові до Бога і ближніх. Вона показала, що святість не залежить від віку. Вона народжується в серці, яке повністю довіряє Господу. Недаремно церква проголосила Жасінту святою. Вона є прикладом того, що навіть дитина може досягнути великої святості, якщо відкриє своє серце на Божу благодать. Фатимське послання нагадує нам, Бог не шукає нас великих подвигів, Він шукає серця, яке любить, довіряє, готове сказати йому своє щире «так». Жасінта страждала теж власне передусім яко відшкодування за гріхи проти шостої заповіді. Бо Марія їй об'явила, що найбільше людей йде до пекла через шосту заповідь, через нечистоту. В одному зі своїх листів сестра Люсія написала слова, які сьогодні знає цілий католицький світ. Остаточна битва між Господом і царством сатани відбудеться навколо подружжя і сім'ї. Ці слова не є пророцтвом про майбутню війну зі зброєю в руках. Йдеться про духовну боротьбу за людське серце. Чому саме сім'я? Тому що саме сім'ї Бог захотів розпочати історію нашого спасіння. Син Божий не з'явився у світ як могутній цар чи великий полководець. Він народився у святої родині в домі Марії та Йосипа. Перші 30 років свого земного життя Ісус прожив не в Єрусалимському храмі, а в родині. Саме там Він навчався людської любові, праці, молитви, взаємної поваги та послуху. Невипадково церква називає сім'ю домашньою церквою. Саме вдома дитина вперше складає руки до молитви, саме вдома вона вперше чує ім'я Ісус. Саме вдома вона вчиться прощати, любити, жертвувати собою і довіряти Богові. Історія церкви показує, що були часи, коли руйнувалися храми, забороняли богослужіння, переслідували священників, проте там, де залишилася жива християнська сім'я, віра виживала. Навіть у часи переслідувань саме батьки передавали дітям Євангеліє, навчали їх молитися і хрестити своїх дітей. Можна сказати, що християнство здатне певний час існувати без храмів, але воно не може існувати без сімей, які живуть вірою. Саме тому сьогодні сатана так люто атакує сім'ю. Він знає, що якщо руйнує сім'ю, то зруйнує також віру наступного покоління. Ми бачимо це на власні очі. Дедалі більше дітей виростає без молитви. Багато молодих людей уже не знають святого Писма. Недільня свята меса перестає бути центром сімейного життя. Батьки дедалі рідше говорять своїм дітям про Бога. Разом із вірою слабшою є взаємна довіра, вірність, жертовність і відкритість до життя. Саме тому боротьба за сім'ю це не лише боротьба за майбутнє окремого подружжя, це боротьба за майбутнє церкви, за майбутнє України, за майбутнє світу. Фатима не залишає нас в страху. Богородиця показує дорогу. Вона закликає до щоденної молитви на вервечці, до покаяння, до сповіді, до Євхаристії, до посвяти непорочному серцю Марії. Бо саме через навернення людського серця починається справжнє одновлення сім'ї

0: говорилося, чи в такий спосіб, чи в інший спосіб Папа Римський посвятив Росію непорочному серці, чи було властиве, чи невластиве, якби таке, бо зосередження на тим, що має зробити Папа, остаточно вдалося, так, Папа Іван Павло ІІ після замаху на його життя поїхав до Фатіми і зацікавився тим посланням і все виконав так, як треба виконати, ну, але Марія не тільки говорила про папу. Марія також закликала всіх християнські сім'ї, всіх християн, всіх католіків до виконання якихось умов. Такими першими умовами то є перше п'ять субот місяця. І варто теж це практикувати. Так бачу, навіть в моєму санктуарі не є це богослуження дуже популярне. Вже час закінчується.
1: Так, дякую, отче. Ви так, знаєте, так влучно. Ми наступної суботи якраз будемо переживати першу суботу місяця. Ви так нагадали нам, що про ці практики перших п'ять субот. А нагадайте, будь ласка, ще ці умови, які, при яких маємо, ну, як практикувати ще ці суботи, так дуже коротко.
0: То попрошу п'ять субот місяця, то можна наступної катехезі якогось буду.
1: Ага.
0: Але умови – це добра сповідь, святе причастя, молитва одною частиною розарію і 15 хвилин розважання над таємницями розарію в намірі винагородження непорочному серцю Марії.
1: Угу. Дякуємо, отче.
0: Чотири умови.
1: Угу, угу. Ну, що ж, дійсно, ефірний час закінчується. Це була програма «У ваших намірах». З нами сьогодні був конвентуальний францисканець, настоятель санктуарію Божої Матері Фатімської в Мацьківцях, що на Хмельниччині, отець Станіслав Пенькала. Дякую вам, отче, та що нагадали нам цю важливу, скажімо, дійсно, фатімські об'явлення, вони не можуть бути неактуальними, тому що бачимо, що Росія дійсно не навертається, і вона потребує молитви, але так само потребуємо ми молитви та за самих себе, тому що Україна так само потребує навернення. І дійсно добре пам'ятати про практику перших субот місяця, по якій просила Богородиця через Лусію. Дійсно, ця тема ще не вичерпана. І дякую вам, отче, благословіть, будь ласка, нас, щоб ми якось, не знаю, дійсно могли хоч в якійсь мірі кожен на своєму місці ці послання якось, не знаю, реалізовувати, якось взяти собі більше до серця, хто ще цього не зробив.
0: Нехай благословить вас самогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа Милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько

0: Татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року в каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римо-католицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 25 липня. 25 липня Церква Христова згадує успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Святий Йоаким походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна, його дружина, була дочкою священника Маттана і Марії, його жінки. Маттан і Марія мали три дочки – Марію, Совію та Анну. Анна вийшла за Йоакима і стала матір'ю Пречистої Діви. Святі Йоаким і Анна мали багатий маєток. Доходи з нього ділили на три частини. Одну давали на храм, другу – на бідних, а з третьої – жили. Були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків Пречистої Діви. Прожили вони разом 50 років і лише одним журилися, щоб Бог не поблагословив їх дітками, бо у євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Йоаким зробив багато пожертв на Єрусалимський храм, тодішній архієрей Ісахар не хотів прийняти тих дарів, бо походили вони від бездітного чоловіка. А один зі священників, на ім'я Ровим, вголос став закидати Йоакимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, де паслися його стада. Там плакав, молився до Бога і постив 40 днів. І праведна Анна не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами, і така журба її охопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. «На кого я подібна? Ні на птиць небесних, ні на звірів земних. Усі вони тішаться своїми дітками. Навіть земля родить хліб для людей. Лише одна я бездітна на світі. Всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що стали батьками, почитають, а я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність, дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати Твоє милосердя. І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву, і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благочестя і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія». Свята Анна втішена дала обіт, що своє життя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Йоакимові, що молився та постив на самоті, і благовістив йому цю радісну звістку. А як знак правдивості цього благовіщення, велів йому йти до Єрусалиму, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося 3 роки, батьки віддали її на службу Богові в його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли при чистій діві виповнилося 11 років. За іншими джерелами, аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква вшановує пам'ять праведних Йоакима і Анни на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час Божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви будуть щитом для нас у кожній годині. Через них до Марії, а через Марію до Ісуса.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Якова Великого. Святий Яків народився в Вівсаїді, був одним із 12 апостолів. Через те, що самаряни не хотіли прийняти посланих Ісусом учнів, Яків зі своїм братом Іоанном підійшли до Божественного Вчителя і сказали йому: «Господи, чи хочеш, щоб ми сказали, щоб вогонь зійшов з неба, щоб пожерти їх?» Але Ісус люб'язно відповів: «Ви не знаєте, який ви дух. Син людський не прийшов погубити душі, але спасти їх». І тоді святий Яків показав, що він скористався цим красномовним уроком. Він народився в Галілеї приблизно за 12 років до Ісуса. Він був братом святого Йоанна, сина Зеведея рибалки з Вівсаїди на Тиверіадському озері, і Соломії, учениці Ісуса. Той факт, що його покликання передувало покликанню іншого святого Якова, сина Алфея, якого називали Малим. Покликаний до апостольства самим Ісусом, він великодушно пішов за ним, покинувши сіті та човен свого батька. Ця щедрість принесла йому особливу прихильність Божественного Учителя, щоб взяти участь у його найінтимніших довірах. Він допомагав разом зі святими Петром і святим Іваном під час воскресіння доньки Яїра, також дуже близько беручи участь у агонії Ісуса в Гециманському саду. Будучи людиною, підданою стражданням, святий Яків, як оповідає Євангеліє, порадив своїй матері Соломії попросити Ісуса, щоб вони могли увійти в його царство і сісти праворуч і ліворуч від нього. І Божественний Учитель обернувся до них: «Чи можете ви пити чашу, яку я буду пити, і хреститися хрещенням, яким я буду хреститися?» «Так, можемо», – швидко відповіли 2 апостоли. Але Ісус відповів, що справді вони б випили його чашу, але щодо того, щоб бути поставленими на перше місце в Царстві Небесному, це справа його Отця. Після зішестя Святого Духа, в день П'ятидесятниці, святий Яків був одним із найревніших проповідників Євангелія. достатньо, щоб доїхати аж до Іспанії. Там він залишив такий відбиток, що через багато століть, коли маври вторглися на цю землю, віддавши її вогню і мечу, святого Якова стали називати повсюди і не раз бачили небесного воїна на білому коні, який чинив жахливі розправи над невірними. З Іспанії він повернувся до Єрусалиму близько 43-го року за наказом царя Ірода Агріппи, який хотів віддячити євреям, його ув'язнили, а потім обезголовили. Героїчне визнання його віри навернуло воїна, який привів його до судів, і тому він також мав благодать мученицької смерті. Його тіло, місце безперервних паломництв, спочиває в базиліці Компостели в Іспанії. Дорога Сантьяго де Компостела пов'язана з наявністю гробниці Якова та її відкриттям, яке датується 9 століттям. Хоча апостол був обезголовлений у Палестині в 44-му році нашої ери царем Іродом Агріппою I, золота легенда розповідає, що його учні у човні, керованому ангелом, перевезли його тіло до Галісії, регіону, куди Яків відправився, щоб євангелізувати населення кельтської культури, а потім поховали його в лісі поблизу Ірія Флавія, найважливішого римського порту в цьому районі. Молімося. Господи, освяти і охороняй людей Твоїх, щоб ми, озброєні апостолом Твоїм Яковом, могли догодити Тобі гідне життя і служити Тобі спокоєм духа. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім доброго і благословенного дня. Мене звати Максим Приступа, на Радіо Марія розпочинається денна катехеза, і я ведучий Максим Приступа. Радий вас всіх вітати. Отже, друзі, нас зараз можна не лише слухати, я пригадую, що це є прямий ефір, нас можна не лише слухати, нас можна також і дивитися на наших відеоплатформах. Найперше, це YouTube-канал, також Facebook, Радіо Марія українськими літерами. І вже, зрештою, маю представити сьогоднішнього катехита, це отець Роман Братковський, лідер спільноти Галілея. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
2: Славники Богу, вітаю вас.
1: Отже, друзі, тема сьогоднішньої нашої катехези, тема науки, для чого прийшов Святий Дух? От це запитання, напевно, для кожного з нас, як ми це розуміємо. Відповідь на нього, власне, буде сама катехеза, яка триватиме найближчих 36 хвилин. Отже, прошу, розпочинайте.
2: Дякую, Максим, дякую всім слухачам, вітаю всіх. Я сьогодні трошки в дорозі і виходжу якраз із дороги, але маємо такі технології, які дозволяє нам єднатися з любої точки. Сьогодні маємо, дорогі, продовження наших серій катехізм, які називаються «Євангелія царства». І сьогодні маємо вже таку катехізу, яка називається «Для чого прийшов Святий Дух?». Тепер пригадаємо коротко всі попередні наші катехізи. Які ми говорили з вами про серію Євангелія царства. Я задав питання на самому початку, що проповідував Ісус, коли ходив по землі. Пригадаємо, що Ісус жив 33 роки, але тільки 3 роки відвів свою проповідницьку діяльність. І за ці 3 роки, Ісус змінив хід історії всього світу. І тепер ми говорили, яке навчання, що приніс Ісус, яку тему Ісус приніс, що змінило хід історії всього людства. І ми з вами говорили, що центральною темою цієї було Євангелія царства, тобто добра новина про царство Боже. Далі ми говорили, щоб зрозуміти суть доброї новини, ми мусили вернутися на початок. І цей початок – це був про створення духовного світу, де Бог створив ангелів, падіння ангелів. Далі ми говорили про створення людства, цілі, місія, для чого Бог створив людину. Також ми говорили про те, як людина впала, чому людина впала, де був Бог, чому нічого не зробив. Далі ми говорили, для чого прийшов Ісус і чому іменем Ісус, чому ми християни. Далі ми говорили, як Ісус взяв на себе нашу заплату, бо заплата за гріх, дорогі, смерть. Ми говорили також про те, що дає нам сьогодні воскресіння, минула наша зустріч. Ну і сьогодні ми доходимо уже до нашої теми, а для чого прийшов Святий Дух. Чи потрібен нам Святий Дух, якщо Ісус вже все зробив? І ми будемо сьогодні коротко про це говорити, дорогі. Щоб зрозуміти, для чого прийшов Святий Дух, знову мусимо вернутися до початку. Бо розуміємо також, заплата за гріх – смерть. Коли людина згрішила, вступив в дію закон, який називається гріх і смерть. Цей духовний закон відділив людину від Бога. Іншими словами, коли Адам і Єва згрішили, Бог казав, коли ви доторкнетесь чи скуштуєте з дерева пізнання добра і зла, ви помрете. Тепер пригадаємо, чи в цю секунду померла людина? Ні, людина залишилася жива. Пригадуємо, Бог вигнав людину з раю. То виходить так, що Бог збрехав? Ні, Бог не збрехав. То питання, що ж в людині померло? І тепер мусимо зрозуміти, що людина духовно померла. Тобто дух людини, в якій жив Святий Дух, який давав їй якраз, спілкувався з людиною, іменно ця частина в людині стала мертвою. Тобто людина духовно стала мертвою. Відповідно, людину почало водити плоть, гріх. І тепер ми пригадуємо, Ісус прийшов і звільнив нас від цього духовного закону гріха і смерті. Ісус помер, Ісус воскрес, і своєю смертю анульовує гріх. Але для чого тоді нам Святий Дух? І більшість християн так і не розуміє, бо їм вистачить просто вірити в Ісуса, прийняти Ісуса. І я думаю, що найбільш відкинутою особою Божою в церкві є третя особа Божа. Це є Дух Святий. Бо ми до кінця не розуміємо її призначення цієї особи. Більшість людей бояться мати відносини з Святим Духом. Навіть знаю деяких духовних людей, які кажуть, ну з тим Духом Святим треба якось обережно, бо він ми його не контролюємо. Я так сміюся, як і кажу, ну якщо ви хочете з Богом бути обережно і думаєте, що ви Бога контролюєте, то вибачте, то ви так нічого про Бога і не знаєте. Кардинал теперішній Канталамеса, особистий проповідник папи, він дуже гарно одного разу сказав про так. Каже, що більшість християн виглядає, коли моляться до Святого Духа, або навіть більшість духовних людей, коли моляться до Святого Духа, вони кажуть так: Духу Святий прийди. Тобто, бо ми молимось кожен раз на літургії чи на особистій молитві Царю Небесний. Духу Святий прийди, але ми маємо на увазі так. Але дивися, Духу Святий, без всяких фокусів. І дуже гарно кардинал каже, тоді не моліться до Духа Святого, бо він не прийде. Що це означає? Він каже, ви не можете контролювати Духа Святого. Якщо ми хочемо дозволити Духу Святому діяти, то ми маємо сказати так, Духу Святий прийди і роби те, що ти хочеш. Бо насправді Дух Святий, дорогі, веде церкву. Ми мусимо зрозуміти, хто такий Святий Дух, для чого він прийшов і як мені ходити в Дусі Святому. Це є велика тема, на жаль, я сьогодні не зможу відповісти на ці всі питання, але ми коротко поговоримо про саме головне. Коли в книзі Євангелія від Івана, 3 глава, до Ісуса приходить Никодим, і він приходить таємно. Ісус каже до нього, тобі потрібно народитись з висоти, бо якщо не народишся з висоти, не увійдеш в Царство Боже. І Никодим дуже гарно задає питання, як я можу народитись, як людина може народитись з висоти, бувши уже старшою? І Ісус каже, ми говоримо про духовні речі, тобто ми говоримо про речі тілесні, а ти, Никодиме, не розумієш. Ти вчитель Ізраїля, а мав би це розуміти. Тобто, бо це відбулося в Старому Завіті, дорогі. Ми втратили контакт з Богом. І тепер, коли прийшов Ісус, він відновлюється. І тому він каже, коли ви будете народжені від води та духа, увійдете в Царство Боже. Так, ми знаємо, дорогі, що від води – це є хрещення, також від духа – це є миропомазання. Але дуже гарно Канталамеса говорить, ніхто не заперечує, що ми є хрещені. І ніхто не заперечує, що ми є миропомазані. Але каже, наш Дух Святий, який є в нас, він виглядає як клітці. Ми його маємо, але ми його закрили і хочемо контролювати. Але каже, так з Духом Святим не зможемо діяти. Ми або дозволяємо Богові діяти, або ні. Що таке народження з висоти? Для чого нам народження? Пригадаємо перша книга Буття, бо прийшла смерть. Духовна смерть. Коли людина згрішила, вона духовно стала мертва. Що це означає? Вона перестала чути Бога. Бо Дух Божий, який жив в людині, був виселений через гріх людини. І тепер Ісус каже, вам потрібно знов народження. Народження із висоти, тобто духовне народження. І для того приходить Дух Святий. Пригадаємо книга «Діяння», 2 глава з 1 вірша, це є П'ятидесятниця, день народження церкви. Але перед тим Ісус сказав учням, дав їм велику заповідь іти по всьому світу і проповідувати Євангелія. Добру новину. Хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи все, що він заповідав. Але перше сказав, верніться в Єрусалим і чекайте. Чекайте, коли прийде Дух Святий. Апостоли не знали, що такий Дух Святий. Апостоли не знали, як він має прийти, хто він такий, як ми відчуємо, що він прийшов чи не прийшов. Вони просто пішли і чекали. Написано, що 10 днів, дорогі. Ми якраз від Вознесіння до П'ятидесятниці маємо 10 днів. Це називається в нас декада месійності. Ми очікуємо на Духа Святого. І апостоли молились. І тому в книзі «Діяння», 2 глава, написано, всі разом не були вкупі. Їх було, дорогі, 120 учнів. 120 учнів, які були разом, молилися в горниці, разом з ними була і Пресвята Богородиця. І злинув подив вітру, шум. І на кожному появились вогняні язики. І кожен з них почав говорити на різних мовах, як Дух Святий давав їм говорити. Тобто це було народження церкви, зіслання Духа Святого, П'ятидесятниця. Чи Дух Святий діє тепер? Так, дорогі, Дух Святий і веде церкву, дорогі. Дух Святий – це і є Дух Церкви, Дух істини. Для чого нам Дух Святий? Бо інакше, дорогі, ми не зможемо чути голос Божий. Коли Дух Святий діє в нас, так, проблема є та, що ми, як християни, думаємо так, що ми вже його маємо з дня миропомазання. Теоретично так, і це правда, у нас є печать Святого Духа. Але я згідний з кардиналом Канталамесом, як він каже, ми його маємо, але він є в клітці, він є закритий. Нам потрібно, дорогі, навчитись дозволяти Духові Святому діяти. Но є проблема тепер. Більшість людей боїться дозволити Святому Духу діяти. Знаєте чому? Бо ми не знаємо, куди він поведе. Так? І це правда. Але Дух Святий ніколи не веде нас проти істини чи проти того, що Бог призначив для нас. То виходить так, що наш розум деколи блокує Духа Святого. І це теж, дорогі, правда. Тобто для чого приходить Святий Дух, дорогі? Перше, щоб народити нас з висоти. Щоб, як сказав пророк Йоїл, Бог вилить Духа. Бог дасть нам нове серце. Нове. Нове серце, що це означає? Це означає, що ми будемо розуміти Бога. Бог каже, я вилю мого Духа і на їхніх серцях впишу мої закони. Не потрібно, щоб вас хтось навчав, бо вони будуть знати заповіді мої. Дух Святий дає в серці тобі і мені розуміти, що є істина, що не істина. Що є Божа воля, на що є Божа воля, на що не є Божа воля. Дух Святий мотивує, насправді будує у нас духовний голод. Бо іменно Дух Святий, дорогі, відкриває нам істину, що Ісус – Месія. Без Святого Духа ми за Ісусом будемо йти тільки як за історією чи за традицією. Але коли Дух Святий відкриває нам, що Ісус живий, то наша віра стає, дорогі, жива і діяльна. Дух Святий дає нам відчуття церкви, що це є тіло Христове, відчуття сім'ї, відчуття один одного, що ми є брати і ми є сестри. Дух Святий дає нам, дорогі, дари, плоди і харизми. Дари, які переростають в плоди, тобто в чесноти, у характер нашого Господа Ісуса Христа, але також Дух Святий дає нам, дорогі, харизми. Харизми – це є надприродні дари для служіння ближніх. Так як дари і плоди служать нам, але харизми служать, тобто Бог служить харизмами через нас і іншим людям. Я чув багато разів, коли багато людей, на жаль, багато духовенства казали так, що люди, які ходять в Дусі Святому, вони якісь дивні. Ми їх називаємо харизматами. І ми маємо деколи негативний досвід іменно харизматів. Ну, деколи він спричинений насправді неправильною поведінку деяких харизматів. А деколи це просто передбільшення. Що таке харизми, дорогі? Харизми з грецької це означає благодать, даром дань. Тобто харизмат – це особа, яка даром користується дарами Духа Святого. Але, каже апостол Павло, у посланні до Коринтян, перше посланні до Коринтян 12, 13 і 14 глава, апостол Павло пише до Коринської церкви. І замітив, що одна церква відрізнялась від всіх інших в Корінті. Чим? Вона насправді була розвинута в харизмах, але була проблема. Вони неправильно вживали дари Духа Святого. І, відповідно, апостол Павло пише до них лист, як навчити правильно ходити в харизмах. І тому маємо сьогодні дві крайності. Перша крайність – це люди, які відкидують харизми і кажуть, що їх не потрібно. Бо ми жили, насправді, без них і можемо обійтися. Друга крайність – це люди, які вживають харизми, але не хочуть правильно їх використовувати. Або, може, десь в церкві деколи немає правильного навчання, як ходити в харизмах. І тому, дорогі, вибачте, у мене постійно хтось дзвонить, і тому, дорогі, виникає таке питання, чи потрібно нам ті харизми. Я би хотів задати таке питання, знаєте, чи потрібні нам лишні органи, чи є лишні органи в нашому організмі? Наприклад, гланди. Люди кажуть, от лікар сказав вирізати гланди. Вони практично і так ні на що не впливають. У мене логічне питання, для чого Бог їх створив? Якщо вони ні на що не впливають, то міг Бог би нас створити і без гландів. Знаєте, ми можемо прожити і без одного ока, ми можемо прожити і без одної руки, ми можемо прожити і без одного вуха. Ну, знаєте, і живуть люди без одної нирки. Можна прожити? Можна. Оце так, коли люди кажуть, що можна прожити і без харизм, дарів і плодів Святого Духа. Можна прожити. 100%. Ну, ми проживемо як каліки. Не як люди, через яких Бог хоче змінити цей світ, а просто якось дотягнемо до Царства Божого. Знаєте, ми деколи більше керуємось страхом, щоб щось неправильно зробити, то в ітозі нічого і не робимо. Дух Святий Дорогі, перше, що відкриває Дух Святий нам, це те, що Бог є нашим батьком. Любов. Надприродня любов. Тому Слово Боже каже, що любов Бога Отця влита в наші серця Духом Святим. Без Святого Духа, на жаль, ми на Бога дивимося, знаєте, як на суддю, як на ката, або як на когось, хто десь дуже далеко і до мене не має ніякого відношення. Дух Святий відкриває тобі, що Ісус – це Месія. Ісус – це Месія, що спасіння є тільки в ньому, що Ісус забрав твій гріх, твоє прокляття, став прокляттям замість тебе і пішов на хрест, щоб ти сьогодні був звільнений. Іменно Дух Святий у твоєму серці відкриває, що це правда. Без Святого Духа, знаєте, це може бути просто розум, логіка, непогана історія, чи традиція, чи віра ваших батьків. Но коли ви маєте відносини з третьою особою Божою, тобто Духом Святим, то він відкриває, що це є істина. Ця істина насправді міняє вас. Також Дух Святий дає нам силу, перше, бути вірному Христу. Дух Святий дає нам силу брати верх над гріхами. Дух Святий дає нам силу над царством темряви. Дух Святий дає нам силу виконати велике доручення, іти по всьому світу і проповідувати Євангеліє царства. Також Дух Святий дає нам інструменти зробити це. Це називається харизми. Плоди і дари – це є наш характер. Це те, що ми маємо перетворитись, дорогі, або бути похожі на нашого Месію і на нашого, дорогі, Спасителя. Дух Святий в сучасній церкві. Якщо ми проаналізуємо, дорогі, історію ходіння в харизмах, то бачимо десь до 4 століття перша церква активно діяла в плодах, дарах і харизмах. Після 4 століття, тобто коли Константин Великий вже оголосив офіційно християнство як офіційною релігією, тобто перша церква перестала бути переслідуваною, то частково духовність пішла в підпілля. Відповідно, були на першому місці інші справи, церкви будувались по всьому світі, наставлялась ієрархія, бо весь світ одночасно став християнським світом. І треба було впорядковувати справи. І тому десь по чуть-чуть ми бачимо прояви харизм Духа Святого через окремих святих, окремих людей. І тому в нас виробилась така теологія, що дари Святого Духа не для всіх, а для особливих людей, для святих, вибраних з лона матері. Тому я вам, дорогі, хочу сказати – ні. Сьогодні, якщо брати з 1965 року, так, з Другого Ватиканського собору, католицька церква дуже активно і ухвалила, що в церкві офіційно діють харизми, харизматичні рухи, харизматичні спільноти. Відповідно, церква офіційно може вживати харизми Духа Святого. Є різні документи, на які церква спирається, що це є норма. 65-й рік, дорогі, це практично менше 100 років. І мені здається, що все одно люди в церкві боряться і спорять проти цього. Сьогодні в сучасній церкві, дивіться, дорогі, ми не достукаємось до сучасної молоді розумом і логікою. І ніколи ми б її не достукались. До сучасного світу можна підійти. Бог, тобто Бог у кожному поколінні хоче приводити покоління до свого тіла Христового. Як він це робить? Через різних людей. Через проповідників, через єпископів, через священників, через різних мирян, але через перше дію Духа Святого. Як відкриває Дух Святий віру? Коли віра стає реальністю? Перше, ми мусимо, дорогі, почути Слово Боже. Хтось мусить проповідувати нам. Чи може це бути батьки, це може бути священник, це може бути в школі, це можуть бути друзі, чи може хтось на вулиці, чи десь ви попали в спільноту, чи на реколекції. Друге, Дух Святий бере це Слово, яке ви почули, і вложує в ваше серце. І він починає переконувати тебе. Це правда. І іменно оця правда, яку відкриває Святий Дух, стає істиною для тебе. І вона міняє повністю тебе. Я вам скажу такий досвід, коли в мене було, як я познайомився з третьою особою Божою, я думав, що я її знаю. Так як більшість думають, що знають, поки не пізнають щось більше, і тоді починають собі задавати питання. А насправді я її знав. Одного разу мене запросили на реколекції, я вже на школу Марії, які проводили у спільнота благословення у Львові. в університеті, католицькому університеті, мене запросили на одній з реколекцій. І там була молитва «Велетя Святого Духа». І я думав, ну що це за молитва? Я вже і так маю Святого Духа. Для чого мені йти на того Святого Духа? І що відбувалось там? Коли я бачив, там молились монахи, священники, молились також прості миряни, що для мене тоді було дуже дивно. І коли люди підходили до них, люди падали. І я не міг поняти, що відбувається, чого люди падають. Перше, що мій розум каже, все ясно. То все наіграно, то все акторство. Тут все так зробили, щоб створити вигляд, що тут ніби щось надприроднє відбувається. І я собі кажу так, от я підійду, впруся ногами, і точно ви мене не друлите. Ну і я так чисто розумово, логікою підходжу. Але знаєте, мене щось тягне всередині. Тобто ніби розум розуміє, що це все фальш, підробка. Але з другої сторони, думаю, а ну ризикну. Знаєте, бо всередині є, а може це правда? А може насправді є щось? І коли коли на мене поставили руки одні монахи, вони молились за мене, і я впав. Як вам описати, що це було, дорогі? Коли поставили на мене руки, почали за мене молитись, я відчував, якась сила зійшла на мене. Я ніколи, тобто це було 10 років, ні, 12 років тому, дорогі, мені було 26 років, я ніколи в своєму житті такого не відчував. Ніколи, нічого, я не міг це пояснити. Я не можу зараз це пояснити, це як хвиля така прийшла з голови до ніг, з ніг до голови, і я не відчув, як я уже просто, моє тіло лежало на землі. У мене розум був повністю під контролем, я міг в будь-яку секунду встати, але я не хотів. Таке відчуття, знаєте, я важко переказати це відчуття. Це відчуття такого блаженства, що ти не знаєш, що з тобою відбувається, але ти не хочеш, щоб воно закінчилось. І я відчував, як ці хвилі йшли від голови до п'ят, я лежу і зупинились над моїм, практично над моєю головою, як хтось мені робить масаж. І що відбулось далі? Я не знаю, що відбулось. Я встаю, і я відчуваю мир. Великий, глибокий мир. Тоді, знаєте, моя логіка, мій розум спорить. Ну, не може такого бути. Але тепер моє відчуття сказав, ну, чекай, але це вже було. Це зі мною відбулось. З того моменту я отримав дар мов, на яких я молюсь зараз. З того моменту в мене відкрився великий духовний голод шукати. Що це було? Я починаю бігати за всіма священниками, монахами, питати, а що це зі мною було? Вони мені кажуть, це падіння в Дусі Святому. Так, ця відповідь мені нічого мені не пояснила, бо я не знав. Я думав, що Духа Святого знаю з дитинства. Маю, принаймні, з дитинства, значить, знаю його. І тоді з того моменту я почав розуміти, що Дух Святий – це не щось, що я можу контролювати. Це хтось, який є в мені, і коли я дозволяю, він діє. Дорогі, це змінило все моє життя. З того моменту я повністю посвятив своє життя Богу. Я став священником, я служу сьогодні йому. І тому я гарантую, що без Духа Святого, дорогі, на жаль, ми не можемо. Ми не можемо протистояти ані своїм похотям, ані гріхам, ані цьому світу. Тільки третя особа Божа відновлює нас. Тому для чого прийшов Святий Дух? Перше, відновити наші відносини, які ми втратили в раю. Бо через Духа Святого Отець говорив до нас. І тепер через смерть і воскресіння Ісуса, через вознесіння Ісуса, коли Ісус вознісся, і Він сказав, краще для вас, щоб я відійшов. Бо коли я відійду, каже Ісус до учнів, ви отримаєте щось краще. Тепер уявіть собі, дорогі, Ісус був з учнями. Учні могли його запитати, так? Апостола Петра була хвора тьоща. Ісус пішов додому, доторкнувся до тьощі, і вона була зцілена. І тепер Ісус каже до учнів, дорогі, я мушу відійти, і ви маєте мене відпустити. Чому? Бо коли я відійду, Отець прийшле вам щось. І це щось краще, ніж я особисто з вами. Повірте, учні собі задали питання, що може бути краще, ніж ти, Ісус, фізично з нами. І учні цього не знали, аж до дня по П'ятидесятниці. А насправді, що кращого, дорогі? Що кращого, ніж Ісус міг би бути з нами? Бо Ісус фізично, коли жив на землі, він міг бути фізично в одному місці. Один. Він міг впливати на якусь категорію людей. Но коли Дух Святий вилився в день П'ятидесятниці, то Ісус помножив себе в кожному. В кожному з нас сьогодні живе Ісус. І через кожного з нас сьогодні Ісус, дорогі, хоче міняти цей світ. Питання, чи ми дозволимо, це вже друге питання. Але іменно так діє Бог, дорогі. Іменно так Дух Святий каже Ісус, що ворота пекла не переможуть церкву. Чому? Бо Дух Святий є на сторожі церкви. Дух Святий – це той, хто пильнує, хто веде, хто направляє, хто мотивує, хто заохочує. Одне із імен Духа Святого – це є Параклетус, утішитель. А як не нам, дорогі, як українцям, сьогодні потрібен утішитель в день, коли ми маємо багато горя, болю і страждань? Хто нас утішить? Ми сьогодні якраз читали Євангелія, де Ісус каже: «Прийдіть до мене, всі втомлені, всі обтяжені, і я облегшу вас. Прийдіть до мене». Насправді, вихід є тільки в Ісусі. Але цей вихід – це не просто, дорогі, прийти до храму і думати, що щось зміниться, бо більшість буде прийде сьогодні до храму, але полегшення не прийшло. Прийти до Ісуса, то каже, поки Ісус також каже, поки Отець не приведе вас, то ви не спізнаєте. І поки Син не відкриє Отця, то ми і Отця не пізнаємо. От для того і приходить третя особа Божа, дорогі. Щоб ми були живі, радісні християни. Щоб Ісус воскреслий насправді був для нас реальністю, а не просто казкою, міфом чи історією. Щоб церква, в яку ми ходимо, тіло Христове, це насправді було місце єдиного спасіння, а не один із місць, де я собі вирішив заходити серед тижня. Щоб твої брати і сестри у Христі – це були люди, які насправді так само вірять в істину, як ти. Щоб Біблія була єдиною книгою, через яку Бог 100% до тебе промовляє, а не одна із. Дорогі, без Святого Духа ми є сумні. Як Папа Франциск дуже гарно говорить, що коли проповідуєш Євангелія, тобто добру новину, то не май лиця, як на похорон, сумного. Бо коли ти проповідуєш добру звістку, то перше, покажи іншим, що це для тебе добра новина. А цю добру новину роблять доброю для нас третя особа Божа. Хто? Дух Святий. Якщо б це можливо, зараз я би коротко хотів помолитись за кожного, хто нас чує, за кожного, хто буде нас дивитись, помолитись, щоб ми насправді відновлювались, бо ми хрещені, це правда. Ми миропомазані, і це правда. Але також правда, що ми кожен день маємо запрошувати Духа Святого, віддавати йому своє життя і просити, щоб його благодать відновлювала нас, запалювала нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отець мій Небесний, я прославляю тебе за те, що ти створив нас на свій образ, на свою подобу. Ти створив нас царями. Ти створив нас з любові і для любові. Ти створив нас з небуття і до буття. Ти покликав нас до вічності. Я славлю і прославляю тебе, тато. Але, отче, ми згрішили, і гріх прийшов у наше життя. І гріх відділив нас від тебе. І ми втратили контакт з тобою. Але ти не відмовився від нас, тато. Ти послав свого Сина заради нас. Ісус, ти істинно Син Бога Живого, який прийшов у цей світ спасти нас. І ти спас. Ісус, і ти сказав, що краще для вас, щоб я пішов, бо коли я не піду, Отець не прийшле нам утішитель. І ти зіслав нам, через Отець зіслав нам через Сина третю Слово Божу, Духа Святого. Духа Святий, я прославляю і величаю тебе, бо ти є Дух істини, ти є Дух Церкви, ти той, хто народжуєш, ти той, хто ведеш, ти той, хто провадиш. І, Боже, я прошу тебе, нехай твоя благодать силою Духа Святого зійде на кожного, хто зараз слухає нас, хто буде дивитись чи слухати пізніше. Боже, віднови нас. Віднови нас у вірі, в радості, в любові, в надії. Боже, ми просимо також за всіх тих, хто сьогодні страждає внаслідок війни. Ми молимось, Господи, за всіх, хто є зараз на полі битви, за всіх, хто поранений, за всіх, хто є в полоні. Боже, звільни їх надприродні. Боже, молимось за всіх, хто пропавши безвісті, і приведи їх, Господи. Молимось за всіх, Господи, рідних, які втратили своїх рідних на війні. Боже, тільки ти можеш втамувати цей біль у їхніх серцях. Прийди твоєї благодаті. Просимо тебе за всіх, хто втратили надію, за всіх, хто втратили сьогодні радість, за всіх, хто втратили віру, за всіх, хто втратили любов. Боже, віднови, бо ти Бог, люблячий батько, який любиш дітей твоїх. Пристай, Богородице, віддаємо під твій покров всю нашу землю, наш народ, наше військо, і веди нас до повного пізнання нашого Господа Ісуса Христа. І вся слава нехай буде Отцю, і Сину, і Святому Духові. Амінь.
1: Дякую, отець Роман Братковський, зараз в ефірі Радіо Марія, це катехеза. Ми слухаємо, власне, науку, яка стосується Святого Духа, і запитуємо, власне, одні в одних, зараз для чого прийшов Святий Дух, і от, власне, ця катехеза зосереджена дати нам на це відповідь, і от я собі навіть занотував, що таким першою тезою, причиною, чому Святий Дух приходить, це для того, щоб відновити наші відносини, які втрачені були в раю, чи видно, нашими праотцями, Адамом, Євою, це дерево пізнання і добра, і зла. Але ж, знову ж таки, начебто і з добра, отче, так, через пізнання, бо ж хочемо чогось більше знати. І от мені якось дисонує ваш аргумент ще один, там, де ви кажете, що більшість людей бояться довіритися Святому Духу, бо не знають, куди він поведе. Тобто, з одної сторони, наші праотці через бажання щось пізнати нове, починають страждати і віддаляються від цього Святого Духа, позбувають цієї благодаті Святого Духа і співпраці з ним. Це є така наука в Східній Церкві, сотрудничество зі Святим Духом. Ціла наука є. Святі Отці про це кажуть. А тут виходить так, що наше покоління втрачає оцю можливість товаришувати зі Святим Духом через незнання, бо ж він кудись нас поведе, куди ми не знаємо. Так, як це, власне, з святим апостолом, з Петром, здається, так було? Не поведе, не знаю куди. Ось, поясніть цей дисонанс в моїй голові, який зараз виник.
2: Я думаю, що всі шукають Бога, навіть молодь, яка шукає наркотики, алкоголь і все інше, вона насправді не шукає алкоголь, вона не шукає наркотику, вона шукає те, що алкоголь дає чи наркотик дає, що оце відчуття вільності. І це відчуття вільності вони насправді мають якийсь короткий час, але пізніше цей наркотик і алкоголь робить їх рабами. Оцю вільність, якраз оце відчуття, що я кажу, що молодь шукає, це те, що насправді дає оригінал Духа Святого. Це якраз тоді, коли я впав в Дусі Святому, оце відчуття. І насправді воно ніде не проминає. Проблема в тому, що сатана переконав нас, що це все релігія, це все магія, це якийсь окультизм, то якась вплив на розум. Так? І ми поставили такий блок, страх. Ми насправді всі шукаємо оригінального Бога, але маємо багато твердинь брехні, яку повірили, і відповідно починаємо шукати замінників. Добре, давайте будьмо чесні. Якщо ми не знайдемо оригінал, коли я проповідую до молоді, особливо коли ми молимось на велетя Святого Духа, я їм кажу так: якщо ви не переживете оригінального Святого Духа, то ви хочете чи не хочете, ви мусите звернутись до замінників. А які замінники це будуть? Бо сатана завжди копіює Бога. Він нічого не може запропонувати іншого. Він дає замінники. І це що? Наркотик, алкоголь, блуд і порнографія. Це те, що тимчасово ніби дає нам задоволення, але пізніше робить нас рабами гріха. А Дух Святий, мало того, що дає нам цю вільність, це відчуття любові, миру, але дає нам вільність. Ми ніколи не є рабами. Але деколи проблема нинішнього покоління, я думаю, страх, розум.
1: Страх. Так, продовжуючи цю думку, ще от, власне, ваш досвід, я так і написав, досвід першої зустрічі зі Святим Духом під час харизматичної молитви. Я також, отже, от про свій досвід розкажу, і він мене дуже подібний до вашого, от, ви розумієте? Я був присутній на харизматичній молитві, провадили цю молитву сестри Святого Йосипа, здається, Десенмарк, там є сестра Ліджі, якщо знаєте таку. От вона в Павшину, це на Закарпатті. Вона також в дусі такому харизматичному робить ці молитви прослави, молитви зцілення. От, і я один раз мав таку нагоду бути на цій молитві, от як ви розповідаєте, дивишся ж зі сторони, така велика черга, натовпи людей йдуть під руки, де накладає сестра на голову ці руки, так молиться, і дехто, ну я там не пам'ятаю вже, ну велика кількість людей падали. Тобто, оце падіння в Святому Дусі. І я так само думаю, так, я прийду, і я буду от впруся. І буду стояти. От. Ну, в мене, я не знаю, чи на жаль, чи на радість, в мене не було цього падіння в Святому Дусі, але в мене було бажання дослідити на собі от цю дію Святого Духа, як вона діє. Тобто, відчуття чогось такого незвичайного в мене також відбулося. Тобто це фізіологічне, я би це фізіологічно-духовне, щось такого би поєднав це разом. Так, але падіння не було. Але тим не менш, оце дослідження в такий спосіб, десь я себе потім картав, думаю, ну тут така велика кількість людей приїхали з такою глибокою вірою, а я от такий, начебто, от християнин з дитинства, там от на Радіо Марія там працюю, говорю багато про Бога, там стимулюю до цього інших, а мав таку певну недовіру. От, знаєте, можливо, це питання до Святого Духа, але ви так оперуєте цією темою, то от таке просте також запитання. От він не ображається, Святий Дух, на таких, як я?
2: Я думаю, що він любить таких людей, бо Бог любить

0: ти не любить. А коли людина приходить з чистим серцем, слухай, я не знаю, чи це правда, чи це неправда, хочу перевірити, ну, давай, пробуємо. Оце чистота серця.
1: Так. Ну, ви мене заспокоїли, отче, спасибі. Дуже було приємно почути це. Спасибі, це була наша катехеза на Радіо Марія спільно з отцем Романом Братковським. Спасибі, отче Романе, ви сьогодні дали відповідь на багатенницько запитань, не тільки моїх, а й наших радіослухачів. З нетерпінням чекаємо також публікації цієї програми на YouTube-каналі. Можна цю програму також вже зараз за мить буде побачити з самого початку на Фейсбуці Радіо Марія. Дякую, з цієї сторони був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Нікі Богу! Нехай Бог благословить!

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, а це означає, що ми з вами, дорогі радіослухачі, маємо час полуденних молитов. Святий Августин сказав, що той, хто добре молиться, той і живе добре. Хто живе добре, той і помирає добре. А хто помирає добре, у того все добре. Тому будемо зараз молитися такими нашими традиційними молитвами, молитвою «Ангел Господній», бревіарієм та іншими. Нагадую, що сьогодні католицька церква святкує пам'ять святого апостола Якова, брата Йоанна Богослова, того, хто першим з апостолів постраждав за Слово Боже. Йому відсяли голову в Єрусалимі за наказом царя Ірода Агриппи. Тож молимось за посередництвом святого апостола Якова, за мир в Україні, за навернення всіх нас, навернення також Росії, за всіх наших військових, всіх волонтерів, які є на фронті, всіх полонених, безвісти пропалих, а також за всіх

людей, які страждають духом і тілом, всіх одиноких, хворих, особливо хворих людей похилого віку, за всіх тих, хто страждає на якісь залежності. І також молимося у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі. Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця Твою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Нехай дійде моє благання перед обличчя Твоє, Господи. Пошли мені розум за Твоїм словом. Хай моє прохання долине до Тебе. Визволи мене за Твоїм словом. Хай мої уста заспівають пісню хвали, бо Ти мене навчаєш своїх настанов. Мій язик проголошуватиме Твоє слово, бо всі Твої заповіді – правда. Хай Твоя рука прийде мені на допомогу, бо я обрав Твої заповіді. Я прагну Твого спасіння, Господи, і Твій закон – моя насолода. Тож хай моя душа живе і прославляє Тебе,
а твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Рука Твоя хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Престол Твій, Боже, повіки вічні. З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця. Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому поблагословив тебе Бог навіки. Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величчю і славою. Слава твоя нехай шириться. Тож промчися верхи задля правди, лагідності й справедливості, і нехай твоя правиця веде тебе до величних дій. Народи впадуть перед тобою, твої стріли вигострені, серце ворогів царя. Боже, твій престол навіки віків, скіпетр твого царства – це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе Бог, твій Бог оливою радості, більше, ніж друзів твоїх. Смирною, алоє і касією дух мінює твої ризи. У величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили. Дочки царівни в твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Престол Твій, Боже, повіки вічні. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Послухай, дочко, глянь, прихили своє вухо. Забудь свій народ і дім свого батька, бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому. Дочка Тира з дарами і найбагатші з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям. Вся слава дочки царівни в ній самій, її одежі гаптовані золотом, у різнобарвних вишитих шатах приведуть її до царя. А за нею увійдуть дівчата, її подруги. Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя. Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. Ти їх поставиш володарями над усією землею. Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді й поколінні. Тому народи славитимуть тебе на віки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Побачив я Єрусалим новий, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого. Читання з Діянь апостолів. Руками апостолів у народі здійснювалися численні знаки та чудеса. Віруючих у Господа множилося багато чоловіків та жінок. Зберігали свідчення Божі і його настанови. Молімося. Всемогутній вічний Боже, святий Яків був першим з апостолів, хто пролив кров за Христа. Нехай його мужнє сповідування зміцнює твою церкву, а його опіка нехай постійно її супроводжує. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
Благословімо Господу. Богу подяка. Літання до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кирі елейсон, Христе елейсон, Кирі елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, Нового і Вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціну нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужносте і сповідників, спаси нас. Крови Христа, силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опора в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолодо, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мира і насолодо, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави й пошани найдостойніша, спаси нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові, благословенний у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі, проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі,
засмучені та самотні. Всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугине Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

0: 12.21 на студійному годиннику, і запрошую вас всіх, дорогі радіослухачі, доєднуватись до молитви Розарію. Буквально за 9 хвилинок розпочнемо сам Розарій, а зараз можна телефонувати і озвучувати свої наміри. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати і писати на Viber. Номер Viber'у 066-563-0724. І я зачитаю декілька повідомлень, і не встигла вранці. Від пані Надії Бурди. Слава Ісусу Христу! Прошу молитву за здоров'я, Боже благословіння та врозуміння для Данила, Матея, Софії. Так, і маємо телефонний дзвіночок. Абонент на 98. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Так, назвіться, хто це в нас? Мабуть, треба просто відійти від радіоприймача.
1: Радіо, то тому заспінялася, бо хворію, де лежала на піску. Хотіла помолитися сьогодні за мою дочку, так як сьогодні Анні. Вона хворіє вже 4 роки. Але Бог отримує її, здоров'я посилає такою молитвою. Отче наш, то єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде.
0: Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми простаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Але дивіться, але лишайтеся ще на Розарії. Зараз ми ще поки так не молимося спонтанною молитвами, трошки пізніше буду вас запрошувати. Залишайтесь з нами на Розарії. Дякую вам за дзвіночок. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу. Щиро дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви, за те, що дає і забирає. Прошу про здоров'я, Божу поміч, Божий захист для мене, моєї родини, дітей і внуків, за успішний вступ на державну форму навчання для моєї внучки Анастасії Антонії. Всі наміри серця довіряю безмежному Божому милосердю і прошу за тих, хто дуже потребує молитви, кому зараз найважче, за всіх хворих, за всіх, що постраждали від цієї війни, за наших дорогих воїнів. Молюсь за відвернення ракетно-ядерної небезпеки, за мир і спокій, щоб закінчилася пошвидше війна, за працівників і волонтерів Радіо Мрія. Щиро дякую вам, рідненька, за так гарно провадити передачу. Щиро дякую Богу.
0: Дякую вам, дякую за ваші наміри. Так, пані Лариса до нас зателефонувала, наша така активна волонтерка. Слава Ісусу Христу, пані Лариса.
3: Слава Інокі Богу, вітаю Оксана, вітаю всіх слухачів. Хочу доєднуватись також до цих молитв, які були інтенції, які сказані про нашу Україну, про припинення війни, встановлення справедливого миру, за всіх військових, тих людей, які постраждали від наслідків війни, за подолання корупції в нашій країні, за волонтерів, капеланів, медиків, рятувальників. І хочу ще в особливий спосіб те, що ми помолилися за щасливу промоцію, яка має відбутися в Хмельницькому, в парафії Святої Анни на Гречанах. Сестра вже виїхала, Люцина, там будуть наші волонтери Зоя, пані Ванда і ще багато волонтерів, які будуть служити на цьому відпусті, який має відбутися в Хмельницькому завтра. Так що запрошую хмельничан і тих людей, які близько знаходяться, прийти, будь ласка, до сестри, до столика і поспілкуватися, брати активну участь. А також ще буде мати Анатолій Івано-Франківській області, здається, в роки. Тому теж промоції, теж за нього молимося. Всі свої інтенції, які є в мене особисті, за мою родину, похресників, Божі благословіння для них, за долю добру для дітей, для всієї молоді, віддаю милосердному Богу і Матінці Божій в руки. Дякую, Оксана.
0: Дякую вам, пані Ларисо. Навіть за Радіо Марія отрималися інтенції навіть більші, ніж за саму себе, за своїх рідних. Дуже дякую, що ви так дійсно переживаєте. Нам насправді, знаєте, дуже потрібні волонтери, так що я так хочу скористатись моментом, сказати. Ну, це, мабуть, скоріше вже так більше до киян та звернення. Хто має таку можливість, бажання, так, присвятити трошки свого часу, особливо на вихідні дні, та нам дуже потребуємо свого часу, щоб просто помолитися разом з усіма нашими слухачами, то ласкаво просимо. Так? Срібникільська 9А, приходьте, будь ласка, раді будемо вас побачити, почути. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Молитимось всі інтенції, які були сказані. Прошу про мир в наших родинах, в серцях, спокій за Віктора, що одужав і ходив у Божому милосердя. За всіх рідних, що були здорові і щасливі. І особливо за мир в цьому світі, за всіх, за Радіо Марію, щоб мирі завжди були, і за своє здоров'я. Дякую.
0: Дякую вам. Угу. Так, залишайтесь з нами, думаю, що вже будемо починати. Ну, ви так сказали, за мир, знаєте, мир в наших серцях. Ну, це найголовніше. І так він починається в наших серцях. Я так ще додам до всіх ваших теж намірів, інтенцій. Також такий, не знаю, за примирення всіх таких ворогуючих сторін. Та, ну, само собою, що Росія, Україна, щоб Росія нарешті якось зрозуміла, на якому вона шляху зараз, та росіяни, на якому перебувають. Щоб нарешті щось там змінилося всередині країни, тоді воно зміниться також і для нас. Ну, але так само просимо за цей мир і для всіх нас, тому що ми тут можемо воювати і між сім'ями, і в самій сім'ї також можемо воювати. І колеги по роботі також можуть воювати, так, знаєте, на рівному місці так само. Просимо про цей мир, про цю, ну, таку чесноту лагідності. Це дійсно дар Божий, ця така справжня доброта, каже Ісус, що навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Та от, ну, просимо в Бога про дар цієї лагідності, та, в цьому розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
4: Звідки живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині години смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які особливо потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
4: А світло віковіч нехай їм світить, а відпочиваючи в мірі вічнім. Амінь.
0: Дякую. Розважаємо над скорботною частиною. Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. У Гециманському саду, перед наближенням своїх страждань і смерті, Ісус містично побачив всі гріхи світу, побачив і тих, для кого його жертва буде марною, оскільки вони не приймуть його як Спасителя. Але наперекір цьому Ісус каже: «Отче, нехай станеться Твоя воля, а не моя». Повірмо Богу, що Його воля є для всіх нас найкращою. Абонент 098, починайте «Отче наш».
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного начату.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Друга таємниця – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Ісус стоїть роздягнений біля стовпа бичування. Удар за ударом завдає все нові нові рани. Бичі спотворюють його святе тіло. Хто з присутніх ще вірить, що цей засуджений Месія – Бог? Все ж таки є хтось – Марія. Вона знає, ким є її син. Тому страждає і разом з ним жертвується. Приєднаймося до Марії. Страждаймо разом з нею та її сином. І повірмо, що після приниження і страждання настане час слави й радості. Абонент Вайбер, починайте «Отче наш».
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай освітить, най відпочивають на віки вічні. Амінь.
0: Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. Терновий вінець для царя царів – це ганьба. Наша невірність і недовіра до триєдиного Бога впиваються у серце Ісуса, як терня до Його святої голови. Кожним вчинком віри, навіть найменшим, витягуємо ці тернини з Ісуса і зменшуємо Його біль. Душа без віри є причиною спотворення обличчя Ісуса. Перепрошуємо Бога за нашу зневіру. Абонент 098, починайте Отче наш.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Спаситель несе хрест на Голгофу. Поволі, важко, але постійно йде вперед. Падає, але встає. Та наперекір стражданням дійде на вершину гори. Просімо Ісуса, щоб наша віра була подібна до Його хресної дороги, щоб ніколи не зупинялася, щоб підносилася після падіння та важких випробувань. І врешті, щоб досягла своєї нагороди в небі. Абонент 044, починайте, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і по все час, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, до тебе прибігаємо.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба всі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
9: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: П'ята таємниця – розп'яття і смерть Ісуса на хресті. Ісус розп'ятий на хресті. Всемогутній Бог не може рухатись. Руки, які з любові створили Всесвіт, тепер прибиті цвяхами ненависті. Ісус помирає, щоб ми жили. Тепер нам залишилась лише віра. Разом з Марією повірмо, що після ганебної смерті Ісуса Христа прийде Його тріумфальне воскресіння. Абонент 093, починайте «Отче наш».
10: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
10: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
10: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Слава навіки Богу. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Дякую всім, хто молився разом з нами. Нехай Бог вислуховує наші молитви. А за 4 хвилинки вже розпочинається пряма трансляція Святої Літургії Східного обряду з гарнізонного храму, що в місті Львові. А я з вами ненадовго прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: сім. Боже, потім сидіти на решту можу. Зараз не без сутіше для душі і знову сюди, це все непомірно. Зараз не без всякої скверні, спасибо, а душі наші словишні мозу. Ні, словишні мозу займаю. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Умирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир свисоди, спасіння душ нашого, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, святий Божий, церков, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ході до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архірея Леопапу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, Христі деяконство, за безпричетні людей, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом

0: Божий народ наш за правління все військ Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це й за кожне село, місто, країну, і за те, що вірою живуть у не Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плаває, подорожує, за недуже страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у цьому Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Благоє і сповідувати Господа, і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вдосвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один із Святої Троїці, рівно славим із Отцем і Святим Духом. Спаси нас.
0: Щастися, мирі Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши.

0: Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. У святий дивний ти співаємо тобі, алілуя.
1: Премудрий спрості,
0: прийдіте, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий. У святий дивний ти співаємо тобі, алілуя. Життя, родителько чисто, Богоматір, в утробі носила ти, Богомудра Анно, тому у славі радіючи нині переставилася ти до небесного прийняття, де житло тих, що веселя.

0: Святому Духові, прародичів Христових пам'ять празнуємо, з вірою просячи їх помочі, щоб ізбавилися від усякої скорби всі, що кличуть. Бог наш з нами, що їх прославив, як і благоволив. І нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь. В молитвах не всепущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання. Гріб і умертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу приснодівственну.
1: Бо ти святий си Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і навіки віків.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.

0: Ізраїлів. В церквах благословіть Бога Господа, ви ж джерел Ізраїлевих. Дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів.
1: Премудрість.
0: До римлян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, кожна людина нехай кориться вищій владі, нема бо влади, що не була би від Бога. І влади, що існують, установлені Богом, тому хто противиться владі, противиться Божому велінню, і ті, що противляться самі на себе, суд накликають. Начальники, бо страшні не тим, хто чинить добро, а тим, хто зло. Хочеш не боятися влади? Чини добро, і будеш мати похвалу від неї. Вона, бо слуга Божий, тобі на добро. Коли ти чиниш зло, бійся, бо не дарма меч носить. Вона, Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління. Ось чому платите податки, бо слуги Божі пильно за цим дивляться. Тож дайте кожному належне, кому податок, податок, кому мито, мито, кому пошана, пошано, кому честь, честь. Не майте жодних боргів ні в кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Не чужолож, не вбивай, не кради, не пожадай, і всі інші заповіді містяться у цьому слові: люби твого ближнього, як себе самого. Любов ближньому зла не чинить, отже любов – сповнення закону. Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя. Спасіння праведне від Господа і оборонець він їм у часі скорби. Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя. І поможе їм Господь, і збавить їх, і забере їх від грішників, і спасе їх, бо уповали.

0: Уя.
1: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усі.
0: І Духові Твоєму.
1: Від Луки Святого Євангелія читання.
0: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
1: Будьмо уважні, сказав Господь. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого, бо нема схованого, що не стало б явним, нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло на яв. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитись. Йому сказали, мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм, мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і виконують його.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі.
1: Дорогі отче, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дякуємо вам за присутність і участь у цій божественній літургії сьогодні, коли ми разом, як церква, спогадуємо Успення Святої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. І маємо до роздумів цей євангельський уривок, в якому Ісус Христос вкотре навчає своїх слухачів тої правдивої істини, покликання до служіння. І, власне, як і будь-який святий чи свята, і в тому числі свята Анна, вона є прикладом того справжнього світла, тої правдивої любові до Бога. І дуже часто ми можемо собі ставити питання у нашому житті, особливо тоді, коли ставимо питання до Бога. А що Бог хоче від мого життя, від мого покликання? Інколи я маю якісь певні свої роздуми стосовно свого життя, стараюся робити все для того, щоб моя воля, вона підпорядковувалася Божій волі. І ми, як християни, маємо постійно над цим працювати, думати, інколи змінювати якісь певні свої погляди на життя, змінювати якісь певні такі риси, які ми вчора працювали над ними, але сьогодні зрозуміли, що щось не так, треба щось змінювати. І ми справді покликані бути відважними у цьому. Дивлячись на життя Святої Анни, ми можемо сказати, що Бог має певне покликання до кожної людини. Інколи не завжди людина може це відчитати, стикаючись з якимись певними труднощами, певними болями, навіть нерозумінням стосовно якогось певного нашого з вами покликання, навіть сьогодні, у цей час. Бо дуже часто ми у своєму житті думаємо про покликання як щось таке певний відрізок, великий час у нашого життя. А інколи нашим покликанням є сьогодні бути у Божому храмі, молитися за тих, кого ми любимо, зробити якусь добру справу. Іншими словами, бути тим світильником, який Бог сьогодні поставив на світильник, на свічник, не сховав. Бо дивлячись на життя святих багатьох, ми можемо сказати, що багато життя з них було схованим, непомітним. За життя інколи в більшості випадків вони страждали, але Бог мав певний план стосовно їхнього життя для проповіді. І, власне, коли ми у нашому житті може закрадатися якась певна думка, що ми маємо кричати про наші добрі вчинки, коли ми маємо говорити про добро, пам'ятаємо, що ми маємо найперше у цьому догоджати нашому Небесному Батькові. У сучасному світі, насправді, інколи важливим є говорити про добро, щоб інші бачили і вчилися робити якісь певні добрі речі. Але це має бути для того, щоб ми свідчили Божу любов, це Боже світло, проповідували нашими вчинками, але в жодному випадку, щоб ми не проповідували себе. Не боялися, що нас хтось не побачить, не помітить нашої праці, яку ми виконуємо. Але найважливіше пам'ятати, якщо Бог мене поставив на цьому місці, Він від мене щось вимагає. потребує моєї якоїсь певної участі у розбудові Божого царства. І точно пам'ятаю, у свій час запалить нас тоді, коли буде це потрібно. Нехай сьогоднішній день і свята Анна допомагає нам завжди бути твердими у вірі, твердими, коли, особливо тоді, коли якісь певні випробування, коли цей світ нас десь може не розуміти, не бачити, не чути, але пам'ятаємо, що Бог через превелику свою любов прагне кожного з нас бачити у Царстві Небесному. А ті, хто на нас дивляться, просвічуються нашим світлом, покликані також у Царстві Небесному споглядати цю невимовну красу Божого обличчя. Слава Ісусу Христу!
2: Всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовимо.
0: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю, Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служені послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних, усіх у Христі, сестер і братів наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час, війни захистив, що то усі смутні опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свої сили ласка допомогу всім потребуючим, та дарував нас всім благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що все милостиві Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слуг Божих, усіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної літургії, всіх вписаних, усіх парафіян і прихожан нашого храму з їхніми сім'ями та родинами, що сповнились усі добрі прохання їхні. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за усіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі слава, воселаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще, мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під ладою Твої завжди бережні, ми Тобі славу силали у Цій Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки.

Тройці, Тройці три святую, пісню співаючи. Тройці три святую, пісню співаючи. Тройці, Тройці, Тройці три святую, пісню співаючи.

0: Нині житейську відкладім
1: і
0: печаль.
1: Святійшого Вселенського архієрея Попа Римського, блаженнішого патріархону, Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого, Кир Володимира, весь священий чи діаконський монаший, чин богобережений, народ наш правління всевійського, благородний посеча згадуваний доброчинці і фундаторі святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині посечас і на віки віків.
0: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Сповні молитву нашу Господеві.
0: Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, тих, що з вірою благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротом єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим благим житворчим Твоїм духом, нині по сей час і на віки віки.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Милість, мирожертву, хваління.
0: Любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде.

0: Осанна во вишні, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Осанна во вишні.
1: Святий переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи,

0: перепрацьовується померлий. Ось також направлення духа, що у вірі звершився.
1: Особливо за пресвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і присну дів.

0: І незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога Слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше помили Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященого єпископа, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові.

0: Дай нам єдиним устами, єдиним серцем славу Твою співати, причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Всіх святих пом'янувши, щищем, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесені і освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний месений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня вседосконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добре і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі покаяння заверши жити у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнські кончини життя наше безболісне, бездоганне і мирне оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причасти Святого Духа, випросивши самих себе і один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, це і мовити.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть.
2: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господнє.

0: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Слава твоя. Благословений Бог наш. Завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя. Алілуя!
2: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних хрестових тайн,

0: день весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
2: Твоє свячення наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по сей час, і на віки віків.
1: Амінь!
2: У мирі
1: вийді! Імені Господні!
2: Господеві, помолімся!
1: Господи, помилуй!
2: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе упувають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народу твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, це світла. І тобі слава, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку.
2: Благословення Господнє на вас, Його благодаті, людинолюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного животворчого Христа, заступництво чесних небесних сил безтілесних, чесного і славного пророка, претечі Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мирлікійський, чудотворця, святих славних і переможних мучеників, преподобних і богоносних отців наших, святого Отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святих і праведних богоотців Йоакима і Анни, святих верховних апостолів Петра і Павла, і всіх святих помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
2: Ще і ще.
3: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
4: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх, на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу. 14 година в Києві, 14:03. І студія Радіо Марія, з вами Оксана Карчевська. Рада всіх вас вітати. Сьогодні 25 липня, субота, і католицька церква відзначає свято святого апостола Якова Старшого. Дякую, що проводите цей день разом із нами. Сьогодні, як і кожної суботи, ми йдемо за стандартним розкладом. За хвилину вже розпочнемо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15:00 будемо переживати годину Божого милосердя. Будемо молитися коронку до Божого милосердя, барвицю миру. І також буде трохи часу помолитися спонтанними молитвами. О 15:40 дитяча катехиза, о 16:00 катехиза для дорослих. О 16:45 запрошую всіх наших наймолодших слухачів на дитячу молитовну лінію. О 17:00 ще одна дитяча катехиза, о 17:00

17:15 будемо молитися Розарій, о 17:45 вечірня, і о 18:00 будемо транслювати святу літургію з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Отакий в нас стандартний розклад, все як завжди. Тож, розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Цей час для вас, дорогі радіослухачі, запрошую телефонувати і вітати своїх рідних, близьких, знайомих, з днем народження, ювілеєм, якоюсь гарною подією. Можна просто подякувати Богу за те, що у вас є, за те, що у вас є рідні, за те, що у вас є близькі. Можна привітати наших захисників, завдяки яким маємо ці, відносно, звичайно, але все ж таки мирні дні. Можна підбадьорити, підтримати якимось гарним словом людей самотніх і хворих, людей, які переживають якісь важкі ситуації. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати, можна писати так само на Viber і номер Viber 066-563-0724. І поки немає дзвінків, хочу скористатись і привітати всіх одиноких людей, особливо людей одиноких похилого віку, які борються з якоюсь хворобою. Дякую Богу за дар вашого життя. І хочу побажати вам здоров'я, миру в серці і всіх-всіх Божих благословінь і на сьогодні, і на кожен день. І ця пісня прозвучить для вас –

0: Ось так, перша пісня пролунала під час нашого концерту «Привітань та гарного настрою. Пісня перемоги». Ми продовжуємо і вже маємо декілька дзвіночків. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Назвіться, будь
1: я
0: ласка.
1: Прошу привітати гарною піснею «Надію Максимець», який недавно заклала Юзелей. І гарний. Побажати їй многоліття Божого і перемоги. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Так, і ще один дзвіночок, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава
2: навіки Богу. Я хочу привітати свого онука, котрий на службі зараз, не минуло 2 дні назад день народження, і його мама Ліля, і бабуся Маруся, і вся її родина Грішковиків. Дай Боженько, дай їй здоров'я, Божого благословення, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа, щоб він був нам здоровенький, щасливий, вернувся додому. А пісеньку якусь гарну покладів. І для всіх солдатів, для кого є день народження, най Боженько їм всім дає здоров'я і мирного, мирного неба. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякуємо за такі теплі привітання. Так, абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Вітаю вас, Оксанушка!
0: Вітаю
3: таким
0: вас!
3: Таким суботнім вихідним днем, що ви не шкодуєте свого здоров'я, свого часу і ви служите нам на Радіо Марії. Я дуже вас часто чую і дуже вас дуже люблю слухати. Оксана
0: дякую.
3: Тернопільщина,
0: так,
3: також
0: так.
3: Ваш тезка. Я хочу сьогодні також привітати всіх наших військових, всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх наших волонтерів, які поїхали на промоцію. Не знаю, куди відправлені, але я їм дуже бажаю, щоб вони щасливо провели свою промоцію і щасливо повернулися додому. А особливо, Оксаночко, я хочу привітати таких літніх, стареньких людей. Mm-hmm. Ну, я теж до них вже трохи належу, але я ще сама себе обходжую і, і ходжу до хору, ще співаю. І хочу привітати таких людей, які прикуті до ліжка, хворих. А особливо, які колись народили дітей, виховували їх, не спали ночей, пригортали до своїх грудей, а зараз вони нікому не потрібні, їх діти повіддавали в будинки пристарілих. Я би хотіла для них заспівати пісню «Росте черешня на городі», якщо
0: так,
3: можна.
0: Так, так, звичайно, просимо.
3: Росте черешня, мами, на городі, стара-стара, а кожен рік цвіте. Щоліта дітям ягодами годить, хоч рідко хто ж них дякує за те. Щоліта дітям ягодами годить, хоча вони не дякують за те.

у Господі стара-стара. Ой. Невтомне серце, невтомні руки, серце золоте. Хоча хоч щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те.

Ніч забувають люди, душа сліпа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне.

0: вибачте, що я трошки се змилила, бо я хвилююся.
1: Все дуже добре. Дякую.
0: То не розговір прямий, але то
1: але в радіо серця.
0: Я трошки помилилася. Вибачте, що не так.
1: Ніч.
0: Дякую вам, що ви мене вислухали. Гарного, благословенного вам дня, Оксаночка.
1: Дуже дякую вам, пані Оксано. Дуже гарно, так, знаєте, від серця, так щиро. Маєте слух, маєте голос, все дуже добре. Трошечки десь там помилились, нічого страшного. Це все було від серця. А знаєте, ця проблемка дійсно актуальна, так? От ви говорите про будинки престарілих. Ну, віддаємо цих людей Божому милосердю і тих людей, які за ними зараз доглядають, щоб вони теж мали таке серце, таке, знаєте, ну, дійсно таке людське. Ну, і, знаєте, треба просити в Бога для нас таке людське серце, щоб ми так не скам'яніли, щоб ми щось не зробили зі своїми, ну, я говорю про своє покоління, щоб ми також своїх батьків і поважали, і цінували, так. Нам, звичайно, ще далеко до Західної Європи, тим не менш. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу живому. Доброго дня, ми з України.
1: Так.
2: Віра.
1: Так, так, вже впізнали.
2: Знову Тернопільщина. А в мене нині дуже радісний день. В мене в Тернополі Роман Марія. Дуже ми з нею більше 30 років. Напевне, 35 років спілкуємося, діти наші виросли, хоч я в селі. Сьогодні вона має іменинника, воєнного сина, Романа Андрія. І він прийшов в відпуск. І сьогодні йому 40 років. Я бажаю її сили, терпіння, а йому, щоб він мужнів і повертався живим додому завжди. І 20 липня мала старший син її, святкував 42 роки, Сергій, Роман. Передайте гарно, привітайте її від мене пісню. Нехай вона тішиться сьогоднішнім днем і своїм сином коло себе. Більше не можу нічого сказати.
1: Дякую.
2: Вам передайте гарну пісню.
1: Дякую, пані Віро. Ну що ж, приєднуємося до всіх решта побажань, що ми щойно теж чули. Ну і так само вітаємо сім'ю Романів, і пані Марію, і Андрія, і Сергія. І нехай ця пісня також звучить і для них. Україно, молюся за тебе.

0: Ось така гарна пісня пролунала в ефірі Радіо Марія. Маємо ще один телефонний дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Я Леся зі Львова.
0: Так, пані Леся.
1: Я заношу ту щиру-щиру молитву за всіх, хто носить таке гарне ім'я Анна. А особливо за мою мамусю Анну. Мамі 92,5 роки. Вона зараз дуже-дуже тяжко хворіє, онкологічно хвора, і кровотечі, і болі. Але вона так співтерпить з Ісусом, вона навіть знеболювання не п'є, тільки на ніч. Вона така сповнена радості, тої віри, яка є в її серці. Це приклад до наслідування для всіх нас, для родини. Мама така молитовна, вона так молиться, я дуже прошу її. Звати Анна, сьогодні в неї іменини. Я хочу занести своє щире привітання її донька, щоб Бог благословив її витримати ті всі випробування і щоб колись подарував їй ласку неба. Я дуже дякую вам, дякую, що є радіо Марія, бо мамочка моя постійно з тим радіо, воно так кріпить, воно так підносить на душі. Я молюся за всіх працівників Радіо Марії, прошу для вас всіх здоров'я, тої Божої благодаті, Божого благословення, опіки Матінки Божої всіх святих. І прошу про молитву за мою маму. Дякую, що мене вислухали.
0: Дуже дякую вам, пані Леся, так, знаєте, зворушливо. І я теж, якраз ви так прямо, знаєте, випередили мене, бо я хотіла також привітати всіх мам, якраз, і всіх тих, хто носить ім'я Анна. Так само, до речі, в нас Ганна Михайличенко, також привіт передаємо їй. Так, бажаємо всіх-всіх ласк, необхідних їй для, і для служіння на Радіо Марія, і взагалі. І знаєте, хочу також особливо також і свою маму також привітати, бо вона також носить це ім'я Анна. Наскільки знаєте, воно перекладається «благодать». Це дійсно таке дуже гарне ім'я, таке ніби коротке і просте, але дуже гарне і дуже таке, знаєте, глибоке. Тому вітаємо всіх наших мам. Дякуємо, що ви є. Нехай Бог ще додає всім нашим мамам здоров'я та витривалості також в молитві. Завдяки молитвам, власне, ми і живемо, та і щось добре відбувається в нас в житті. Також бажаємо тої святості та всіх тих ласк, які вони потребують, і тих ласк, які Бог хоче дарувати. І для вас звучить ця пісня.

Ну що ж, поки ви зважуєтесь зателефонувати, хочу приєднатись до привітань пані Оксани з Тернопільщини і привітати тих з нас, хто є вже в такому похилому віці, і хто є одиноким дійсно. Саме для вас, так, а також для всіх таких, як я називаю таких людей ветеранами, та, тому, тих слухачів, які з самого початку або майже з самого початку разом з Радіо Марія. Ця пісня звучить для вас. –

0: Що ж, повертаємося до нашої студії. Продовжуємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Маємо ще одне привітання. Один телефонний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Нурити, це я?
0: Так, це ви. Назвіться, будь ласка.
1: Я Ярослава з Тернопільщини, села Михайлівка. Я хочу привітати всіх захисників і захисниць сьогоднішнім днем, побажати їм головне здоров'я, мирного неба, щоб якнайскоріше скінчилася війна, щоб вони живі, здорові, з перемогою повернулися додому. І всіх вас, працівників Радіо Марія, волонтерів, всіх. І хочу поздоровити свого брата Михайла, який проживає у Кам'янці-Подільському, з днем народження. Всього-всього вам на краще. Дякую, що ви мене вислухали. Богом, благословенного вам дня.
0: Амінь. Дякую, дякую навзаєм. Так, ну що ж, тоді ця пісня для вашого брата і для наших військових звучить.

0: і маємо ще декілька телефонних дзвіночків. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, я Марія з Вівстян. Я хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія, вдохновити їх, щоб вони зміцніли духом і тілом, і хочу такий вірш свій прочитати.
0: Так, просимо, так.
1: Розкажи Ісусу про свої страждання, душі і тіла в тишині, а Він почує всі твої благання і звеселить всі дні твої сумні, зцілить душевні і тілесні рани, промінчиком засяє в темноті, спаситель любий нам із неба даний, безцінний скарб у нашому житті. Серед війни й тривог щоденних бронею Божою нас огорни, Ісусе наш, любові незбагненна, від всього злого нас охорони. Хто знемагає у своєму горі, допоможи цей хрест нести у терпеливості й покорі, так як робив це ти. Як ти воскрес, нехай воскресне Україна, нехай засяє світло серед ночі. Прости нам, Господи, усі провини, зроби для нас це, якщо хочеш. Серед століть не раз ти рятував людей, коли тебе благали в вірі. Приблизь і нам цей світлий день. Благослови і обдаруй нас миром. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякуємо за такий прекрасний вірш, цю поезію. Дякуємо, що поділилися. Абоненту 93, слава. Так, не дочекалися. Так, ну що ж. Зачитаю також повідомлення від пані Ольги. Слава Ісусу Христу, прошу привітати мою тітоньку з Черкас, Марію Йосипівну Петержак, Толяровську, з 90-річчям. Вітаємо, приєднуємось до вітань. Здоров'я, рясних Божих благословень, довголіття. Сьогодні донька та онуки поруч, нехай Господь додає їй сил, довголіття, терпіння, многі літа. Дякую. Також вітаю донечку Анну, щасливої долі та здійснення мрій. Вона далеко від нас. Щиро дякую, Ольга Житомир. Дуже дякуємо, пані Ольго. Такі у вас теж радісні події. Тітонька, 90 років. Ну, нехай проживе ще трохи порадує також вас, всю вашу родину. Так, ну, приймемо все ж таки ще один дзвіночок та перед піснею. Абоненту 98, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки.
0: Так.
2: До вас телефонують Львів-Дубляни. Ольга мене звати.
0: Так.
2: Я хочу сьогодні привітати свою братову Ганну Хавалко. Хочу привітати свою духовну подружку Ганну Івашків, Ганну Тріску, Ганну Гулій, Ганну Варунок з іменинами.
0: Ох, як багато Ган у вас, нічого
2: так,
0: собі.
2: Так, і то всі мої, ага. І ви знаєте, і то всі мої духовні коліжанки, і які підтримують Радіо Марію своїми коштами. Так, ага. Що то є поважні гості.
0: Так, то є поважні гості. Дякуємо, дякую, приєднуємось до привітань всіх Ганусь, та особливо таких, як ви кажете, духовних каліжанок. Так цікаво це звучить, гарно, духовних каліжанок. У мене завжди були колеги, з якими були, ну, з кимось кращі відносини, такі стосунки, більш близькі, з кимось такі просто звичайні робочі. Але так ніколи не задумувалася, що можу я когось назвати духовним колегою своїм. Ну, тішуся, що ви маєте таких дійсно людей. Так, і маємо ще один дзвіночок з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Ага, чую по голосу Богдан.
3: Так, так, так.
0: Так, ну вітаю тебе, Богдане. Кого так, хочеш так, сьогодні привітати?
3: Так, я теж вас вітаю. Я вже вас знову голосу, я вже вас голос постійно знаю.
0: Супер, я твій також.
3: Так, хочу сьогодні привітати спочатку, хочу іменинника привітати свого друга, хочу привітати з іменинника. Хочу йому побажати щастя, здоров'я, міцного натхнення, благополуччя. Хай Бог усім воїнам дає сили, би вони повернулися додому. Хай Бог дає, щоб ми відогнали того ворога. Бо, але дякувати Богу, що вже трошки тривоги оминилися, трошки вже Росія не так аж дуже бомбить. За ваш Київ молюсь, постійно за ваш Київ молюсь.
0: Дякую.
3: Радіо постійно ваше слухаю, постійно ваше радіо слухаю. Слухаю всі ваші передачі, у вас такі дуже гарні передачі почали. вас. Дуже вам дякую за таке радіо духовне, за таке, що ви даєте постійно усім дається дотелефонуватися. Хоча я мав до лише на дитячу молотовну лінію, але просто хотів привітати, тому я зателефонував у нас так.
0: Супер, дякую.
3: Хочу, би ви додому повернулися, би з миром повернулися додому, би у вас все добре було, би ви були здорові, би у вас усього, все найкраще було, би ви були дуже-дуже доброю.
0: Дякую
3: вам.
0: Дякую. Слава навіки Богу, дуже дякую, Богдане. Я думаю, що це так багато ракет повз просто оминають мій дім, а це просто Богдан. Дуже-дуже близько десь падають останнім часом чимось, а це просто Богдан молиться, і Бог мене оберігає. Дякую, Богдане. Ну, молитви забагато ніколи не буває, я прошу завжди про молитву в інших. Величезна подяка. Так, ну і ще один дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Я хочу привітати свою сестричку Ганну з іменинами, щоб була вона здорова, тішилася своїми дітьми, внуками, опіки матінки Божої, всього найкращого. Вона дуже добра сестричка, добра мама, все в церкві, ходить матері молитви. Хочу їй привітати і побажати всього найкращого. Почи гарну пісню. Або мамина молитва, або проверві цю пісню. Там якась є така пісня, я забула, присвій тільки знаю. Дякую за сина, дякую за дочку. Якщо можна було.
0: Так.
4: Всього вам хорошого дня, гарного, спокійного, здоров'ячка вам всім, Божого благословення і всього доброго. Вам здоров'ячку всім так само.
0: Дуже-дуже дякую. Спробую знайти цю пісню на даний момент. Нехай просто прозвучить зараз пісня Богородиці, бо думаю, що ми ще уже закінчується наш концерт привітань, ще жодної пісні до Марії ми не почули. От хай зараз якраз ця пісня і пролунає.

0: ну що ж, ще маємо декілька хвилин, можемо ще прийняти декілька телефонних дзвінків абонентом 44, слава Ісусу Христу.
1: Так.
0: Так, ви в ефірі.
1: Є тільки радіо. Я дуже вам дуже дякую, Оксаночка, за вашу нинішню передачу, за все, за вашу родину, щоб Господь вас тримав за руку, ніколи, матінка Божа вляла вас, де вам треба. Господь з високого неба вам, що вам треба. Я дарую всім дякую. Волонтерам і всім нашу радіо Марії, нашого Максимчика дорогого, який твердує молитви. Боже, дякую ті, Максиме, за ті молитви, які кожен день він передає ті молитви, я плачу, де разом молюся. Я на ліжку, Оксаночка, я не хочу, але що? Так, дуже за все дякую нашим всім волонтерам, всім нашим ведучим, всім Ані Михайлівченко, дорогі наші, всім. Так, і хочу ще привітати моїх лікарів, які мені так допомагають. Зі Львова лікарі мої, де та поліклініка Цар 5, я не знаю, бо не важно, яка, бо перевели на друге місце, на другу вулицю, я не знаю, де це. Але нашого лікаря, невропатолога Юрія Романовича, йому народження буде 27-го, я не знаю, чи я ще дозвоню, я не його вітаю, дай йому Боже здоров'я, просто не передати, його родині всі його, і так, і за всіх, і він дуже багато має людей, лікує, багато років, так, і хочу привітати ще всіх лікарів з моєї поліклініки, мою дорогу куличку Ірину Тадеївну, яка у відпустку зараз. Може, вона мене слухає, бо вона включає. Так. За її всю родину. Її Вікторію, медсестру мою дорогу. Так. І Наталі Романовну Гуляй, нашу завідуючу поліклініки. І всіх лікарів нашої поліклініки. І Страна Любомира Васильовича, травматолога. Всіх, коти нам так дуже допомагають. І сьогодні мені, і нам всім. І хочу привітати всіх захисників нашої України, які нас захищають, захисники і захисниць, моєї дорогої Марії, мого села, сина Володимира, племінника. Дуже він тепер на передовій, Боже, працюй його, тримай його за руку, Господи, не можу тобі передати, я його люблю, Володимира. І зараз мого села є дуже поражений Василь. Так, Василь, мого села. Так, дуже поранений. Так, за нього. І за Олі, мої сусідки, внука Олександра. За всіх, бо дуже багато має на своєму серці. За всіх. Так. І хочу ще привітати свою родину велику, Катерину Братовою. Дуже велика моя родина, і в селі, і тут, Олю, з мого села, і Степана, Стьопи, люди, зятя, він на війні, так, і багато є на війні, і все своє село, бо я давно не дзвонила, хоч які загинули, і свого села дуже багато, і хочу ще священників, я, Оксаночка, вже встигну, ніколи не давно не дзвонила, мого села священників, Тараса Михайла, з моєї церкви, Параскеві, так. Я дуже, щоб рятував Господь нашу церковцю, я жила, я тепер переїхала до Львова, бо я дуже хвора, мене забрали. Так, я від Львова Марія. До сина Володимира прошу, з моєї здоров'я нічого. І церкви святого Андрія нашої у Львові церкву, первозваного Андрія. До Мініка, мого священника, і приходимо нас повідати, мого настоятеля. Тепер Єсафата Андрія, він має два імені.
0: Ага.
1: Михайла дуже хворого, нас священника. Є дуже ще є в нашій церкві багато. Йосиф Будай нас був, не знаю, де він тепер, нічий час нас був. Він мене приймав постійно молитися. Йосиф Будай, він
0: так,
1: порадив нас є.
0: Так, ну що ж, пані Марії, дуже-дуже дякуємо. Хочу ще пару дзвіночків теж ще прийняти. Ви так багато назвали людей, і лікарі, і священники, і рідні, всіх встигли. Ми всіх привітаємо, обов'язково зараз прозвучить дуже гарна пісня. Так, але ще приймемо дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Алла Браїлів, я приєднуюся до всіх привітань, а особливо хочу привітати дорогу нашу Радіо Марія, а також другу працівницю Анну Михайличенко і колишню працівницю Анну Новаковську, а також їх Анну Безлюдну, Анну Матвієць, Анну Зубровську. Хай матінка Божа гортає всіх своєю любов'ю і поставте гарну пісню і з Богом. Дякую вам.
0: Дуже дякую вам. Думаю, що всім сподобається ця пісня. Вона прозвучить у виконанні Квітки Цісик, називається «Черемшина».

0: Ну що ж, 14:57, дивіться, дуже коротко, бачу ваші дзвіночки, почали з'являтися. Попрошу дуже коротко, щоб всі встигли. Абонентом 98, Алло. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Я хочу сьогодні привітати Анну Михайличенку, а також Якиму Анну з нашого села, також Анну Панську і братову Анну. І поставте якусь гарну пісню Маріїну. Певно, ходила Марія по райському саді. Дівчина Люба.
0: Угу. Дякуємо. Дякую за таку лаконічність. Я думаю, що Анні Михайличенко буде приємно також почути. Багато хто її вітає. Абонент 044, закінченням 46. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Я сьогодні хочу привітати сьогодні Сусинанку Анну Сочку, Станиця Подільського, яка входить в свій день народження. Рясний Бог благословінню піти Матері Божої, дарів Святого Духа на многі благі літа. Привітайте гарної пісні.
0: Дякую. Так, ну і вже останній дзвоник, тому що вже просто пісню ми не зможемо поставити. А вона 44, слава Ісусу Христу.

Слава Ісусу Христу! 15-та година на студійному годиннику, якщо бути точним, 15:02. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. Переживаємо годину Божого милосердя. Саме в цю годину Ісус Христос помер на хресті. І коли римський солдат пробив списом його серце, та читаємо в Євангелії, що це був його бік, але знаємо також, що це його серце через откровення святих, через откровення святої Фаустини Ковальської. І в цей момент з його серця витекли кров і вода. Так? І каже Ісус до святої Фаустини, ці два промені вийшли з глибини мого милосердя, тоді, коли моє вмираюче серце було списом відкрите на хресті. Ці промені захищають душі від гніву мого Отця. І щасливий той, хто буде жити в їхній тіні, бо не досягне його справедлива рука Бога. Ну, я бажаю всім нам, самій собі, і вам, дорогі радіослухачі, дійсно жити в тіні цих двох променів благословенних, щоб дійсно, нехай Бог милосердний буде до нас, так? І будемо молитися в цю годину за мир в Україні, за всіх наших військових, полонених, безвісти пропалих, всіх тих, хто знаходиться під окупацією, всіх тих, хто постраждав від цієї війни, також за всіх померлих, за всіх хворих, самотніх, всіх тих, хто не пізнав Божої любові, як Марія в Меджугорі нас просить молитися, за всіх закоренілих грішників, за всіх узалежнених. Молимось також за всіх наших пастирів, за Папу Лева XIV, всіх єпископів, священиків, богопосвячених осіб. Молимось за навернення Росії, а також молимось у всіх ваших намірах. І на початку хочу зачитати уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Тут пряма мова Ісуса. «Знаю, дочко моя, що ти розумієш мої слова і робиш усе, що в твоїх силах. Але напиши це для багатьох душ, які часто переживають, що не мають матеріальних речей, щоб за їхньою допомогою чинити милосердя. Однак милосердя Духа має набагато більшу заслугу, а для нього не потрібно мати ані дозволу, ані комори. Воно доступне для будь-якої душі. Якщо ж душа не чинить милосердя будь-яким способом,

0: не доступить мого милосердя в день суду. А коли б душі вміли збирати собі вічні скарби, не були б осуджені, запобігаючи моєму суду своїм милосердям. Так, будемо молитися. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, номер вайберу 066-563-0724. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На переблагання за гріхи наші та гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас
0: та цілого світу.
1: Цілого світу, Боже, забудь.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093.
2: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Файбер.
3: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 098, продовжуйте.
2: На благання гріхів наших та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 044, закінченням 46, продовжуйте. Абонент 098, продовжуйте. На облагання.
3: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на Тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на Тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
3: Довіряємо Тобі.
0: Маріє, Мати милосердя.
3: Молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
3: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
3: Моліться за нас.
0: Ім'я
3: за цілий світ.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую. Дякую. Ми продовжуємо, будемо молитися тепер. Вервицею миру, це ж такий подарунок з Меджугор'я нам від Богородиці, Цариці Миру, яка там являється вже 45 років. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Файбер, продовжуйте.
4: Мірою Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Так було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 46. Так, абонент 044, закінченням 45. Хліб наш насущний.
2: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші.
0: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Абонент 98. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093.
2: Від нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Я була на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 45.
2: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись.
0: Молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія, Царице миру, молись за нас. Маріє, Царице миру, молись за нас. Маріє, Царице миру, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, я дякую всім за молитву, а ми маємо ще 20 хвилин молитовної лінії. Запрошую вас телефонувати і молитися спонтанними молитвами у власних намірах або у намірах інших людей, які знаєте, що вони є в потребі. Як казав святий Іоанн Златоустий, потрібно потихеньку привчати, розширювати своє серце. Спочатку трошки, а тоді більше і більше. Широке стане, всіх вмістить. Що це означає? Що коли ми молимось за інших, ми вчимось їх любити. І тому, мабуть, треба собі взяти за правило. Якщо якась людина мені неприємна, відчуваю якусь неприязнь до неї, то перш за все маю молитись у її намірах. Для неї це потрібно, але також і для мене. Бо я таким чином очищаюсь від своєї неприязні, нелюбові, та, скажімо так, навчаюсь любити. Так, і маємо перші дзвіночки. Абонент Viber. Слава Ісусу Христу.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Ага. Ще раз у нас Богдан додзвонився.
7: Так, так, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Слава навіки Богу.
7: Я кромку Божого милосердя дозвонився, але не встиг, тому я зателефонував на молитовну лінію.
0: Так, так. Дивись, я зараз приймаю дзвіночок, але вже давай наступного разу, тільки так раз в декілька днів, добре? В тебе є молитовна лінія дитяча. Добре, з тобою так домовимося, Богдан?
7: Ну, давай, я вже і так домовлявся з вами, але я просто хочу...
0: Добре, давай, ми слухаємо, за кого ти будеш молитися, давай.
7: Ну давайте це, як говориться, хочу сьогодні помолитися за свою родину всю, за маму, за тата, за свого брата, за всіх хочу помолитися, за свою маму, за Андрія, свого брата, за вас хочу помолитися, Радіо Марія, за родину Радіо Марія, і за воїнів, щоб повернувся додому живі, і щоб нам зброю дали. Слава Ісусу Христу, дякую вам.
0: Слава навіки Богу, дякую, Богдан. Так, лаконічно. Так, абонент 093, так, не дочекався. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Здоровить Львів Валентина. Я хочу в годину Божого милосердя помолитися за вас, Оксаночка, за ваше здоров'я, за ваше благополуччя. Нехай Господь Бог дає вам благодаті, благословення за вас, волонтерів, за Андрійчика маленького в Чернівці, за пані Наталю, за Володю, тяжко пораненого. За своє здоров'я, за здоров'я родини своєї. І за наших воїнів, які нас обороняють. Нехай Господь Бог їм дає здоров'я, сили і Божого благословення. Ну і ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму сину і невістки, а мені терпіння з такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
2: як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радості, благодатна Марія, Ісус Тобою, благословена Ти між жінками і благословений притугна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. Дякую, що Ви мене вислухали. Всіх благ вам і многі благи літа. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дуже дякую вам. Ну, нехай ваш син і невістка нарешті вже помиряться. Та й нехай мир і радість запанує в вашій родині. Так, абонент 093. Так. Абонент Viber, так, не дочекався. Добре, абонент 98. Слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
9: Доброго дня.
0: Добрий день. Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки?
9: Я Руслана із міста Коростеня. Ну, я зараз знаходжуся в Польщі. Хочу за свої наміри помолитися за... За себе, за здоров'я, за своє, за доньку Валю, за сестру Аллу, за свою племінницю Юлю, ну, за змарлих, за своїх, за маму, ну, за бабцю, за свою, за дідуся, за свого, за брата двоюрідного, за свого і за тьотю. Ну і за погиблих воїнів хочу помолитися, і за пропавших безвісті воїнів. І також молюся за вас, волонтери з Радіо Марія. І за отця В'ячеслава молюся із Коростеня, за нашого настоятеля і за сестер із Коростеня. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую. А, власне, якою молитвою молитеся? Назвали наміри?
9: Ружанчик молюся. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Дякую. Дякую вам. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
10: Слава Оксана.
0: Вітаю вас, Наталю. За кого будете молитися?
10: Я хочу помолитися за тих людей, які не хочуть, щоб я дзвонила на Радіо Марія, щоб їм дало похорону. І відповім все так, щоб вони зрозуміли. Отче наш, що я на небесах, нехай яка ім'я твоє, нехай твоє. Коблоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Дуже дякую. Дякую, пані Наталя. Так, абонент Viber зачекався. Слава Ісусу Христу.
11: Тільки слава Богу. В годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших дорогих військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів. Про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових. Матінко Божа, покрий їх своїм імофором. Молюся за своїх дітей, за онуків, за внука Нікіту, який їде на відпочинок. Хай Матінка Божа оберігає, опікується ним. За Радіо Марію молюсь. Хочу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не поверди, але від бід захисти, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Боже, збережи нашу Україну, дай нам мир, Боже. Змилися над цією Україною. Дякую за родину Радіо Марії, Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже дякую за вашу молитву, за ваші наміри. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу!
12: Алло?
0: Так, так, ви в ефірі.
12: Слава навіки Господу Богу! Дякую, що ви під'єднали мене. Хочу цю годину Божого милосердя помолитися і подякувати Богові за все, що маю, чим я є. І хочу попросити, щоб покращився мій зір, бо я могла ходити до церкви, приймати причастя і читати. Дякую Господу Богу за все, що маю. Хочу помолитися за своїх дітей, за своїх внуків, за чоловіка, за померлу дочку, за своїх померлих своєї сторони, за померлих з чоловікової сторони. Хочу помолитися за Радіо Марія, я його слухаю кожен день, не виключаючи, бо я не можу читати і молюся разом з вами. Хочу подякувати Богові, що я маю таке радіо у хаті. Хочу помолитися за тих хлопців, які стоять під кулями на фронті, щоб Бог їх охороняв і їм батькам, і їхнім батькам. І всі, хто чекають їх, дали терпіння для тих людей. Хочу за них помолитися і підтримати їх своєю молитвою, такою, як Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дуже дякую вам. І нехай вам Бог усьому допомагає. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. А хочу ще також запитати ваше ім'я, ви не назвалися?
12: Люба, Львівщина. Дякую.
0: Ага, дякую вам. Так, ну що ж, зір – це великий дарунок. Я не знаю, що б я робила, якби втратила цю здатність бачити, читати. Ну, тому нехай Бог зцілює зір. Та? Це таке серйозне прохання. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
13: Навіки слава Богу, годину Божого милосердя хочу помолитися про закінчення війни в нашій Україні, про перемогу. І щоб про закінчення війн в всіх країнах світу. І молюся за наших воїнів, за їхніх захист, для них, за всіх поранених, за сина В'ячеслава, який вже 3 роки як поранений, тяжко поранений, за його зцілення душі і тіла. За всіх полонених, щоб їх якнайшвидше визволили з полону. І молюся в особливий такий час за наших правителів, щоб закінчили цю війну, щоб Боже милосердя до них достукалося. Всемогутній Господи, я вірю, що правителі цього світу постають і падають з Божої волі. І вся влада тобі підпорядковується. У цей воєнний час молю про захист і допомогу нашим керівникам. Благослови нашого президента і дай йому сил і мудрості для захисту України. Нехай у цей складний час Дух Святий і милість Твоя будуть над кожним посадовцем і міським головою, військовим командиром і дипломатом. Допоможи їм на правду ухвалення правильних рішень на благо нашого народу. Вся слава нехай буде Тобі, Боже. Амінь. Дякую, що вислухали. Залишайтеся з Богом.
0: Дуже дякую вам. Такі теж у вас дуже серйозна молитва. Взагалі гарно молитися і за президента, за всіх тих, хто ухвалює ці важливі рішення. Дійсно, щоб Бог дав їм тої мудрості, якого, ну, і нам не вистачає мудрості часом, але там на такій висоті, скажімо, відповідальності, тим більше нехай тої мудрості не забракне. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Господу Богу Всевишньому. У годину Божого милосердя хочу подякувати Господу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення за мої гріхи. Молюся за всіх воїнів поранених, за безвісти і полонених, за безвісти пропавших, щоб живі і здорові повернулись з перемоги додому. За священників, за всіх богопосвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марія. І за всю велику радіородину, хай Господь облагословить їх, а Святий Дух обдаровує всіма ласками. Молюся за дітей, за внуків, за зцілення душі тіла дочки Галини та внука, успішне розв'язання сімейних проблем їх. За поранених воїнів, за Марту та Олену, які лікуються від онкохвороби, за покращення мого зору,
15: Хай Господь усіх кухи підсилі та додасть здоров'я. За загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків, за всю і за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому молитися, і за душі в частилості. Всі ці спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світло, цей спочивач мир вічному. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу. Анна Тернопільщина.
0: Слава навіки Богу. Дякуємо, пані Анна. Та і вітаємо вас теж сьогодні зі святом, сьогодні Анни. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
16: Слава навіки Богу. Хочу помолитися за свої всі кліни, за мої п'ятеро внуків, за правнуків, за сина, за невісток, за себе, попросити у Господа прощення гріхів для всіх нас, і щоб Господь зіслав своє благословення, бо дуже хворію, щоб трошки полегша була. Також за своїх воїна Романа, який на війні, Дмитра, Володимира, щоб Господь тримав свої руці, захистив від кулі меча всякої брані від полону, і щоб вони всіх побратимів, і щоб вони живими, здоровими повернулися додому, і всі наші військові, і побороли нашого ворога. Також помолитися за вас, ведучих волонтерів, щоб Господь захищав вас там в Києві, бо він висилає такі ті і вас там. На вас, на Київ, дуже багато тих ракет, що він там висилає, дронів. Щоб Господь вас тримав в своїй опіці, захистав вас і всіх ваших рідних, і всіх, хто живе в Києві. І також за тих полонених, щоб скоріше поносили додому, і діти, які вивезли Росія, щоб поносили додому, і за поранені, щоб скоріше видужали. І Господь дав нашим ворогам розум, щоб вони цього здобували, покинули нашу землю, став нас мир такою молитвою. Отче наш, Твоє Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Дякую, що мене вислухали, і щасливі вам дороги додому.
0: Дякую. Дякую вам. Ну що ж, нехай Бог дає розуму нашим ворогам і всім нам так само. Абонентом 44, закінченням 46. Слава Ісусу Христу.
17: Слава навіки Богу. Я теж хочу подякувати Господу за все. За прожити літа, за прожити ніч щасливу. І за прожити день, який Бог дає всім нам, і прожити щасливий день і ніч наступну, і щоб закінчилася скоріше ця війна. І також хочу помолитися за своїх дітей, внук, щоб Бог беріг їх там в Києві, там і весь час, і де вони зараз знаходяться. Боже, бережи їх, сохрани їх, розуми їх. Боже, слава тобі за все. І також хочу помолитися за тих, за кого нема кому молитися, і за душі в чистилищі, за дітей абортованих, за дітей, яких виклала Росія, за яких вже ми забули. Боже, ти знаєш, де вони, поможи їм, якщо на то воля є твоя свята. Адже вони беззахисні, а беззахисній людині, що хто хоче, це скаже, це зробить, бо знає, що нікого нема за її душею. Боже, прошу тебе, поможи їй ці, що пропали безвісті. Поверни їх, Боже, всіх, і наших війська. Поможи їм, Господи, і нашим дівчатам, хлопцям, всім. Дай, опусти свою милосердну руку і благослови їх всіх. Поможи їм, дай їм свого ангела-охоронця, щоб відкинув ворожі сили далеко, щоб обернув їхній наступ на втечу. Боже, бережи наші міста. Сохрани нас, Боже, прости нас, Боже, і помилуй нас всіх. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бо молюся такою молитвою, Царю Небесний, утішителю, душі, істини, ти, що завжди і всюди перебуваєш, скарби, йди про життя податки, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, ну що ж, мабуть, один дуже коротенький дзвіночок я все ж таки прийму. Так уже довго чекала людинка, але дуже-дуже коротко. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
18: Слава Ісусу Христу,
0: слава навіки Богу. Так.
18: Годину Божого милосердя молюся і прошу Ісуса, щоб простив наші гріхи, які ми вчинили за життя. Прошу, щоб чим скоріше звільнив нашу землю від війни. Молюся за справедливий мир, за навернення Росії до Бога, а головне за ті ласки, що можуть навернути вічки серця, за прощення до любові в родинах, щоб запанувала згода, як в сім'ях, так і в державі. Ісусе, зглянься на руїни матеріальні, на плач дітей, матерів, на невинно вивезених дітей до Росії. Поверни їх до своїх родин, до їх батьків. Молюся за волонтерів, капеланів, за Йоанну Антона Андрія Кузнєцова, ангели хоронителі. Закрий їх своїм крилом усіх, хто на передовій. Боже, допоможи повернути усіх полонених і пропавших безвісти до своїх сімей. І молюся за того Андрійчика Синівцю, який у Львові в нас вже друга операція. І годі дитинка маленька, 2.5 чи 3 роки має. Допоможи йому, щоб він вийшов. Молюся такою молитвою. Пречиста Діво Марія, ти перебуваєш тепер у небесній славі. Але не забувай про наші смутки на землі. Подивися доброзичливим оком на тих, що борються і страждають на війні, труднощами земного життя. Подивись на тих, що їх лучила любов, а тепер розлучила недоля. Подивись на тих, що переживають душевну самоту. Подивись на тих, у кого послаблює віра в Христа. І споглянь на тих, кого ми любимо з усієї душі. Споглянь на тих, що плачуть, тривожиться і моляться, а для всіх людей подай надію і спокій душі. Амінь. Щиро дякую, Оксанка. Дай вам Боже щасливо працювати сьогодні і щасливо повернутися спокійно час додому. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, пані Віро, та за такі інтенції, та і за теплі теж побажання. Так, ну що ж, дякую всім за участь у молитовній лінії. Я тішуюсь за таку вашу активність сьогодні. Я з вами ще не прощаюсь, за годину зустрінемось, а наразі запрошую всіх наших наймолодших слухачів послухати науку. Слава Ісусу Христу!
19: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Дорогі слухачі, ми раді, що ви нас слухаєте.
6: А також ми вдячні отцю Олексію за те, що він нас запросив, і ми вже вкотре тут збираємося.
7: І також сьогодні, черговий раз, коли ми зібралися, будемо говорити на тему дуже важливу для нас, про Боже тіло. Ми будемо дивитися на те, як Ісус виходить з церкви і йде вулицями наших сел і міст. Отож, давайте на початок молитва.

0: Так, він є присутній в крихті хліба. Сьогодні про це будемо говорити, що він є присутній так дуже-дуже близько нас. Хочу запитати нас на початку, хто ходить вулицями наших міст і сел? Хто ними мандрує?
1: Всі живі.
2: Нашими містами і селами, вулицями ходять люди, там тварини.
3: Школярі, робочі.
4: Ми ходимо вулицями і стежками, і так само ходить вулицями і стежками Ісус.
5: Також душі мертвих.
0: Бачите, можемо зустрітися інколи з померлими, Аня каже. Отож, стається, Аня хоче запросити, щоб дітки не ходили ночі, бо там точно можна зустрітися з тими, хто помер раніше. Але таке маємо спеціальне місце. В Києві, наприклад, є такий Хрещатик, Майдан. Хто там приходить? Кого можемо зустрічатися? З ким ми хочемо там зустрічатися?
6: Ну, ми можемо там зустріти друзів, однокласників, родичів, ну, знайомих або просто звичайних людей.
0: Буває, що хтось екскурсії робить, буває, що якісь випускники, так, школярі, буває, що також приходять ті, які повінчалися зі своїми гостями, можемо там громаду людей побачити, а також вулицями наших міст, кого можемо зустрітися вже?
7: З Ісусом.
0: Так, з Ісусом про це будемо говорити, але теж і також на кладбище, власне, Аня, на кладбище везуть уже померлих також нашими вулицями міст. Це важне, коли ми їдемо, наприклад, в Єрусалим, якими стежками ми ходимо?
6: Ну, ми в Єрусалимі можемо ходити тими стежками, якими ходив Ісус. А от в наших містах вже Ісус може ходити тими стежками, де ходимо ми.
0: Да, бо Він хоче, щоб дати нам святість на тих місцях, де ми ходимо, так? Тому чому Він виходить, власне, вулицями міст? Це свято Боже тіло, це свято кого?
1: Це свято Ісуса. Боже тіло – це свято тіла і крові Христа.
0: Да, це свято тіла і крові Христа. Тому що Ісус присутній є під видом хліба і вина. І вина. І ми інколи приймаємо Його тільки під видом хліба. Це значить, що не приймаємо повного Ісуса?
3: Ні, коли ми приймаємо навіть кусочок хліба або тіла Ісуса Христа, ми приймаємо Його цілим і живим.
0: А чому інколи не приймаємо в Римо-католицькій церкві під видом хліба і вина, так як приймається, наприклад, в інших церквах? Тому що практично це робиться, так? Буває, що роздається причастя різним людям, і тому є така практика, щоб для безпеки, для кращого прийняття Пресвятих дарів дається, власне, тіло Ісуса Христа. Отож, ми вже знаємо про це прийняття Ісуса, про перше причастя, частя про білий тиждень ми розказували, а зараз хочемо сказати про Боже тіло. Тобто є така практика в Римо-католицькій церкві, що в місті або в селах робиться 4 вівтари. І хто там іде до цих вівтарів? Кого несуть? Будь ласка.
6: До цих вівтарів іде священник, ну і парафіяни, і священник несе монстранцію, в якій є тіло Ісуса Христа. І
0: хто ще поруч там є? Будь ласка, зараз розкажемо.
1: Поруч з священником.
0: Скажу, що такі чоловіки несуть бальдахім, тобто якби забезпечення для монстранці, щоб як буде дощ або якийсь ураган, щоб не знищилося власне тіло Ісуса Христа. А поруч з священника є
1: міністранти або старші чоловіки. Міністранти дзвонять у дзвони, щоб всі знали, що йде священник з міністранцією.
8: Також поруч йдуть дівчата, які вдягнені в сукні і посипають пелюстки квітів, роблячи доріжку для Ісуса.
0: Власне, на кого, для чого вони посипають, власне? Ти вже трошки сказала, доповни, будь ласка. Так.
3: Це якби знак вітання для Ісуса, що ми готові Його прийняти.
0: Так, таким, можна сказати, таким свят, свят, свят, Господь, Бог, Савох. Так, ми так вас робимо. Аня, повтори ще раз це слово, яке ти говориш, коли сипаєш плюски квіти. Будь ласка, свят.
5: Свят, свят, Бог
0: Саваоф. Так, і власне, це поклоніння перед святими дарами, які, власне, несе і священник, і також наша пошана, наша вдячність Богові, які, власне, виражаємо такою поставою, є дуже важлива. Перед усім, важливе те, щоб ми брали участь під час цієї процесії. Божого тіла. Ми йдемо до чотирьох вівтарів, ми вже сказали про це, там читається Євангелія, так, читається Євангелія, і потім священник, що робить на кінець кожного вівтаря?
6: Він благословляє на всі чотири сторони, щоб кожному, щоб не заходити до кожного персонально, там, кожного благословляти, а благословляє всіх оточуючих.
1: Я хочу, Маша, в тебе запитати, що таке монстранція?
6: Монстранція, ну, це такий металевий предмет, він схожий на сонце, і в нього кладеться Боже тіло, і так.
0: І таким чином, власне, священник, тримаючи монстранцію в руках, власне, робить це благословіння. Про це ми вже почули, Маша сказала, на чотири сторони світу. Це означає, що він хоче, Ісус благословить кожному з нас. І тому, хто живе в цій хаті, і в наступній, і в кожній хаті, в цього і іншого міста та села. Тобто, є важливе, щоб, власне, ми відчули це благословіння, ми отримали це благословіння, а ще краще, як ми приходимо на цей процес, бо коли ми беремо участь в процесі Божого тіла, це виражає також і визнає нашу віру, що ми віримо в те, що Ісус є присутній в Пресвятих дарах. І ще одну річ вас запитаю, коли несеться Ісуса в Пресвятих дарах, всі падають на колінах, тобто стоять на колінах. Ви також це робите, чи вам шкода штанят, платі?
1: Я пам'ятаю, коли ми в цьому році ходили, а там дуже багато каміння. І нікому не було шкода, чи там колін своїх, чи штанів. Всі встали, ну, крім однієї дівчинки, яка собі поламала п'ятку.
0: Так, да, це є важливо, щоб не жаліти, що мої штани будуть грязні, да? Або плаття грязне. То важливо, щоб ми просто вміли віддати поклін для Ісуса, який йде до нас в монстранції, виходить до нас. І також давайте послухаємо Біблії, фрагменту Біблії на сьогодні, власне, про цю урочистість.
7: Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: «Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе». Другий сказав: «П'ять пар волів купив я, іду їх спробувати, прошу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився і тому не можу прийти». Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар, та й каже до слуги свого: «Іди що скоріш на майдани й вулиці міста, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих». «Пане, – озвав слуга, – сталося, як ти велів, і місця є ще». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не пошкодує моєї вечері».
1: В цьому фрагменті розповідається, що коли відмовилися люди йти до пана на щоб поїсти, то пан розгнівався, і він не так, що хотів вбити цих людей, які відмовилися, а він навпаки запросив бідних, яких майже немає чого їсти і пити.
0: Так, ми сьогодні говоримо на тему Божого тіла. який є для нас запрошенням, щоб піти, прийняти його, також вшанувати його, віддати йому поклін. І також Ісусу, я думаю, буде обідно, коли ми не будемо відповідати на його запрошення, не підемо, ми скажемо, що у нас інші справи, не знаю, може екскурсія, може гості до нас прийшли, який вихід, як, наприклад, до нас гості прийшли, у нас Боже тіло, які можемо зробити, що можемо тоді зробити?
6: Ну, ми можемо піти разом з гістьми
0: на процеси Божого тіла, так. Це важне. Це Боже тіло, це свято переживаємо раз на рік. В цьому часі, власне, зараз на кінець пасхальних свят маємо зіслання Святого Духа, потім маємо Пресвяту Трійцю і Боже тіло. Це таке, якби одне ще велике свято після Пасхи, яке переживаємо. Тому, я думаю, що сьогодні під час цієї катехези ми зрозуміли, на чому полягає свято Божого тіла, що це є запрошення для нас, для визнання нашої віри, ідучи вулицями, стежками, такими, якими ходимо ми щодень, а цими стежками йде сам Ісус Христос. Аня тут сидить у нас в студії Радіо Марія. Вона сьогодні дуже така, хоче бути активна, хоче також сказати слово їй. Хочу запитати, Аня, чи ти любиш Ісуса? Чи ти очікуєш його, бо ти готуєшся до першого причастя? Чи ти його любиш? Будь ласка, скажи нам.
5: Так, я його люблю і хочу, щоб я була з ним.
0: Так, яким чином ти зараз можеш бути з ним, коли ти ще не приймаєш Ісуса до свого серця? Яким чином ти можеш бути з ним?
5: Я молюся.
0: Скажи відважно, щоб ми почули.
5: Я молюся.
0: Так, Аня молиться. Молиться вранці, як встає, також з батьками, з сестричкою, з братиком вечором. Це дуже гарний звичай, також і прагнення, дитяче прагнення, щоб бути з Ісусом. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні ще.
2: А якщо б Бога не було всюди, то що було б у таких місцях? Нічого б не було, крім нього, звичайно. Господь Бог є духом і може перебувати там, де хоче. По-особливому він перебуває в кожній людині, як у дитині, так і в дорослому. Найбільше йому подобаються такі люди, які мають чисті серця, яким чином Бог завжди всюди присутній, залишається його великою таємницею. Перед тим, як Ісус Христос вознісся на небо, він обіцяв своїй матері, апостолам і всім, хто вірив у нього, що не залишить їх самих. Так і воно стало. Коли минуло 50 днів від його воскресіння, Бог зіслав невіруючих Святого Духа. Він є з нами донині. Таким чином Бог – Дух, постійно присутній у кожній людині, яку створив. І де б не перебувала людина, разом із нею є Бог. Це велика таємниця, сказав нам про це сам Ісус. І лише тоді, коли зустрінемося з Богом віч на віч, пізнаємо її сповна.
0: Ми сьогодні почули про те, що Ісус є серед нас постійно. Де би ми не були, Ісус є серед нас. Він прислав нам Духа Святого, як обіцяв. Прислав нам, подав нам Духа Святого, також і є з нами. І також очікує від нас, власне, щоб ми позитивно відповідали на його запрошення. Він запрошує нас на бенкет, на те, щоб приймати його в пресвятих дарах. І не можемо сказати, Господи, для мене найважливіше йти на матч. Або рибу ловити я хочу. Я не хочу йти до церкви, так? Бо я хочу йти рибалкою займатися. Або я хочу йти на базар. Для мене цікавіше на базарі побути. Ісус очікує позитивного запрошення від нас. Щоб ми пам'ятали про те, що Ісус в присутніх пресвятих дарах тіла і крові Христа є для нас даром, і щоб ми мали ту радість, також і прагнення бути з ним якнайчастіше. Отож, давайте на кінець помолимося спонтанно молитвою.
1: Я хочу помолитися за тих, тільки готуються до першого причастя, щоб вони здали тести і сповідалися, і прийняли Боже тіло.
0: Аня, це за тебе була молитва, так?
8: молитися за те, щоб Ісус перебував у кожному з нас.
6: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони мали Духа Святого в своєму серці.
1: Я хочу помолитися за всіх людей, дітей, які хочуть приймати причастя, але іноді не можуть, бо тому що вони не вірять в Бога, або їм дуже далеко їздити до костелу.
0: Щоб ми мали покору в серці, виражати пошану до пресвятих дарів, також вміти дякувати Богові за те, що Він хоче бути завжди з нами. Отими словами закінчується час катехези, і, власне, ми говорили про Боже тіло, про те, що Ісус ходить вулицями наших сел і міст, і Він буде це робити постійно. Але наразі прощається з вами спецка.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Слава Ісусу Христу, ви на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Максим Приступа, вашій увазі денна катехеза. З нами сьогодні, звісно, що хто? Отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Ну, будемо далі дивувати наших радіослухачів. Я пригадаю, що сьогодні, ну, умовно кажучи, така ювілейна 20-та катехеза з циклу «Людина між Богом і безодною». Далі ми роздумуємо про внутрішній простір свободи і людей, які, втративши свободу зовнішню, не дозволили зламати свою совість і віру. Тобто, я кажу, тяглість попередньої нашої програми. Сьогодні ми будемо говорити в цьому контексті про любов, яка є сильнішою, як страх. І посилаємося далі на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці». Отже, останні катехези, ну, зазнали такої дуже великого попиту в наших радіослухачів, багато позитивних відгуків на нашу редакцію. От хотів би з цього розпочати сьогоднішній наш ефір, а ви вже продовжуйте, отже.
2: Дуже приємно, що є позитивні відгуки. Як я говорю завжди, що такою моєю ціллю є або спробувати навчити людей думати і дивитися трохи ширше на світ, ніж нам пропонує телебачення чи інтернет. Я завжди для себе повторюю, перед тим, як подивитися будь-які новини, я згадую Орвела, який написав «Днину Каталонію», який сам був колись журналістом, і він поїхав в Іспанію, коли була іспанська революція, брав активну участь у війні, був на фронті, і читав новини, які були з преси або британської, або французької. І він дивувався, як вони пишуть про те, чого немає, і пишуть про те, і взагалі не звертають увагу на те, що є. І він сам казав про себе, що я, будучи журналістом, перестав довіряти повністю тому, що читаю в пресі. І тому мені, для мене це важливо є, щоб, не дивлячись на все те, що є навколо, ми могли самі робити певну оцінку, самі робити аналіз, самі включати мислення, і при цьому всьому також важливо, щоб не втратили нашу гідність. І це так, якби на полях, да? Про що сьогодні говоримо, да? Що любов сильніша за страх. Я коли думав над цим пунктом, взагалі, ну, в контексті, да, про що ми також говорили минулий раз, бо це є таке, якби, продовження, я собі, якби, дійшов до такого висновку. Я можу помилятися, а можу не помилятися. Це кожний там вирішить сам. Бо якщо дивитися, подивитися на людське життя, то можна дійти до такого висновку, да, що всі рішення, які ми приймаємо, приймаємо, виходячи з двох джерел. Це або страх, або любов. І ми це можемо називати, ну, зовсім по-різному в різних ситуаціях. В одній ситуації можемо назвати це обов'язком, в іншій ситуації можемо назвати це розсудливістю, це ще можемо назвати кроками в кар'єрі, ще можемо назвати питаннями безпеки, ще можемо назвати амбіціями. Але якщо копнути глибше, майже завжди знайдемо одну з цих двох сил. Це або страх, або любов. Я кажу, можна зі мною не погоджуватися, але можна також самому включити своє мислення, подивитися на свої реакції, подивитися на свої рішення і відповісти собі на питання, а чим я керуюся. На що важливо звернути увагу? Що страх завжди стискає людину. Колись один отець мені багато років тому назад казав, що страх має великі очі, що в певному моменті, якщо людина зі своїми страхами не бореться, то вона вже боїться самого страху, так? Тобто вже самий страх її лякає, не мусить бути жодна ситуація, жодний вибір і так далі. І відталкуючись від цього, так, від цієї думки, яка для мене дуже важлива є, я доходжу до такого висновку, да, що страх завжди стискає людину. Він змушує берегти себе, страх змушує захищатися, страх змушує ховатися, мовчати. Страх каже, що не можна ризикувати, не можна виділятися, не можна говорити правду, не можна втрачати комфорт. І так воно є. І коли дивимося, да, на себе, на те, що робимо, кажемо, або що не робимо, або що не кажемо, на різні ситуації, на певні реакції, то можна подивитися.

0: дивитися, як воно функціонує, саме весь процес, бо важливо, знаєте, я можу розказати про весь процес, як це діє в моєму житті, або як я пробую з цим боротися, але не про це йдеться, я пробую, якби, говорити трохи більш загально. І, на мою думку, да, саме тому тотальні режими, вони так завжди хочуть, щоб людина перебувала в страху, вони люблять страх. Чому? Бо налякана людина, вона дуже передбачувана. Вона думає не про добро, а налякана людина думає про виживання. Коли подивимося на любов, то любов, вона діє зовсім по-іншому. Вона також бачить небезпеку, але вона не дозволяє страхові стати головним. І ця мати, яка кидається рятувати дитину з пожежі, вона також боїться. І пожежник також боїться. І воїн також боїться. І священик, який приходить до тяжкого хворого під час епідемії, також боїться. Мученики перед тим, як віддати своє життя, також боялися. Бо мені здається, що безстрашних людей не існує. Але є люди, у яких любов є сильніша за страх. І це принципова різниця. Всі бояться. Тільки реакція на страх є зовсім інша. Мені здається, що ми дуже часто неправильно уявляємо собі святих. І що нам здається, що вони не відчували сумнівів, що вони не мали тривог, і що, можливо, вони не переживали внутрішньої боротьби. Але це зовсім не так. Я на багатьох різних катехезах казав, що в мене в кімнаті є один єдиний образ – Ісус, який перебуває в Гециманському саду. І це для мене дуже важливо, його великі очі, його передбачуваність, бачення Христа, бачення тернової корони на голові, бачення всього того, як закінчиться. І скільки раз я на нього дивлюся, я собі розумію одну річ, що він не грає роль героя, і що він не приховує свого болю. І читаю йому в Євангелії, так, що він також приходить до апостолів і каже, що ви не можете зі мною одної години почувати? Так ось собі взяли, заснули. Слово Боже говорить, що його піт стікав, немов краплі крові. І він молився, на очі, якщо можливо, нехай мене ця чаша. Тобто це не слова людини, які байдуже. Це не слова людини, яка бачить, але це слова людини, да, яка бачить увесь жах майбутнього. Але дивіться, важливо, як закінчується його спілкування, да, його молитва з Отцем. Бачачи все те, що має відбутися, маючи весь той страх, бажання, що якщо можливо, щоб Отець забрав цю чашу, останні слова, які він говорить, так, але не моя, а твоя воля нехай буде. І тут народжується свобода. Не тоді, коли страх зникає, а тоді, коли любов до Отця стає сильнішою за страх. І тому апостол Йоанн пише так, да, у любові немає страху, досконала любов проганяє страх. Ми часто неправильно розуміємо ці слова, типу, ніби любов повністю забирає страх. Але досвід життя говорить зовсім щось іншого. Святі також боялися. Мені здається, що святий Йоанн говорить про інше. Він каже так, я перефразувати. Коли людина по-справжньому любить, страх перестає бути господарем її життя. Він присутній в житті людини, але він не керує людиною. Можемо подумати про апостола Петра. Під час страстей Господніх, да, ним керував страх. Він тричі відрікся від Христа. Дивіться, але після П'ятидесятниці той самий Петро. Але вже стоїть перед Синедріоном. Йому погрожують, йому наказують мовчати. А він відповідає, треба більше слухати Бога, ніж людей. Питання, да, що змінилося? Петро став сміливішим? Таке питання. Можливо, але на мою думку це не головне. Він сильніше почав любити Христа. І тому страх перестав бути центром його життя. Тобто Христос, да, той, хто забирає від людини страх. І тут я хочу знати одну річ, да, яка здається дуже важливою. Ми часто боремося зі страхом, хочемо його перемогти, хочемо його позбутися, хочемо навчитися не боятися. А може ми ставимо неправильне питання? Може справа не в тому, щоб менше боятися? Може справа в тому, щоб більше любити? Бо любов автоматично ставить усе на свої місця. І саме тому тоталітарні режими завжди намагаються зруйнувати любов. Вони руйнують сім'ю, руйнують довіру, руйнують дружбу, руйнують спільноти. Бо люди, які по-справжньому люблять одне одного, з такими людьми важче керувати. Вони стають все менш і менш керованими. Бо любов народжує солідарність. Любов народжує взаємну відповідальність. Любов допомагає говорити правду. Любов робить людину здатною жертвувати. А така людина вже небезпечна для будь-якої системи, особливо для системи, яка побудована на страху. Тому важливо, так мені здається, нам, людям, які називаємо себе віруючими, вчитися любити один одного. І тоді з'являться речі, про які я говорив вище, які не дозволять нами маніпулювати чи нас використовувати. І тут важливо подивитися на перших християн. Що найбільше дивувало язичників? Дивіться, не богословські суперечки, не проповіді, не чудеса. Вони дивилися на християн і говорили: подивіться, як вони люблять один одного. Ну, суперкруті слова. І саме ця любов стала найсильнішим аргументом. Бо любов неможливо наказати. Любов неможливо інсценувати. Любов неможливо створити якимось указом. А бо любов народжується там, де серце належить Богові. І тут питання, да, де є моє серце. На минулій катехезі ми згадували святого Максиміліана Кольба. Я також хотів ще його сьогодні ще раз згадати. Бо мені дуже подобається приклад, ну, із його життя. Я, коли мав миропомазання, то я також собі взяв його ім'я під час миропомазання. Тобто це та людина, яка мене ще з мого підліткового віку дуже, ну, заохочує або показує, що можна жити по-іншому, як всі. Тобто, коли в концтаборі вибрали 10 людей на голодну смерть, один із них почав плакати. У мене дружина, у мене діти. І що тоді робить святий Максиміліан? Він виходить з шеренги, і ніхто його до цього не змушував. І він каже: я хочу піти замість нього. І тут питання, да, що могло змусити людину зробити такий крок? Обов'язок? Ні. Закон? Ні. Якесь геройство заради слави? Ні. Тоді відповідь тільки одна, да? Це любов. І саме тому, да, нацистська система програла ще до того, як закінчилася, як вони програли війну. Бо вона, система, да, не могла пояснити цей вчинок. Любов, вона завжди сильніша за систему. І будь-яка система розвалиться, коли б вона не була в історії, до нас, під час нашого життя, після нас. Але де людина, да, де люди не перестануть любити, там для будь-якої системи немає сили залишитися. І тому, знаєте, важливо поставити собі дуже особисте запитання. Що сьогодні керує моїми рішеннями? Коли я мовчу, це через любов чи через страх? Коли погоджуюся, це через мудрість чи через страх? Коли не хочу змінюватися, це через розсудливість чи це через страх? Дуже важливі запитання. Ну, так мені принаймні здається, для дорослої людини відповіді на ці питання, вони надзвичайно важливі. Бо дуже часто ми називаємо страх красивими словами. Знаєте, а Бог бачить серце. Мені здається, да, що саме тут стає зрозумілим, Чому всі великі святі були людьми великої любові? І це не тому, що вони були психологічно сильнішими за інших. Не тому, що народилися героями. А тому, що щодня дозволяли Христові розширити їхнє серце. І коли настав час великого випробування, вони не перестали боятися. Але вже не страх визначав їхній вибір. Їхній вибір визначала любов. І саме тому справжня свобода, про що ми говорили минулий раз, це не відсутність страху. А справжня свобода – це здатність любити більше, ніж боятися. І якщо людина навчилася цього, вона вже стала внутрішньо непереможною. Бо кожна земна влада не здатна перемогти серце. Бо це серце, або якщо да, це серце належить Христові. Тому де моє серце? І це після всього да, сказаного може здатися, що внутрішня свобода – це щось, що людина одного разу знаходить і вже ніколи не втрачає. Але це неправда. Про це говорить життя, думаю, про це говорить досвід кожного з нас. Що свобода – це не трофей. Свобода – це не диплом. І свобода – це не медаль. А свобода – це стосунок. Її потрібно берегти, її потрібно плекати, її потрібно очищати. Знову і знову повертатися до її джерела. Так само, як любов, да, так само, як віра, так само, як дружба. Подумайте про сад. Якщо його залишити без догляду, чи він залишиться таким самим? Ми іноді думаємо, що природа сама подбає про красу. Але будь-який садівник знає, якщо перестати працювати, першими виростуть не строянди. Першим з'явиться бур'ян. І що найдивніше, да, для бур'янів не потрібно нічого робити. Вони ростуть самі. А троянда потребує турботи. Тому свобода, на мою думку, да, або на моє переконання, дуже схожа на цей сад. Якщо перестати дбати про своє серце, воно не залишиться нейтральним. Його поступово займуть страх, образи, гордість, байдужість, заздрість, звичка до компромісу, про який ми говорили. Несвобода не приходить із фанфарами. Вона проростає тихо. І тому, да, питання завжди про бур'ян. Для мене це, коли я був дитиною, це питання було завжди актуальне. Коли треба було йти і рвати цей бур'ян, пізніше треба було його сапати. Я завжди собі задавав це питання, чого картопля не хоче рости? Або морква, або буряк, а бур'ян росте. Тому що він не шляхетний. А ми... Рам'я, да, хотів би бути шляхетним горінням Божим. Не будь там що, а щось важливе. Тому перший спосіб, да, берегти свободу – це навчитися регулярно повертатися до самого себе. Це важливо. Десь в себе в голові повертатися, задавати питання, а хто я такий? Ми дуже часто, багато часу проводимо серед людей. Працюємо, служимо, допомагаємо, спілкуємося. І це дуже добре. Але якщо людина ніколи не залишається наодинці зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. Про це ми говорили також на минулих катехезах. Що важливо захотіти знайти час, де я можу побути сам собою. Один перший мій цикл на радіо, скільки там років тому назад, він так і був, він називався про мовчання і самотність. Бо це надзвичайно важливо, щоб не дивлячись на обставини, в яких я знаходжуся, не дивлячись на обов'язки, які я маю, працю, яку я виконую, щоб вміти залишити час для себе. Наприклад, в мене є три речі, які я роблю кожного дня, незважаючи ні на що. Навіть зараз було свято, спалося по три години, але на три речі в мене завжди є час, який я знаходжу. Перше, це принаймні декілька хвилин щось почитати. Друге, це пройти декілька уроків з англійської мови. Третє, це знаходити 10 тисяч кроків. І всі ці три речі я завжди роблю в самотності. Звісно, ще питання іспиту совісті і так далі, про які я колись розповідав. Але ці три речі, що в житті не відбувалося, ці три речі, вони є незмінними. От завжди, от навіть, я ж кажу, з суботи на неділю під час свята я спав 3,5 години, але я вкрав себе ще годину часу, коли я міг поспати, бо я знав, що без трьох речей я не зробив. Кожен може мати якісь свої речі, да? От я можу поділитися про свої. Дивіться, ще раз повторю, да? Коли людина не залишається наодинці, да, зі своїм серцем, вона починає жити лише реакціями. І коли живе, що це означає? Ну, дивіться, правда. Вона вже не слухає себе. Да, вона лише відповідає на чужі очікування. Дивіться, Ісус постійно робив одну дивну річ. Так може здаватися. Після великих чудес, після проповідей, після зустрічами з натовпами, він ішов на самотність, на гору, у пустелю. Для чого? Невже Син Божий потребував відпочинку від людей, знак питання? На мою думку, безумовно, 100%, 200%. Але не лише цього. Він показує учням і кожному з нас, якщо не повертатися до Отця, навіть найсвятіше служіння може виснажити серце. Тобто він йшов до Отця і все відпочивав. Другий спосіб. Навчитися говорити правду самому собі. Тобто перший спосіб. Ти будеш, я не пам'ятаю, 4 чи 5 їх. Перший, да, це знаходити час для самого себе. Друга, да, навчитися говорити правду самому собі. Є одна спокуса, яка загрожує кожній людині. Ми можемо почати жити у власних виправданнях. Ми дуже винахідливі, коли треба пояснити свої слабкості. Я дуже втомився. Або у мене такий характер, або усі так роблять, або зараз не час. Таких можна знайти дуже багато, цілу літанію зробити. І дуже непомітно ми будуємо життя не на правді, а на поясненнях. Святий Августин колись написав, що людина давно дивно влаштована. Вона не любить, коли її обманюють, але дуже любить обманювати саму себе. Мені здається, що це одна з найточніших характеристик людського серця. Що ми не любимо, щоб нас обманювали, але дуже любимо обманювати самих себе. І внутрішня свобода починається там, де людина має мужність сказати: «Так, це моя слабкість». Або «Так, я помилився». Або «Так, мені потрібно навернутися». Але мені здається, що у багатьох людей так зроблені уста, що через ці уста ці фрази, які я сказав, вони просто не вилазять. Просто вони чересчур великі, а уста чересчур маленькі, щоб сказати «я помилився». Бо всі ж можуть помилятися, а я ніколи в житті. Важливо зрозуміти, що правда може бути болючою, але лише правда може вилікувати. Лише коли, да, я принаймні сам перед собою можу стати в правді, то речі, які я роблю не так, вони можуть змінитися. Бо я зможу їх сам собі назвати. Третій спосіб. Не дозволяти страхові приймати рішення замість мене. І тут я не кажу про необережність. Християнство ніколи не прославляє безрозсудність. Але є різниця між розсудливістю і життям, керованим страхом. Іноді ми називаємо мудрістю те, що насправді є боягузтвом. Мовчимо, коли треба захистити слабкого. Не втручаємося, коли бачимо несправедливість. Не просимо пробачення, бо боїмося принизитися. Не приймаємо покликання, яке нам дає Господь, бо страшно залишити те, до чого ми звикли. І кожного разу важливо задати собі питання. А зараз керуюсь я любов'ю чи страхом? Тоді, коли мовчу, тоді, коли не втручаюся, тоді, коли не прошу пробачення. Здається, це дуже просте питання, але воно часто відкриває правду. Правду також про те, ким я є і що веде мене в моєму житті. Четвертий спосіб. Навчитися жити в подяці. На перший погляд це дивно. Який зв'язок між подякою і свободою? На мою думку, найпряміший. Бо людина, яка постійно нарікає, дуже легко стає рабом обставин. Вона завжди залежить від того, що має або чого не має. Почнемо від самого простого. Від чого така людина залежить? Від погоди. Часто можна сказати, що я встав не з тої ноги, або магнітні бурі, або якісь там сплески на сонці, або ще невідомо чого іншого. Підніж людина залежить від людей, від політики, не знаю, від економіки, від настрою. А подяка, вона повертає нас назад до джерела. Вона нагадує, що моє життя – це дар. Колись Іван Павло ІІ завжди написав одну з книжечок, да, в якій пише про своє покликання, вона так і називається «Дар і таємниця». Дуже важливі ці два слова. І коли людина починає жити як обдарована, а не як обділена, її серце стає вільним. Недаремно апостол Павло пише свої найбільш радісні слова саме з в'язниці. Зовнішньо він не вільник, а внутрішньо він вільна людина. І тому важливо, да, задати собі питання, а наскільки я в моєму житті є вдячний? Мене завжди, коли люди питають, як почати молитися, я завжди відповідаю, що якщо людина ніколи не молилася, не мала особистої молитви, не знає, як спілкуватися з Богом, я завжди кажу про правило 4 хвилин. 2 хвилини зранку і 2 хвилини ввечері. На чому це полягає? Коли людина зранку встає, відкрила очі, перше, що треба сказати, принаймні я так це кажу, що Господи, дякую, що я сьогодні проснувся. Бо вже багато хто сьогодні не проснувся з різних причин. Хтось через старість, хтось через хворобу, хтось кому прилетіло, хтось загинув. З багатьох різних причин хтось не проснувся, що Господи, дякую тобі за життя. От інша річ, да, що наступна, да, що Господи, дякую тобі за здоров'я, що я маю сили, що я можу встати, можу піти виконувати мої обов'язки, можу чимось, щось доброго сьогодні зробити. Річ, кожен з нас може перерахувати, що захоче подякувати за батьків, братів, не знаю, сестер, дітей, внуків, працю і так далі. Більше попросити Господа, щоб поблагословив цей день, да, віддати Господу всіх тих людей, з якими ми має людина зустрітися, всі ті події, які мають в її житті відбутися сьогоднішнього дня, попросити Божого благословіння, попросити Господа, якщо знається, що має бути якась там важка зустріч, що Господь згладив кути і так далі. Тобто, я це називаю, це 2 хвилини, але ці 2 хвилини, воно може перерости набагато більше. І аж 2 хвилини ввечері, да, це що подякувати Господу за день, за людей, які зустрілися, за події, які відбулися, за те, що вдалося, за те, чого не вдалося. Я казав на минулих катехезах, такі маленькі собі іспит сумління зробити. Да, не той, коли будеш себе ганяти, ой, який я поганий, все робив не так. Ні, віддати Господу все те, що було, перепросити, подякувати за його присутність, за тих людей, які були поруч, І попросити Господа, да, щоб дав добру ніч, щоб можна було зранку проснутися. І я це ж кажу, називаю це молитвою 4 хвилин. 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері. Але коли людина це починає, більше розуміє, що насправді 2 хвилини – це дуже мало, але треба з чогось вчитися. Тому я, якщо хтось не знає, да, як молитися своїми словами, як входити з Господом в діалог, то я заохочую практикувати цей спосіб 4 хвилин. І 5-й спосіб. Не залишатися самому. Можна зараз сказати, що ти говориш дивні речі. Перед цим сказав перший пункт – залишатися самому, а 5-й говориш – не залишатися самому. Бо 5-й пункт зовсім про інше. Дивіться, це може прозвучати несподівано, да, після всього, про що я говорив раніше. Але свобода ніколи не означає ізоляцію. Навпаки, людина, яка залишається сама зі своїми думками, дуже легко починає плутати Божий голос із власними бажаннями. Саме тому Господь дав нам церкву, Господь дав нам спільноту. Я надіюся, Господь дав кожному з нас духовника, Господь дав нам друзів, Господь дав нам людей, які можуть сказати правду. От погляньмо на апостолів. Після воскресіння Христос не розсилає їх поодинці. Вони моляться разом, приймають рішення разом, несуть тягарі один одного. Бо свобода дозріває не лише в тиші молитви, вона дозріває в спільноті любові. І нарешті найголовніше. Усі ці практики були б лише психологічними вправами, якби не одна річ. Внутрішня свобода. Дивіться, це не лише результат людських зусиль, а це дар благодаті. Важливо зрозуміти, що ми не створюємо її самі. Ми відкриваємо серце для того, з великої букви, хто вже є абсолютно вільним. Саме тому Ісус не казав «навчіться бути вільними». Він таких слів не вживав, але Він казав, коли Син визволить вас, тоді будете справді вільні. Тобто важливо зрозуміти це, що ініціатива завжди йде від Бога. Ми можемо прийняти, тобто дати відповідь, а можемо не дати відповіді. На мою думку, це надзвичайно така глибока думка, що коли Син визволить вас, тоді будете справжні вільні. Ну, кожен з нас може, якщо захоче, знайти час і над цим подумати. Бо вона означає, що свобода – це не просто риса характеру, да? А свобода – це плід зустрічі людини з Христом. Тобто людина може володіти великою дисципліною. Хтось з нас може мати сильну вільну волю. Хтось може з нас мати великий інтелект. І не дивлячись на це все, можна залишатися рабом власної гордині, власного страху чи власних пристрастей. І навпаки, да, проста людина, яка живе в єдності з Богом, може бути внутрішньо вільнішою за могутніх правителів всього світу. Тому, отхенько, да, завершуючи цей розділ, цей пункт, да, хочу залишити вам не відповідь, а запрошення. Щовечора поставте собі лише 3 запитання. Перше. Що сьогодні зробило мене більш вільним? 2 питання. Що сьогодні намагалося зробити мене рабом? І 3 питання. Чи сьогодні я хоч трохи більше належав Христові, ніж учора? Бо саме з таких маленьких щоденних відповідей народжується людина, яку вже не здатні поневолити ні обставини, ні страх, ні будь-яка система. І саме така людина стає живим свідком слів Христа, який каже: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Цікаво, що каже, не одного дня пізнайте правду, а пізнавайте правду щодня по одному вільному вибору, по одному чесному рішенню, по одному маленькому кроку назустріч до Бога. Бо саме так формується свобода, яка не залежить від зовнішніх обставин і не руйнується разом з ними. Маємо ще 6 хвилин, то ще поговоримо трохи про внутрішню свободу, да, як місце зустрічі з Богом. Дивіться, ми пройшли довгу дорогу. Ми почали говорити про тоталітаризм, говорили про механізми підкорення, говорили про страхи, говорили про самоцензуру, говорили про маленькі компроміси, говорили про конформізм. Потім відкрили, що існує місце, куди не може проникнути жодна система. Тобто це внутрішній простір людини. Ми говорили про совість, да, як центр душі. Але тепер потрібно поставити останнє запитання. Для чого Бог дав нам цей простір? Лише для того, щоб ми могли захиститися від диктатури? Знак питання. Лише для того, щоб залишитися психологічними стійкими? Знак питання. Відповідь – ні. І чому? Бо це було б занадто мало. Якби тільки Господь дав нам цей внутрішній простір, щоб ми могли захиститися від чого, чи бути стабільно, психічно чи емоційно стійкими. Дивіться, внутрішня свобода – це не фортеця, у якій людина ховається від світу, а внутрішня свобода – це храм. Я б хотів би, щоб ми це слово запам'ятали. Бо є величезна різниця між фортецею і храмом. Фортеця існує для зустрічі, для захисту, а храм існує для зустрічі. Дивіться, якщо ми будемо дивитися на свій внутрішній світ лише як на місце, де можна сховатися, то рано чи пізно ми все рівно будемо закриті. Бог створив наше серце не для того, щоб ми втікали, а Господь створив наше серце для того, щоб ми любили. Святий Августин у своїх сповідях написав слова, які вже 16 століть, да, людство хвилює. Він написав таке: «Спокійне наше серце, а неспокійне, так перефразував, неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі». Так, коли він говорить про тебе, то говорить про Бога. От подумайте, ми шукаємо свободу, шукаємо спокій, шукаємо себе. А Августин говорить, ти будеш шукати без кінця, якщо шукатимеш лише всередині себе. Бо центр душі не є кінцевою метою. Він є дверима. А за цими дверима чекає Бог. Останні декілька думок і на сьогодні закінчуємо. Дивіться, це дуже важливо зрозуміти, бо сучасна культура теж багато говорить про внутрішній світ. Про гармонію, про самопізнання, про медитацію, про контакт з собою. У цьому є багато доброго, але християнство робить один крок далі. Християнство говорить, ти входиш у своє серце не для того, щоб поклонитися самому собі. Ти входиш туди, щоб зустріти того, хто створив тебе. І це принципова різниця. Бо людина не є джерелом власної свободи. Джерелом свободи є Бог. І я про це не раз говорив, коли свого часу критикував психологію, яка говорить, що вона може вирішити всі питання. Я погоджуюся з тим, що психологія може назвати речі, які потрібно виправити. Але тим, хто зцілює і оздоровлює, є Христос. Тому те, що пропонує світ, треба слухати, треба брати з того, що він пропонує, але треба пам'ятати щось більше. Та, що Господь, він є той, хто хоче зцілити, оздоровити і перемінити. І на цьому ми закінчимо. На сьогодні.
1: Так, сьогодні співставляли, друзі, ми любов і страх. Тема звучала «Любов сильніша, як страх». Це з циклу сьогодні, вже, власне, з цього циклу 20-та катехеза, з циклу «Людина між Богом і безодною». З нами був отець Віталій Козак, монах-кармеліт з Бердичева. В ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наймолодших наших слухачів. Це дитяча молитовна лінія. Вітаю вас і запрошую доєднуватись до нас і телефонувати у своїх намірах, а також за своїх батьків, братиків, сестричок, дідусів, бабусь, друзів, однокласників, за мир в Україні, за наших захисників і за всіх людей, які потребують молитви. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. І вже маємо перші дзвіночки. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою. Мій ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і зого все рятуй. Я хочу себе жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Всієї дороги вам слава і Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Танюш. Дякую, що ти молишся за військових. Нехай Бог вислуховує, так, і благословляє твою родину. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бабусі, дідуся, тетя, тата, мами, сестричок, братиків. Помолитую, Богородице, Діво, радуйся, Богдана, Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений призона Твого, бо Ти породила Христа і Спаси, і Святий Дух нашим. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
0: Так, просимо, братик. Слава навіки Богу.
3: Мене звати Стас, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за Марфі, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх Ваню, Шєлк, і Ані. Наші Раді Марі, і за дідуся, тача, чи такої молитви, рано хрикни, це применісті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, той велетний, той небесний, друже мій, де мене доба, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і Бога все рятуй, я хочу свято жити, і Бога вішуй, дякую з Богом.
0: Дякую, дякую. Дякую вам, діти. Ну, мені здається, що двох не вистачило, там зазвичай ви четверо. Ну, дякую, гарні молитви, виховані, чемні, батьки молодці. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за воїнів Степан, його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьосі, дідусі, мами, тату, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Цар Небесний, Утішитель, Душі істини, що всюди єси, все наповняє, скарбниця благ і життя податель. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спасибої душі наші, а мені ще оча сестричка помолиться.
0: Так, просимо,
4: сестричка. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, за всіх мам, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, таранних, полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти славиш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька споза хмар із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога, амінь. Дякуємо з Богом.
0: З Богом, дуже дякую. Так, ну мені за це вже знайшлася пропажа. Добре, дякую вам, діти. Так, нехай Бог вислуховує ці молитви. Так, і до нас дозвонилася Софійка. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовканці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безліч, за тих у полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай за патріарха Святослава, за папу Леву 14-го, за нашу президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волею, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тмитерко, Дядька Богородиці, Лишлі, пане Ігоря, щоб шити у дуже, і за всю спільноту Дядька Богородиці, за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб поздоровив її. І на захист для наших воїнів Псалом 90, хто живе помочі Всевишнього, під кривлею Бога Небесного поселиця. Скаже Господи, мій заступник місце, прибіжище моє, Бог мій, і надійся на нього, бо він вирує тебе від сіті вовця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного. Ні стріли ж вітай у день, ні умари, що під ні блукай, ані напасть, ні біса полуденного. Впаде попіч тебе тисяча і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і сплату грішників побачиш, бо ти, Господи, опування моє, Всевишнє поклав ти прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рани не доторкнеться тіла твого, бо ангелам Син заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб це часом не спітно об камінь ногу твою, на Господи Василівська наступиш і потопчеш льва і змії, бо на мене він плав і вирито його, покорити на ім'я моє. Він зведе мене і почує його, з ним я в кропоті і визволю, поставлю його добрим віком, дарую його і явлюємо спасіння моє. Амінь, молюся 1711 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Бажаю тобі не втратити цього запалу і витривалості, які зараз маєш. Бажаю тобі також, щоб молитва зростала разом з тобою. Ну, я не маю на увазі кількісно, маю на увазі щось трохи інше. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, мене звати Евелінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, з бабусійки, за тітку Оксанку, зі сім'ю, тітку Христинку, зі сім'ю, з вокаматра, тітку Лілю, шмен, все школи, зі всіх вчителів, зі всіх однокласників, зі всіх священників. Такою молитвою. Одія на святі, що так милосердно і жалісливо, о мати неставної помочі християн. Словом добра і благодаті, ти джерела ласки Ісусових, о мати, не забувай, що ти всесильний Богаче, що ти матір милосердя, о мати, не самій помочі. Ось не здивуюся, а мені хоч молитися все брати.
8: Слава Ісусу Христу, мені.
0: Слава навіки Богу. Так, так.
8: 5 років, я хочу прийти за мами, за тата, за всю молитву. Ану, рекомендуйте, все примінці, рано вечір, вночі, будь мені допомогти, а мені дякую з Богом.
0: Дуже... Слава навіки Богу, дуже так лаконічно. Ну що ж, дякую, дякую за молитву. Евелінко, в тебе така молитва помолилась за всіх, і за батьків, і вчителів, і друзів, чула, і однокласників. Молодець. Та чекаю також тебе і на наступних молитовних лініях. Так, а до нас зателефонувалася Юлія. Давно вже не бачила. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова, хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих хвилин, які дають можливість ходити в церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись на мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марія, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди.

0: Imagine como son muy sanas, estaban satanosas, sus vecinas y amén, mayo, amén.
1: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
2: Слава навіки Богу. Дуже-дуже мило отрималося. Ну, я не все зрозуміла, але ми зрозуміли, що це була молитва до Богородиці. Дякую тобі, Юлі, дякую, що також свою сестричку зазвичай завжди також так організовуєш. Давно вже не бачила, не чула вас. Ну, тішуся, що зараз можу і бачити, і чути. Ну, наші слухачі не мають такої привілегії, так? Слава Ісусу Христу, дякую. Абонент 098. Ви в ефірі. Це в нас хто?
3: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Артур, мені 9 років. Я хочу помолити за маму, за тата, за припинення тюрми України. За всіма зелена Івана. Такої мати Богородиці, Діву Радиці, благодатна Марія, Спасі тобою, благословенна тим жінкам і благословенна тілом твого Батьки, передає Христа Спаса і збавити душ нашу.
2: Амінь. Дуже-дуже дякую, дуже лаконічно. Мені здається, найлаконічніша молитва на дитячій молитовній лінії за сьогодні. Абонент 044. Так, не дочекався. Так, ну що ж, наша дитяча молитовна лінія добігає кінця. Дуже дякую всім тим, хто взяв участь та, в цій молитовній лінії. Бог воздасть. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна.

Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Так, Вінніс присутній в крихті хліба. Сьогодні про це будемо говорити, що Вінніс присутній так дуже-дуже близько нас. Хочу запитати нас на початку, хто ходить вулицями наших міст і сел? Хто ними мандрує?
1: Всі живі.
2: Нашими містами, селами, вулицями ходять люди, там тварини.
3: Школярі, робочі. Ми ходимо вулицями і стежками, так само ходить вулицями і стежками Ісус.
4: Також душі мертвих.
0: Бачите, можемо зустрітися інколи з померлими, Аня каже. Отож, знається, Аня хоче запросити, щоб дітки не ходили ночі, бо там точно можна зустрітися з тими, хто помер раніше. Але таки маємо спеціальне місце. В Києві, наприклад, є такий Хрещатик, Майдан. Хто там приходить? Кого можемо зустрічатися? З ким ми хочемо там зустрічатися?
5: Ну, ми можемо там зустріти друзів, однокласників, родичів, ну, знайомих або просто звичайних людей.
0: Буває, що хтось екскурсію робить, буває, що якісь випускники, так, школярі, буває, що також приходять ті, які повінчалися зі своїми гостями, можемо там громаду людей побачити. А також вулицями наших міст, кого можемо зустрітися вже?
6: З Ісусом.
0: Так, з Ісусом про це будемо говорити. Але теж і також на кладбище, власне, Аня, на кладбище везуть уже померлих також нашими вулицями міст. Це важне, коли ми їдемо, наприклад, в Єрусалим, і якими стежками ми ходимо?
5: Ну, ми в Єрусалимі можемо ходити тими стежками, якими ходив Ісус. А от в наших містах вже Ісус може ходити тими стежками, де ходимо ми.
0: Да, бо Він хоче, щоб дати нам святість на тих місцях, де ми ходимо, так? Тому чому Він виходить, власне, вулицями міст? Це свято Боже тіло, це свято кого?
1: Це свято Ісуса. Боже тіло – це свято тіла і крові Христа.
0: Да, це свято тіла і крові Христа. Тому що Ісус присутній є під видом хліба і вина. І ми інколи приймаємо Його тільки під видом хліба. Це значить, що не приймаємо повного Ісуса?
3: Ні, коли ми приймаємо навіть кусочок хліба або тіла Ісуса Христа, ми приймаємо Його цілим і живим.
0: А чому інколи не приймаємо в Римо-католицькій церкві під видом хліба і вина, так як приймається, наприклад, в інших церквах? Тому що практично це робиться, так? Буває, що роздається причастя різним людям, і тому є така практика, щоб для безпеки, для кращого прийняття Пресвятих дарів дається, власне, тіло Ісуса Христа. Отож, ми вже знаємо про це прийняття Ісуса, про перше причастя, про білий тиждень ми розказували, а зараз хочемо сказати про Боже тіло. Тобто є така практика в Римо-католицькій церкві, що в місті або в селах робиться 4 вівтари. І хто там іде до цих вівтарів? Кого несуть? Будь ласка.
5: До цих вівтарів іде священник, ну і парафіяни, і священник несе монстранцію, в якій є тіло Ісуса Христа. І
0: хто ще поруч там є? Будь ласка, зараз розкажемо.
1: Поруч з священником.
0: Скажу, що такі чоловіки несуть бальдахім, тобто якби забезпечення для монстранції, щоб як буде дощ або якийсь ураган, щоб не знищувався власне тіло Ісуса Христа. А поруч з священника є?
1: Міністранти або старші чоловіки. Міністранти дзвонять у дзвони, щоб всі знали, що йде священник з міністранцією.
2: Також поруч йдуть дівчата, які вдягнені в сукні і посипають пелюстки квітів, роблячи доріжку для Ісуса.
0: Власне, на кого, для чого вони посипають? Власне?

0: Ти вже трошки сказала, доповни, будь ласка.
1: Так, це якби знак вітання для Ісуса, що ми готові його прийняти.
0: Так, таким, можна сказати таким, свят, свят, свят, Господь, Бог, Савох. Так, ми так власне робимо. Аня, повтори ще раз це слово, яке ти говориш, коли сипаєш плюски квітів, будь ласка, свят.
2: Свят, Бог Саваоф.
0: Так, і власне, це поклоніння перед святими дарами, які, власне, несе і священник, і також наша пошана, наша вдячність Богові, які, власне, виражаємо такою поставою, є дуже важлива. Перед усім, важливе те, щоб ми брали участь під час цієї процесії. Божого тіла. Ми йдемо до чотирьох вівтарів. Ми вже сказали про це. Там читається Євангелія, так? Читається Євангелія. І потім священник що робить на кінець кожного вівтаря?
3: Він благословляє на всі чотири сторони, щоб не заходити до кожного персонально, там, кожного благословляти, а благословляє всіх оточуючих.
4: Я хочу, Маша, в тебе запитати, що таке монстранція?
3: Монстранція, ну це такий металевий предмет, він схожий на сонце, і в нього кладеться Боже тіло і да.
0: І таким чином, власне, священник, тримаючи монстранцію в руках, власне, робить це богословіння, про це ми вже почули, Маша сказала, на чотири сторони світу. Це означає, що він хоче, Ісус богословить кожному з нас. І тому, хто живе в цій хаті, і в наступній, і в кожній хаті, в цього і іншого міста та села. Тобто, є важливе, щоб, власне, ми відчули це богословіння, ми отримали це богословіння, і ще краще, як ми приходимо на цей процес, бо коли ми беремо участь в процесі Божого тіла, це виражає також і визнає нашу віру, що ми віримо в те, що Ісус є присутній в Пресвятих дарах. І ще одну річ вас запитаю, коли несеться Ісуса в Пресвятих дарах, всі падають на колінах, тобто стоять на колінах. Ви також це робите, чи вам шкода штанят, платі?
4: Я пам'ятаю, коли ми в цьому році ходили, а там дуже багато каміння. І нікому не було шкода чи там колін своїх, чи штанів. Всі встали, ну, крім однієї дівчинки, яка собі поламала п'ятку.
0: Так, да, це є важливо, щоб не жаліти, що мої штани будуть грязні, да? Або плаття грязне. То важливо, щоб ми просто вміли віддати поклін для Ісуса, який йде до нас в монстранці, виходить до нас. І також давайте послухаємо Біблії, фрагменту Біблії на сьогодні, власне, про цю урочистість.
5: Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: «Ідіть, усе готове». Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: «Поле купив я, мушу піти на нього подивитись, вибач мені, прошу тебе». Другий сказав: «П'ять пар волів купив я, іду їх спробувати, прошу тебе, вибач мені». А інший мовив: «Я одружився, і тому не можу прийти». Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар, та й каже до слуги свого: «Іди що скоріш на майдани й вулиці міста, приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих». «Пане, – озвав слуга, – сталося, як ти велів, і місця є ще». Сказав пан до слуги: «Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не пошкодує моєї вечері».
4: В цьому фрагменті розповідається, що коли відмовилися люди йти до пана на щоб поїсти, то пан розгнівався, і він не так, що хотів вбити цих людей, які відмовилися, А він навпаки запросив бідних, яких майже немає чого їсти і пити.
0: Так, ми сьогодні говоримо на тему Божого тіла, яке є для нас запрошенням, щоб піти, прийняти його, також вшанувати його, віддати йому поклін. І також Ісусу, я думаю, буде обідно, коли ми не будемо відповідати на його запрошення, не підемо, ми скажемо, що у нас інші справи, не знаю, може екскурсія, може гості до нас прийшли, який вихід, як, наприклад, до нас гості прийшли, у нас Боже тіло, які можемо зробити, що можемо тоді зробити?
3: Ну, ми можемо піти разом з гістьми на це
0: Боже тіло,
3: на
0: так?
3: Боже тіло.
0: На процесі Божого тіла, так. Це важне. Це Боже тіло, це свято переживаємо раз на рік. В цьому часі, власне, зараз на кінець пасхальних свят маємо зісвяти Святого Духа, потім маємо Пресвяту Трійцю і Боже тіло. Це таке, якби одне ще велике свято після Пасхи, яке переживаємо. Тому, я думаю, що сьогодні під час цієї катехези ми зрозуміли, на чому полягає свято Божого тіла, що це є запрошення для нас, для визнання нашої віри, ідучи вулицями, стежками, такими, якими ходимо ми щодень, а цими стежками йде сам Ісус Христос. Аня тут сидить у нас в студії Радіо Марія. Вона сьогодні дуже така, хоче бути активна, хоче також сказати слово їй. Хочу запитати, Аня, чи ти любиш Ісуса? Чи ти очікуєш його, бо ти готуєшся до першого причастя? Чи ти його любиш? Будь ласка, скажи нам.
2: Так, я його люблю і хочу, щоб я була з ним.
0: Так, яким чином ти зараз можеш бути з ним, коли ти ще не приймаєш Ісуса до свого серця? Яким чином ти можеш бути з ним?
2: Я молюся.
0: Скажи відважно, щоб ми почули.
2: Я молюся.
0: Так, Аня молиться. Молиться вранці, як встає, також з батьками, з сестричкою, з братиком вечором. Це дуже гарний звичай, також і прагнення, дитяче прагнення, щоб бути з Ісусом. Давайте послухаємо оповідання на сьогодні ще.
4: А якщо б Бога не було всюди, то що було б у таких місцях? Нічого б не було, крім нього, звичайно. Господь Бог є духом і може перебувати там, де хоче. По-особливому він перебуває в кожній людині, як у дитині, так і в дорослому. Найбільше йому подобаються такі люди, які мають чисті серця. Яким чином Бог завжди всюди присутній, залишається його великою таємницею. Перед тим, як Ісус Христос вознісся на небо, він обіцяв своїй матері, апостолам і всім, хто вірив у нього, що не залишить їх самих. Так і воно стало. Коли минуло 50 днів від його воскресіння, Бог зіслав невіруючих Святого Духа. Він є з нами донині. Таким чином Бог, Дух, постійно присутній у кожній людині, яку створив. І де б не перебувала людина, разом із нею є Бог. Це велика таємниця, сказав нам про це сам Ісус. І лише тоді, коли зустрінемося з Богом віч на віч, пізнаємо її сповна.
0: Ми сьогодні почули про те, що Ісус є серед нас постійно. Де би ми не були, Ісус є серед нас. Він прислав нам Духа Святого, як обіцяв. Прислав нам, подав нам Духа Святого, також і є з нами. І також очікує від нас, власне, щоб ми позитивно відповідали на його запрошення. Він запрошує нас на бенкет, на те, щоб приймати його в пресвятих дарах. І не можемо сказати, Господи, для мене найважливіше йти на матч. Або рибу ловити я хочу, і не хочу йти до церкви, так, бо я хочу йти рибалкою займатися, або я хочу йти на базар, для мене цікавіше на базарі побути. Ісус очікує позитивного запрошення від нас, щоб ми пам'ятали про те, що Ісус в присутніх пресвятих дарах тіла і крові Христа є для нас даром, і щоб ми мали ту радість, також і прагнення бути з ним якнайчастіше. Отож, давайте на кінець помолимося спонтанною молитвою.
6: Я хочу помолитися за тих,
4: тільки готуються до першого причастя, щоб вони здали тести і сповідалися, і прийняли Боже тіло.
0: Аня, це за тебе була молитва, так?
3: Молитися за те, щоб Ісус перебував у кожному з нас. Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони мали Духа Святого в своєму серці.
4: Я хочу помолитися за всіх людей, дітей, які хочуть приймати причастя, але іноді не можуть, бо тому що вони не вірять в Бога, або їм дуже далеко їздити до костелу.
0: Щоб ми мали покору в серці, виражати пошану до пресвятих дарів, також вміти дякувати Богові за те, що Він хоче бути завжди з нами. Отими словами закінчується час катехези, і, власне, ми говорили про Боже тіло, про те, що Ісус ходить вулицями наших сел і міст, і Він буде це робити постійно. Але наразі прощається з вами спецкоманда з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього. Це є
1: Лена, Марк,
6: Настя,
7: Влада,
8: Таша,
9: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро!

0: Слава Ісусу Христу! 17:18 в Києві розпочинаємо молитву Розарія. Прошу всіх бажаючих доєднуватись, молимось за всі душі страждаючі в чистилищі, особливо за тих, за кого немає кому молитися. Віддаємо всі ці душі Божому милосердю і будемо роздумувати над світлою частиною Розарія. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську, Церкву Прокричача, святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб нас насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми причаємо вину отцю нашу, і не веди нас у спокусу, але виконай нас до того. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині води смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині води смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині води смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині повсякчас і віки віків. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що прибігаємо до цього.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, та їм світло спочивання померлі вічні.
0: Амінь. Дякую. Перша світла таємничка – хрещення Ісуса в річці Йордан. Йоанн хрестить Ісуса та видає свідоцтво про Нього. Ось Агнець Божий. А ти? Якими словами вказуєш на Христа ти? Яке буде твоє свідоцтво? Ким є для тебе Ісус? Нехай твоя відповідь є будь-якою, але знай, що найкраща відповідь, що є для тебе всім. Якщо ти це вже зрозумів, то ти благословенний. Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха природного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи,
0: а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Друга таємничка. Весілля в Кані Галилейській. На прохання своєї матері Ісус здійснює перше чудо. Слуги довіряють Марії та слухають Ісуса. А ти, доки хочеш бути непокірним цим двом святим особам? Навіть якщо живеш християнським життям, то кожного дня повинен по-новому постановити слухати Ісуса Христа та довіряти Його і твоїй святій матері. Якщо будеш так робити, то побачиш великі речі. Абонент 098, починайте Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй вогню пекельну, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Третя таємничка – проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Ісус починає публічно виконувати своє послання, проголошує Євангеліє, воскрешає мертвих, виганяє диявола. А ти? Вже знаєш своє покликання і завдання? Знаєш, який план має з тобою Бог, що доручив тобі? Обов'язком кожного християнина є наслідувати Христа і уподібнюватися до Нього. Якщо стараєшся це робити, то виконуєш Божу волю. Абонент Файбер, починайте «Отче наш».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
5: Від нас насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую за це.
0: Четверта світла таємничка – преображення Господнє на горі Тавор. Ісус бере своїх найближчих на гору, показує їм частинку неба і тим самим зміцнює їх перед своїми стражданнями. А ти готовий вийти на гору преображення разом з Христом? Тобі добре з ним? Але пам'ятай, якщо Він бере тебе на гору своєї слави, то ти повинен супроводити Його і на гору Його приниження – на Голгофу. Не сумнівайся, якщо з тобою Ісус, то маєш все необхідне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Або на 098 продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
5: А світлі віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мірі вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу.

0: П'ята таємничка – преображення Господнє, вибачте, встановлення Пресвятої Євхаристії. Дорогоцінна мить. Перед смертю Ісус дуже хотів вечеряти зі своїми учнями. Біля нього всі щасливі, але все ж таки один планує зраду. А ти? Які таємниці приховуєш? Скільки срібняків за це просиш? Пам'ятай, що кожним свідомим гріхом приєднуєшся до зрадливого юдового поцілунку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Абонентом 98 продовжуйте.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світиха відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Лоретанське літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину, Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця, Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Свята Богородице Діво,
1: Молись за нас.
0: Свята Діва над дівами.
1: Молись за нас.
0: Мати Христова.
1: Молись за нас.
0: Мати Церкви.
1: Молись за нас.
0: Мати Милосердя.
1: Молись за нас.
0: Мати Божої благодаті.
1: Молись за нас.
0: Мати Надії.
1: Молись за нас.
0: Мати Непорочна.
1: Молись за нас.
0: Мати Пречиста.
1: Молись за нас.
0: Мати Невинна.
1: Молись за нас.
0: Мати Незаймана.
1: Молись за нас.
0: Мати Наймиліша.
1: Молись за нас.
0: Мати Предивна.
1: Молись за нас.
0: Мати Доброї Поради.
1: Молись за нас.
0: Мати Творця.
1: Молись за нас.
0: Мати Спасителя.
1: Молись за нас.
0: Діва Розсудлива.
1: Молись за нас.
0: Діва Шанована.
1: Молись за нас.
0: Діва Прославлена.
1: Молись за нас.
0: Діва Могутня.
1: Молись за нас.
0: Діва Ласкава.
1: Молись за нас.
0: Діво Вірна.
1: Молись за нас.
0: Дзеркало Справедливості.
1: Молись за нас.
0: Престоли Мудрості.
1: Молись за нас.
0: Причина нашої радості.
1: Молись за нас.
0: Амфора Духовна.
1: Молись за нас.
0: Амфора Славна.
1: Молись за нас.
0: Амфора Велична Побожності.
1: Молись за нас.
0: Троянда Духовна.
1: Молись за нас.
0: Вежа Давида.
1: Молись за нас.
0: Вежа зі слонової кості.
1: Молись за нас.
0: Доми Золотий.
1: Молись за нас.
0: Ковчегу Завіту.
1: Молись за нас.
0: Брама Небесна.
1: Молись за нас.
0: Зори Світанкова.
1: Молись за нас.
0: Зцілення хворих.
1: Молись за нас.
0: Прибіжище грішних.
1: Молись за нас.
0: Тихо мігрантів.
1: Молись за нас.
0: Розрада скорботних.
1: Молись за нас.
0: Допомога християн.
1: Молись за нас.
0: Цариця ангелів.
1: Молись за нас.
0: Цариця патріархів.
1: Молись за нас.
0: Цариця пророків.
1: Молись за нас.
0: Цариця апостолів.
1: Молись за нас.
0: Цариця мучеників.
1: Молись за нас.
0: Цариця сповідників.
1: Молись за нас.
0: Цариця дів.
1: Молись за нас.
0: Цариця всіх святих.
1: Молись за нас.
0: Цариця без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас.
0: Цариця на небо взята.
1: Молись за нас.
0: Цариця Святого Розарію і Скапулярію.
1: Молись за нас.
0: Цариця сім'ї.
1: Молись за нас.
0: Цариця миру.
1: Молись за нас.
0: Цариця України.
1: Молись за нас.
0: Цариця наша.
1: Молись за нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
1: Господи, прости нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
0: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
1: Господи, помилуй нас.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
1: Щоб ми удостоїлися обітниць хрестових.
0: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдару вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь.
1: Амінь.
0: Під Твій захист.
1: Твій захист підбігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими скорботах не погордуй, а від Бі захисти нас, єдиночиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім, хто молився, хто доєднувався.

Що ж, 17:47 у Києві. Дякуємо Богу за прожитий день, за всі ласки, які сьогодні отримали. Віддаємо цей день з усіма справами, які мали, з усіма людьми, яких зустріли, Богу. І просимо Його благословити цей день і дарувати нам спокійну, мирну, тиху ніч. Молимось вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Тобі, Царю всього світу, хай довічна слава лине. Ти удень даруєш світло, а вночі спокій людині. Хай спочинок нам поверне свіжість втомленого тіла. Каяття час дасть сумлінню, обновить думки все ціло. За минулий день складаєм ми подяку в час вечірній. Узійшли свою нам милість, щоб були тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос в пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчини це, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Господи, я кличу до Тебе, поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Хай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки – це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст, охорону при дверях моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоби не брати участі в злих ділах людей, які чинять беззаконня, аби я не смакував їхні ласощі. Нехай мене покарає праведник у своєму милосерді і докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови, бо моя молитва проти їхнього зла. Біля скелі будуть скинені їхні судді. Почують мої слова, бо вони приємні. Як орють і розбивають землю, так розсіяні були їхні кості при вході Шеолу. Господи, до Тебе, владико, очі мої, в Тобі я знайшов притулок, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сельця тих, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай моя молитва стане перед Тобою, Господи, мов кадило. Ти, Господи, моє прибіжище, в землі живих Ти моя доля. Моїм голосом я кличу до Господа, моїм голосом я звертаюся в молитві до Господа, виливаю перед Ним своє благання, сповіщаю Йому свою журбу. Коли знемагає в мені мій дух, Ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Поглянь праворуч, подивися, нема нікого, хто мене знає. Нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до Тебе, Господи, і сказав: Ти мій притулок, моя доля на землі живих. Зверни увагу на моє волання, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, що переслідують мене, бо вони стали сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці –
щоб я прославляв Твоє ім'я. Мене оточуватимуть праведні, бо Ти винагородиш мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи, моє прибіжище, в землі живих, Ти моя доля. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив Його повіки. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він покорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе самого, тому і Бог вивищив його повіки. Читання послання апостола Павла до римлян. О глибину багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні його суди і недослідимі його дороги. Бо хто пізнав розум Господній, або хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і в ньому. Йому слава навіки. Амінь. Які ж чудові діла Твої, Господи! Які ж чудові діла Твої, Господи! Ти все мудро учинив. Діла Твої, Господи! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Які ж чудові діла Твої, Господи! Подібне Царство Небесне до купця, який шукає добрих перел, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Подібне Царство Небесне до купця, який шукає добрих перел, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Прославляючи єдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа, звертаємось до Нього з покірними проханнями. Оточуй опікою люд свій, Господи,
Господи святий, всемогутній Боже, вчини, щоб справедливість розквітла на нашій землі, а Твій люд нехай зазнає благодаті миру. Оточуй опікою люд свій, Господи, приведи всі народи до свого царства, щоб усі люди були спасенні. Оточуй опікою люд свій, Господи, чини, щоб подружжя перебували в Твоєму мирі і виконували Твою волю, обдаровуючи одне одного взаємною любов'ю. Оточуй опікою люд свій, Господи, винагороди, Господи, наших благодійників і обдаруй їх вічним життям. Оточуй опікою люд свій, Господи, поглянь ласкаво на загиблих внаслідок воїн і ненависті і дай їм вічне спочивання. Оточуй опікою люд свій, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти захищаєш усіх, хто Тобі довіряє. Без Тебе немає нічого ані міцного, ані святого. Примнож над нами своє милосердя, щоб ми під Твоїм проводом і керівництвом так користувалися минущими благами, щоб заслужити на успадкування благ небесних через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую всім вам, що молилися разом зі мною. Наразі нас чекає пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь з Богом. Слава Ісусу Христу!

Маємо час і шукаємо місце для виконання цієї заповіді, саме тому ми знаходимося тут. Але і Бог свою чергу також виконує цю заповідь щодо нас, тому що дає нам такий спраглий відпочинок. Після тижня праці Бог також каже святкувати цей день з ним і з нашими ближніми. Тому просимо в цій месі, власне, про святкування Дня Воскресіння Господнього. На початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Сповідаюся, Господи, і вам, брати і сестри, ще безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

0: Читання з першої книги царів. Тими днями з'явився Господь Соломонові вночі у вісні. Бог сказав йому: «Проси, що маю тобі дати». Соломон відповів: «Господи, мій Боже, ти зробив царем слугу твого замість батька мого Давида. Та я ще дуже молодий, не знаю, як поводитись. Слуга твій перебуває серед твого народу, який ти вибрав. Такого великого народу, що його із-за численності не можна ні злічити, ні порахувати. Тож дай слузі твоєму, слухаючи серце, щоб розсуджувати твій народ та розрізняти між добром і злом. Бо інакше хто зможе правити таким, тим великим твоїм народом?» Сподобалося Господу, що Соломон просив цього, і сказав йому Бог: «За те, що ти просиш цього, що не просив для себе довгого віку, і не просив для себе багатства, і не просив для себе душі твоїх ворогів, а просив для себе розуму, щоб уміти судити, то я виконаю твою волю. Дам тобі мудре і розумне серце, щоб нікого, як ти, не було перше тебе, ані після тебе не з'явиться ніхто, як ти». Слово Боже.
1: Yeah.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе співдіє на добро. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первородним серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Слово Боже, Богу подяка.

Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде, продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав всякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з-поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли все-все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягує зі своєї скарбниці нове і старе».

Ще в минулій неділі ми чули різні речі, до яких Ісус порівнював Царство Боже. І це дійсно було багато речей, багато дійсностей, тому що Царство Боже, воно настільки неописуєме, що от жодна річ в нашому світі не може вповні передати, що це таке. А з іншого боку, чого Ісус аж так різноманітно описував Царство Боже, а тому, що різні люди до нього приходили, і вони мали різний досвід, мали різне життя. І до кожного промовляв якийсь інший образ. Тому було таке велике різноманіття. І навіть якщо ми читаємо тільки Євангелія, які слухаємо в неділю, це досить багато притч, але якщо заглибимося в Євангелія від Матеї, яке читаємо глибше, більше почнемо читати, або інше Євангеліє, там ще більше образів, на які Ісус звертає нашу увагу. Проте, як я вже сказав, до кого Ісус звертав ці притчі, це було багато людей. Це могли бути перехожі, ті, хто вже про Ісуса почув від когось. Це ті, хто з Ісусом певний час уже ходив. Але всіх цих людей об'єднує те, що от для них були всі ці притчі, які ми чули минулі неділі. Але знаєте, ця різноманітність, вона як на добре сприяла, так і певні питання викликала, зокрема тому учні окремо вже відводили Ісуса і питались його, а що це значить, а що це значить, поясни це, поясни то. Бо, знову ж таки, не всі образи до всіх людей промовляють. І однією рисою, яку б я назвав, чим об'єднуються ці притчі, є те, що вони скеровані до всіх. Знову ж таки, їх багато, але вони до всіх. І ще одну рису, яку я хотів би виділити, це те, що в цих притчах таку активну роль робить сам Бог. Чуємо, що Бог сіє, Бог є господарем, Бог є суддею і інші образи. Натомість люди, тобто ми виступаємо більше в такої пасивну роль виконуємо, якусь другорядну, там, де більше підпорядковуємося, або Бог над нами чинить от таку певну дію. Тобто Він старається більше, аніж ми. І це щодо минулих притч. Але минулу неділю змінилося трошки оточення Ісуса. От Ісус розповідав ці всі притчі, учні попросили його, поясни нам окремо. То вони хотіли почути від нього якесь більше пояснення. Ісус їм дає. І от притчі минулого тижня і сьогоднішні, вони скеровані саме до цього натовпу учнів. Бо учнів було багато, натовпів ще більше було. Але саме ці він скеровує до тих, хто його вже вибрав. Бо знаєте, дійсно, до Ісуса приходили різні люди, але й відходило не менше людей. Тобто почули, ну не сподобалось, може пізніше прийду, може ще в когось послухаю і пішли. Але учні – це ті, хто вибрав Господа і пішли за ним. Тобто, так, ти мій вчитель, так, я піду за тобою, так, я буду жити, як ти заповідаєш, хоча б буду старатися це робити. І тут можна згадати цю Євангелію про мудрих і розумних цього світу і про немовлят. Там, де від одних Бог закриває, а іншим відкриває. Це не йдеться про те, що одні достойні, інші недостойні. Але йдеться про те, що хтось вибрав Бога, тому Бог більше відкриває відповідно, а хтось не захотів вибирати Бога, тому Бог йому не то, що не відкриває, та людина не хоче щось відкривати про Бога більше. І, власне, зараз Ісус скеровує трошки іншого характеру притчі до своїх учнів. І тут от все перевертається з ніг на голову. Якщо в притчах до людей Ісус каже, що Бог діє, Бог сіє, Бог наказує, Бог судить. Тут навпаки. Людина виходить на перший план. Не Бог все робить замість людини або для людини. В всіх притчах, які ми сьогодні почули, Бог стає пасивним, а учні стають активними.
Притча про скарб, притча про перлину. Не перлина шукає оцього колекціонера, не скарб шукає цю людину. Людина шукає. І, власне, Ісус каже, що Царство Небесне – це скарб. Царство Небесне – це дорогоцінна перлина. І вже людина починає шукати. Тобто людина виявляє цю активну позицію щодо Царства Небесного. Бачите, тут все міняється. Тут тепер людина має докладати зусиль. І це все скеровано до учнів. Ісус порівнює Царство Боже не просто так до того, що є цінним. Те, що люди шукають, те, що люди бажають. Не просто так Він це робить. Бо дійсно, що таке скарб? Ну, зазвичай для нас це гроші. Ну, і це така перша асоціація, і вона зазвичай вірна. Але скарб – це про щось дорогоцінне. Те, що може змінити наше життя. Не просто змінити, а на краще, на набагато краще. Яке може нас піднести до невпізнання. І так само перлина – це про цінність. А цінність визначається тим, хто її шукає. Власне, треба визначити цю перлину, щоб її поставити і шукати. Але якщо брати і одне, і інше, що це таке скарб і перлина? Це шанс на краще життя. Це зміна, настільки велика зміна, що можна і ризикнути. І саме до цих речей сьогодні Ісус порівнює Царство Боже. Царство Боже – це шанс змінити все в своєму житті. Або ж Царство Боже – це найдорожча річ, яку ти шукаєш, яку ти шукав, продовжуєш шукати. Але знаєте, роздумуючи також над цим, от мені до голови прийшов такий образ, що скарб можна прогавити дуже легко. Чому? Ну, з дуже простої причини, бо ми не знаємо, що це скарб. Або ми не знаємо, що це цінність. І роздумуючи над цим, роздумуючи про наш народ, я думаю, що ми, як ніхто інший, не знаємо, по якому скарбові ми ходимо. Я кажу зараз про землю. От всі нам в світі заздрять, що у вас такі урожайні землі. Ми буквально по них ходимо, але для нас це звичайна річ, а це скарб під нашими ногами. І так само може бути Царством Божим. От ми знаємо про нього, чули про нього, можливо, навіть якось досліджували це, але не надаємо значенню цьому. Буквально цей скарб є перед очима, в наших руках, але ми такі дивимося, це не скарб, це якась звичайна річ. І можна це зігнорувати, можна знехтувати, можна навіть викинути. Учні ж, ті, хто почув, повірив і пішов, на дорозі того, щоб стати такими спеціалістами, я б назвав, тому що вони покликані визначити, а це скарб чи це не скарб, це перлина чи це не перлина. Щоб вони взнали, що таке вартість того, що вони шукають. Вартість Царства Божого. І якщо все-таки вони доцінять це, що Ісус їм пропонує, то як в притчі, перепрошую, то як в притчі це спонукає робити відверто по-людськи безумні речі. Читаємо в притчі, що людина знайшла скарб, пішла, продала все, купила поле. Купець побачив гарну перлину, пішов, продав усе, купив цю перлину. То людина буквально відмовляється від всього попереднього, що мала, щоб здобути цей скарб. Це безумні речі. От люди можуть збоку подивитися і подумати, що ти робиш? Ти безумець. Ти з глузду з'їхав. Але для тієї людини, яка все-таки доцінила, відкрила цей скарб, це нормальна річ. І вона б це зробила. І, власне, справа лише в тому, чи це скарб, чи це ні. Якщо ні, і робити це все, от, власне, відректися від всього, то дуже велике питання. Але якщо ми впевнені, що Царство Боже – це скарб, то це щось нормальне, щось навіть обов'язкове. І в історії християнства ми маємо безліч таких історій, які з цього і починалися. Чи людина шукала скарб, знайшла Бога і відмовилася від всього.
титули, влада, гроші, авторитет, перспективи, нормальне життя, звичайне, можливо, навіть просто життя. Знаєте, мученики – це такий сильний приклад того, що людина, от вона, ми не хочемо віддавати своє життя, бо це наше найцінніше. Але якщо людина все-таки віддає своє життя, то це причина задуматися, а чого людина так зробила. І от мученики – це ті люди, які зрозуміли, що Царство Боже, що Бог набагато цінніший за власне життя, і що Бог може повернути це життя, але його треба вибрати. І вони пішли, скажімо так, ва-банк. І питання вже до нас, а чи вони програли від цього, що віддали своє життя? Або ж не віддали, або відмовилися від свого звичайного життя? Чи, може, все-таки виграли від цього? Ну, мені здається, я надію, що всім нам так має здаватися, що вони все-таки виграли. Що вони все-таки не вибрали щось нецінне, а вибрали Бога, який може все це повернути, а навіть більше. І сьогодні, в кінці цієї проповіді, я хочу залишити кожного з нас такими двома питаннями. Перш за все, от що є моїм скарбом? Царство Боже, Господь Бог, чи хтось, або дефіс, щось інше. І тут потрібна дійсно відвертість. Не перед кимось, але насамперед перед самим собою. Якщо Царство Боже, то чудово, ми виграли. Але якщо ні, то це ще не привід і не причина падати у відчай, в безнадію. Тому що Христа можемо вибрати аж до кінця життя. То можемо навернутися і маємо навертатися аж до кінця життя. І друге питання звучить навіть солідніше і сильніше, ніж попереднє. Якщо я все-таки знайшов скарб цей, яким є Царство Боже, чи я готовий піти ва-банк ради нього, ради Бога, ради моєї віри? І це завдання надзвичайно складне, але, власне, про це йдеться в Ісусові в притчі. Пішов, продав усе. Тут також. Пішов, віддав усе. І це вже про нас. Складне завдання, безперечно, але можливе до виконання. Я, знову ж таки, можу назвати різних мучеників з різних частин нашої планети, з різних часів, але я не буду далеко йти. Подивимося на наших прадідів, дідів, які тут жили на цих землях, і які попри режим, який знищував за віру, залишилися вірними Господу Богу. Попри те, яких відсилали, яких катували, яких убивали, вони не відмовилися від віри. Звичайно, не всі. Але ті, хто не відмовився, вони дійсно вистояли. Режим впав. Віра залишилась, Бог залишився. І це приклад, який ми маємо. Можливо, ці ще люди живі. Деякі вже, навіть більшість, відійшли до Господа. З цією вірністю, що це можливо виконати. Вони поставили все на кін, ва-банк. І виграли від цього. І знаєте, і це все підтвердження оцих слів Ісуса, які Він скеровує вже до нас, що де є мій скарб, там буде моє серце. І тільки за скарб можна віддати все, включно до життя нашого. За умови, якщо це дійсно скарб. Амінь.

0: Вдячні Господу, визнаємо нашу віру. Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, і Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Вислухавши притчі, якими Господь Бог навчає нас, молімося про щиро про благодать мудрого користання земними дарами, щоб своїм праведним життям ми удостоїлися вічного життя.
1: Мрімо за Святіша Отця, щоб він, сповнений дарами Святого Духа, зміцнював віру і духовність у світі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімось за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює задля справедливості і добра. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших дідусів та бабусь, які виховували нас та передавали нам віру, щоб Господь благословив їх здоров'ям, а померлим дав вічне життя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх, хто збирає зараз урожай, щоб Господь дарував їм сприятливу погоду і благословив їхню працю. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося на міреннях Святої Меси за Анну в день її народження, просячи до неї потрібних Божих благодатей. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих вірних, за всіх наших полеглих, українських воїнів, іноземних воїнів, котрі віддали своє життя за свободу, за правду, за нашу батьківщину, за всіх українців, за дітей, котрі загинули та неочікувано смерті під час цієї війни. Щоб Господь дарував їм споглядання свого обличчя в Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми вміли правильно оцінювати земні блага і дбали передусім про скарби небесні. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе Христе, ти

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї його святої церкви.

воістину достойне це, щоб ми тобі складали подяку і праведно, щоб ми тебе прославляли, святий Отче, бо тільки ти, Бог живий та істинний. Ти предвічний та існуєш повіки, перебуваючи в недосяжному світлі. Тільки ти є добрий, і як єдине джерело життя ти все створив, щоб наповнити свої створіння благословенням і багатьох з них ощасливити сяйвом твого світла. Предстоять, бо перед тобою незліченні воїнства ангелів, котрі вдень і вночі служать тобі, споглядаючи славу твого обличчя, безустанно тебе прославляють. Єднаючись із ними, ми разом з усім піднебесним створінням, чи слави тебе нашими устами, з радістю прославляємо твоє ім'я, співаючи.

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти є величний і все сотворив у мудрості та любові. Ти сотворив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, що вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії і був до нас подібний у всьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть. І, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми вже жили не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес. Він зіслав від Тебе очі, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож, просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само взяв чашу, наповнену з виноградної лози, склав подяку і подав своїм учням, кажучи:
1: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, зверчуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зішестя до відхлані. Сповідуємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю. І очікуючи Його пришестя в славі, привносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасенну для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував своїй церкві і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву, передусім про Твого слугу, нашого папу Лева, про нашого єпископа Віталія, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертву і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу у мирі Христовому, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.

0: парафіяльні оголошення.
1: Завтра ми в світі відзначаємо Всесвітній день дідусів та бабусь. Ми, в свою чергу, вдячні тим, кому ми зобов'язані даром життя, і водночас це щодо нас, хто через роки переслідувань передав нам благодать віри. Будемо молитися про здоров'я для живих, а також вічне спочивання для наших померлих дідусів та бабусь. На цьому тижні Свята Церква згадує 29 липня, середа, спомин святих Марти, Марії та Лазаря. 31 липня, п'ятниця, спомин святого Ігнатія Лойоли, пресвітера. 1 серпня, субота, спомин святого Альфонса Марії де Лігуорі, єпископа і вчителя церкви. З огляду на те, що 2 серпня, це наступна неділя, ми в літургії церкви також припадає довільний спомин Матері Божої Ангельської в період з полудня 1 серпня до півночі 2 серпня, можна отримати так званий відпуст порціункули за звичайних умов. Сповідь, причастя, побожне відвідування храму і там молитва «Отче наш» вірою в наміри Святішого Отця. Для повного відпусту треба виключити будь-яке прив'язання до гріха, навіть легкого. Якщо чогось немає, відпуст буде частковий. Вже в суботу розпочинаємо новий місяць, тобто серпень, в церкві це цей місяць присвячений особливій молитві про дух тверезості та утримання від алкоголю. Заохочуємо або до повної, або часткової відмови від алкоголю в цьому місяці. Також на цей тиждень припадає перша субота місяця, власне через тиждень, в суботу. 1 серпня після вечірньої святої меси відбудеться виставлення Пресвятого Таїнства та Євхаристійний молебень на честь Пресвятої Діви Марії з Лоретанською літанією. Наміри Святішого Отця Папилева для апостольства молитви на серпень місяць про євангелізацію в місті. Молімося, щоб у великих містах, часто позначених анонімністю та самотністю, ми знайшли нові форми проголошення доброї новини, відкриваючи творчі шляхи для будування спільноти. Нехай добрий милосердний Господь береже всіх нас, наші родини і домівки. Ми, священники Київської кафедральної парафії, щоденно пам'ятаємо про вас в своїх особистих молитвах. Прийміть Боже благословення. За тиждень уже місяць серпень, а ще зараз ми переживаємо місяць липень, який присвячений в церкві вшануванню Пресвятої найдорожчої крові Ісуса Христа. Тому відбудеться виставлення і спів літанії в цьому намірі. Тому хто хотів би, хто потребує цього, хто може, то прошу залишитися. Це не є так багато по часу, але благодать, яку Господь Бог уділяє, набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Прийміть Боже благословення.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте радіо Марія, і у нас вечірня молитовна лінія. А з вами сьогодні я, Наталя. Чесно, буду щира з вами, сьогодні я вперше сама проваджую ефір, тому дуже сподіваюсь на вашу підтримку. І зараз ви можете телефонувати до студії зі своїми інтенціями, якщо ви хочете, щоб ми разом з вами помолилися. Наші номери 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. Також 093-272-07-45. Теж можете зв'язуватися з нами на Viber за номером 066-563-07-24. У нас є вже перший дзвіночок 098. Навіки слава.
5: Я підтримую вас цій молитовній лінії, якщо ви зараз саменькі. Хочу побажати все найкраще вам. Хочу сьогодні помолитися. За всіх полонених, хто там в полоні, хай скоріше вийдуть звідти, щоб їх росіяни звідти випустили. Дякую, що вислухали.
4: Дякуємо вам теж за ваші інтенції. Будемо молитися разом з вами за усіх полонених, загиблих і також потребуючих. Поки немає дзвіночків, ми почитаємо інтенції з Вайберу. І нам Галіна пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі,

0: родини, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Дякуємо теж за вашу інтенцію. Нагадую, що можете зв'язуватися з нами за номерами 044-577-56-45, також 044-577-56-46, 098-650-18-60, також 093-272-07-45. І теж є номер у нас у Вайбері 066-563-07-24. Також нагадую, що після молитовної лінії десь о 19:30 ми будемо разом з вами молитися за мир на Україні. Розарій. Сьогодні в нас буде, якщо що, таємничка радісна, тому зберігаємо цю радість в своєму серці. Теж нам пише Анастасія у Вайбері: «Слава Ісусу Христу! Молюсь за маленького онучка Давидика, хворіє. Здоров'я, опіки всіх святих до нього та батьків. Ісусе, довіряю тобі. Дякую за спільну молитву». Дякуємо теж за інтенцію. Теж бажаємо йому здоров'я, Давидику. У нас є вхідний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Можете, будь ласка, відійти від радіоприймача, бо дуже чутно в ефірі?
1: Алло?
0: Алло?
1: Так. Я вас дуже прошу. Хочу всім подякувати. Це я в ефірі.
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Всім хочу подякувати тим людям, які моляться за мого правнучка Андрійка, дуже хворий, онкохворий. 2 роки дитині було, як захворів. Ми з Чернівців, він лікується у Львові. 11 хімій, операцію. Але я дуже вдячна, дуже кожен день чую за мого Андрійка, згадують. Такі люди, і Марта з Англії, її Бог дав здоров'я, Оксана Тернопільщина, чоловіка жінка Ева, багато людей, яких я ніколи не чула і не бачила, але хай Господь прийме їхні молитви. Боже, я дуже прошу, бо ця дитинка дуже розумна, він все розуміє, все знає, показує, де буба, де катетер, все він це розуміє. Лише він не розуміє, що це в нього така важка хвороба, метастази пішли по хребту. Но ми надіємося на Боже милосердя, що ми з Бог поможе, що це пройде. Прошу також за здоров'я мали робити операцію по радіонії, я чула, якісь дівчатки, Каті, аби Бог поміг, аби та дитинка була здорова, аби Бог вилікував усіх дітей, всіх онкохворих. Би всі наші військові повернулися додому з перемогою, щоб ми втішалися з присутністю Божим милосердям, що Бог нам так допомагає. Дякую вам, що ви мене вислухали. Дякую вам, що ви приділили час мені. Христос народився, воскрес. Воскрес.
0: Славімою. Дякую вам за вашу інтенцію. Теж будемо пам'ятати про всіх в молитві, особливо дітей, які хворіють на рак, бо це дійсно дуже важко якось і пережити, і вилікуватись. Але пам'ятаємо про них в молитві. І наступний дзвіночок 098. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. То дзвонить Лію Валентина. Я хочу помолитися за вас, волонтери. Нехай вам Господь Бог дасть здоров'я, благополуччя, благословення. І хочу помолитися за здоров'я маленького того Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'я, забере ту страшну хворобу, як кажуть, на ліса, на поля, і розвіє там. Хочу помолитися за пані Наталю, хай теж Бог дасть їй здоров'я. За здоров'я Володі, воїна моєї подруги, тяжко пораненого. За своє здоров'я, за здоров'я моєї родини. За воїнів, які нас оберігають, захищають. Нехай Господь Бог дасть їм сили, здоров'я і Божого благословення. І ще хочу помолитися, нехай Господь Бог дасть розуму моєму сину і невістки, а мені терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!

0: Навіки слава, дякуємо за вашу інтенцію. Молимося разом з вами. Також пише до нас інтенцію пан Анатолій, якого ви так знаєте, якого любите. Він каже: дякую кожному слухачеві нашого радіо, молюся за кожного слухача, сподіваюся на зустріч з вами вже скоро на хвилях Радіо Марії. Тож ми теж дуже чекаємо вашого повернення. Теж нам пише наступну інтенцію учень Людмила: дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей, здоровив, правильне і помічне лікування для нього. Відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословення на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість у небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, всіх своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів-захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Маємо наступний дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу. 093.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Хочу помолитись за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за себе вічно, за свій рід, за тяжко хворих, за тяжко хворого Андрія, Чернівців. За все дякую Богові. За вас, Радіо Марія. Оставайтеся з Богом. Молився Сергій, Вінниччина.
0: Дякуємо, молимось разом з вами і з Вінницею теж. А наступний номер 098. Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу живому. Доброго вечора. Ми з України. Тернопільщина, Віра. Моя подячна молитва за цілий тиждень. Дякую Богу за все і славлю Його разом з українським народом. Як завжди, молюся за всіх титанів, одним словом, за непомітних, за всіх-всіх, не буду перечисляти. Вони знають всі мої наміри, Бог знає, за всіх титанів. Але сьогодні мій розарій вечірній за мене внучка Анна. Аня, а нині Анне. Я дякую Богу, що мені дочка подарувала внучку Анну за 26 років. Вона далеко від мене. Але я молюся сьогодні, я весь час молюся, але сьогодні мій вечірній розарій. За її здоров'я, за її успіхи, щоб вона росла. І приймаю її такою, як вона є. Я дякую, що мої внуки всі живі. Мій ветеран живий. Ой, внук, за все дякую Богу. А яке здоров'я нам дає Бог, за таке дякую. І ще одне, давно я, от як я зараз оголошу, то скажіть, чи Ганна з Тернопільщини, ми давно не чули, з Івана Пуста, то якщо, по-моєму, Ганна вона, вже давно ми не чули, за її здоров'я, не знаю, чи здоров'я, чи яке, але ми дуже давно не чули за ню, ще з зими, з весни. Якщо буде хто дзвонив після мене інтенції, дайте знати за Ганну. Дякую всім, хто зі мною буде молитися, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую за вашу молитву. І теж вас вітаю з тим, що ви вже який раз стали бабушкою. І теж буду молитися за здоров'я вашої онучки. Теж нам пише В'ячеслав за молитву, інтенція за благословення для Валентини. Наступна інтенція Тетяна Шевчук. Вона пише: «Слава Ісусу Христу, молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа оберігає її і її родину». І в нас вже є наступний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Сьогодні я хочу помолитися за наших всіх військових хлопців і дівчат. Хочу помолитися за всіх поранених, пропавших безвісти, за пропавших безвісти мого племінника Леоніда. Хочу помолитися за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх волонтерів, працівників, за волонтерів, які поїхали на промоцію, щоб вони щасливо провели свою промоцію і щасливо повернулися додому. Хочу помолитися за вас, дівчата, за ваші родини, за ваше здоров'я, за свою родину, за своє здоров'я, за дітей, внуків і померлого чоловіка. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Я тільки що бабуся за нього молилася і просила людей про молитву. Я також кожен раз, коли молюся, я за нього молюся. А також молюся за Богданчика, якому вже 13 років, мого племінничка, правнучка моєї сестри, який не говорить, не ходить, в ногу ДЦП. Мамочка дуже мучиться з ним. На другий поверх несе його і зносить, щоб на візочку повозити ще на дворі. Господи, рятуй тих дітей і поможи їм, і зціли їх, щоб вони хоч трошки мали здоров'я. Хочу помолитися за Анну з Тернопільщини. Пані Віра, якщо ви мене чуєте, Оксана з Тернопільщини, ваша землячка також, я молюся за Анну. Вона зі мною здзвонюючи. Ми недавно телефонували одна до другої. Я сьогодні її вітаю з Днем Ангела, з Анною. Хай вона хоч трошки дасть їй Бог здоров'я, бо мені дуже тяжко. Її дуже тяжко, вона лежача, безпорадна, без двох ніг. Сина забрали на війну, а вона лежить безпорадна. Невістка там до неї приходить, але вона сама себе не може обійти. Ще хочу помолитися за наших людей, за наших радіослухачів, за всіх наших слухачів з України. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оксана, Тернопільщина. Не чути нічого.
0: Дякую за вашу молитву, за вашу інтенцію. Я вас чула. Так, поки в нас немає наступних дзвіночків, зараз секундочку, зробимо такий перерив.

Повертаємось до наших інтенцій. Я нагадую вам наші номери 044-577-56-45. Також 044-577-56-46. Теж 098-560-18-60. А теж 093-272-07-45. Теж є наш номер у Вайбері 066-563-07-24. Чекаємо на ваші дзвіночки.

0: У нас вже є наступний дзвіночок. 0,98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу, це я, так?
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Та хочу помолитись наперед, бо я, моя мама була Ганна. І це його. Та братова моя була Анна. Та маю племінниці, ну, внучка теж Анна. За всіх Анів хочу помолитись, які за живих і за померлих. Хочу помолитись за всіх наших наперед військових, за поранених, полонених, за тих, що попали безвісти, за всіх азовців, я завжди за ними несе молі, вони багато у полоні є. Над ними так і здіваються. Господи, допоможи їм, вирятуй їх. Хочу ще помолитись за ненароджених дітей, які були би багато, були Аннами названі. За тих сиріт дітей, за тих викрадених дітей, за тих літніх людей, за тих, що жіночки говорить, що в інвалідному кріслі, що без рук, без ніг, що... Наші військові багато без рук, без ніг. Хочу помолитися ще за свою родину, хочу помолитися за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Хочу ще помолитися за дітей, за навернення до Бога їх, за всю нашу Україну, щоб навернулися до Бога, всіх невірених, щоб навернулися. За навернення Росії. Хочу ще помолитись за свою співробітницю Дарю, за її сина, який пропав безвісти. Хочу ще помолитись за вас, Радіо Марію, за всіх радіослухачів, за вас, дівчатка-волонтери, за ваших батьків. Я низько схиляюся перед ними, що вони виховали таких дітей, бо я не вміла так виховати. Я дуже вас люблю, дівчатка. Я дуже вас люблю, направду, за всі радіослухачів, я вже говорила, за всі радіо Марії працівників. Залишайтеся з Богом, Божого благословіння вам. Дякую, що ви мене включили, дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Спокійної дороги вам додому і спокійної ночі всім.
0: Дякуємо велике, ми теж дуже любимо вас і всіх наших слухачів, і теж дякую, що ви є. Тут я бачу, пан Анатолій написав, що завтра в місті Рогатині Радіо Марія буде в костелі Миколая і Анни. Всі, хто може, він особисто теж, і ми всі, запрошуємо на святу службу Божу на 12-ту годину, де з усіма вами будемо єднатися в молитві. Там також буде наш пан Анатолій, тож зможете його побачити, привітатися з ним. Я думаю, він буде дуже радий. У нас є наступний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава. Вітаю вас, шановна наша Наталочка, хай Божечко вас благословляє, що ви прийшли нам Боже Слово проповідувати і молитися разом з усіма волонтерами і з усіма, всім народом, щоб ми безпіше випросили мир у ця Небесна Матінки Божої Ісусика. Приєднуюся до всіх-всіх молитв. Молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, врятувальників, пожарників, хворих, немічних, страждених, полонених, пропавших. За цього хлопчика маленького Андрійчика, хай Божечко дасть йому здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Боже, щоб Матінка Божа завжди керувала своїми ручками Ісусик. Щоб дав Бог йому на виздоровлення. І за всіх, хто хворий, що потребує наших молитв. За всю нашу шановну дорогу Радіо Марії. За отця Лесія Самсона, сестричку Люцину, всіх ведучих. Максимчика, Анатолія, за Анатолія синочки, які на защиті України. За Олександра, Сергія, за Оксану Візор, її родину. Валю, Валентину Садову, її чоловіка Андрія Кузнєцова, за всіх захисників, щоб Матінка Божа всіх оберігала своїм покровом, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого, ангел-хоронця їм посила в кожну минуту і секунду був з ними, а щоб вони були з Богом. За всю нашу Радіо Марію, всіх ведучих, за Оксану із Тернополя, за Оксану з Львівщини, за пані Віру, за пані Геню, не чути її зараз. Всім здоров'я, Боже благословіння, хто дозвонюється, хто не дозвонюється, за пані Марту, що всі так усердно молимося за мир нашій Україні. За свою всю родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родину, за племінників Володимир і два, які на захисті України, сусіда, парафіяна Володимира. Божечко, благослови всіх наших діток на захисті України. Низький уклін їм. Хай Божечко посилає їм сили і здоров'я. І за всіх парафіян, які не дозвонюються, за всіх помираючих і за всіх померлих, за батьків, воїнів, за всіх частилищі. Щиро дякую вам. Хай Бог благословить, щасливенько служити, благополучно добратися додому. Мирної ночі, дай Божечко нам. І за молі, за навернення України і Росії, щоб Бог упам'ятав їх образом, що вже на кінець настав цей довгожданий мир. Щиро дякую вам. Лишайтеся з Богом, Олена Щуднівщини. Дякую за все, Наталочко.
0: З Богом.
2: Щасливенько. З Богом лишайтеся.
0: Дякую вам теж.
2: З Богом лишайтеся.
0: Так, так, дякую. Теж дуже чекаємо цей довгоочікуваний мир разом з вами. А зараз у нас наступна інтенція. Поки немає дзвіночків, то написала Елла Ровінська. Слава Ісусу Христу, молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для моїх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особистий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своїм серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Дякуємо теж за вашу інтенцію. Молимось разом. Нагадую, що о 19:30 будемо разом з вами молитися Розарій. Тож, теж чекаємо на ваші дзвіночки. І зараз наступна інтенція. Лілія Шевчук пише: за здоров'я, дар навернення і Божу поміч для Анастасії, Антонії у Богу відомих намірах. Дякую Богу за все і прошу про молитву у своїх намірах. Теж нам пише інтенцію Марія. Вона пише: прошу помолитися за мою дочку Ганусю, який сьогодні день іменин, щоб її Бог допоміг мирно, щасливо виносити дитяточко, яке носить під серцем. Дякую вам. І в нас є наступний дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Хто тут зрозумів тільки що і споминав своя день? Є ж ваше день! Дуже, звісно, вільна, але ще жива. Я хочу спитати, як її звати і откуда вона?
0: Вибачте, будь ласка, можете назвати свою інтенцію, бо ми зараз молимось?
3: Я з Рівно, Петра і Павла, парафія моя, і фамілія моя, і звати мене пані Геня, звуть мене вже всі так.
0: Добре, то ми слухаємо ваші наміри.
3: Номер 98. Ой, я не можу. Я сліпа, я не можу. Не можу запам'ятати номера Бога.
0: Ну, боліться від серця, що відчуваєте, що хочеться вам сказати.
3: Але раз вона дзвонила, і потім знову дзвонив, і потім дзвонив ще ж тут саме Максимка. І я дзвонила, хочу назвати, що я, передайте там по телефону, що до того, що хто. Як мені хочете знати, хто мене так любить, бо мене мало хто вже любить, бо я стара і одинока, і я нікому не треба, крім Бога і Матки Боскої, я за них молюся. І за Радіо Марію, ось цим людям я тільки треба. Дякую, що мене вислухали. Та хочеться щось висказати, і нема кому. А ви мене вислухали, і дуже дякую вам, що ви мене вислухали. Як можете, то передайте тій жінці, щоб вона сказала, як її звати, я і дуже буду за нею молитися, бо вона часто за мене молиться. Я їй дуже вдячна, бо за мене мало вже хто молиться. Дякую. Ви лишайтеся з Богом і щасливо вам добратися, бо щось так гримить і гримить і гримить. Чи це бомби гримлять, чи це що, ну, гримить. З Богом.
0: З Богом. Дякую, Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу за вашу інтенцію. І пам'ятайте, що не тільки ми вас зараз вислуховуємо, а й теж Бог вас вислуховує кожен раз, коли ви звертаєтесь до Нього зі своїми проханнями, або просто, коли відчуваєте себе дуже самотньою. А теж за вас моляться всі слухачі, і теж пані Олена, за яку ви питали, мені передав пан Анатолій, що пам'ятає теж про вас. І в нас є наступний дзвіночок 098, слава Ісусу Христу. 098, слава Ісусу Христу.
4: О, я вибачаюсь, Наталю, то ще раз Віра з Тернопільщини. Паню Геню, ми всі молимося за вами, всі, які ми на початку, вже від 22-го року, ми всі вас пам'ятаємо, за всі за вас молимося. Всі, всі, всі. Віра, Оксана, Оксана, всі ми молимося, не сумуйте. Вибачте, Наталю, то наша, їй 90 багато років, пані Геня, то наш, я не знаю, як сказати, ну, наша молільниця, сама більша. Дякую, вибачте, пані Наталю. Пані Геню, ми вас всі любимо і молимося за вас.
0: Дякую, що подзвонили. Думаю, що пані Геня була дуже рада чути вас і почути ці слова, бо вона так хвилюється, що сама, що не пам'ятають. Але важливо пам'ятати, що ми ніколи не буваємо самі. І вже зараз, я думаю, що ми з вами приступимо до молитви Розарію, який якраз таки і теж можемо приділити молитву за усіх самітніх, за усіх забутих і тих, хто почуває себе самотнім, але навіть, ну, може так часом, на жаль, не помічати, що довкола поряд з ним є дуже багато людей, які люблять, цінують і моляться. І ми починаємо з вами Розарій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І теж, вибачте, що так перебуваю, теж можете телефонувати, і якщо хочете приєднатися до молитви Розарія, то буду дуже рада з вами помолитися. Вірую в Отця, Бога Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємничка перша. Благовіщення. Дорогі діти, мою молитву порушив ангел Господній, який звістив мені великі речі, Божу волю. Я мала стати матір'ю Його Сина. У світлі віри та довіри я віддалася Богу і сказала йому своє так. З цієї миті Бог змінив моє життя. І ви будьте відкриті для прийняття Його волі разом зі мною. Кажіть Богу так, довіряйте Йому. Він знає, що для вас найкраще. 098. Можете починати так.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Вайбер, ви на зв'язку, прошу, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене світлона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене світлона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Царіця миру.
6: Молись за нас.
5: Молись за нас. Старіте Святого Розарію, молись,
6: молись за нас.
5: Дуже дякую за спільну молитву.
6: Дякую за спільну молитву. Хай Господь благословить. Петро Миколаївич, парафія Святого Лозі Гонзаги.
0: Дякую вам теж. А ми продовжуємо. Таємничка друга. Відвідини Єлизавети. Дорогі діти, носячи під серцем Бога та почувши, що моя родичка Єлизавета потребує допомоги, я прагнула якнайшвидше відвідати її. Мені хотілося послужити їй, і ви ніколи не дозволяєте себе обслуговувати. Краще станьте слугами іншими. Наслідуйте цей приклад. Номер 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богослава.
0: Прошу, починайте.
7: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Номер 093, ви в ефірі, продовжуйте.
8: Будь наш насущний сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
7: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Боже, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне світло на Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
8: Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
8: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
8: І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Дякую за молитву.
8: Дякую вам, дякую дуже.
0: Таємничка третя – народження Христа. Зморені з довгої дороги, ми з Йосипом ще більш сумували через замкнуті двері і закриті холодні серця жителів Вифлеєму. Ніхто не хотів нас прийняти, тільки холодна стайня стала свідком приходу Месії. Подивіться на мого сина, вашого Спасителя, який маленький лежить на соломі і плаче, прагне вашої любові. Дорогі мої діти, потіште це дитятко своєю любов'ю. Він прагне не тільки вашої любові. Номер 044, прошу, починайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, ви в ефірі, прошу, продовжуйте. 098.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
11: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
10: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Марія, цариця миру,
11: молися за нас.
10: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам теж. Таємничка четверта. Жертвування у храмі. Разом з Йосипом, моїм чистим женихом, ми принесли Ісуса до храму, згідно закону, відкупили його парою голубів, бо найбільше у нас не вистачало. Бог, володар всього багатства, приходить у цей світ як найубогіше дитя, і такого ми віддаємо його Отцеві. Мої милі діти, і ви любіть убогість і простоту. Наслідуйте його у досконалій убогості та простоті серця. Номер 093, ви в ефірі. Починайте.
12: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач з Вайберу.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенна й плідлона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенна й плідлона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
13: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, мені пекельню, поведи до неба усі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічний починдай померлим всім, Господи.
13: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні.
12: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо вам теж. Таємничка п'ята. Знайдення Ісуса у храмі. Дорогі діти, який біль проник моє серце, коли загубився мій син Ісус. Той, кого мені довірили, який сам мені віддався і підкорився у всьому, тепер пропав. 3 дні ми невпинно шукали його, при цьому довіряючи Богу. І знайшли Ісуса там, де його місце і де радо перебуває, біля свого Отця у храмі. Діти, для вас нема гіршого нещастя, як втрата Ісуса. Ніколи не віддаляйтеся від Нього і ніколи Його не проганяйте. Певнено тримайтеся Його руки та любіть свого Бога. Номер 093, ви в ефірі. 098, слава Ісусу Христу, починайте.
14: Навіки слава, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний світло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О, Марію, без гріха первородного зачата!
0: Моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії. Істинне тіло і кров Господа нашого, Ісуса Христа, вічне спочивання, дай всім померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. І за всіх тяжко хворих, які страждають, Господи, допоможи їм усім. Слава Ісусу
15: А під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дорога наша матуся, змилуйся над нашою Україною.
0: Дякуємо за спільну молитву, і ми вже прибігаємо до кінця нашої молитовної лінії. Зараз почнеться трансляція з Бердичева, там з санктуарія Святої Матері Божої, тож всіх заохочую приєднатися. І теж дуже хочу вам сказати велике дякую за присутність кожного з вас, що ви телефонуєте, слухаєте і також молитеся разом з нами. Я бажаю вам тихої ночі і мирного неба. Слава Ісусу Христу! З Богом!

0: Бердичівська мати, відкрий наші очі, що ми побачили Божу красу в собі, що ми були любимими Богом, що кожен із нас був улюбленою дитиною Божою. Ми довіряємо тобі наше дорослішання у коханні. Ми хочемо, щоб ми були вірними і сильними Богом. Марія допоможе нам створити разом з іншими цивілізацію любові і отримати для нас те, що ми просимо від тебе. І ми просимо тебе в намірах паломників, які сюди приїжджають. Випроси у Сина свого благодать, про яку, які вони тут просять, о мати людей і народів. Ти знаєш усі їхні страждання і всі їхні надії. Твоє материнське серце відчуває всі руйнівні боротьби між добром і злом. Світло з темрявою. Прийми наш крик, який у Святому Дусі ми піднімаємо безпосередньо до Твого серця. І обійми з любов'ю матері і слуги Господа тих, хто цього найбільше потребує, і водночас тих, кого ти сама особливо хочеш довірити. Візьми під свою материнську опіку всю людську родину, яку ми довіряємо тобі з ніжністю, як мати. Нехай буде час миру і свободи для всіх, час шукає правди, справедливості та надії. Свята Діва Марія, Мати Божа, захищай наші родини, щоб вони завжди залишалися в гармонії та вірі, та благословляй у вихованні наших дітей. Наша надія, дивись на нас жалем, навчись нас постійно йти до Ісуса, а якщо ми впадемо, допоможи нам піднятися і повернутися до Нього, сповідаючись у своїх гріхах, у таїнстві покаяння, що приносить мир душі. Таким чином, Пресвята Діва Марія, з мирним Божим, миром Божим в нашій совісті, з серцями вільними від гніву і ненависті, ми зможемо принести всім справжню радість, істинний мир, джеревом якого є Твій Син, наш Господь, Ісус Христос, який з Отцем і Святим Духом живе і царує на віки вічні. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхвань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і богословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята

0: Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
0: знам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Пісня номер 2. О Марії, наша мати.

0: частина радісна, таємниця друга, відвідини святої Елизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 7. Хочу вклонитись Тобі.

0: Таємниця третя. Народження Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас, пісня номер 1. Маріє, сховай мене.

0: Четверта радісна таємниця. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословеним плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас. Пісня номер 5. Маріє, ми в молитві.

0: таємниці радісні знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Світ папоротів. І тут зборола його втома. Він упав на мох, що ріс між камінням, і заснув. Ледь заплющив очі, як почало йому щось вижатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з п'ятьма пелюстками, блимає золотим оком і сміється. «Та що? Досить із тебе. Будеш за мною ганятися?» «Що я сказав, те й мусить статися», – буркнув Яцусь. «Ще не кінець. Все одно я тебе зірву». Одна пелюстка квітки витяглася, мов язичок. Яцусеві здалося, що вона його дражнить. Потім усе зникло. Хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині, недалечко від села. І сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцусь нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку. Але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз, востаннє, спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцусь знов одяг білу сорочку, нові личаки, підперезався червоним поясом, і хоч мати його не пускала, щодуху побіг у ліс. Але диво! Ліс такий, як завжди. І стежки, і дерева знайомі. Ніхто не перешкоджав іти. Тільки папороті ніде не видно. Подався Яцусь знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От і папороть. Почав Яцусь нишпорити в кущах. Цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли. Вже Яцусь хотів повертати назад, коли біля самісінької землі побачив квітку. П'ять золотих пелюсток, а посередині блискуче око. Простяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем, але він її не кинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости, заблищала дужче, аж очі сліпило. Яцусь миттю сховав її за пазуху, під серце. Раптом він почув тоненький голосок. «Ти вхопив мене, твоє щастя. Але пам'ятай, той, хто мене візьме, матиме все, що схоче, та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же пропаде». В Яцуся запаморочилась голова від великої радості. «А що там?» – подумав. «Аби мені добре було». Квітка притулилась до нього, оплила своїми корінцями, наче аж проросла ними в самісіньке серце. Хвацько сунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався Яцусь назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до самої землі. Ледве Яцусь кидав на них оком. А він ішов, задерши голову, і тільки й думав про те, чого б йому бажати. Спершу закортіло мати палац із слугами, багато землі. Одне слово – стати великим паном. Ледве Яцусь про це подумав, як опинився на лісовій галявині в якомусь чужому місці. Глянув на себе, впізнати не може. Одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками, на поясі самоцвіти блищать. А поруч стоїть карета, запряжена шістьма білими кіньми в золотих хомутах. Біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусові руку, підсадив у карету і гайда. Яцусь і не щувся, як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього. Тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі, якісь чудні, наче перелякані. Зате, коли Яцусь зайшов у палац, там уже було на що подивитися. Така пишнота, таке багатство, тільки пташиного молока немає. «Ну й заживу я тепер», – вигукнув Яцусь, і, оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав, і сам не знав. Прокинувся, бо дуже їсти захотілось. Дивиться Яцусь, на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне, відразу само до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов Яцусь до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гілці квіти ростуть, а на другій уже й плоди достигають. З одного боку саду море, з другого – ліс. А посередині річка тече. Яцусь сходив скрізь і дивився, роззявивши рота. Найчудніше йому було те, що він ні звідкіля не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб Яцусь засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, Яцусь і думати забув про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге каміння. Глянув Яцусь і думає, от коли б я міг пригоршні зодві цього золота дати батькові й матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили, чи худоби. А сам знає, що не можна, бо ледве він із кимось поділиться, усе його щастя зараз пропаде. Думає собі Яцусь, нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені добре було. І зажив Яцусь один у своєму розкішному маєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по-своєму, то коней міняє сивих на гнідих, а гнідих на буланих. Понакуповував собі всього, чого душа забажає. Одягся в золото і дорогоцінне каміння, аж поки набридло йому все, як є. І вже нічого більше не хотів.
2: Україна, Божа земля,
3: наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 2 хвилини у Києві, прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і маю надію, що також тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру. Отже, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» – це програма, яка виходить в прямому ефірі Радіо Марія один раз на тиждень, в четвер, з 14 години до 15. І це є програма, коли в студії Радіо Марія є священник, який готовий відповідати на питання слухачів Радіо Марія. Отже, ця програма народилася вже багато років тому, тут, в нашому ефірі, коли ми зрозуміли, що теж є багато різних запитань, а не було ще програми, от, яка була виключно присвячена саме цим запитанням. Тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, немає у нас правильних або неправильних запитань, не бійтеся, будь-яке питання, яке би вам було цікавим почути відповідь, будь ласка, телефонуйте, питання богословське, питання духовного життя, питання життя у церкві, отже, будь ласка, телефонуйте, задоволенням з вами поспілкуюся, не залишайте мене самого, це є важливо також, щоб відбувалося наше з вами спілкуванням. Отже, дорогі друзі, телефони Радіо Марія є незмінними, зараз вони всі є вільними, я не буду так втрачати багато часу, одразу називаю номери телефонів, за якими ви маєте можливість зателефонувати, тому, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо номер два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України, або тих наших слухачів, яким простіше користуватися інтернетом. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Телефонуйте, будь ласка, поки що не бачу дзвіночків, але давайте тоді одразу нагадаю, що у нас є зараз не тільки аудіотрансляція на наших радіохвилях, є також і відеотрансляція. Можна цю програму також бачити або в нашому Ютубі, або в нашому Фейсбуці. І можна також ваші запитання писати в чаті, або в Ютубі, або в Фейсбуці. Трішки пізніше буду також читати ваше запитання, буду пробувати відповідати. Ну і бачу, що є, з'явився перший телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу, Отче.
0: Навіки слава, вітаю вас.
1: Станіслав Хмельницький, парафія Гречани.
0: Вітаю вас.
1: Я хочу про 83-й псалом запитатися.
0: Що саме?
1: Дивіться, значить, перше, тут буде пару питань по ходу. Перше, він озаглавлений проти ворогів вибраного народу.
0: Угу.
1: Я розумію, що його можна читати всім народам, тобто людям, бо всі християни – це вибраний люд і вибраний народ. Я правильно розумію?
0: Так, можемо вважати так.
1: Далі ще, дивіться, п'ятий вірш. Ходіть, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля, міняю ім'я Ізраїля на ім'я Україна, не згадувались більше. Маю я таке право робити?
0: Угу. Добре, далі маю. Дивити.
1: Маю. Далі йдемо по ходу. Значить, шостий вірш. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Випереджуючи всі останні пункти, де йдуть перелік всіх ворогів, я зачитую. Уклали союз проти тебе Росія, Китай, Іран, Корея і їхні помічники. Теж, я думаю, що це можна зробити.
0: Добре. Отже, зрозуміло ваше питання. Отже, питання щодо 82-го або 83-го псалма. Це так званий псалом або пісня Асафа. І, власне, містить такі слова. Ну, давайте от трішки почитаю для наших слухачів. Боже, хто подібний до тебе? Не мовчи, не будь спокійним, Боже. Бо ось вороги твої зашуміли, і ті, що ненавидять тебе, підняли голови. Вони підступно змовляються проти народу твого.

0: Дякую, радяться проти святих твоїх. Сказали, підемо, винищимо їх з-поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися однодушно, уклали союз проти тебе, сини Ідома, Ізмаїл, Ізмаїліт, Моав і Агаряни. І так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, я розумію запитання нашого слухача, що теж ми, коли в Україні зараз переживаємо війну, переживаємо таку несправедливу агресію з боку Росії, звісно, одразу всі ці наші псалми, читання Святого Писання, ми адаптуємо, приймаємо, читаємо в цьому моменті, в якому ми живемо. Я теж пам'ятаю, коли, зараз, можливо, менше, але коли тільки розпочалася ця широкомасштабна агресія, і теж, як священник, я кожного дня молюся псалмами, маю такий обов'язок, і теж я пам'ятаю, настільки влучно ці псалми промовляли про цих ворогів, які обступили нас, про небезпеку, про молитву до Бога. В цьому є велич цієї книги псалмів. Бо що таке псалми? Псалми, дорогі друзі, це є молитва. Молитва єврейського народу, а потім це є молитва християнського народу. І молитву ми промовляємо в різних ситуаціях. Ми молимося, коли нам добре, ми дякуємо Богові за ласки, які отримали, але також псалмами ми молимося в моменти небезпеки, коли є навколо нас вороги, коли є небезпека для нашого життя, і ці псалми є таким криком, нашим криком, зверненим до Бога, коли ми просимо Його про допомогу. І звісно, теж я думаю, що коли ми молимося, наприклад, цим 82-м псалмом, теж я б не виправляв би, так як наш слухач, слова Святого Писання, ці імена цих народів, але тим не менше розуміємо, що теж маємо наших ворогів і теж можемо в цьому контексті молитися. Боже, захисти нас від наших ворогів, бо ці вороги нас гнітять і так далі. Отже, маємо, повне право молитися саме в такий спосіб, молитися псалмами, просити Бога про захист від наших ворогів. До речі, дорогі друзі, теж рекомендую всім нашим слухачам цією книгою псалмів завжди молитися. До речі, Ісус Христос, Він не мав молитися молитовника, так як, наприклад, ми маємо. Але Ісус Христос мав псалми, і Він молився завжди псалмами. Навіть коли Він вмирав на хресті, то, Він молився псалмами в цей момент. Наприклад, 22-м псалмом. Ми знаємо такі слова Христа. Коли Він розіп'ятий, висить на хресті, Він кричить буквально, молиться: Боже мій, чому ти мене покинув? Це не є просто крик, це є також перший вірш із 22-го псалма. Тому ми також, цими псалмами молимося, просимо Бога про захист і просимо Бога також захистити нас від наших ворогів, які оточили нас. І псалми завжди це також про перемогу, бо Бог є сильніший від усіх наших ворогів. Добре, дякую за дзвіночок, ідемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я, може, не по вопросу, але в мене є гроші для Радіва, а я сліпа, а я крива, а я не бачу. А я живу близько Петра і Павла Костола. Хто може буде? Хай зайдуть по моїй вулиці і пані Геня.
0: Це Рівне, я зрозумів. Знають. Добре, дякую, пані Геня. Хто нас зараз слухає в Рівне? Ось підійдіть до пані Гені, допоможіть, будь ласка. І пані Геня, теж величезне дякую вам за вашу таку допомогу для Радіо Марії. Ми нашим слухачам теж неодноразово так розповідали, що ми як Радіо Марія, ми не є комерційним радіо. У нас, коли ви нас слухаєте, немає жодної реклами, ми не робимо ці реклами паузи. Чому? Немає реклами, тому що Радіо Марія, воно має жити по-іншому. Думаю, що це також те, що хотіла Богородиця, щоб ми не заробляли гроші за допомогою реклами, а щоб ті кошти, які ми маємо на наше мовлення, були такими пожертвами, дарами наших слухачів для цієї справи, яку сама Богородиця розпочала. І, всі Радіо Марії в світі існують саме в такий спосіб. Реклами не робимо, ніколи немає маємо забагато, але от зазвичай те, що потрібно, завжди знаходиться. Це є чудо, яке відбувається. Але чудо як відбувається? Завдяки от нашим щирим серцям, завдяки нашій любові до Богородиці. Та дякуємо, пані Євгенія. Ну, теж от бачите, пані Євгенія настільки переживає за Радіо Марія, що ну не може передати цю пожертву, то допоможіть, будь ласочка. І хай Господь вас, пані Євгенія, благословить. Дякую вам і дякую всім нашим слухачам за підтримку. Йдемо далі. Наступний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098. Так, тут обірвався дзвіночок, але ось є. Так, вітаю вас. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас. Хто нам телефонує на номер 093? Ви в ефірі Радіо Марія. Слухаю вас. Так, тут є тиша. Ну, давайте, от, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу.
2: Алло.
0: Так, будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
2: Алло.
3: Так, будь ласка, говоріть, ви в ефірі.
2: Алло.
0: Будь ласка, вимкніть радіоприймач і слухайте в слухавку, бо інакше ви не зможете розмовляти. Вітаю вас. Так, ну, добре, дорогі друзі, ну, я відімкнув цей дзвіночок, прохання перетелефонувати. Давайте я ще раз поясню, як телефонувати на радіо. Ви набираєте номер Радіо Марії, вимикаєте радіоприймач або відійдіть в іншу кімнату. Чому так? Тому що є така затримка сигналу, ну буквально там секунда-дві, і ви слухаєте одночасно і радіоприймач, і вашу телефонну слухавку, і це ну, дуже незручно. Тому от в цьому випадку відійдіть від радіоприймача або вимкніть його і слухайте вже в слухавку. Тоді зможемо добре поспілкуватися. Є, ну, таке правило, як зручніше телефонувати. Тому, будь ласка, майте це на увазі. Давайте, дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. У
4: мене таке питання. Чому вісті духовні служителі не можуть знайти спільної мови, щоб зробити Рождество, Воскресіння, ці свята, що весь мир святкував разом, а йшли хто, який хоче Божий день. Якщо вісті духовні служителі не можуть знайти спільної мови, то де ж буде мир на землі?
0: Дякую. Мені так не дуже добре було чутно, але питання, наскільки я розумію, чому вищі духовні служителі не можуть знайти спільної мови. Відповідь є дуже, дуже проста, насправді. Тому що навіть найбільші служителі церкви – це є люди. Це не є ангели. Безгрішні, безтілесні, беземоційні, без бажань і так далі. Це є люди зі своїми часом характером, зі своїми ідеями і також зі своїми гріхами. Звідки у нас є розкол в церкві? От ми, на жаль, не маємо спільності от між християнами. Є православні, є католики, є протестантські спільноти. І ми не можемо от уже протягом 2000 років знайти спільної мови. Чому так? Адже, ну, здається, що Христос нам заповідав, щоб ми всі мали між собою єдність, а натомість цієї єдності ми не маємо. Отже, дорогі друзі, відповідь, ну, напевно, полягає в тому, що теж от дияволу дуже не подобається ця єдність між церквами, і диявол теж от робить свою роботу. Розсварив церкви, зробить ці розколи, користується, ну, характером кожного, в тому числі такого вищого духовного служителя. Отже, ну і, власне, церква, ну, в цьому сенсі, що ж, так, думаю, що нам є над чим працювати, шукати таку спільну мову, щоб ми разом могли молитися, щоб ми давали такий приклад любові один з одним. Отже, і це, насправді, є є така проблема, ми завжди, ну, принаймні, як католицька церква, ми завжди молимося за єдність християн, щоб були разом і католики, і православні, і протестанти. Не завжди це виходить, але часом, насправді, маємо дуже і дуже гарні такі приклади нашої співпраці. Тому також і наших слухачів прошу про молитву саме в цьому намірі. Дякую вам, і давайте ще один дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, слухаю вас. Так, тут є тиша, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Отче Олексію, в мене таке простеньке питання. Скажіть, будь ласка, Тернопільська Радіо Марія, вона фінансується київською, чи вона має своє?
0: Ще раз повторіть це питання, я не зрозумів.
5: Я скажу простіше. Я колись слухала, як сестра Люціна оголошувала, де волонтери на промоцію поїдуть, в які міста, чи там кудись. Я спитала сестру Люціну, кажу, сестру Люціну, а коли будете в Тернополі? Бо я колись давно, перед війною, я зустрічалася з Оксаною Візорою в Тернополі, найдешо допомагала їй. Я би хотіла знов зустрітися. Вона каже, Тернопільська Радіо Марія має своїх волонтерів, вона має своє. Ми до Тернополя не поїдемо. Тому я питаюся, Тернопільська Радіо Марія, вона сама себе фінансує? Чи вона залежить від вас, від Радіо Марії Київської?
0: Дякую. Ну що ж, ми маємо студію Радіо Марія в Тернополі, яка працює декілька годин кожного дня. І теж, наскільки я зараз перед собою не маю цих цифр, але те, що ми власне витрачаємо на сигнал, на обслуговування студії Радіо Марія в Тернополі, це є, ну, здається, більше, ніж пожертви, які приходять нам з Тернополя. Але точно, напевно, зараз не можу сказати, коли ми отримуємо пожертви, ну, наприклад, хтось там нам пересилає через банківський рахунок, там не написано зазвичай з якого міста і так далі. Отже, точно, ну, не можу вам сказати, але так здається, що поки що ні. Тому, дорогі друзі, хто нас слухає в Тернополі, теж, будь ласка, от підтримайте цю нашу тернопільську студію, теж от маємо постійно обслуговувати, часом якась техніка виходить з ладу, тому потребуємо також і вашої допомоги. Тому ось так можу вам відповісти. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Да, слава Ісусу Христу.
0: На віки слава, вітаю вас.
6: Ви пробачте, можливо, я не так скажу, але я дуже вас поважаю. Ви така цікава, хороша особа, багатогранна, все знаєте, обізнані всьому. І мені подобається, я вас дуже поважаю. Але на тим тижні була така тема враження. Я трошки була вражена. Я хочу вас попросити, тому що у Запоріжжі ми знаємо, що його бомблять, і ми знаємо Михайла, який дзвонить. Давайте будемо милосердні, тому що він живе цим радіо. І колись Олександр Скрипченко, він жартував і вмів його показати, що ти не по темі. Будь ласочка, ну, тому що і Марту вислуховуємо, і буває, Максим виключає, і мало того, Михайла і Наталю. Будь ласка, пробачте мені, але вже звикли ми до нього. Він несе звістку про Ісуса. Він живе цим радіо, воно йому допомагає забути про війну. Будь ласка, пробачте. Дякую.
0: Будь ласка, ну, поясню нашим слухачам, в чому справа. Два тижні тому ми попросили наших слухачів, особливо наших постійних додзвонювачів, що, будь ласка, телефонуйте нам раз на тиждень, не частіше, тому що, ну, була ця проблема, коли одна особа могла от додзвонитися по 5 разів протягом дня, і крім цієї особи, ну, нікого не було чутно в нашому ефірі. Маємо багато наших слухачів, і я отримував, ну, теж дуже багато таких скарг про те, що, ну, хтось не може дотелефонуватися, не може висловити свою інтенцію. Я так вирішив, що, ну, потрібно бути милосердним до цих людей, які хотіли би, які просять про молитву, але не можуть дотелефонуватися. Тому ми звернулися до наших слухачів, перепрошую, слухачів, які телефонували, зателефонують з тим проханням, будь ласка, ну, якщо ви сьогодні зателефонували, ми будемо дуже раді вас почути через тиждень. Ну, не кожного дня. Ну, от, власне, таке рішення, і думаю, що це також є знак милосердя. Милосердя до цих наших людей, наших слухачів, які не можуть дотелефонуватися. Тому, от, власне, це є таке певне рішення. Я думаю, ну, теж вважаю, що воно є таким правильним. І, насправді, за ці роки роботи на Радіо Марія теж дуже багато, ну, теж скарг вислухав от щодо цього, тому, ну, теж потрібно було, ну, вже щось робити. Тому, будь ласка, ну, ось таким є рішення. Добре, будь ласка, на цю тему більше приймати дзвінків не буду. Один раз вистачить, що це ми сказали, далі вже буду приймати наступні телефонні дзвіночки. Добре, дорогі друзі, давайте нагадаю, що в ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І це є програма, коли будь-яке ваше питання, яке би було б вам цікаво почути відповідь на нього, є доречним. Будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Зараз телефонні лінії є вільними, але нагадую, що також є можливість писати нам. У нас є відеотрансляція на Ютубі і також на Фейсбуці, можна тут дописувати. І так, дивлюся, дзвіночків немає, тому давайте зараз подивлюся, що нам пишуть у Фейсбуці або в Ютубі. Так, тут пишуть: дякуємо Богові, що ви є, дякуємо Богові за все, тобто це не є запитання, це є Фейсбук, і давайте теж подивимося на Ютуб. Так, ага, слава Ісусу Христу, чи можете запросити отця Яна Лаврентія на катехизу? Дякую. Ну, я насправді хотів би отця Лаврентія запросити знову на радіо. Отець у нас був на Радіо Марії, але потім є певні обставини, які цього не дозволяють. Тому, ну, от, будь ласка, поки що не буде отця Лаврентія на катехезах, але отця Лаврентія ми можемо чути от вранці, коли він служить службу в городку, не кожного дня, але, ну, досить часто ми чуємо його голос. Отець, знаю, що добре промовляє, і багато людей також його слухає. Отже, зазвичай ми отця Лаврентія чуємо о 7 годині вранці, коли є служби із городка. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас. Так, слухаємо вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
7: Я недавно став слухати Радіо Марія і задоволений безмежно. Ось я одинокий пенсіонер, живу в самому квартирі, Григорій мене звати. Коротеньке запитання, якщо можна, коротеньку відповідь. Uh-huh. Яка різниця між греко-католицькою церквою і рим-католицькою церквою?
0: Uh-huh.
7: Все.
0: Дякую.
7: Але про все хотів би знати. Uh-huh. Яка різниця? Якщо це можна.
0: Дякую. Ну, дивіться, ну, є так, є одна католицька церква, величезна церква, найбільша церква в світі, понад мільярд католиків. Але всередині себе католицька церква, ну, має таке певне ділення. Ну, що маю на увазі? Є різні обряди, наприклад. Наприклад, є католики, які по своїм обрядам, коли ми приходимо до храму, це дуже нагадує православну візантійську церкву. Отже, це є греко-католики. А є також певний обряд католиків, які, ну, вже відрізняються. Є інші шати і так далі. От, власне, це зазвичай римо-католики. Але це так дуже спрощено, бо ви просили таке просту відповідь. Отже, одна католицька церква, але всередині неї є різні обряди. Є римський обряд, це є римо-католицька церква, є грецький обряд, греко-католицька церква, але загалом близько 12 або 15 різних обрядів всередині католицької церкви. Є вірменський, є сирійський, є малабарський, але найбільший з них, це, звісно, це є римо-католиків, Римо-католицький обряд, це є найбільше, але на другому місці теж знаходяться греко-католики. Отже, ну, різниця є, це одна церква, але різні обряди. Коли говорю про обряди, то маю на увазі, от як служиться літургія, яка є духовна традиція, які, можливо, календари і так далі, такі особливості цієї церкви. Отже, ну, от, власне, але в цілому це є одна церква, яка має одну віру, без віру в Бога, віру в Ісуса Христа, одне підпорядкування і так далі. Отже, ну, от, власне, це є така різниця Рима і греко-католиків. Ну, це ось так, от, коротко. Так, давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Отчику Олексію, я хочу вас попросити, ви мені казали, дивіться, ми молимося вервичку, починаємо вервичку з вірою. А так, як у нас моляться, то спочатку кажу слава Отцю, що нас сотворив, і говориться Богородице. Потім слава Сину, що нас відкупив, теж кажеться Богородице. І пізніше знов слава Духу Святому, що нас просвятив, і кажеться Богородице. А тоді починається говорити вірою. Я не знаю, чи то так у вас у Римо-католицькій церкві там це пропускають, чи це треба говорити.
0: Ви маєте на увазі просто звичайну вервицю до Богородиці, так?
8: Так, цю звичайну вервицю, що ми говоримо, але спочатку треба казати слава Отцю, що нас сотворив, і Богородиці діву. Потім слава Сину.
0: Дякую, дякую. Зрозуміло, західна традиція, вона трішки інша. Ми молимося цю вервицю або розарій наступним чином. На початку знак Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Потім молитва вірою, потім молитва Отче наш, потім три рази радуйся Марія, і далі вже ми починаємо молитися ці десятки розаріїв. Але я так думаю, от не переживайте, тому що і так, і в один спосіб, і в інший спосіб буде вірно. Є різні традиції, є різний порядок молитов, але найголовніше тут, щоб наше серце, ну, насправді було разом з Богородицею, спрямованим до неї. Це буде найголовніше. А в якому порядку, чи спочатку Богородиця Діва, чи спочатку Отче наш, я так думаю, що тут великої різниці немає. Ну, це не є така магія. От знаєте, як в магії, там от треба сказати цю формулу, чітко не переплутати жодного там звука, жодного слова, інакше буде, ну, якийсь там неочікуваний результат. Це є молитва. В молитві, ну, трішки інші речі є важливим. Не порядок слів, а, власне, моє серце. Тому не турбуйтеся через це. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, вітаю вас.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Прошу вас.
9: Я хочу, щоб ви мені пояснили, як починається новела помпейська. Бо я хочу молитися, а не знаю, коли її починати і скільки частин вервиці мовити, і чи один час.
0: Добре, дякую вам. Помпейську новену ви можете

0: Треба взяти текст і просто прочитати. Отже, але починати можемо в будь-який день, і немає різниці, от щоб кожного дня в один і той самий час ти молився. Головне правило, що всі частини Розарія ти маєш помолитися. Ось в цьому полягає ця молитва. Дякую вам, і давайте дзвіночок, ось нам пані Іванна Вайбер, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Отче Олексію, в мене до вас таке питання. От на службі Божій у греко-католицькому обряді є важливість пісні херовимської. Угу. А от я постійно теж слухаю месу.
0: Немає тут херовимської.
1: Там немає. Угу. Тої пісні. Це різниця в тих обрядах, чи можливо там...
0: Власне, це є різниця обрядів, так.
1: Тільки різниця обрядів, так?
0: Так.
1: Ага, і більше ні в чому.
0: Так, ні в чому. Служба є така сама і таке саме таїнство. От ми приходимо на службу, щоб причащатися тілом і кров'ю Ісуса Христа і в руках і західного римо-католицького священника, і в руках священника греко-католицького цей хліб стає тілом Христа, а вино стає кров'ю Ісуса Христа. Обряди різні, різне розташування молитов, але є... Те, що завжди єднає. Єднає завжди і Західна, і Римська церква молиться до Святого Духа. Є така молитва, називається епіклеза. От, власне, це молитва, щоб Дух Святий зійшов на ці дари. І також священник завжди, що західний священник, що східний, він, коли молиться над цим хлібом або над вином, то повторює слова Ісуса Христа, які Христос промовив під час Тайної вечері. «Беріть і їжте, це є». Тіло моє, беріть і пийте, це є кров моя. І, власне, це є центр цієї молитви. Тому інші молитви можуть відрізнятися літургійне читання, але центр, оце ядро завжди залишається тим самим. От, власне, це є така різниця в наших обрядах. Але Христос той самий Христос. І причастя таке саме. Дякую вам, і давайте ось тут, ну, от є дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас. Абонент 098, ви в ефірі, вітаю.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас.
2: Отче Олексію, вітаю вас. Хочу вас запитати, ми молимося до одної Матері Божої, а є Теребовлянська, Фатімська, Гваделупська. Як це ви можете пояснити? Чому вони мають всі різні походження, різні назви?
0: Дякую вам. Ну, немає багатьох Богородиць, є тільки одна. Є тільки одна Мати Ісуса Христа, немає багатьох. Ну, власне, я не знаю, яке порівняння можна зробити. Ну, не знаю, наприклад, якщо от ми маємо нашого президента Володимира Зеленського і маємо його фотографії, ну, десь тут на бігборді, десь там в іншому місці. Ну, це ж не означає, що є багато наших Володимирів Зеленських.

вона, але об'являється в різних місцях. Ну, от давайте, щоб пояснити краще. От у нас в Україні часом, коли їжу між містами, є такий маршрут, називається Шевченківські міста України. От Шевченка був тут в Києві, був десь там в Полтаві, десь там в Переяславі, і скрізь, от, власне, такі знаки, тут є Шевченківське місто. Це не означає, що було багато Тарасів Шевченка, але означає, що він був в цих місцях. Ну, от, власне, з чимось подібним, напевно, це можна порадити. Ну, дорогі друзі, власне, тут часом, колись мені розповідали таку історію, здається, з Польщі, ну, так трішки навіть смішно і комедно це виглядало. Був футбольний турнір між школами, і теж от змагалися в тому числі такі католицькі школи. І, власне, одна команда мала назву «Школа Матері Божої Ченстаховської», а інша команда мала назву «Школа Матері

0: Ти Боже, там Летичівської, наприклад, я не пам'ятаю зараз. І от, власне, дві команди з назвами різних цих міст, де об'являлися Богородиця, вони змагалися між собою, і теж, от, власне, теж багато таких, ну, жартів з цього приводу було, яка Діва Марія сильніша, Чинстаховська або Летичівська. Дорогі друзі, Діва Марія є тільки одна, ну, теж маємо це розуміти, але об'являється вона в різних місцевостях, в різних ситуаціях. Так, давайте далі. Наступні дзвіночки. Ось тут обірвався. Ну, давайте ось тут. Абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Не, Вітіслава, вітаю вас.
1: Дякую. Отже, в мене є таке болюче питання. Я думаю, що я вже говорила з іншими, в них теж це болить. Дивіться, в нищовників в нас є троє дітей. Ну, дітей хрестили в 90-х, 80-х роках. І старшу дочку, як ми хрестили, через 15 років виявилося, що батько є... Через 15 років виявилося, що він був неохрещений. Бо брали завжди одну сторону з чоловікової, тобто одного хресного з чоловікової сторони, другого хресного з моєї сторони. Угу. І отче, і це мене дуже боліло, і болить до сих пір. Виявилося, що наших дітей тримали неохрещені люди. І коли я дізналась, що в Римо-католицькій церкві хресні стоять як свідки, а процес хрещення, там зливають водою дитині по головці, процес хрещення проходить на руках батьків, котрі народили цю дитину. І я навіть відчуваю якесь таке, знаєте, навіть обіду, образу, чому від нас забирали цих дітей і передавали чужим людям, і чужі люди представляли перед Богом нашу дитину. Я розумію, для дитини це, ну, дитина набувала процес хрещення, процес батьків.
0: Добре, і в чому ваше запитання?
1: Моє запитання, як можна змінити це, щоб так в нас в східній церкві було, як в Римо-католицькій?
0: Добре, дивіться, давайте, тут є проблема ні на, з вашого боку, ні на кого не потрібно ображатися. Ви замість того, щоб радіти, що ваша дитина є охрещена, що ваша дитина або онучка, онуки, що вони отримали цей дар бути хрещеними, ви замість того, щоб радіти і дякувати, ви ображаєтеся. Ну, щось тут не так. І проблема не в священниках, проблема не в церкві, а проблема, ну, я думаю, з вашим серцем. Так дуже очевидно, що ви не вмієте дякувати за дар хрещення. Тому я би пропонував би вам передусім не ображатися, що якісь не ті люди тримали дитину вашу дитину, а, власне, подякувати Богові, що маєте цей дар. Дар, що ваші діти є християнами, що отримали, от, власне, в таїнстві хрещення, це очищення, провадження гріхів і так далі. А загалом щодо хрещення, я думаю, що ви навіть, можливо, здивуєтеся, якщо я це скажу. Дивіться, хто має право хрестити? Не тільки священник, а будь-яка людина. І навіть більше скажу, що охрестити дитину або дорослу людину може навіть не християнин, навіть не католик. Беріть катехезіс церкви і читайте там, де розділ розповідає про таїнство. Є, звісно, умови. Наприклад, якщо є небезпека от дитині або дорослому чоловіку, його життя в смерті, і цей, наприклад, там дорослий чоловік, ну, теж говорить, що, ну, зараз там, я не знаю, мене розстріляють, або щось там станеться зі мною, але я хотів би охреститися перед цим моментом, то будь-хто з тут присутніх, навіть якщо це не є там християнин, може просто взяти воду, обов'язково чисту воду, і, власне, зробити цей обряд, полити цією водою і вимовити цю формулу хрещення, там, Іван, Андрій, або яким є ім'я цього чоловіка, і далі сказати: «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Дивіться, і це є те, що церква завжди навчала – Тому тут питання, ваше питання, що інша людина тримала дитину в ваших руках, ну, зовсім воно, ну, не до кінця є доречним. Тому, будь ласка, пропоную вам насправді подякувати, просто подякувати Богові за цей дар хрещення, а не ображатися і не нарікати. Дякую вам. Давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут є тиша, так, не дочекався слухач, ну, сьогодні щось важко з дзвінками, багато так пропущених. Вітаю вас, абонент 093, прошу вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, чую вас.
1: Вітаю вас, отче, усім. Рада, що додзвонилася. З прошедшими вас святами, Володимира і Ольги. Ви так мені гарно на прикладі президента пояснили за Богородицю. І від щиру серця бажаю, не було можливості так привітати нашого президента. Хай князь Володимир заступається за нього і молиться за мир і захист для Києва, для всієї столиці України. І хотіла заодно привітати Володимира Кручка так само. Хай заступається за всю його родину і за вас всіх щасливої долі бажаю. І Богородиця хай накриває вас, всю вашу команду і столицю нашу, всю Україну, всіх радіослухачів. Ви знаєте, хотіла попросити, щоб ви розказали, от зараз війна у нас, важка ситуація, багато людей відходять з цього світу. Просто хотілося б, щоб ви розказали, от після відходу, коли людина відходить, ми просимо удостоїти Царство Небесне. Дехто каже, що після смерті буде життя на землі, та, а хтось, от, Церква каже, що Царство в небі. І я постійно, щоб ви пояснили людям. І ще я недавно зі своєю двоюрідною сестрою провели чоловіка її, вже відійшов. І ми коли сиділи в кафе, і вони так вірили, що душа його в метелика прилетіла, метелик в кафе появився. Я кажу, що то неправда, а вони вірять це, чи птаха, чи метелика. Будь ласка, якщо можете, розкажіть нам, будь ласка. Всього доброго, щасливо вам.
0: Дякую. Ну що ж, ми насправді віримо в Царство Боже, царство, яке буде встановлено Христом, коли Він повернеться вдруге, ми очікуємо на друге пришестя Ісуса Христа. Христос народився один раз, народився в Вифлеємі 2026 років тому, і зараз церква чекає на його другий прихід. Коли буде цей другий прихід, то, власне, буде встановлено Царство Боже. Також буде, як говорить нам Святе Писання, книга «Апокаліпсис», нове небо і нова земля. І всі, які померли протягом цілої історії цього світу, вони воскреснуть для життя вічного або, ну, або для чогось протилежного. І воскреснемо ми в нашому тілі. Це є частина нашої віри. Ми не, коли воскреснемо, ми не будемо такими безплотними духами, ми будемо мати тіло, яке, ну, ймовірно, буде мати і трішки інші властивості, трішки інші, от, власне, можливості. Не знаємо достеменно цього, але знаємо достеменно, що коли буде встановлено це Царство Небесне, будемо перебувати в Божій любові, будемо мати повноту цієї Божої любові, і Бог приготував для нас щось неймовірного, щось надзвичайного, доброго, про що навіть не можемо собі тут на землі вимріяти, навіть уявити не можемо. І це те, що Бог для нас приготував. Тому, а щодо душі, яка прилетіла в метелику, я так думаю, що це більше стосується, певно, якихось там язичницьких вірувань, це не стосується християнства. Душа людська – це є безтілесна істота. Власне, вона навряд чи приходить так, як метелик або як хтось там інший. Власне, але я розумію ці слова, тому що коли ми втрачаємо наших близьких, рідних, ну, хочемо от дізнатися, як, що з ними, в якому вони стані знаходяться от після смерті. Я розмовляв буквально місяць, можливо, трішки більше тому, з однією людиною, яка теж от, власне, втратила свою рідну людину, свою дитину, і теж от ця людина, ну, теж запитувала на отець Олексій, ну, ти насправді віриш, що там є життя після смерті? Кажу, так, я вірю, це віра церкви. І перепитувала мене, ну, декілька разів от перепитувала, тому що настільки важливо було це почути, тому що, ну, цей біль від нашого розставання з нашими близькими часто є, ну, таким невимовним, дуже важким, і тому, от, власне, це те, що дає нам Господь, дає нам цю віру, це знання, що ми також можемо зустрітися з нашими рідними, з нашими близькими. За них маємо молитися, за їхні душі. Зустрінемося з ними обов'язково в цьому Царстві Небесному. Але тут важливо також, щоб ми теж наше життя провели так, щоб теж от не потрапити до пекла, щоб не потрапити там, де буде ненависть, там, де буде така вічне прокляття, вічна темрява. А віримо, що завдяки Ісусу Христу, коли от так от будемо триматися за Нього, то отримаємо це життя вічне. Дякую вам, тому моліться за ваших померлих. Ну, ось тут питання, бачу, також прийшло нам, коротко відповім. Вайбери. Як правильно додержувати пісту п'ятницю і середу на хлібі і на воді? Чи є початок і кінець у годинах? Я так думаю, що правильно. Коли прокинулися, почали піст, і коли лягли спати, вже заснули, то піст закінчився. Не потрібно тут рахувати, що я почуся від 6 години до 6. Ні. На цілий день. От як я прокинувся, почав поститися, і коли пішов спати, то вже наступного ранку поїм. Отже, ну ось так, от щодо цих годин цього посту. Далі, слава Ісусу Христу, отче Олексію, будьте добрі, роз'ясніть, якщо жінка з чоловіком не брали шлюб у церкви, але розписаний, то чи після смерті чоловіка чи жінки вважається вдовець чи вдовиця? Дякую за роз'яснення. Ну, що ж, цікаве питання, але Христос відповідає, що після смерті, власне, ми не одружуємося, не женимося, як ангели, але... Там шлюб, ну, наскільки розумію, це стан тут для нашого земного життя. В Царстві Небесному, напевно, буде трішки по-іншому, але увага, коли ми воскреснемо, це не є так, що ми не впізнаємо один одного. Діти будуть радіти своїм батькам, батьки будуть радіти дітям, чоловік буде радіти дружині, дружина буде радіти чоловікові. Ми зможемо бути разом. Але от, ну, що буде в небі, ну, так здається, що ця така ексклюзивна любов, от яка зараз є між чоловіком і жінкою, це любов тільки, ну, напевно, для цих двох, коли вони так от дуже близькими є один з одним, розуміють, приймають, то ця любов в Царстві Небесному, вона розшириться, стане більш такою широкою, більш такою досконалою, не буде вже більше, ну, часом такою егоїстичною. Тому, власне, будемо разом із нашими близькими, і разом з нашими близькими, але любові буде ще більше. Ну, так я можу пояснити. Дорогі друзі, коли будемо в цьому Царстві Небесному, то будемо бачити. Ще раз повторю, Бог щось надзвичайно гарного для нас приготував. Приготував для тих, які Його люблять, які разом з Ним. Отже, ну, ось так от. Ну, давайте ще одне запитаннячко з Вайбера. Чому пост в середу? В п'ятницю, думаю, зрозуміло, це є смерть Ісуса Христа, ну, натомість середа, це є два пояснення. Знаю, перше, середа, це є день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і коли ми постимося в середу, ну, теж визнаємо, що часом ми теж зраджуємо Ісуса Христа. Ну, і також друге пояснення говорить про те, що коли надійшов час для Ісуса вже от іти на хрест, він першою попередив свою матір, Пресвяту Богородицю, і коли вона дізналася, що ось, ну, буквально через день, в п'ятницю, він же помре, то вона просто зімліла, настільки їй це боліло. І ми теж от долучаємося до такого зімління Богородиці. Добре, давайте дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Отже, Олексію, ви мені підкажіть, чи правильно я думаю? Дуже би хотіла поїхати в Меджугорію, але є різні обставини по здоров'ю. І чи правильно думати, кошти потрачені на паломництво в Меджугорію витратити на паломництво в Україні? Ну, до Матері Божої.
0: Угу. Я думаю, якщо не виходить до Меджугорі, бо насправді це, ну, може бути важко, тому що важко там доїхати, важко цими автобусами, але ці кошти так можна витратити на паломництво тут у нас в Україні, там доїхати, помолитися, десь там пожертву залишити. Думаю, що ну так може бути. Дякую за дзвіночок. Давайте, так, тут немає, так. Київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Отже, Олексію, це я?
0: Так, це ви, вітаю вас.
2: Вітаю. Це дзвонить вам бабушка з Вінниці. Сліпа бабушка, якій вже майже 90 років. У мене таке до вас питання. Разом питання і прохання. От ми ж знаємо, що в Євангелії написано, що любіть своїх ворогів, так звернувся всі знають. І ви знаєте, коли я молюся за Україну, за Росію. І в мене тільки буває часто в серці боляче за них. Аж плакати хочеться. Даже вибачте, даже за цього самого Путіна. Ну і жалко їхні душі, куди вони попали. І молюся за їхнє навернення. А прохання в чому? В тому, що я тут своїми бабушки, в мене, звісно, багато молодші за мене, але чуть до бійки не доходить. Ти не маєш права, ми не маємо права молоді, що їм жалітися. Угу. Я вас дуже прошу, скажіть.
0: Дякую, зрозуміло. Так, одна з найважчих заповідей. Любіть ваших ворогів, моліться за тих, які вас проклинають. І так далі. Це є частина нагірної проповіді Ісуса Христа. Коли ми переживаємо цю страшну війну, ну, здається, що неможливо. Неможливо молитися за Путіна, неможливо молитися за цього російського орка, який прийшов тут вбивати, гвалтувати, грабувати. Здається, що це є неможливим. Але є Христос. Христос дуже чітко сказав: моліться за ваших ворогів, благословляйте тих, які вас проклинають. Це зовсім не означає, що я, ну, не маю чинити спротиву тому злу, які роблять ці вороги. Але молитися за них, за їхнє навернення. Це навіть не Папа Римський сказав, це навіть не Патріарх, який сказав, це сам Господь сказав. І хто ми такі, щоб міняти ці слова? Хто ми такі? Ну, ми ніхто, да, перед Богом. Тому просто тут слухаємося Бога і маємо цей досвід. Досвід, який говорить, ну, я не можу, я не хочу молитися за Путіна, але Бог дає нам Духа Святого. І коли ми переможемо? От, власне, в чому є така таємниця перемоги? Коли не будемо такими, як вони, не будемо мати ненависти, не будемо мати зла, не будемо мати от цього бажання всіх нищити і мститися праворуч і ліворуч. А коли будемо любити? Любити це не означає, що я от склав зброю і більше не захищаю свої міста, свою землю, свій народ. Ні. Любити це означає бажати добра. Бажати добра, і яке найбільше добро? Спасіння душі. Сіння душі, навіть мого ворога. Отже, це є найскладніша заповідь. Що зробив Христос? Він, коли його розіп'яли, він там на хресті молився за своїх ворогів. Він не проклинав, жін, коли апостол Петро вийняв меч, він сказав: «Поклади меч назад». Вже це зробив Христос. Тому, дорогі друзі, слухаємося насамперед Ісуса Христа, бо від Нього залежить моє життя вічне. Це є дуже складно, але це є такий певний маркер. Я є християнином або не є християнином. Це не є про такий фальшивий пацифізм. Абсолютно, абсолютно ні. Але, да, любити ворога – це означає бажати йому добра. Навіть коли там наші військові захоплять в полон, ну, якогось російського військового, власне, це означає, що поставитися до нього як до людини. Навіть якщо він прийшов тут, на цю землю, вбивати і так далі. Але поставитися, не уподібнюватися до ворога, в його жорстокості. Да, теж, от, власне, це є от знак такої любові. Добре, дорогі друзі, і це є одна з таких, насправді, складних речей. Складних речей, коли ми досвідчуємо, ну, скільки нам ще багато бракує. Добре, давайте, я думаю, що на цьому мені час вже попрощатися з вами. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Не мав можливості відповісти на всі ваші запитання. Ну, дзвінків було багато, ще було багато записів тут в чаті, або в Ютубі, або в Фейсбуці. Але, дорогі друзі, ну, теж, наскільки мав часу, намагався відповісти вам. І дякую вам за молитву, дякую вам за пожертви. Працюємо, служимо для вас і просимо вас от про подальшу підтримку для Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це знання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, як дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри, а сьогодні будемо говорити о воскресінні плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнське вірою, а визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є якби центром, якби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Як перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з одної сторони, можна було так подумати, а з іншої сторони, ми бачимо, що цей спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ, оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Дlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ograniczenie czasowe jest potrzebne. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими тому отого остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід цього світу, відхід цього світу до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого

Південної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і вирушили і зустріли з тими місіонерами, потім повернулись до цара. І цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців говорив: «Представте собі, ваше височество, що ви знаходитесь в якійсь такому чудовому, теплому залі, котрим є камін, котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприємно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такій приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під толком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темряву, в той жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми прибуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас покликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується. І знову повертаємось тут темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюючи при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. А варіся то о людях церкви буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що те Воскресіння Ісуса Христа, якби не ставляє в центр своєї віри, церква пробує відповісти в такий спосіб, щоб то було елементом віри, бо то не може бути елементом розуму. Розум не потрафить об'яснити, звідки ми прийшли і коли ми направляємось. Тільки віра може на це відповісти. І віра старається, і християнство тим займається.
my twardo wierzymy.

віримо і сповідуємося, що так само, як Христос правдиво воскрес із мертвих і живе вічно, так і праведники після своєї смерті житимуть завжди з Христом Воскресшим, Воскреслим, і що Він воскресить їх останнього дня. Як і воскресіння Христа, так і наше воскресіння буде ділом Пресвятої Трійці. І святий Павел говорить, якщо дух того, хто воскресив Христа з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть наш і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. То говорить святий Павло. Якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть і ваше смертні тіла духом своїм. Тут є важливо, щоб як гдиби відноситись до того духа, котрий мешкає в нас. Або дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас. Це дуже важливо, бо через таїнство, через хрещення, через постійну присутність в церкві, як гдиби того духа потверджуємо, тего духа на ново призываємо, в тим духу стараємось жити. І то нам допомагає досвідчувати уж зараз за часів нашого земного життя певної дійсності, котра дає передвкус вічного життя. Таким, наприклад, передвкусом є кожна Євхаристія. Така віра в цю Євхаристію, котра є присутністю Ісуса Христа Воскресшого між нами, вона не є така проста, не є така легка. І тут церква трудиться кожного дня, щоб нам, будучи учасниками тієї дійсності чудової, якою є церква, як є містичне тіло Ісуса Христа, щоб в тій дійсності себе знайти, повірити і щоб почути до воскресіння і укріпити нашу віру в воскресіння плоті. Слово «плоть» означає людину як істоту слабку і смертну. Воскресіння плоті означає, що після смерті буде не лише життя без смертної душі, а й наші смертні тіла знову отримають життя. Наші смертні тіла знову отримають життя. На тему воскресіння і яке буде тіло після воскресіння, різні люди в різний спосіб оповідають. Завжди є таке питання, а те моє тіло, котре буде воскрешене в останній день, буде в якому стані? В якій формі? Чи при моєму народженні, чи при моєму, чи моєї смерті? І тут от церкві, опираючись на певних видіннях, певних приватних таких об'явленнях, говорять, що коли воскресить нас Господь, то воскресить нас найкращий момент нашого життя. Коли ми були найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші, наймудріші. Значить, розумніші, мудріші, то вже від нас не так сильно залежить, тому що це є проблем душі нашої. Правда? Якщо наша душа є молода, то буде молода навіть в старому тілі. Але тіло наше в час воскресіння буде найбільш оптимальним, найкращим, найкрасивішим моменті. Господь не хоче то чувати себе старцями, безсильними, котре там нарікають на все і лікуються від всіх хворіб. Господь хоче, щоб ми були сильні, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими. Тому Господь хоче. І такими нас воскресить. Дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. То теж також повинно наповнювати нас радістю і ту надією, що все буде по волі Божій так створене, щоб нам допомагати не боятися того відходу до дому Отця.
Dalsze. Wiara w oskresienia mertwych od początku była sutjewym elementem chrześcijańskiej wiary. Oskresienia mertwych, upewnienie z chrześcijan. Ta wiara nas ożywiaje. To mówi Tertulian. Wielki wczeny a tej cerkwi Tertulian, taka ludyna, która jest trochę kontrowersyjna, bo on był trochę radykalny w swoich spowiadach i w swoim nawczaniu, nastąpił radykalny, że to darze nie ogłoszony był świętym, ale był rozumnym, dużo rozumnym. I dobry czuł ducha Woskresienia Chrystusa. Tak, że jest sutjewym elementem chrześcijańskiej wiary. Od tego powinna zaczynać się nasza wiara. Niedawno ja czytałem takie duże, nieprzyjemne informacje o tym, że na przykład wśród amerykańskich katolików tylko 65% wierzy w Woskresienie płci. Czyli tylko 45% wieruje w to, że przyjdzie Woskresienie płci. A większość nie wierzy. Katoliki wierują, dlatego mówią, że one wierzą w Boga. To jest pewien element taki duże ważliwy, bo to oznacza, że to nasza wiara i nasz podchód do wiary jest troszeczkę powierzchowny. Troszeczkę taki niedozriły. My zatrzymujemy się w naszej wierze tylko na pewnych elementach. Problem jest taki, że nie lubimy słuchać o śmierci. Śmierć jest dla nas żachliwa. Można сказати, że jeśli ktoś mówi o śmierci, to od razu przyszło nas lakaty. Co ty przyszło? Zalakaty nas,

0: Як оповідає нам Бог, що він є разом, співіснує, можна так сказати, з патріархами, святими людьми Ветхого Завіту, з Авраамом, Ісааком, Яковом, великими патріархами, котрих найважливішою чертою їх життя була віра в Бога. Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. Я є воскресіння і життя. Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в нього, хто буде їсти його тіло і пити його кров. Уже відтепер він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А він був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А це до сьогоднішнього дня є, є два місця в Єрусалимі, де проголошують, що там Марія була взята до неба. Одно місце недалеко від цієї кімнатки, в котрій була остання вечеря. То є така базиліка, велика базиліка, яку побудували бенедиктині. І там говориться, що заснула Пресвятіва Марія. А друге місце є в доліні потоку Цедрон. Таке дуже цікаве місце. Є теж вступається вниз, щоб потім досвідчити воскресіння. Бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння, бути тими, що з Ним їли і пили після того, як Він воскрес з мертвих. Вся християнська надія на воскресіння позначена зустрічами з воскреслим Христом. Ми воскреснемо, як Він, з Ним і через Нього. І дуже наповняти велику так радістю, надію, коли слухаю ті слова, слухаєте історії, Євангелії, які оповідають о Ісусі Христі, після воскресіння. Дуже подобається та історія, наприклад, з учнями в Емаус, котрі вирушили з Єрусалиму до маленької такої церкви, таке маленького села Емаус. Якщо ми запитаємо, чому вони відходили з Єрусалима, ну, то така найбільш така, можна сказати, найбільш теорія, найбільш близька правда, то така, що ми боялись. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втікли. Вони були втікаючими, були свідками смерті Ісуса Христа. І з ними нагле з'являється хтось іще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христе, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на хресті, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос, починаємо об'ясняти і говорити, opierajcie się na pisma, proroków, co oznaczało to ta historia jego śmierci i woskresienia. Próbujcie objaśnić, próbujcie ich zwolnić od tego strachu, który kazał im wtikać z Jerozolimy. To mi dużo podoba się, że był z nimi w drodze. Był z nimi w drodze. Nie zniszczył się, chociaż skazał nich, o wy małe, słabej wiry. I zaczął im objaśniać. Objaśniać im zamiar Boży, który objawił się w Jezusie Chrystii. Który dziś nie do Emausa, to jest ten moment, taki cudowny moment, w którym Jezusa rozpoznali przy połamaniu chleba, w konkretnym znaku przełamania chleba. Rozpoznali Jezusa. Można nie rozpoznali Jego intelektualnie, nie rozpoznali Jego swoim rozumem, słuchając Jego, jak On objaśniał przez proroki, przez pisma, że On był przewidziany do tego, żeby przyjść swoje życie, wydać za ludynę i woskresnąć trzeciego dnia, żeby ludynie dać pewność woskresienia płci. Pewność woskresienia płci, żeby ludyna nie bajała się bliższe, że śmierci, żeby ta śmierć była wykorzystywana diabłem do tego, żeby wystąpić od Boga. To jest pierwsza, najbliższa, ważliwa i taka najbliższa, trudna i mucicielna prawda o tym, że my, ispugani śmiercią, zaczynamy szukać dróg, które do Boga nie prowadzą. A na wpaki, od Boga odwlekają, odkidają Boga z naszego życia. Tak, że buty świadkiem Chrystusa oznacza buty świadkiem Jego woskresienia. No i po tym Jezus Chrystus objawia się swoim apostołom i razem z nimi kuszają. Jest. Rybu i chleb. I to też jest dla nas taka informacja pełna nadziei, że nasze ciało za naszego woskresienia będzie takim samym fizycznym ciałem, jak te ciało, które my mamy. I będziemy potrzebować tak jisty i pity. Co będzie jisty i co będzie pity, to już jest zawsze druga rzecz. No, trudno sobie nam to przedstawić. A jeśli my poczytajemy proroka Isaia, to prorok Isaia mówi, że na ten uroczysty pyr zostać z nim przyjdzie, my siademo za stołami zastawionymi najbliż cudownymi i najbliż smacznymi potrawami dla naszej jeży, żeby my poczuli radość wicza życia. Będzie bardzo żyrnych, jak to mówiąca, żyrnych, miasnych. Jasny blud, które będziemy spożywać jako znak radości i szczęścia. Zresztą, pisla każdej Paschy, pisla każdego świata Paschy, uczniki też przeżywali duży, bogaty pyr, który taką wieczerią, która była na perepełnia, no to, która zakończyła się najczęściej takim, no, można сказати świętym obżarstwem, bo to my obżerajemy, my kuszajemy, my jemy, żeby podczerknąć, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest szczęśliwy, żeby wejść w tą radość świata, jakim jest przemoga nad śmiercią, przemoga nad nieszczęściem, nad strachem, nad słabością, nad tym wszystkim, co nas ogranicza i paralizuje inodzi. Od początku chrześcijańska wiara w woskresienia natrafiała na niezrozumienia i opór. Żadne twierdzenia chrześcijańskiej wiary nie zastąpiło takiego silnego, upertego, niepochwytnego i strzemliwego oporu, jak woskresienia płoci. To skazał św. Augustyn. є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло, смертність якого очевидна, може воскреснути до вічного життя? То є певен проблем. Ще в нашу душу, яка є безсмертна, що нам піде до неба, то будь ласка, можемо собі повірити. Але в наше тіло воскресне і на ново буде, радуватися тими всіми чудесами, які Бог створив для нас. Є то річ, котра так трудно є, нам зрозуміти. І в цій речі ми часами буваємо людьми безсильними. Але Бог нам допоможе. І участя в церкві, переживання свята Воскресіння Ісуса Христа, чи кожнорочного року, коли переживаємо Пасху, ця Пасха нам допомагає не тільки радуватися з Воскресіння, але переживати Воскресіння Ісуса Христа. Так, щоб та радість допомагала нам укріплятись в вірі, і щоб та віра допомагала нам перемагати всякі страхи, котрі народжуються кожному з нас в зв'язку з нашою слабкістю, яку ми до кожного дня досвідчуємо. Так що, відваги, дорогі браті і сестри, Господь воскрес і своїм воскресінням хоче наше життя завести до вічного життя в небі з вибраними і святими. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче Михайле, за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були із нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Михайлом Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мої очі і серце будуть тут і після того, як явлення закінчаться. Послання Богородиці від 18 березня 1996 року. У вересні 1991 року ми з Марком вирішили на тиждень звозити 9-місячну Марію в Італію у гості до нашого друга Антоніо Касана. У нього був свій будинок у містечку Монтемеліно. У Боснії і Герцеговині обстановка була відносно спокійною. Щоб сісти на паром, нам потрібно було проїхати хорватською територією вздовж узбережжя Адріатичного моря. У прикордонних горах ми побачили підрозділи югославської армії. «Нічого доброго», – сказав тоді Марко. «Нам вдалося безперешкодно сісти на паром». Коли ми відпливали від Сплітського порту, нам сказали, що біля узбережжя шикуються югославські військові кораблі. Наступного ранку, коли ми припливли в Анкону, члени екіпажу оголосили, що нам або дуже пощастило, або дуже не пощастило, тому що наша паромна переправа була останньою. Ситуація в Герцеговині серйозно ускладнилася, і компанія-перевізник вирішила, що здійснювати зворотній рейс занадто ризиковано. Ми з Марком розгубилися. Застрягнути в Італії з дитиною і усього з однією валізою на трьох. Коли ми приїхали до Антоніо і розповіли про ситуацію, що склалася, він відповів: «Мій дім – ваш дім. Ні про що не турбуйтеся. Залишайтеся стільки, скільки потрібно». Ми були вдячні за гостинність, але не хотіли обтяжувати друга занадто довго. Йому за 50, він ніколи не був одружений і жив один у великому будинку. Після стількох років він звик до самотнього життя. І в перші дні я відчувала себе жахливо, коли Марія починала плакати вночі або влаштовувала безлад, коли я її годувала. Ми з Марком подумали, чи не повернутися нам додому обхідним шляхом через Венецію до Словенії, а звідти через південь Хорватії до Боснії. Але незабаром югославська армія напала на Хорватію. Їхати через територію військових дій із Марією було немислимо. Особливо після тих жахів, які показували в новинах. Місто Вуковар оточене і знищене. Югославські літаки бомблять банські двори в Загребі. Обстріляно старе місто Дубровника, об'єкт всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. У деяких місцях убито і скинуто в загальні могили мирних жителів. Ми відчували себе абсолютно безпорадними, спостерігаючи збоку за руйнуванням Хорватії. Але й сидіти, склавши руки, теж не могли. Ми почали збирати матеріальну допомогу та відсилати речі в Хорватію. Спочатку зовсім небагато – мішок медичних виробів, наступного дня коробку з одягом. Але коли звістка про те, що ми робимо, розійшлася по околицях, обсяг пожертвувань відразу ж виріс. Антоніо дозволив нам використовувати його будинок як склад. Італійці всім серцем і душею відгукнулися на нашу ініціативу, і іноді до будинку Антоніо під'їжджали повні вантажівки. Якщо люди прибували здалеку, Антоніо годував їх і надавав кімнату на знак подяки від імені всього хорватського народу. У порівнянні з нашою батьківщиною село Монтемеліно було справжнім прихистком, тихим і мирним. З дому Антоніо відкривався вид на гори, виноградники, пасовища, оливкові гаї та густі ліси. Вечорами ми з Марко брали Марію та із задоволенням гуляли, насолоджуючись прохолодним і свіжим сільським повітрям. Також ми регулярно ходили на святу месу в розташоване неподалік святилище Богоматері Лурдської, першу в Італії церкву, побудовану на честь об'яви Пресвятої Діви Марії в Лурді. Дуже проста зовні ця столітня церква вражає розкішним внутрішнім інтер'єром. Блакитні аркові склепіння всипані золотими зірками, стіни і колони розписані образами Ісуса, Марії та святих. Найдивовижніше місце святилища – копія Лурдського грота. У заглибленні над ним стоїть статуя Богородиці. Горять свічки, відбиваючись у зірках на її короні і освітлюючи грот. Під час молитви там я гостро відчувала присутність Марії та зв'язок із візіонеркою Бернадеттою, чий образ висить на стіні. У мене виникло питання, чи доводилося їй, як і мені, боротися з думкою про власну негідність. 3 рази на день, уранці, опівдні, увечері, церковні дзвони дзвонили мелодію «Посеред печери є Марія». Цей гімн співають у Лурді під час вечірньої процесії. Мені було добре чути мелодію з дому Антоніо, і я завжди їй підспівувала. Останній куплет хорватського варіанту звучить так. «Ось і хорвати до тебе прибувають, і піснею тебе, діво, до нас закликають. Радуйся, радуйся, радуйся, Марія». Він був актуальний, як ніколи, тому що моєму народу відчайдушно була потрібна допомога згори. На щастя, хорватські сили, навіть при мізерному забезпеченні, змогли взяти гору над потужною Югославською народною армією. І в січні 1992 року було оголошено про припинення вогню. У цей час загострилася ситуація в Боснії і Герцеговині. Напруга досягла апогею наприкінці лютого того ж року, коли місцевий парламент проголосив незалежність. Хорвати і мусульмани підтримали це рішення, але серби хотіли залишатися частиною Югославії, і югославська армія була на їхньому боці. Незабаром моя мама захотіла нас відвідати, скучила за маленькою онукою. Вона вилетіла до Італії з Белграда, і Антоніо надав їй кімнату поруч із нашою. Жити в одному будинку з мамою було чудово. Тато з братом залишилися в Сараєві. Ситуація в Югославії погіршувалася, але я думала, що так їм буде безпечніше, і переконала їх залишитися. Хіба хтось буде там стріляти? Я виросла в цьому місті і своїми очима бачила, як 3 народи живуть по-добросусідськи і усі одне з одним ладнають. На жаль, настали інші часи. Слово «Меджугор'є» означає «місце між гір». І мова без сумніву йде про гору Явлень і гору Кріжевець, що височіють над селом. У переносному ж сенсі Меджугор'є перебувало між 2 панівних ідеологій. На початку 1992 року здавалося, що ці 2 громадини ось-ось зіткнуться лобами. Над Боснією і Герцеговиною нависла загроза війни. І я зрозуміла, що повинна терміново застосувати на практиці послання Богородиці. Але одній мені це було не під силу. За час воєнних дій вона не раз закликала нас молитися за мир. І я попросила Антоніо допомогти мені зібрати молитовну групу. Він загорівся цією ідеєю і запросив усіх своїх знайомих молитися разом із нами щосереди об 11 годині. Одну з кімнат перетворили на молільню, установивши там маленьку білу статую Богородиці. Ми очікували, що на першу зустріч прийде всього декілька людей. Проте до призначеного часу кімната дуже швидко наповнилася людьми. Коли ж у ній зібралося 40 вірних, ми розгубилися не на жарт. Тим, хто підходив пізніше за браком місця, довелося молитися в коридорі. Щосереди ми молилися за тих, хто ще не пізнав Божої любові. Читали розарій та уривки з Біблії. Багато з тих, хто прийшов, дотримувалися послань Богородиці від самого початку. Особисто мене дуже вразило знайомство з доктором Віторіо Транканеллі, місцевим хірургом і його дружиною Розалією, яку ми звали Лією. Лікареві було майже 50. Цей глибоко віруючий добрий чоловік надавав безкоштовну медичну допомогу всім нужденним. Сам Віторіо теж страждав від серйозних проблем зі здоров'ям. Але про це мало хто знав, тому що він ніколи не скаржився і не дозволяв собі відволікатися від справи, яку вважав своєю місією. Крім рідного сина Дієго, вони з Лією виховували кількох прийомних дітей і заснували громаду для жінок, які потрапили в біду та потребували безкоштовного і безпечного для життя місця. Серед тих, кого вони прийняли у свою сім'ю, була й Алесандра, прекрасна дівчинка із синдромом Дауна, яка залишилася без матері. Я відчула зв'язок з Алесандрою, як тільки її побачила. Ще ніколи мені не доводилося зустрічати такої щасливої дитини, яка б настільки випромінювала любов. У неї була глибока віра, немов вроджена. Коли я сказала їй, що Богородиця просить мене молитися за невіруючих, вона пообіцяла розділити зі мною цю місію і навіть вивчила б на пам'ять молитви «Отче наш, радуйся, Марія» і «Слава Отцю» хорватською мовою. Живучи в безпосередній близькості від Асижу, Віторіо і Лія особливо шанували святого Франциска та святу Клару. Алесандра, звичайно ж, повністю поділяла їхнє трепетне ставлення. Настільки, що одного разу кудись зникла, і виявили її через деякий час у ванні, де вона обрізала собі волосся якомога коротше, щоб уподібнитися до святої Клари. Лія якось поділилася зі мною. «Коли я купаю Алесандру, у мене таке відчуття, що я купаю Ісуса». Вона наповнює мене любов'ю і зміцнює віру. 18 березня 1992 року Віторіо, Лія, Алесандра та інші члени нашої молитовної групи зібралися в будинку Антоніо, щоб бути присутніми на щорічному явленні. З італійського телебачення приїхала знімальна група. В умовах повної невідомості і уже піврічного очікування в чужій країні кожна зустріч із Небесною Матір'ю давала мені сили та вселяла надію. Алесандра стала на коліна поруч зі мною і склала руки на грудях, точнісінько так, як це роблю я під час молитовного очікування. Богородиця з'явилася раптово, близько 13:50. Ми разом із нею тричі виголосили молитву «Отче наш», один раз за хворих, другий за тих, хто ще не пізнав любові Бога, а третій за всіх присутніх. Після цього я уже на честь Богородиці прочитала «Радуйся, царице». Марія передала мені послання, яким я повинна була поділитися з усіма. «Дорогі діти», сказала вона з благанням у голосі. «Зараз мені, як ніколи, потрібні ваші молитви. Будь ласка, візьміть у руки вервицю. Зараз це потрібно більше, ніж будь-коли раніше. У ці важкі часи тримайтеся за неї, моліться всім серцем. Дякую, що вас тут так багато і що ви відгукнулися на мій заклик. Так, відповіла я, ми це зробимо, мамо. Коли вона пішла, я написала ці слова на папері і нарешті знайшла в собі сили постати перед присутніми. Голосно зачитуючи послання італійською мовою, я вдивлялася в їхні напружені обличчя. Ближче до кінця послання я раптом запнулася, згадавши стривожений вираз обличчя Богородиці. «Не можу продовжувати, вибачте», – сказала я. Трохи пізніше на галявині за будинком Антоніо телевізійна група взяла в мене інтерв'ю. «Чому ви не змогли дочитати послання до кінця?» – запитав мене журналіст. «Що сталося?» Коли я сказала Богородиці, що ми будемо молитися, мені спало на думку, що вона – пілот, який хоче підняти всіх нас у небо. Вона прийшла показати нам шлях туди. І я відповіла за всіх: «Так, мамо, ми це зробимо». Ці слова просто вирвалися з мого серця. Я сказала це тому, що по-іншому не могла. Заклик молитися за мир пролунав тричі. Богородиця просить молитов за мир у Йогославії чи чогось іншого. 11 років тому, коли Богородиця з'явилася в Меджугор'ї, вона назвала себе царицею миру. Нам це здалося дивним, тому що тоді був мирний час, як в Італії зараз. Але тепер ясно, чому вона так сказала. Ми дуже мало молилися за мир. Приблизно стільки ж, скільки і за все інше. Не думаю, що Богородиця чекає молитов тільки за мир у Йогославії. Їй потрібні молитви за мир на землі. Для неї немає Йогославії, Німеччини, Італії та всіх інших країн. Для неї всі ми – діти однієї планети. І тому нам потрібно молитися за мир у всьому світі. «Поясніть нашим глядачам, які можуть цього не знати, як потрібно молитися?» «Потрібно молитися серцем. Це не складно. Не треба думати, що Богородиця хоче від нас чогось, чого ми не в змозі зробити, або не знаємо як. Спочатку потрібно відчути Бога своїм батьком, який завжди поруч і любить нас. Тільки коли ми почнемо це відчувати, ми зможемо молитися. Кожен день слід починати з молитви, і тільки потім іти в школу або на роботу. Батькам потрібно молитися з дітьми. Протягом усього дня просіть у Бога допомоги та дякуйте йому за кожне маленьке благословення, яке отримали. Усе походить від Бога. Отже, віднайдення віри – це величезне досягнення. Не вийдеш просто прочитати «Радуйся, Марія» і знайти віру. Як нам зрозуміти, що тепер ми її знайшли? Коли відчуваємо, що любимо Бога найбільше в житті, тоді можемо сказати, що маємо віру. І коли робимо все, до чого нас закликає Богородиця, читаємо розарій, ходимо на святу месу, сповідуємо гріхи кожен місяць, постимо щосереди і щоп'ятниці, ось тоді ми можемо сказати, що маємо віру.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав до натовпів: «Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще Царство Небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег, та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з-поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Чи зрозуміли це все?» Відповідають йому: «Так». Він же сказав їм: «Тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини-господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Слово Господнє». У сьогоднішньому Євангелії Ісус розповідає три короткі притчі про Царство Небесне. У першій людина знаходить скарб, якого взагалі не шукала. У другій купець усе життя саме шукає прекрасну перлину і нарешті знаходить її. А в третій невід збирає в море різну рибу, добру і непридатну, і лише потім настає час розділення. Ці три притчі говорять про різні речі, але разом ставлять перед нами просте питання: що для нас є справді найціннішим? Чи можемо ми впізнати скарб, коли він несподівано з'являється перед нами? Чи маємо мужність усе життя шукати істину? І чи пам'ятаємо, що сьогодні церква збирає різних людей? Але остаточний суд над кожним із нас належить Богові. Отже, перша притча. Для одних Царство Небесне приходить як несподіване відкриття. Ісус розповідає про людину, яка працювала в полі. Вона не шукала скарбу, займалася своєю щоденною справою. Але одного дня її лопата натрапила на щось тверде. Людина копає глибше і знаходить цей скарб. Для нас ця історія може звучати трохи незвично, але для людей часів Ісуса це була абсолютно цілком реальна ситуація. У ті часи люди не могли піти до банку, покласти туди свої заощадження, тому золото, гроші, коштовності часто ховали просто в землі. Особливо в Палестині, де війна могла прийти раптово. Сьогодні людина мала виноградник, будинок, майно, а завтра могла бути змушена тікати від війни. Тому люди закопували найдорожче в землю з надією: колись повернуся і заберу. Однак часто людина не поверталася. Вона могла загинути, поверти десь далеко від дому і просто нікому не сказати, де заховала свій скарб. І через роки хтось інший, обробляючи землю, раптом знаходив те, що було заховане багато років тому. Саме таку картину уявляли слухачі Ісуса. І тут є дуже важлива думка. Ця людина не шукала скарбу, вона просто працювала. Вона не вирушила в експедицію з картою, компасом, з чіткою думкою: «Сьогодні я обов'язково знайду золото або якусь дорогоцінність». Вона просто робила свою щоденну, звичайну, буденну роботу. І саме там її чекала несподівана зустріч із чимось безцінним. Саме там Господь приходить в життя в багатьох людей. Людина може не шукати Бога, просто жити, працювати, виховувати дітей, переживати власні труднощі. І просто десь якийсь раз з кимось зустрітися, почути про Бога. Десь почути проповідь. Можливо, в'їхати в машині, вімкнути радіо і почути проповідь. Або включити телевізор і попасти саме на проповідь. Зустріти когось. І таким чином відкрити Євангеліє. І раптом у звичайному житті людина натрапляє на щось, що змінює все. Вона не шукає цього скарбу. Цей скарб сам знаходить її. Але зверніть увагу на одну деталь. Ця людина знайшла скарб не тому, що вона просто поверхнево йшла полем. Вона копала, копала глибоко. Багато хто в цьому житті зустрічається з Євангелієм у різний спосіб. Десь хтось скаже: сусід, знайомий, на роботі колега, ще хтось. І багато хто може пройти повз, почути цю інформацію і піти собі далі. Але щоб знайти цей скарб, треба не просто його почути, не просто натрапити на нього лопатою, але треба його копати, треба його доцінити, треба дійсно побачити, що це найбільший скарб, і він вартий того, щоб все в житті продати, все в житті віддати, тільки щоб мати цей скарб. І притч розказує саме про таку людину, що Господь приходить в життя багатьох людей, до їх на роботу, у сім'ю, у лікарню, у майстерню, на кухню, у наше абсолютно звичайне життя. Головне – зуміти його там побачити. І така історія про одного брата Лаврентія. Він був монахом у 17 столітті. Більшу частину свого життя він провів не в якомусь усамітненому місці, не на вершині гори, не в постійній молитві в каплиці. Він працював на кухні, мив посуд, готував їжу, виконував звичайну, часом дуже брудну і монотонну роботу. Але він навчився знаходити Бога там. І одного разу сказав приблизно так: «Я відчуваю присутність Бога на кухні так само, як під час молитви в церкві». Ось у чому перша притча. Іноді людина знаходить Бога саме там, де найменше очікує, де навіть не очікує його зустріти. Головне – помітити, побачити, копнути глибше, доцінити цей скарб. Людина не завжди шукає Бога навмисно, але іноді Бог знаходить людину раніше, ніж вона починає його шукати. Друга притча говорить про тих людей, які знаходять Царство Небесне в результаті довгого пошуку. Якщо перший чоловік знайшов собі скарб, хоча його не шукав, він просто працював в полі, то другий, купець, саме шукав перлини все життя. Це дві дуже різні дороги до Бога. Одні люди зустрічають його тоді, коли взагалі не думали про нього. Інші роками ставлять питання, читають, порівнюють, сумніваються, шукають істину. У стародавньому світі перлина була не просто дорогою прикрасою. Люди любили її саме за красу. Можна було мати багато гарних речей, які приносять користь, але перлина була цінною вже тим, що на неї хотілося просто дивитися. Ісус, говорячи про Царство Небесне, як про дорогоцінну перлину, ніби говорить: Бог – це не просто найкорисніша річ у світі. Він є найвищим добром, він є прекрасним. На нього можна споглядати і бачити цю всю красу. Ми іноді уявляємо Божу волю як щось, що стоїть між нами і щастям. Ніби життя могло б бути прекрасним, якби не всі ці Божі заповіді, обмеження, вимоги. Але це приблизно так, якби людина сказала, музика була б чудовою, якби не всі ці правила гармонії. Правила самі по собі не є музикою, але без них часто виходить просто шум. Так само Божа воля не є ворогом нашого життя. Вона є шляхом до життя, яким би воно могло бути у всій своїй красі. У світі є багато прекрасних речей. Є знання, мистецтво, музика, дружба, любов, людська доброта і так далі. Не потрібно принижувати все це, щоб говорити про Бога. Навпаки, усе це прекрасне саме тому, що в людині є здатність бачити красу, любити істину, творити добро. Але тут є різниця між перлиною і саме цією, найдорогоціннішою перлиною. Людина може знайти прекрасне в науці, але наука не відповість їй, навіщо їй жити, в чому сенс життя. Людина може знайти радість у мистецтві, але мистецтво не може пробачити їй гріх. Вона може присвятити себе допомозі іншим, але навіть найкраще служіння не відповідає на питання, чому добро взагалі є добром. Усе це перлини, але купець продовжує шукати, бо знає, краса, яку він уже знайшов, ще не є найвищою красою. І тут виникає питання, як зрозуміти, що саме є справді дорогоцінним? Адже людина може витратити все своє життя на щось, що вона вважала цінним, і лише наприкінці зрозуміти, що витрачала своє життя взагалі не на те. Є одна дуже цікава притча про мудреця і йога. Одного разу мудрець зі своїми учнями сидів біля річки і чекав човняра. Раптом з'явився йог, який кілька разів перейшов річку просто по воді. Він підійшов до мудреця і запитав: «Ну, а ти так можеш?» Мудрець запитав його: «Скільки часу ти витратив на те, щоб досягти цього?» «Майже все життя», – відповів йог, «і ще багато років провів у суворих аскезах». Тут прийшов човняр. Мудрець запитав його: «Скільки коштує переправа?» «Три гроші», – відповів човняр. Мудрець повернувся до йога і сказав: «Ти чув? Все твоє життя коштує три гроші». У цій історії важливо не те, чому і як там його вмів ходити по воді. Важливе питання, чи варте те, заради чого ми віддаємо своє життя, цієї ціни. Людина може витратити 20 років, щоб накопичувати гроші, і виявити, що гроші не дають їй спокою, не дають їй радості, не дають їй щастя. Може витратити все життя, щоб довести іншим свою значущість і зрозуміти, що люди давно перестали взагалі про неї думати і на неї дивитися. Може все життя шукати задоволення і так і не знайти радості. Не все, на що витрачено багато часу, є дорогоцінним. І не все дорогоцінне вимагає багато часу. Тому купець із притчі Ісуса шукав дуже багато перлин, перебрав дуже багато перлин, щоб зрештою знайти оцю єдину, найдорогоціннішу. Він зрозумів просту річ. Можна мати багато хорошого і все одно не мати найважливішого. У житті є багато прекрасних речей. Але Царство Боже – це не просто одна із перлин, одне із багатьох. Це саме та перлина, заради якої людина нарешті розуміє ціну інших речей. І тут я часто думаю про одну таку дивну річ, спілкуючись з людьми. Часто люди, ми з вами, коли спілкуємося з нашими колегами, знайомими, сусідами і бачимо серед них атеїстів або таких людей, які байдужі до релігії. Наприклад, кажуть, я знаю, що є Бог, але я живу своїм життям, а Бог своїм життям, якби ми не перетинаємось. Тобто людина не каже, що Бога немає, але каже, так, Бог є, тільки просто я живу своїм паралельним життям. І ніколи ми зустрічаємо інших людей. Наприклад, там кришнаїта чи шамана якогось, і одразу думаємо, це щось дуже небезпечне, це нечисть, ми починаємо з ними там дико боротися. А ті наші друзі, знайомі, атеїсти або байдужі, це нормальні, звичайні люди, нічого особливого. От тільки цікаво то, що той кришнаїт чи шаман, це може бути людина, яка шукає істину. Далі він поки що не знайшов. Він поки на хибному шляху. Але, можливо, він не байдужий, він шукає, він продовжує пошуки саме тієї перлини, просто її ще не знайшов. Можливо, ця людина ближче до Бога, ніж той байдужий атеїст чи не атеїст, просто байдужий, який каже, да, Бог є, але мені від цього нічого в своєму житті я змінювати не буду. Тому давайте помічати в своєму житті тих, хто шукає, хто пробує знайти. Можливо, хибно, можливо, не зовсім там. Ця людина може бути ближчою до Бога. Головне, оце бажання в серці пошуку. Вона може продовжувати шукати і, зрештою, коли знайти Бога, то відмовитися від всього, все віддати заради цієї дорогоцінної перлини. Можна вірити, що Бог існує, і не шукати Його. Можна визнавати, що Він істинний, і не цікавитись Його волею. Можна погоджуватися з тим, що Христос є Господом, кожної Пасхи казати «Христос воскрес», але залишити це знання десь на краю свого життя, де воно нічого не змінює. У такому сенсі байдужість може бути набагато страшнішою за помилковий пошук. Не тому, що помилка – це добре. Ні, помилка є помилка. Але тому, що людина, яка помиляється, вона продовжує свої пошуки, вона продовжує шукати. Вона не байдужа. Саме тому купець із притчі є таким важливим образом. Він не був задоволений тим, що вже знайшов. Він продовжував шукати. Він не казав, ця перлина досить хороша. Він шукав найкращу. І коли знайшов її, то зрозумів. Усе попереднє було підготовкою до цього моменту. І тут є ще одна річ. Ісус не говорить, що купець знайшов перлину і просто поставив її на полицю. Він продав усе і купив її. Це означає, що пошук істини має наслідок. Якщо людина справді знайшла те, що вважає істиною, вона вже не може поводитись так, ніби нічого не сталося, жити своїм колишнім життям. Якщо лікар знаходить причину хвороби, він не каже, ага, окей, цікаво, і продовжує лікувати далі симптоми. Ні, він конкретно займається цією хворобою. Коли мандрівник нарешті знаходить правильну дорогу, він не продовжує йти старим шляхом лише тому, що просто звик до нього. Він виходить на цю правильну дорогу. Так само і з Богом. Можна роками шукати, можна почати з помилкових уявлень, можна прийти до християнства через сумніви, питання, навіть помилки. Але якщо ми справді знайшли Христа, то в якийсь момент доведеться вирішити, що робити з цією знахідкою. Бо є велика різниця між людиною, яка каже, я знаю, що Бог є, і людиною, яка каже, якщо Бог є, тоді моє життя більше не може залишатися таким, яким воно було до цього. І саме тут починається справжнє християнство. Одні знаходять Бога, коли не шукали. Інші шукають Бога і знаходять. Але в обох випадках знайдений скарб вимагає відповіді. Вимагає того, щоб купнути ближче, вимагає того, щоб продати все, що мав заради цього. Бо якщо ми справді знайшли найцінніше, то дивно було б продовжувати життя так, ніби нічого не знайшли. І третя притча, про яку ми сьогодні прочитали. Церква збирає всіх, але лише Бог знає, хто ким є. Ісус говорить про те, що його слухачі дуже добре знали. Багато з його апостолів, учнів були рибаками. Рибалки закидали в море велику сітку, яка збирала все, що траплялося їй на шляху. Добру рибу і непридатну, велику і маленьку. Сітка не проводила попередньої співбесіди і не питала, а чи точно там достатньо хороша риба, щоб потрапити сюди? Сітка просто збирала всіх риб. І вже на березі починалось розділення. Це дуже добре пояснює, чому церква ніколи не була і ніколи не буде товариством людей, які вже досягли досконалості. Сьогодні іноді можна почути, я таке особисто чула, від деяких протестантських церков, від деяких католицьких спільнот, від деяких людей часто можна почути, от саме наша спільнота, от саме наша церква, це така церква, як перші християни. Ми найближче до першої церкви. От таким чином виділяючи себе, типу, ну от всі інші якби праведні, але ми праведніші, всі рівні, але ми рівніші. Іноді це так звучить, ніби от перша церква була абсолютно чиста, свята і праведна, а з роками вже церква кудись пішла, не туди десь відійшла, ополола і так далі. Але давайте зараз замислимося, просто відкриємо Новий Завіт, і просто його почитаємо, яка була перша церква. В діях 6 розділ, з 1 по 6 вірш описується, що в Єрусалимській церкві виникла проблема з розподілом допомоги між вдовами. Це був конфлікт. В діях 15 розділ, з 1 по 31 вірш, в Антиохії були розділення і суперечки щодо обрізання. Посланні до Коринтян. Ми читаємо, що Коринтська церква – це перший розділ, третій розділ, четвертий, п'ятий, тобто, по суті, все послання до Коринтян, так можна перечитати. Коринська церква розділилася на партії. Хтось називав себе Павловим, Аполосовим, Петровим, Христовим і так далі. Далі, там були гордість і самовиправдання, хвалились знаннями, дарами, навіть над іншими віруючими. Далі, там була аморальність. Один із членів церкви жив у блудному зв'язку з мачухою. Далі, 6 розділ. Суди між братами. Християни позивалися один до одного до язичницьких судів. 11 розділ. Пияцтво і обжерливість на спільних вечерях. Вечеря Господня втрачала святість. 14 розділ. Зловживання духовними дарами. Був хаос через неправильне використання мов, пророцтв і так далі. Далі, послання до Галатів. Читаємо. В Галатах відступництво від Євангелія. Галатійська церква схилялась до юдаїзму. Знову ж таки, послання до Галатів. Юридизм і лицемірство Петра. Петро лицемірив, відділяючись від язичників. Це що Павло йому докоряє. Далі, друге послання до Коринтян. Непрощення і відступність любові. Заклик до прощення і примирення, написаний у другому розділі. 11 розділ другого послання до Коринтян. Нечесність та лжевчителі. Боротьба з фальшивими апостолами. Послання до солонян. Лінь і безпорядок християни не хотіли працювати. Послання до Галатів. Зловживання свободою. Плотські вчинки під виглядом свободи. Послання до Тимофія. Любов до багатства була. Уникати любові до грошей. Також єреси та спори, пусті розмови, відхід від істини. Це теж послання до Тимофія. В об'явленнях ми читаємо. Втрата першої любові. Ефеська церква залишила першу любов. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто цей перелік можна читати дуже-дуже довго. І все це не про сучасну церкву, це Новий Завіт, це нова церква. Ми на це хочемо бути схожими. Тобто, коли ми кажемо, що саме от наша спільнота, вона просто така, як перша церква, то ми про це говоримо? Про лінь, про зловживання, про любов до багатства, про пусті розмови, про блуд, про юридизм, про непрощення. Про це ми говоримо? Ні. Але перша церква, подивіться, вона була святою, тобто відділеною для Бога, але вона не була безпроблемною. У ній були апостоли, дія Святого Духа, чудеса. І водночас були конфлікти, були проблеми, були гріхи. Її святість не означала відсутність проблем. Святість означала, що ці проблеми не приховували, а намагалися вирішувати перед Богом. І, можливо, нам варто пам'ятати, що це не нова проблема церкви. Понад 1600 років тому святитель Василій Великий, коли його запитали, як справи в церкві, він відповів: «Ти питаєш мене, як справи в церкві?» Я відповідаю: «У церкві все так само, як і з моїм тілом. Усе болить і жодної надії». Завжди так було. Можливо, це звучить трохи песимістично, але насправді в цій фразі є щось дуже чесне. Святитель Василій жив у час, коли церква вже мала апостолів, мучеників, великих богословів і сотні років історії, і все одно усе боліло. Тому, коли сьогодні хтось говорить, раніше церква була справжньою, а тепер усе зіпсувалося. Можливо, нам просто бракує пам'яті, а може нам просто варто відкрити Новий Завіт, почитати, і відкрити оці церкви, почитати. У церкви завжди були проблеми, тому що церква завжди складалася з людей, як та сіть, яка набрала звичайних риб, хороших і поганих, і маленьких, і великих. Люди, навіть коли стають християнами, вони все одно лишаються людьми. Перша церква була живою, а живі люди мають проблеми. Сьогоднішня церква жива, і ми з вами, живі люди, ми маємо проблеми. Ми люди, які ростуть, навчаються, помиляються, змінюють свої уявлення, вчаться краще розуміти те, що вже отримали від Бога. Тому це нормально, що церква, вона розвивається, вона має труднощі, проходить проблеми. Це не обов'язково означає, що вона відходить від істини. Іноді це означає, що вона, може, нарешті краще стала зрозуміти цю істину, яку раніше розуміла неповно. Звичайно, не кожна зміна є доброю. Церква може помилятися. Люди можуть називати розвитком те, що насправді є відступленням. Є різні періоди в історії, якщо ми гарно повивчаємо. Тому потрібні святе письмо, молитва, мудрість. А найголовніше – довіра до Бога. Тому що лише Господь в кінці світу повідділяє риб. Це не наша з вами задача. Але сама по собі різноманітність людей у церкви не є доказом того, що церква неправильна або погана. Мені здається, тут дуже добре підходить думка Антуана де Сент-Екзюпері. Він в своїй книзі написав про корабель, не про церкву, про корабель. Але мені здається, що це можна і до нас з вами застосувати теж. Отже, він пише: «Скажу більше, якщо я надихну мій народ любов'ю до морських мандрів, якщо їхні серця, сповнені цією любов'ю, спрямуються в одному напрямку, ти побачиш, як по-різному кожен із них діятиме відповідно до складу своєї натури. Один шитиме вітрила, інший – блискучою сокирою валитиме сосни. Один купуватиме цвяхи, інший спостерігатиме за зорями, щоб навчитися керувати кораблем. І все ж вони будуть єдиним цілим. Корабель будується не тому, що ти навчив їх шити вітрила, купувати цвяхи, читати по зорях. Корабель будується тоді, коли ти пробудив у них любов до моря. І всі суперечності тонуть у світлі спільної для всіх любові». Це хороший образ для церкви. Один християнин уміє добре пояснювати віру, інший вміє слухати людину, яка сумнівається. Один молиться так, що поруч із ним інші вчаться молитися. Інший вміє організовувати служіння, хтось проповідує, хтось працює з дітьми, хтось відвідує хворих, хтось допомагає фінансово, хтось тихо прибирає після служіння, хтось просто помічає самотню людину, яку всі інші не помітили. Вони не роблять одного і того самого. І це не обов'язково проблема, це нормально. Бог створив нас різними, і Бог зібрав нас у церкву з нашими гріхами, з нашими помилками, з нашими пороками. Але Бог використовує нас тоді, коли у нас є оце єдине спільне – велика любов до цього скарбу, до цієї перлини, велика любов до церкви, велика любов до Бога. Єдність церкви не полягає в тому, що всі християни мають однаковий характер, або всі святі праведні, або всі мають однакові здібності, однаковий спосіб молитися, однаковий спосіб служити. Єдність полягає в тому, що різні люди люблять Христа і рухаються в одному напрямку – до Христа. Християнин – це не людина, яка завжди поводиться правильно. Християнин – це людина, яка належить Христу і вчиться жити з ним. Ми часто плутаємо віру в Ісуса з бездоганністю. Але якби християнином могла бути лише безгрішна людина, ну то християн би не було. Якось у Клава Льюіса запитали, чи вважаєте ви себе справжнім християнином, на що він відповів: «Я вважаю, що був лише один єдиний справжній християнин, і того розіп'яли». Святий – це не той, хто ніколи не падає. У біблійному значенні святий – це передусім той, хто відділений для Бога, той, хто належить йому. Саме тому в Новому Завіті християн називають святими. Хоча ті самі люди ще сваряться, помиляються, поводяться егоїстично і потребують серйозних застережень. Це не означає, що гріх не має значення. Навпаки, якщо я належу Христу, я повинен прагнути жити так, щоб моє життя відповідало тому, кому я належу. Повинні прагнути до праведності, до святості, боротися зі своїм гріхом. Але є велика різниця між тим, щоб сказати, я повинен стати кращим, і тим, щоб сказати, я вже достатньо хороший, щоб судити інших. перше – це християнське життя, а друге – це небезпечна ілюзія. Бо, можливо, саме тому Ісус і говорить про невід. Він не каже, що в ньому буде тільки хороша риба. Він говорить, що там буде різна риба. І це не помилка невода. Церква складається з різних людей, тому що Бог збирає людей, звичайних, простих людей, а не вже готових, праведних і святих. Хтось приходить до Христа з дуже чистим минулим, а хтось із дуже складним, хтось має сильну віру, хтось ледве тримається, хтось швидко росте, хтось руками стоїть на одному місці. І наше завдання – не робити вигляд, що всі однакові. Наше завдання – допомагати один одному наближатися до Христа. Тому церква повинна бути місцем, де гріх не називають добром, але грішнику не говорять, тобі тут немає місця. Місце, де правда не скасовується милістю, але милість не скасовується правдою. Місце, де людина може почути те, що ти робиш, є неправильним. І водночас ти не є безнадійний, я тобі допоможу, я за тебе помолюся. Можливо, це і є одна з причин, чому Ісус залишив остаточне розділення не нам. Ми можемо розпізнавати добро і зло, ми можемо називати гріх гріхом, ми можемо зустрічати один одного в їхніх ситуаціях, застерігати один одного. Але ми не бачимо всього серця людини. Ми не знаємо, що Бог робить у ній сьогодні. І ми не знаємо, якою вона може стати завтра. Тому церква збирає різних людей. Одні, як в першій притчі, знайшли Бога, коли його не шукали. Інші шукали його все життя, проходячи різними шляхами і дорогами. Хтось прийшов із правильними відповідями, а хтось з помилковими. Хтось уже давно прийшов, а хтось тільки робить перший крок. Але всі ми в церкві просто належимо нашому Богу. І саме тому сьогодні не час проголошувати остаточний вирок над іншими. Ми повинні прагнути до святості, але не повинні вважати себе суддями святості інших. Ми повинні боротися зі своїм гріхом, але не повинні перетворювати церкву на місце, де грішники можуть бути лише після того, як перестануть бути грішниками. Бо якби це було умовою входу до церкви, то невід залишився б порожнім. А потім Ісус нагадує, усіх збирає невід, але одного дня кожен буде розпізнаний. Тобто всі ці риби, які потрапили до невода, вони не залишаються там просто собі бути. Одного дня риб переберуть. Отже, сьогодні церква відкрита для всіх. Але це не означає, що Бог байдужий до того, ким ми є. Сьогодні ми ще можемо шукати. Сьогодні ми ще можемо помилятися, повертатися, навертатися. Сьогодні ми ще можемо знайти скарб, якого не шукали, або перлину, яку шукали все життя. Але одного дня невід буде витягнути на берег. І тоді вже не ми будемо вирішувати, хто ким є. Сьогоднішнє Євангеліє залишає нас перед дуже простим, але важливим вибором. Можливо, Бог уже поклав перед нами скарб, якого ми не шукали. Можливо, ми все життя шукаємо ту перлину, яка справді варта всього. А можливо, ми просто перебуваємо серед інших у цьому неводі церкви. І забуваємо, що одного дня кожен із нас постане перед Богом особисто. Тому не будьмо байдужими до Бога. Якщо ми знайшли Христа, не живімо так, ніби нічого не сталося. Якщо ми ще шукаємо, не припиняємо пошуку. Якщо бачимо недосконалість інших, не поспішаємо займати місце Бога як судді. Краще запитаємо себе, чи справді Христос є для мене тією перлиною, заради якої я готовий віддати все, що заважає мені йти за ним. Місіонер Джим Еліот сказав, не є дурним той, хто віддає те, що не здатен втримати, аби здобути те, що неможливо втратити. Тож шукаємо Царство Боже, не відкладаємо Бога на потім, не тримаємося за те, що все одно не зможемо втримати назавжди. І коли знайдемо те, що справді є найціннішим, маємо мужність віддати заради Нього все, що заважає нам належати Христові. Бо все, що ми віддаємо заради Нього, ми втрачаємо лише на короткий час. А те, що знаходимо в ньому, неможливо втратити навіки. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 26 липня. Сьогодні, 26 липня, Східна Церква згадує святого священномученика Єрмолая і тих, що з ним. Успадкувавши дух мужності та віри, святі Єрмолай, Єрміп та Єрмократ залишилися відданими своїй християнській вірі, викладаючи її навіть язичникам. Незламних душ святих євреїв не зламав навіть смертний вирок, і вони стали свідками чуда в день своєї мученицької смерті. Священномученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, і Єреї Нікодимські, з-поміж небагатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміяна у Нікодимській церкві було спалено 20 тисяч християн у 303 році. Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон. Одного разу святий Єрмолай вийшов на зустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз'яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього святе хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеймоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за нього і прийме.

0: Ученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмипа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовились, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за Нього. Язичники стали погрожувати святим єреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміян віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї, мученики Єрмолай, Єрмип і Єрмократ, були обезголовлені близько 305 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святих Йоакима та Анну. Святий преотець Йоаким походив з роду Юди і був нащадком царя Давида. Свята Анна, жінка його, була дочкою священника Левієвого племені Матфана з Вифлеєма і матері Марії. Святі преотці Йоаким та Анна мали власне господарство і прибутки з нього ділили на три частини. Одну давали на храм Божий, другу – бідним, а з третьою жили самі. І тут, здається, навіть зайве доводити, що це були люди святого і богобоязливого життя, якщо Господь Бог обрав їх достойними бути прародичами самого Христа. І жили вони щасливо і в злагоді, та тільки одне їх турбувало та журило, що Бог не благословив їх дітьми, адже в старому законі бездітність вважалася карою за людські гріхи. І незважаючи на те, що завжди вірно любили і служили Богові, вони в покорі своїй вважали себе недостойними ласки Божої і всю журбу свою вкладали в руки Божі. Ще більше того, вони невтомно молилися і постійно приносили жертву Богові добрими ділами. Одного разу сталося так. Коли Йоаким приніс у свято щедрі дари до Єрусалимського храму, тодішній архієрей Сахар не схотів ці дари прийняти на жертву, як від чоловіка бездітного. А один із священників Рувим голосно почав закидати Йоакимові, що це за гріхи карає його бездітністю Господь. З того часу ще більше засумувало серце святого Йоакима. І він у розпачі пішов у гори на полонини, де паслися його отари. І там плакав, молився та постив протягом 40 днів, щоб тим самим відвернути від себе, караючу десницю Божу. І свята Анна в той час теж не переставала невідступно звертатися до Бога про поміч і благословення, коли часто з повними сліз очима роздумувала над своєю недолею. Дізнавшись, як привселюдно в храмі осудили її у гріхах. Якось у саду вона побачила гніздо, в якому були маленькі пташенята. І це так вплинуло на її жіночі почуття, що серце в той час вилилася гаряча й голосна молитва до Бога. Кому я подібна? Ані птахам небесним, ані звірам земним. Усі вони втішаються виводками своїми. Навіть земля родить хліб для людей, а я бездітна на світі. Всі приходять у храм зі своїми дарами, всіх ушановують, як батьків їхніх дітей. А я відкинута навіть від храму Бога мого. Господи Боже мій, Ти дав Сарі сина Ісаака в глибокій старості, Ти дав Анні сина пророка Самуїла. Вислухай і моє благання, молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Поможи мені стати матір'ю, щоб ми могли дитя наше принести тобі в жертву і славити твоє милосердя. Як оповідає життєпис, коли свята Анна так молилася, раптом став перед нею ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасення всьому світові, Ім'я їй буде Марія. Свята Анна, втішена такою надзвичайною звісткою, тут же дала обіцянку, що дитину свою посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму подякувати Господу в храмі його. У той же самий час ангел Божий явився і святому Йоакиму, що молився і постив на самоті, і теж благовістив йому ту радісну звістку. А на знак правдивості того радісного повідомлення звелів йому йти в Єрусалим, де в храмі при так званих золотих воротах зустріне жінку свою Анну, що й сталося.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

безкінечне смирення. Перед тим, як прославити хрест, припоясався ти рушником –

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Щоб відповісти на заклик Богородиці, після явлення наша молитовна група зібралася на Розарій. І того ж дня в Лісабоні, до речі, це недалеко від Фатіми, лідери боснійців, хорватів і сербів зустрілися і підписали мирний договір. Усі сподівалися, що ця угода про розподіл країни щодо етнічних кордонів відверне війну. Але через 10 днів вона втратила чинність. Війська боснійських сербів за підтримки Мілошевича та Югославської армії мобілізувалися, щоб закріпити за собою територію всієї Боснії і Герцеговини. Складалося враження, що вони поставили собі мету завдати людям якомога більше страждань. Творилися немислимі жахи. Усюди проводилися етнічні чистки, влаштовувалися чергові спалахи насильства, творилися немислимі жахи. Усюди проводилися етнічні чистки, влаштовувалися чергові спалахи насильства. Ми знову почали збирати матеріальну допомогу для Боснії і Герцеговини. Коли в новинах повідомили, що серби оточили Сараєво, мене скував страх, і я втратила здатність щонебудь робити. Навіщо я вмовила батька і брата залишитися в місті? Сербські сили зосередилися на знищенні мусульманської армії, яка стояла в Сараєві, і обстрілювали місто ракетами та гранатами, зайнявши позиції в навколишніх горах. Я спробувала додзвонитися до нас у квартиру, але встановити зв'язку не виходило. Уявивши собі найгірше, я 3 години крокувала туди-сюди, молилася та знову і знову набирала номер. Зрештою трубку взяв тато. Його голос глушили поміхи. «Ало? Ох, тату!» – схлипнула я і почала плакати. «Я бачила новини. Мені дуже шкода. Не бери до голови», – відповів він. «Ніхто не міг знати. З Миро та зі мною все буде гаразд». Його слова перервала низка гучних вибухів. «Тату, що це було?» «Мір'яно, нам пора в укриття. Я тебе люблю», – сказав він і поклав слухавку. Я заледве могла дихати. Дивилася на маленьку Марію і думала, чи побачить вона ще коли-небудь діда та дядька. У новинах щодня показували розруху в Сараєві. Мені було важко повірити, що подібне діється в моєму рідному місті. Щоразу, коли на екрані показували чиєсь тіло, що лежить на вулиці, я молилася, щоб це не виявився мій батько або брат. У мене ледве вистачало сил брати на руки Марію. Мама протягом дня залишалася дивовижно спокійною. Усміхаючись, гралася з Марією і дуже допомагала нам піклуватися про неї. Але ночами вона часто слухала радіо в себе в кімнаті та плакала. Вона носила страждання в собі. І так було все життя. Я щодня намагалася додзвонитися додому, але не завжди це вдавалося. У разі успіху вибухи і стрілянина були постійним фоном розмови. Наш будинок знаходився в центрі міста, де розгорталися найважчі бої між мусульманськими та сербськими військами. Одного разу вночі бомба влучила в стіну нашої квартири. Одного разу вночі бомба влучила в стіну нашої квартири і пробила велику діру. На щастя, того вечора тато і Миро пішли спати на сходи в центральній частині будинку. Наступного разу, коли я говорила по телефону з братом, він був зовсім без сил. «Це страшно, Мір'яно», – ледве-ледве говорив він. «Я втратив сон. Моє серце стиснулося від болю. Через бомби? Ні, через тата. Він так голосно хропить. Бомби – ніщо порівняно з ним». Я всміхнулася, але в мені росла впевненість, що я повинна знайти спосіб вивести їх із Сараєва. У Меджугор'ї, яке на той момент було захищене від війни, їм було б набагато безпечніше. Я любила Миро як власну дитину і дуже хвилювалася, що або серби, або мусульмани заберуть його до себе в армію. Більшість солдатів було його віку. Батько розповідав мені, що майже щодня до них у квартиру в пошуках сербських снайперів приходять мусульманські військові, перевертають все догори дном, випорожнюють шафи, виконуючи наказ про обшук. Після їхнього відходу тато з Миро повертали все на свої місця. Але одного разу вирішили, що більше не будуть нічого прибирати. Наступного разу бійці прийшли, побачили безлад і запитали: «Чому ви тут не прибираєте?» «Бо знаємо, що ви знову прийдете і усе порозкидаєте», – з усмішкою сказав батько. Навіть у такі темні часи він не втрачав почуття гумору. Досить скоро в них із Миро закінчилася їжа. Через облогу постачання міста було ускладнене. Та й залишати будівлю було занадто небезпечно. Снайпери вбивали кожного, хто мав нещастя опинитися під прицілом. Піст навчив тата і Миро обходитися малою кількістю їжі. Але голод давав про себе знати все сильніше. Вони молилися про допомогу. Наша сусідка Паша, уже досить старенька, якось прийшла до них і віддала свої консерви. «Це тобі, синові», сказала вона. «Спасибі, Пашо, але ми не можемо позбавляти тебе їжі. Дурниці, не хвилюйся за мене. Миро всього 17 років, і йому потрібно жити». Батько неохоче взяв їжу, і надалі Паша їх потроху підгодовувала. Тато і Миро були дуже вдячні їй за великодушність. Під час війни, коли здавалося, що всі проти всіх, доброта Паші була світлом у темному царстві. Пізніше з'ясувалося, що її жертва була набагато більшою, ніж припускали тоді мій батько і брат. Під час війни Паша померла від голоду. На відміну від Сараєва, в Італії їжі було багато, але я не могла їсти, не покоячись за батька і брата. До того ж, я відчувала провину. Як я можу приймати їжу, коли на батьківщині голодують люди? Усього за кілька місяців я втратила 10 кілограмів ваги. Як справжній італієць, Антоніо стривожився, бачачи, що я майже нічого не їм. Одного разу він сів поговорити зі мною. «Може, наступного явлення тобі попросити Богородицю про допомогу? Хіба вона не погодиться тобі допомогти?» «Вона все бачить і знає. Не хочу бути невдячною за дар бачити її. У Сараєві страждає величезна кількість людей. Я повинна молитися, як і всі інші». Поки я дивилася на Антоніо, мені спала на думку ідея. «Я знаю, що робити. Я покличу на допомогу Антонія». «А я що можу зробити?» — здивовано перепитав він. Я усміхнулася. «Не тебе, святого Антонія. Він мене ще ніколи не підводив». Я вшановувала святого Антонія з самого дитинства, і з часом моє благоговійне ставлення до нього тільки міцнішало. Він народився в Лісабоні 1195 року. У дорослому віці став ченцем-францисканцем. Мене захоплювали його яскраві проповіді. Як і Богородиця, він використовував найпростіші слова, щоб передати глибокі думки. Наприклад, він говорив: «Ми такі, якими постаємо перед Богом, ані трохи не більше». Як і більшість святих, він дуже шанував Небесну Матір. «Марія – це притулок і джерело сили для грішників», – писав він. Після того, як у Болоньї у святого Антонія вкрали псалтир, він здобув репутацію захисника загублених людей і речей. У той час книжки були рідкісними і безцінними, а також він записував на їх сторінках свої проповіді та робив нотатки. Антоній молився за те, щоб книга знайшлася, і його молитви були почуті. Через деякий час злодія замучила совість, і він повернув украдене. Помер святий Антоній в Падуї 13 червня 1231 року, і в цей день у всьому світі відзначають його пам'ять. Не виняток і монастир святого Антонія в Хумаці за 13 кілометрів від Меджугор'я. Католики в Герцеговині дуже люблять святого Антонія. Ми завжди жартуємо, що це єдиний святий, із яким можна поторгуватися. Щороку напередодні свята всі, хто живе недалеко від Хумаця, виходять увечері з дому і усю ніч ідуть пішки, щоб дістатися до монастиря зранку. Я і сама, коли була молодшою, ходила в це паломництво з двоюрідними сестрами. Ми йшли босоніж на знак особливого шанування, молилися під зірками і співали. Я не звикла стільки ходити, тому що в Сараєві завжди їздила на трамваї або автобусі. Уже біля монастиря я помітила на ногах кров, але від радості, що дійшла, не звернула на це ніякої уваги. Тисячі людей йшли пішки всю ніч, а вранці заповнювали вулиці Хумаця. Після святої меси я читала вервицю до святого Антонія в числі багатьох інших паломників, які оточили його статую в церкві. Закінчивши, я відчула, що моє паломництво досягло мети, і приєдналася до інших, які просто на вулиці пригощалися смаженим ягнятком. Було відчуття, що ми дійсно щось зробили для Бога, а тому від душі раділи і ні про що не турбувалися, навіть про те, як повернемося додому. А зараз батько з братом перебувають у безвихідному становищі. Я опустилася на коліна і стала молитися про заступництво до святого Антонія. «Домовмося», – сказала я. «Допоможи їм вибратися з міста живими і здоровими, а я за це до кінця життя буду щодня читати вервицю до тебе та постити на твою честь щовівторка. Але якщо в них не вийде, – додала я, – угоді кінець». Увечері я вперше прочитала цю вервицю. Узагалі-то я поняття не мала, чи підходить вона для ситуації, у якій опинилися мої рідні. На Богородичний розарій і складається з 13 серій по 3 намистини. На кожній потрібно вимовити «Отче наш», «Радуйся, Маріє» і «Слава Отцю». А перед початком кожної з 13 серій поміркувати над певним проханням до святого Антонія про заступництво. «О прославлений святий Антонію, тобі можливо все, тому що Бог наділив тебе здатністю воскрешати мертвих і пробуджувати наші душі до активного християнського життя. О, дорогий святий Антонію, ти звільнив від смерті багатьох засуджених. Звільни мою душу від пут гріха, щоб правда Божа не засудила мене на вічну погибель. О, щедрий святий Антонію, ти бачиш, що мою душу оточують смертельні небезпеки і пастки. Смиренно прошу тебе, збережи і звільни мене від них». Через кілька днів мені подзвонив Степан, молодший брат Марка. Він разом з іншими хорватами готувався захищати навколишні села. Перед самим початком війни югославська армія вивела з регіону оборонні підрозділи, і молоді люди були змушені йти на поле бою з мисливськими рушницями, маючи в запасі лише кілька куль і вервиці на шиї. «Розумію, що це зараз дивно», – усміхнувся Степан. «Хоча, може, тобі так не здається. Сюди недавно приїхав один чоловік з Австрії і сказав, що йому наснився сон, у якому архангел Гавриїл наказав йому вивезти з Сараєва автобус людей. Це дійсно було досить незвично. Але хто я така, щоб тлумачити чиїсь сни? Можливо, цей автобус – відповідь на мої молитви?» Водночас я знала, що виїхати з міста можна тільки минаючи смертельно небезпечні сербські контрольно-пропускні пункти. І як мені переконати батька сісти в автобус до іноземця, який стверджує, що в нього наказ від ангела? Коли я подзвонила додому, реакція батька була саме тією, якою я й очікувала. «Мір'яно, це ж самогубство. На вулиці вбивають усіх підряд». Але мій брат був іншої думки. «Я їду», – сказав він. «Я більше не можу. Я виголоднів». Батько не міг відпустити його одного. «Якщо ти їдеш, я їду теж». Степан домовився з австрійцем, і в червні 1982 року, у ті самі дні, коли відзначається пам'ять святого Антонія, Миро з татом, страшенно переживаючи, сіли в автобус із ще півсотнею жителів Сараєва. Поки вони їхали порожніми, зруйнованими вулицями нашого колись красивого міста, батько дивився у вікно і плакав. Від будівель залишилися руїни та завали. Усюди валялося бите скло, на тротуарах плями крові. «Що вони наробили?» – ридаючи, повторював він. На виїзді з міста автобус зупинили на сербському КПП, і в салон увійшли сиві зарослі солдати з автоматами. Кожного пасажира вони окидали підозрілим, безжальним та презирливим поглядом. Тремтячи від страху, Миро почув, що десь поруч щось капає. Хтось із попутників так злякався, що мимоволі намочив штани. Миро заплющив очі і став молитися всім серцем. «Дай нам пережити це, визволи нас від зла». Коли він розплющив очі, військові виходили з автобуса. Їх випустили. І за мить автобус продовжив шлях. Вирвавшись із Сараєва, вони зупинилися в селі, де їх чекали усміхнені черниці з приготованою їжею та напоями. Але до їжі ніхто не доторкнувся. Натомість пасажири, які чудом залишилися в живих, підняли по стопці ракії за Боже милосердя. Ніхто з них не міг повірити, що покинув Сараєво живим. Як тільки з тато з Миро дісталися до Меджугор'я, мама відразу виїхала до них. За її розповідями, чоловіча половина нашої родини була виснажена. Мама не сумнівалася, що домашня їжа поверне їм здоров'я, але навіть її кулінарні здібності не змогли перекреслити травми, якої завдало їм життя в постійній небезпеці. Якось уночі, коли всі спали, у Меджугор'ї почалася сильна злива. Удари грому були настільки сильні, що розбудили тата і Миро, і вони в пошуках укриття кинулися в підвал, вирішивши спросоння, що вони все ще в Сараєві. А по той бік Адріатичного моря я щовечора читала вервицю до святого Антонія.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією і сихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
0: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
4: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
5: Salutis mysteriorum contemplatio.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus oraba dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
6: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.